そんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、福山カノンがお届けしていきます。

0: 在ザ・ワームホールツアーを開催しているユーミン。全国各地のファンが楽しみにしていることの一つがアンコールで聴けるかもしれないご当地ソングです。お送りしたのは今回のツアー初のトリプルコールで歌われた神戸市民が愛する一曲タワーサイドメモリーでした。大塚紹介サウンドトゥゲザーユーミンオンワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用しビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組では以前歌詞になったユーミンソングを特集したことがありますが、歌詞にはなっていなくても地元の人々の心に刻まれ親しまれている曲はたくさんあります。先ほどお送りしたタワーサイドメモリーのタワーとは、神戸市中央区のメリケンパークに立つ神戸ポートタワーのこと。実は私も先日暑い日に行ってきました。青空に赤いタワーがよく映えてとっても綺麗でした。歌詞に出てくるモノレールは現在の新神戸交通ポートアイランド線、通称ポートライナーを指しています。ちなみにポートライナーの営業運転がスタートしたのは1981年2月のこと。翌3月から9月にかけて神戸ポートアイランド博覧会が開催されました。この博覧会の通称はポートピア81。歌詞にも登場していましたよね。ポートピアは大成功を収めて地方博覧会ブームの先駆けとなり、90年代にかけて全国各地で地方博覧会が開かれていきました。でも華やかな祭りはいつか必ず終わりを迎えます。盛り上がった分その寂しさは余計に胸を締め付けるものですが、タワーサイドメモリーはその寂寥感を恋の蜜月の終焉とオーバーラップさせた一曲。神戸ガールが抱いた気持ちに共感する大人はきっと多いはずです。続いて現在開催中のザ・ワームホールツアーで歌われたご当地ソングの中から、ツアー第2期の最終日となった7月15日秋田公園でのダブルアンコールに応えて披露された曲をお届けします。1975年9月9日、荒井由実時代のユーミンがツアーで出かけた秋田横手市民会館でのこと。リハーサルが終わった後、本番までの空き時間に会館の外へ出てみると、目の前にあったグラウンドの空の向こうに夕日が広がっていて、しばらくするといくつもの星たちが瞬き始めたといいます。その光景があまりにも美しかったので、それを歌にしたと語った後、思い出しながら歌いますと締めくくってこの曲を歌ったユーミン。ちなみに横手市民会館は2028年度をめどに休館が予定されているそうですが、あの時確かに存在していた風景はこの歌に封じ込められて永遠の輝きを放ちます。 アルバム14番目の月から、晩夏、一人の季節。

山カノンがお届けしているユーミンオールワークス。今日は地元ファンに愛されるご当地ソングを特集しています。続いては今回のザ・ワームホールツアーの第1期、石川県金沢市のコンサートホールで歌われたご当地ソングアカシアをお送りします。石川県はユーミンにとって特別な場所。デビューしたばかりの頃、 MRO 北陸放送の名物プロデューサーがユーミンに目をかけ、ラジオ番組へのプロモーション出演だけでなく、レポーターのような仕事を依頼したり、文化人をはじめ地元の人たちとの縁をつないだり、さまざまな名所へ連れて行ってくれたりしたといいます。中でもユーミンの印象に残っているのが、金沢市の北西に隣接する砂丘の町、河北郡内灘町を訪れた時のこと。防砂林として植えられたニセアカシアの群生が満開を迎えていて、花が雨のように散り、甘い香りが漂っていたその光景は、後にアカシアという曲になりました。心優しい能登の人々、そして美しい風土は私の育ての親と言ってもいい。ユーミンはそんな風にも語っていますが、改めてそう感じるきっかけになったのが、2024年1月に起こった能登半島地震でした。くしくもユーミンの創作活動に大きな影響を与えた MRO 北陸放送の元プロデューサー金森千恵子さんは、その前年に亡くなったばかり。地震の報道を目の当たりにしたユーミンは、金森さんから何かを託されたような気持ちになり、力強く咲く花の姿を描いたこの曲を改めて届けたいという願いを込め、チャリティーシングル「アカシア」をリリースすることを決意。さらに復興を後押ししたい、そして多くの人に能登の美しい風景を覚えていてほしい、そんな思いからミュージックビデオも制作します。それは手書きのイラストをもとに制作したファンタジー。少年が能登の思い出の場所や懐かしい風景にたどり着く記憶の旅を描いたそのビデオは、石川県内の各スポットで放映され、現在もユーミンの公式 YouTube チャンネルで見ることができます。2015年に石川県観光ブランドプロデューサーに就任し、能登を含め石川県内のさまざまな場所へ行く機会が増えていたユーミン。震災が起こった時、脳裏には語り合った人たちの顔や、お祭りを見ながらご飯を食べた思い出、里山や海の風景が蘇ってきたといいます。被害の状況が報道される際に目にする能登半島の地図に胸を痛めながら、同時に強い思いが芽生えたユーミン。その気持ちをユーミンらしい言葉で記して SNS などで発表しました。その文章をご紹介します。能登半島はアルファベットの F の文字、フォーエバー、フレンズ、ふるさと。目に見える姿形はたとえ失われたとしても、心に刻まれたふるさとや大切な人を何者も奪うことはできない。今はどんなに苦しくても、あなたを育てたその場所は優しく美しい風土であるのを忘れないで。私も決して忘れないから。

この曲は昨年の12月、ザ・ワームホールツアーの石川公演のダブルアンコール曲として歌われました。ユーミンは曲紹介の際も、私は能登を忘れませんと現地の皆さんへ思いを伝えたといいます。そんなユーミンの思いをつなぐため、能登エールアートプロジェクトという企画が進行しています。対象のユーミン楽曲から1曲を選んで能登を思い、はがきに絵を描いてエールの言葉を添えて送るというプロジェクト。応募方法や参加の締め切りなどは能登エールアートプロジェクトで検索してみてください。サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、地元ファンに愛されるご当地ソング特集。最後にお送りするのは悲しいほどお天気です。歌詞の冒頭に出てくる浄水沿いの小道、これはユーミンが幼い頃に出かけたり、高校の生物の授業で植物を観察したりした玉川上水の風景をモチーフにして作られた曲です。そこに自身も通っていた美大生たちの日常を重ねたユーミン、彼らが浄水沿いの小道でスケッチしていた頃に抱いた夢や不安が描かれています。ちなみに現代芸術家村上隆さんは折々でこの曲を聴いては涙を流すといいます。未来が見えぬまま、ただただ絵を描き続けた若き日のことを思い出し、初心に帰るのがこの曲と、ユーミンのラジオ番組に出演した際に語った村上隆さん。ユーミンは当時の友人たちの顔や描いていた絵がフラッシュバックして胸が熱くなったといいます。背景、今はどんな絵仕上げていますか、個展の案内のハガキが嬉しかったの、美大時代の知人からこうしたハガキが届くたび感慨にふけった体験が元になっていると語っている一曲。ユーミン自身の心の中にある懐かしい場所を描いたご当地ソングです。悲しいほどお天気。

地元ファンに愛されるご当地ソング特集、お送りしたのは悲しいほどお天気でした。いよいよ9月がスタートしましたが、夏休みをゆっくり過ごすことはできましたか？私はかなり久しぶりに熊本の実家へ帰って、いつもより長めのお休みをいただきました。実家でぼーっと過ごす時間はいいものでした。それにしても今年の夏は地震や豪雨など災害が多かった印象ですよね。気持ちの切り替えや区切りができないままの方もたくさんいらっしゃると思います。まだ暑さも残る時期ですので、できる範囲で心身を休めてくださいね。そして少しでも心の拠り所になるのなら、番組宛てにこれを聞くと心が落ち着くといったユーミンの曲へのリクエストや、あなたの近況お寄せください。ラジオはいつでもあなたのそばにいますからね。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp です。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ございます。トラサカ店プレゼンツ、おいしいジャパル。トラサカ店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田店長、夏休みどこか行かれましたか？は
0: い、東北をですね回ってきました。
1: おお、
0: その時にですね、
1: はい、
0: 山形県の鶴岡市にも行ってきました。
1: 鶴岡といえば、はい、ファーマーズマーケットモントワールの店長衣川さん、印象深かったですよね。
0: そうなんですよね、もちろんですね、
1: はい、
0: 会いに行ってきました。
1: あ、本当ですか、はい、私も会いたかった
0: そしてお店の様子もリポートしてきましたので、はい、うん、今日はその様子もですねたっぷりとお届けしたいと思っております。
1: はい、私も東北はちょくちょく行くので近いうち衣川店長にお会いしそうな予感です、う
0: ん、はい後半はお土産のコーナーもありますが、衣川店長のボケが激しいのでじっくりとですね聞き逃さないようにお願いしたいと思います、はい、どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: おいしいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日は山形県鶴岡市にあります JA 鶴岡のファーマーズマーケットモントワールに来ております。ゲストは再びの鬼怒川望店長です。よろしくお願いいたします。
2: あ、どうもよろしくお願いします。また来てくれましたね。あ、初めて来てくれましたかね。はい、放送では初めて来てくれましたね。
1: そうですね。
2: ありがとうございます。
1: いや、さすがのそのノリですね。
2: そうですね、
1: さすがですね。
2: モントワールです
1: から、お客さんいても関係なし。
2: 関係ないですね。私はもうだって、あの、急になんか黙っちゃったりとかして、こうね、固まってこうずっと店舗にいたりとかもしますしね。急に走り出したりとかもしますし、
1: あの例のあれですよね、
2: はい、
1: あの、なんていう逆でしたっけ、それ。
2: あ、スキャットマンですか。
1: スキャットマン、
2: スキャットマンですね。あるるるるるるるるるるるるる、アムスキャットマンですね。やりましたよ、ちゃんと。
1: でしょ、
2: 必ずやってますね。
1: あの、周りのお客様が、はい、ま、何にも気にしてない。
2: あ、そうです、何にも気にしてない。
1: びっくりしますね、今のね、はい、
2: でも何も気にしてないです。
1: 普通に買い物されてますね。
2: そうですね、
1: 今のスキャットマンやったの
2: 慣れてるんでしょうね、多分ね。いつもこういうことばっかりやってる。
1: 素晴らしい店舗ですね、
2: はい、大丈夫ですね、はい、
1: 2回目のですね、はい、出演ですが、改めて自己紹介と、はい、JA 鶴岡モントワールについてお願いしたいと思います。
2: はい、
1: お願いします。
2: 自己紹介、はい、はい、私が、JA 鶴岡、三極化の、モントワール、白山店と駅前店、一応統括店長やっております、はい、鬼怒川望と言います。
1: はい、
2: 望むです、
1: はい、望みだってさっきから言ってね、望むだよ、
2: 望むです、
1: はい、
2: 希望の木と書いて、
1: はい、
2: あれと書いて望むなん
1: て、あ、望むですよね。
2: そうです、
1: 失礼いたしました、本当に、はい、大先輩元の紹介お願いします。
2: はい、ヨーロッパ大陸とアジア大陸の中間にありますね、
1: うん、
2: トルコという国の、うん、
1: はい、
2: 主たる都市になります。うん、あ、ごめんなさい、それイスタンブールです。ごめんなさい、モントワールじゃなくてイスタンブールです。
1: どのタイミングでね、
2: 突っ込
1: もうかと思って今ね、は
2: い、
1: ちょっと、あの、構えてたんですけど、まさか自分で突っ込んでくるとはね。
2: ちゃんとやります。
1: はい、お願いします。
2: すみません、
1: はい、
2: あのですね、
1: うん、
2: 医療機関とか、
1: はい、
2: 利用者とか、患者さんが、看護師さんとか
1: じゃな
2: くて、それ違います。ナスコです。モントワールと全然関係ない。
1: そうそう、ナスコじゃない。
2: ナスコールじゃなくてモントワールなんですけども、はい、うん、モントアルっていう、まあ、方言です、ね、品物がモントアル、野菜がモントアルよっていう、
1: たくさんありごと、
2: そうです、っていう名前を募集したんですよ。で、
1: うんうん、
2: でお客さんからこう何百とこう集まった中から選ばれたのがモントアルっていう名前なんですけど、
1: ね、
2: はい、うん、
1: お客様の声が実現したこのお店ってことですね。
2: そ, う、その前は三直感って名前だったんですよ、
1: うん、
2: だいぶ固くないですか。三直感ですよ。
1: さあ、そこでですね、店長、
2: はい、
1: この瞬間に店内の商品をですね、ぐるっと回ってみようと思います。イスタンブール行きましょうか。
2: イスタンブール行きましょう、
1: はい、お願いします、
2: はい、
1: 最初に、
2: 待てば、まず最初これ、
1: はい、
2: メロンですね。
1: いや、メロンすごいですね。これ
2: 今
1: もものすごい量のメロンですね。
2: そうですね、
1: これメロン1年分ありますね。
2: ありますね。
1: 綺麗ですもんね。
2: 4L サイズぐらいあるんじゃないですかね。 3L、4L、5L ぐらい、
1: はいはいはい、
2: 結構大きいんですけども、
1: うん、
2: これまだギリギリ買えます。
1: あ、
2: これ放送の時にはもうちょっとないかもしれない。
1: ないですよね、はい、そうですよね、
2: はい、今あと、
1: うん、
2: だら茶豆ですかね。
1: あ、
2: 豆
1: やっぱ一番 ね、
2: はい、
1: ね、
2: 今ちょうど皆さんだら茶豆のシーズンですので、うん、
1: はい、
2: これを本当お買い求めに来るお客さんがね、すごい県内外から、
1: はい、木村店長、あの、はい、外にですね、
2: ええ、
1: だら茶豆の小屋みたいなのがあるんですよね、
2: ええ、あれはね、
1: あれもすごいですよね、
2: は
1: い、
2: あれはね、この辺の、うん、なんか大泉地区っ

0: 店内のポップはですね、ダダチャ豆送料キャンペーンって
1: やってます
0: ね。ダダチャ豆のための送料も普段と。
1: そうですね、
0: はい、素晴らしい。
1: 一粒ずつ梱包して送ります。
0: 本当ですか。
1: そんなわけないですね。なんで梱包しなきゃいけないんですか。
0: 玉がね、潰れないようにね。玉潰れないようにね、
1: はい、そんなわけないです。
0: いやいや素晴らしい、
1: はい、安くなります
0: ね。いやいいですね。ぜひ全国の方にね、はい、送っていただければと思います。でまたね、今は、はい、
1: 果物も他にも
0: ね、果物が
1: ぶどう、桃です。
0: はい、
1: 桃は、
0: いや桃いいですね。やっぱ暁はね、
1: 暁やっぱりね、どこでも人気ありますね。
0: いいです
1: よね。暁とか
0: これやっぱ直売所はね、こうやって選べるのがいいですよね。そうですね、一個一個ね、はい、
1: あとデラウェアですね。ブドウ出始めますデラウェアからスタートして、はい、まあ、だんだんね、人気のシャインマスカットとか、ピオネとか出てまいりますけども、
0: いいですね。
1: ブドウもね、結構いっぱいうちの店は出ます。
0: 店長、この瞬間ね、実は収録してる時が、はい、お盆前ってことで、
1: そうですね、
0: 今見渡す限りにお花が、
1: そうです、お花もすごいです。
0: すごいですね。
1: ちょうど今収録している明日なんですけども、はい、お花売り場拡大ということで、
0: はい、
1: 外にテントでわーっとお花がいっぱい
0: あります。1日のお客さんの数もね、
1: 相当来ます。
0: すごそうですよね。
1: 一番多いです。1年間で一番多いです。
0: あ、
1: 8月の11日と12日が一番売り上げもいいですし、はいはい、お客さんもめっちゃ来ます。
0: 昨年 何人ぐらい来られたんですか、お客さんは。
1: 昨年何人来たのか、多分 4,5 千人来たんじゃないですかね。
0: 4,5 千人、はい、1日で、
1: 1日で。
0: 外のところの、あの苗物コーナーがすごく、はい、苗の時期はすごいお客さん来るっていう話なんですよね。
1: そうです、はい、苗売り場の時も、
0: はい、すごい広い、ね、敷地の中に全部お花になるんですね。
1: そうですね、これは
0: 素晴らしい。じゃあ明日、鶴岡市の人たちがこぞって来られるってことですね、は
1: い、
0: 明日ね。
1: 12万人ぐらい来るんじゃないですか、ね、12
0: 万人、はい、
1: それ鶴岡市の全部の人口ですね。全部来ちゃいますね。
0: 全国の方が
1: 鶴岡市の
0: 一斉に集合。そうそう、いやいやいやいやいや、
1: 12万人来たら大変なこと
0: です。さすがイスタンブールですね。
1: そうです、イスタンブールですね。
0: それ店長、はい、私びっくりしたんですけど、ダダチャ豆の専用の冷凍庫あるんですか。
1: あ、これ違います、自動販売機です。冷凍の
0: すごい、ドヒエモン
1: 殿様のダダチャ豆の、はい、これも茹でてあるものが冷凍されててすぐ食べれるんです。解凍した
0: 前回の、ね、
1: 塩もついてるので、
0: 前回のあれですね。
1: これびっくりしますよ、吹雪の時とかにする、うん、買いに来るお客さんいるんですよ、マジで。
0: 本当ですか。
1: カメラで見たんですけどね、夜中とか買ってる人いないかなと思ってずっとカメラで見た。
0: カメラで見たんですか、
1: はい、そしたらね、夜中買いに来てる人がいました。まあ若めの方です、
0: ね、若い方なんですね。まあもう適当のお年寄りの方が来るのかなと思
1: った。冬でもやっぱりダダチャ豆食べたいんでしょうね。
0: いやですよね。これしかも種類がいろいろあるんですね。白山と
1: 白山、オーラ、あとまあミックスっていうのもありまして、
0: はい、
1: 基本的にはダダチャ豆って、
0: はい、
1: コマニってやつから始まって、
0: はい、
1: コマニ、その後、和製甘露、
0: はい、
1: 甘露、和製白山、はい、白山、万製甘露、オーラってずっと種類がだんだん移り変わっていくんです。
0: おー、なるほどなるほど。
1: その中からまあ人気の白山というやつと、はい、オーラってやつと、
0: はい、
1: あとはそれ以外、まあ甘露とかいろいろ混ざってるミックスってもの
0: を用意してます。この2つがミックスするわけじゃなくて、
1: ほんと
0: ダダチャ豆ですね。ああ、そういうことなんですね。ちなみに、衣川店長のおすすめはどちらですか。
1: は
0: い、
1: おすすめはですか、
0: はい、
1: やっぱり白山でしょうね。
0: ね、
1: これ一番人気なんで。
0: 4フェイス埋まった っすかね。4
1: フェイス
0: 埋まってますからね。
1: 4のボタンが全部白山
0: でした。白山ですよね。
1: オーラとか2つぐらいしかない
0: ですね。そこでですね、衣川店長、
1: はい、音楽の時間、
0: はい、時間とさせていただきたいと思いますので、は
1: い、いいんですか、はい、最近マイケルの映画見たんで、
0: いいですね、
1: マイケルの、はい、
0: はい、
1: スムーズクリミナルお願いします。
0: はい。

0: マイケル・ジャクソンのスムース・クリミナルでした。
1: 桐山店長、はい、ここでですね、はい、生産者の方に一言いただきたいかなと思うんですけど、
2: そうです、ちょうど今、
1: はい、
2: 出荷してくださっていらっしゃったんで、お話伺ってみましょう、は
1: い、お願いいたします。
2: おはようございます。
3: こんにちは。
1: こんにちは。
3: いつもお世話になってます、
2: はい、お世話になってます。あ、そうですね、いつもうちにかまぼことかこういうね、はい、揚げかまかとか、
1: いや、美味しそうですね、いいですね。
2: 秋川かまぼこ店さんの社長の北川さんです。
1: はい、
3: ありがとうございます。いつも大変お世話になってます。
1: ありがとうございます。
2: 有名なかまぼこ屋さん、
1: 美味しそうですもんね。
2: 歴史も長いですよね、社長ね。
3: 今年で100年。
2: 100年、何代目でしたっけ。
3: 3代目。
1: 3代目、すごい素敵ですね、なんかネーミングも商品いいですよね。ギョロッケ、
3: これは鶴岡の名物です、は
1: い、
3: 魚の酢に身に玉ねぎを入れてフライにしたやつ、パン粉つけて、
1: はいはいはいはい、はい、
3: おかげさまで売れてます。
1: ああ、ですよね。
3: ぜひぜひお買い求めください。
1: ああ、いいですね、名物商品ですね、本当はあるのね。
2: これはもう日本酒にも合いますからね、
1: はい、あ、いいですね。
2: 地酒とともに立川さんの、はい、かまぼこ類はぜひ食べていただきたいと思います。
1: いいですね。
3: あと今旬のかぼちゃ豆を混ぜた、はいはい、揚げかまとか、
2: あれ、ね、練り込んであるやつ、ね、ありますね、あれいいですね。
1: ありがとうございます。
3: ということで、
2: かき揚げとか、
1: はい、
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。どうも。ここでスタッフの方にお声をかけていただきたいなと思うんですが、はい、いかがでしょうか。
2: はい、スタッフの人、この方、
1: はい、
2: 伊藤さんというんですけど、ね、
1: こんにちは、伊藤さん。
2: こんにちは。
4: こんにちは。
2: 伊藤さん、今何を
4: フルーツクラフトサイダーがめちゃくちゃ売れたので足しています。
2: あ、なるほど。
1: これ山形でね、絶対ね、毎回見ますもんね、どこでもね、は
2: い、彼女すごいですよ。ポップとかみんな彼女描いてるんですよ。これも作ったの伊藤さん、
1: 伊藤さんが手作りしてるんですね。
2: そうです。
1: これ切ってね、作ってるわけですからね。
2: 手作りのようにね、手作りポップが上手な方
1: なんですね。上手、すごい。
2: どうですか。
4: まあね
2: 今の
1: まあね、いいですね。いやー、素晴らしい。

0: 家で夜なべして書いてるしね。
1: 違うよ。
0: 違うよ。あ、そう。
1: ちょっと待って、私レジ投げ打って出てきたので。
0: あ、そうですか。レジを投げ打って出てきた
2: の。君の店長やっぱ面白いですか。
1: まあね。
0: 面白い。面
2: 白いね。今日のまあねは
1: まあね。
2: ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。
0: すいませんね。
2: 本日は JA 鶴岡のファーマーズマーケットモントワール店長の衣川望さんとともに現地からお届けしております。後半はですね、衣川店長おすすめリスナーの方へのプレゼントを、ご紹介させていただきたいと思います。
0: はい、
2: 衣川店長。
0: はい、ではですね、今お店で一押しの殿様のさだちゃ豆ポテトというお菓子があります。
2: はい、いいですね。これ絶対美味しいじゃないですか。
0: これはまあ、ポテトの、まあ、細切りにして入れた、まあ、ポテトのお菓子に、
2: はい、
0: フリーズドライのさだちゃ豆が入ってまして、はい、まあ、こだわりの塩をこうかけております、
2: うん、
0: おつまみが一番いいんじゃないかなという
2: 。いいですね。お酒に合いますね。
0: 合いますね。
2: いいですね。
0: はい、
2: はい、
0: これをちょっとプレゼントしたいなと思います。
2: ありがとうございます。これを、お一人の方に2袋、合計で5名様にプレゼントとさせていただきたいと思います。
0: はい、
2: ありがとうございます。衣川店長、
0: はい、
2: そしてですね、今後のイベントなど告知などありますでしょうか。
0: はい、ありますね。
2: はい、お願いします。
0: 寒中水泳大会があります。
2: 寒中水泳大会寒中水泳大会
0: 12月下旬ですかね。
2: スタッフとお客様と生産者一体になってるんですね。
0: そうです。
2: 素晴らしい。なわけないでしょ。
0: 80代のおじいちゃんを日本海の荒波に入っていただきまして我々みんなで頑張れって応援するという寒中水泳大会
2: をやりたいなっていう希望ですよね。
0: さすがに、はい、ダメだろうと、はい、いうことなので。
2: ストップ入りますからね。
0: ありますのでね。はい、今後の予定ですね。
2: はい、はい、お願いします。
0: そうですね、これが放送されている頃は、うん、多分ですね、シャインマスカットとかがありますので、
2: はい、
0: シャインマスカット祭りとかおそらくブドウのイベント、はい、毎週のようにやってるかと思われますので、うん、ぜひぜひ旬のブドウ、
2: はい、
0: それからもうちょっとするとあと新米出ますんで、
2: ね、いいですね。
0: 早抜きが一番最初に出るかな、
2: うんうんうん、
0: で10月の後半ぐらいからつや姫が出始めると思いますので、
2: はい、
0: 新米祭りというイベントもまた今年もやるかなと思いますので、
2: はい、
0: その時はね、試食とかちょっと新米を皆さんに、ちっちゃいおにぎり作って召し上がっていただいたりとかね、
2: うんうん、
0: したいと思っておりますんで、ぜひお越しください。
2: はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日は JA 鶴岡のファーマーズマーケットモントワール店長の衣川望さんとともに現地からお届けいたしました。

0: 店プレゼンツおいしいジャパル、本日は JA 鶴岡のファーマーズマーケットモントワール店長の鈴川望さんとともに現地からお届けいたしました。鈴川店長、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: それでは清田店長のお土産のご紹介です。 JA 鶴岡のファーマーズマーケットモントワールよりお土産として殿様のだだちゃ豆ポテト2袋入りを5名の方にプレゼント。応募の宛先はjapal@musicbird.co.jp japal@musicbird.co.jp、 ジャパルは JAPAL、 すべて小文字です。プレゼントにご応募の場合は番組のホームページで各プレゼントの締め切り日をご確認の上、ご希望の商品名、住所、氏名、年齢、電話番号を書いてお送りください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。お便りたくさんいただいているので、ちょっとご紹介していきます。
0: ぜひお願いいたします。
2: はい、はじめまして、サンシャイン FM から聞いています、ヘベレケですと、宮崎県宮崎市の塩地さんからいただきました。これね、朝の番組なのに
0: ね、もうすでにヘベレケなんですかね。
2: そうですね、
0: ありがとうございます。
2: なんか楽しい感じで聞いてもらうと嬉しいですよ ね。はい、では続きまして、
0: はい、
2: いつも楽しみにしていますと、奈良県のプリンプリンさんからいただいたんですけれども、なんか感想もね、もう少しいただくと嬉しいですよ ね、
0: はい、まあ、でもね、ありがとうございます。本当に聞いていただいて、
2: は
0: い、
2: またお便りお待ちしてます。
0: 戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
2: いいパル。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供で。

0: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい、正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、もいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。

0: 9月5日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、9月最初の土曜日ですが、東京は、もう朝来た時よりもちょっと雲が増えている気がするぐらい。
1: ちょっとね、もう朝パラパラ降ってましたよね。
0: はい、ですが、もうだいぶ霞んで空が見えております、雨もねだいぶ降っているのかなと思いますが、秋雨前線は来週初めにかけて本州付近に停滞いたします。台風24号や熱帯低気圧の影響が加わり、広い範囲で大雨の恐れがあるため警戒が必要です。はい、今日もね、今鹿児島県屋久島地方にレベル5の土砂災害特別警報も発表されております。皆さんの地域大丈夫でしょうか。宮崎県の方もね、かなり大雨となりましたし、ちょっとね、九州南部中心に大雨となっております。皆さん、警報など情報をしっかりご確認いただいて、命を守る行動をとって、どうぞお気をつけてお過ごしください。この週末はちょっとね、お家にいることになりそうだね、全国的にもね。皆さんどうか気をつけてお過ごしいただきたいなと思います。さて、明日9月6日なんですが、黒の日なんですよね。まあ、9と6で黒の語呂合わせにちなんで、伝統染色の黒染めを行っている京都黒染め工業協同組合が制定し、伝統染色の黒染めの PR 普及のために施行されました。昔から私、黒ばっかり着てると言われてきましたが、もう、まあ、冒険ができないっていうのが大きいのかもしれないんですけど、合わせやすいのもあるし、ちょっとこうほら、シュッとスタイリッシュ見えるじゃないですか、黒って。
1: まあそうですね、オールマイティな感じだもんね。
0: そうそうそう、あと汚れが目立ちにくいですね、白着たいけど、ちょっと汚れがなっていう。
1: まあ私、白も膨張色でもあるし、黒はね、引き締まって見えるっていうのもあるからね。
0: なのでついついね、黒を選んでしまうんですよね。わかる。カバンとかもね、なんか結局黒みたいな。
1: そうなんですよ。
0: そうなのよ、
1: ね、
0: 服に合わせるって考えると
1: 貢献したいけどね。
0: そうなんだよね。そうすると使うタイミングがさ、限られてきちゃったりとかするから、ちょっとね、お高めのバッグ買うってなると大体黒を
1: 安定の黒をね、
0: 選んでしまいがちですが、まあね、そんなことは私だけではないはずということで、今日のブラサタはI love black テーマにお送りしてまいります。ファッションの黒だったり、グルメの黒、また動物の黒など、あなたの好きな黒教えてください。例えば、もうコーヒーは絶対ブラックです、ね。ブログにも書いたんですけど、私甘党なので、すごく、砂糖とミルクすごいたっぷり入れたコーヒーを飲もうとしたら、友達のお母さんだったんですけど、すごいコーヒー好きな方で、それはもうコーヒーではないって言われて、
1: 本当に強く共感
0: そうなの、コーヒー牛乳みたいになってるから、
1: どっちかって牛乳より
0: ね。そうだね、ミルクコーヒーだねかなって感じですけど、また愛車の色は黒一択ですとか、家電が黒ですみたいな、うちね、考えてみたら家電ほとんど黒いんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなの、テレビでしょ、あと電子レンジ、ポット、あと冷蔵庫、あとトースター。
1: 冷蔵庫も黒いんだね。
0: 冷蔵庫も黒いんですよ、うち。そうなの、白物家電と言われるもの、洗濯機ぐらいしかない今。
1: あ、そうなんだ。
0: 洗濯機も本当だったら黒が良かったんだけど、欲しいタイプのがちょうどその時期白しかなくて、白になっちゃったんですけど、
1: モノトーンだね、じゃあお部屋は。
0: すごく割とそう家具もね、まあ、ちょっと黒すぎるのもなって言って、なんていうの、焦げ茶みたいな、まあ全体的に黒いよね、
1: でもイメージはつくな、みっちゃんのお家の。そうそう
0: でしょ、
1: 好みがね。
0: まあね、ほら、仕事部屋のインテリアは全部黒でまとめてますとか、この部屋だけみたいな方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないし、と髪の毛は黒髪で、一度も黒以外染めたことありませんみたいな、
1: そういう方もいらっしゃるだろうね。
0: 私も白髪染めるようになってから染めましたけど、それまではずっとナチュラルブラックだったので、そうそうそう、
1: そうね、
0: できれば黒が良かったけどねなかなかね白くなってきちゃうからさ、
1: そうね、目立っちゃうんだよね
0: そうそうそう、黒いと余計にね、うん、などなど、あなたの好きな黒、こだわりの黒、ぜひ教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。プラサタは X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会の川柳は10時10分が締め切りです。 I love ブラックをテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは I love black、 あなたの好きな黒、こだわりの黒ありませんか。メッセージお待ちしております。今日のオープニングナンバーはブラックがついているグループ、 Black Eyed Peas で I got feeling。

0: 今日も生放送でお送りしております。ブラニューサタデー、明日9月6日は黒の日ということで、今日のブラサタはアイラブブラックテーマにお送りしております。コーヒーは絶対ブラック、愛車の色は黒一択です、などなど、ファッションの黒、グルメの黒、動物の黒、あなたの好きな黒、こだわりの黒、ぜひ教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.co.jp でお待ちしております。 X も皆さんありがとうございます、はい、さすらいの六甲おろしさんが、うん、久しぶりに自宅で聞けるのにネタが降りてこない
1: いやでもほら、あなたの好きな黒なので、そうそうそう、別にネタっていうよりはね、好み教えていただければなと思いますけど、
0: はい、です。そしてロンリーディープマンさんは、うん、ブラサタ X のポスト MC お二人とも黒のお洋服だそう、今日はね、
1: そうなんです、
0: ブラックにしてこようねって言ってたので、
1: うんうんうん、そうです、もう黒の日なんでね、
0: はい、私は全身ブラックで
1: 本当全身だよね
0: 以前ゲストで来ていただいたの、サーフィスの椎名さんも、うん、毎回黒着てるっておっしゃってましたけど、
1: 椎名、はい、さんは黒ってイメージ、
0: うんね、うん、曲もね、ブラックオアブラックっていう曲があるぐらいなんで、ね、
1: 確かに
0: これ椎名さんばりに黒くしてきましたけど、うん、今日は、はい、うん、皆さんももしあれでしたら、黒着ながら聞いていただけたら
1: まあでも、もしかして今日チョイス多いかもしれないですね。
0: そうだね、うん、
1: 今日黒の日ってテーマでやってるので、
0: はい、なのでぜひぜひテーマから黒で、はい、お願いできたらなと思いますが、うん、さあ皆さんからメッセージもいただいているので紹介していきましょう、
1: はい、
0: こちらラジオネームデルクモさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まず朝の通勤は車で移動するのですが、渋滞に巻き込まれると次第に眠気が襲ってくることがあります、うん、そんな時目覚ましにブラックブラックガムを噛みます、うん、すると一気に眠気が吹っ飛んで運転の集中力が復活し安全運転できます、
1: はい、
0: いただいておりますが、うんうん、私もブログに書いたんですけど、青森の帰省車でいつも帰るんですけど、まあ運転主人なんですけどね、うん、でも一応さ寝れないじゃない、助手席で頑張って運転してくれてるのに、
1: そう、ね、
0: っていうのもあって、はい、まあ、2人ともね、眠気大変なので、うん、ブラックブラックガムは帰省の前に絶対ボトルで買って、うん、ドリンクホルダーにも入れたの。
1: あーなるほどね。
0: で途中でガムって言われたらガム出して、
1: うん、もう頼れる相棒なわけですね。
0: そうです、助手をやっております。でもちゃんと一応運転するよって言ってる
1: ん
0: だけど、
1: うん、
0: 嫌だって言うから、うん、私の運転が
1: それはお任せした方がいいね。
0: そう、じゃあ、うん、じゃあどうぞっていう、うんうん、
1: 別にこっちはやりたいと思ってるわけじゃない、
0: うん、そう、でも一応やる気はあるよっていう気は見せとかないと、はい
1: はいはい、大事ですね。
0: そうそうそう、はい、ダチョウクラブ的なね、あ、じゃあどうぞどうぞみたいな
1: 私ブラックブラックガムじゃなくてブラックホールズみたいな、
0: 飴か、
1: そう飴です、のど飴。
0: ブラックホールズもあったね、
1: うん、すんごいスースーします。
0: 学生時代結構舐めてたかもしれない、うん、舐めてた。
1: 普通にスーパーとか売ってないんですよね。
0: 最近見ないかも、確かに、
1: うん、私もね、義理の父に教えてもらって、
0: うんうん、
1: そう、アマゾンで買ってますもうすごいスースーするから、
0: ね
1: ね、もうシャキーンみたいな感じで
0: 本当に、はい、そう、ブラックブラックガムも結構シャキーンするので、うん、甥っ子乗せてで、うん、おいこが、それちょっと食べようかなとか言うから、うん、辛いけど大丈夫って言って、うん、ちょっと食べてみるって言ったら、うん、案の定ダメだったって、うん、
1: ちょっとね刺激は強いですよね。
0: そうなの、そうなの、うん、確かに私もなんか学生時代とかちょっと食べられなかったかもとか思うけど、
1: うん、
0: ね、はい、そういうのもあるかなと思います。じゃあ浅見さんの方もいつお願いします。
1: はい、はい、こちらはですね、ラジオネームロンリーリップマンさん、オランダラジオで聞いてくださっています。
0: ありがとうございます。
1: 子供の頃、ありったけの絵の具を混ぜると限りなく黒に近づく色ができる、出来上がるのを見て、さまざまな色を混ぜるとなぜ黒になるのか不思議でたまりませんでした、うん、また黒は美味しくもありますね。黒毛和牛に黒豚、うん、そして大好きなブラックコーヒー、スパイスはブラックペッパー、また普段使いのボールペンは黒、 売上黒字で大喜びなどなど、世の中、黒に満ち溢れています。あのアップルのスティーブ・ジョブズは黒のタートルネックしか着なかったそうです。うん、余談ですが、これは服を選ぶ時間が無駄だからということで、三宅一生デザインのものでした。こんな黒に囲まれた生活、私決して腹黒い人間ではありませんというね、あの、いや、黒着るからってみんなが腹黒いというか、そういうわけじゃないですからね。そう、でも本当あのスティーブ・ジョブズは有名ですよね。
0: 有名ですね。うん、あのだってあの服のイメージしかもないもん ね。
1: そうですよね。
0: 他の服を着てるイメージがないから。
1: なんか結構さ、スティーブ・ジョブズを真似てさ、経営者の方がさ
0: 多いよね。
1: ああいうあの黒いファッションみたいな多いですよね。う
0: ん、多いです。うん、まあ、確かにね、毎回ね、何着ようかなって考える時間がもったいないといえば確かに、
1: 意外と時間取られちゃうからね。
0: そうなのよ、はい、雨だったり気温がとか考えるとね、下
1: 手したら遅刻しそうになるもん私。
0: そうなのよ。遅刻は

0: ないで。
1: 違う、これは気分じゃないっていう。
0: たまにだってね、うん、花ちゃんに選定してもらう時あるの。
1: そうそう、まあ、そうね、どっちがいいみたいなね、うん、はい。
0: そしてこちらはですね、広島の五蔵ロックさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サミーちゃん、猫はお好きですか？我が家には以前黒猫がいました、うん、名前はミーちゃん、うん、瞳は青、シャム猫とのことでもらったのですが、うん、それは可愛いミーちゃんでした。すごいね、瞳が青で真っ黒、ね、うん、近所の大工さんの家にも黒猫がいました。名前はタミコ。知り合いの呉服屋さんにも黒猫ヨシコがいました。みんななんか
1: ちょっと古風なお名前。
0: しかも3匹とも男の子だったんですが、なんでだろうね。商売屋はアイラブブラック、黒猫が多かったんです、ということで。
1: そう、なんか黒猫ってこう福猫なイメージありますね。
0: 確かにね、うん、またね、ちょっとスラッとしててね、綺麗だったりもしますしね、うん、さあ今日のテーマ、アイラブブラック、あなたの好きな黒、こだわりの黒教えてください。メッセージお待ちしております。メッセージにもありましたが、動物の黒といえば黒猫という方も多いのでは。映画魔女の宅急便で主人公キキの相棒ジジも黒猫ですよね。ちょっとツンデレなジジが可愛いです。お届けするのは映画魔女の宅急便のオープニング曲、荒井由実でルージュの伝言。

プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由率も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。 I love black で一句。白物に黒物に変え、モダン調。ラジオネームトラパパさんからの一句。昔は台所の家電は白物家電と言われ、白い冷蔵庫や電子レンジが主流でしたが、平成の終わり頃から黒物の冷蔵庫や電子レンジが出てきたので、壊れたら黒に、黒い

0: 電にしたところ雰囲気が変わりモダン調の台所に変身しました。確かにちょっとキュッと引き締まった感じがしますよね、確かに白物って言われてたのに、だいぶ黒も増えてきた気がしますよね。
1: そうですね、
0: 続けてアイラブブラックで一句。自営業元気の源黒字です。ラジオネームコリンライターさんからの一句。自営業40年以上続けて山あり谷あり、良かったこと以上に大変なことがありました。それでも黒字になればその大変なこともいい思い出となりますが、赤字だった時は自分の蓄えを削るか金融機関に助けを求めるとかとさらに大変なことになります。そんなわけで毎月毎年黒字を目指す毎日で息を抜けません。逆にそれがこの年齢になっても仕事を頑張れる元気の源です。素晴らしい。
1: そうですね、なかなか、ね、気を抜けないですよね。
0: そうですよね、自分の、ね、体調崩しちゃったりとかもあるしね、なかなか大変な毎日だけど
1: 刺激の多い毎日なんでしょうね、
0: でもだからこそ頑張れるっていうのもあるのかもしれないね、はい、続けてアイラブブラックで一句。飲んだ後締めの一杯富山ブラック。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句。富山ブラックという富山のご当地ラーメン知っていますか？知ってますよね。
1: 知ってます。
0: 濃い醤油ベースの胡椒の効いたスープが真っ黒のラーメンです。かなりしょっぱいのでご飯と一緒に食べる人が多いですが、炭水化物祭りになるのでご飯は我慢しています。富山に帰った時昼食として食べる時もありますが、同じ富山ブラックでも飲んだ後の方が美味しく感じるのはなぜでしょうね。好き嫌いが分かれる富山ブラックですが、ぜひ一度試してみてください。写真は市販の生ラーメンを自分で作ったやつ、美味しそうに見えないと思いますがちゃんと美味しいですって教えてくださってありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 飲んだ後に締めのラーメンっていう方結構多いよね。
1: 多い、よく聞くよね。
0: 塩分が欲しくなるのかしらね。
1: やっぱなんか小腹がすくんじゃない？
0: そうかな。
1: 飲んでばっかりだから皆さん。
0: 確かにね、
1: 食べてないんだよ。
0: あんまり食べてないもんね、飲むよく飲む方ってね。
1: そうそう、おつまみ程度だもんね、
0: 確かにそれはあるかも。でもだからこそ塩分がちょっと高いものが欲しくなるのかもしれないね。
1: そうですね。
0: 富山ブラック食べたかったね。行った時食べられなかったんですよね。
1: 食べれなかった。
0: そうなんですよ、
1: そうなんです。
0: ちょっと一度食べてみたいなと思いますが、続けてアイラブブラックで一句。黒髪は娘に言われて偽装です。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。娘が中学生の時から髪の毛真っ黒に染めています、白髪頭はおじいちゃんみたいだから学校に来るなと言われ、それ以来ずっと今散髪してからだいたい1ヶ月そろそろ白いものがチラチラ娘に言われるかな
1: お父さん大変だそうね、もうそこさ男性も大変ですよね。気にしだしちゃうと。
0: そうだよね、
1: ずっと染め続けないといけないからね。
0: 確かに、なんか学生の頃って、お父さんおじいちゃんみたいとか言われるのすごい嫌だった記憶がある。
1: そうね、
0: 確かに
1: 確かに ね、
0: 染めてきてっていう
1: 嬉しいもんね、若いとか言われるとね。
0: そうね、そうそう、それもあるからね。続けてアイラブブラックで一句。黒づくし心の中もブラックに。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。テンションが下がった時は心の中はブラックになります。そういう時は格好も黒づくしにして全体的にブラック色に染めたらいいのですということで
1: まあそう、なるようになるみたいな感じ。
0: もうね、もう全部
1: 黒にして
0: 全部黒にしちゃう。
1: あげないんだね。
0: そうだね、
1: 落とすんだね、一回ね。
0: もう一回、もう落ちるとこまで落とすってことかも。
1: どっち、みっちゃんどっち派？
0: 結構落とすかもしれない。
1: あ、落とすんだ。
0: 一回落としてから上がるかも。
1: なるほどね。
0: っていうのはあるかもね。さあ、今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、黒づくし、心の中もブラックに。ラジオネーム、スーパーポンチモンさん、まさしくアイラブブラックっていう感じがする。 おめでとうございます。みっちゃんち気質川柳ポストカード送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳もお待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。パワーストーンで黒い石を身につけていますなんて方もいらっしゃるかもしれませんね。黒って神秘的ですよね。身につけるといえば黒い宝石は数ある宝石の中でも希少価値が高く珍しいと言われます。なかなか手に入らないからこそこの曲のように欲しくなってしまうのかもしれません。お届けするのはダブル&アムロナミエでブラックダイヤモンド。

0: 時刻は10時30分を回っています。ここで熊本の健康食品の会社笑顔から、今日は青汁満載15袋入りお試しサイズを税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。
1: 試しやすいお値段ですよね。
0: そうなんです、さて皆さん、この夏暑かったですよね、ちょっと季節の変わり目で体調が悪くなってしまったりとか、食欲が落ちていませんか？ちゃんと野菜食べられているでしょうか？
1: もう忙しくてね、つい簡単なもので済ませてしまうと、どうしてもこの野菜が取れないんですよね。
0: そうなんですよね、毎日サラダを食べるのは大変だし、最近はこう野菜の値段も高いので、野菜を取れていないという方も多いんじゃないでしょうか。健康のため、健康寿命を伸ばすために野菜を1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、実際に私たちが取れている量今日は1日平均 256g なんです。
1: 野菜かなり不足してるんですね。
0: そうなんです、そこでおすすめなのが、毎日の野菜不足の解消をサポートしてくれる笑顔の青汁満載です。青汁満載はなんとコップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。
1: ビタミン B6 と葉酸を補えるんですね。
0: はい、その量はビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分に相当します。
1: すごいですよね、これかなりの量じゃないですか。
0: はい、これだけの量のほうれん草とピーマンをスーパーで買うとなると、まあだいたい1700円くらいしちゃうんですよ ね。
1: 高いですよね。
0: そう、でもこの青汁満載なら、毎日たくさんの野菜を買い込まなくても、たったコップ1杯でこれだけの野菜の栄養素を手軽に補えます。
1: いや、これコップ1杯で、いや、もう青汁満載いいですね、どんな青汁か教えてください。
0: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉で、厳選した18種類の健康グリーン素材がたっぷりブレンドされています。
1: 18種類も入ってるんですね。
0: そうなんです。その素材は青汁の定番ケールをはじめ、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄で古くから健康のために重宝されてきた長命草というパワーあふれる野菜も入っています。
1: なるほどね、でもね、これだけいろんな野菜が入っていると、ちょっとやっぱ青臭さが気になるんですけどこれどうなんですか？
0: はい、抹茶と緑茶もブレンドされているので、青汁特有の青臭さが少なく、すっきりとした抹茶風味なんです。そんな笑顔の青汁満載は、これまでの累計販売杯数が1億5000万杯を突破しました。
1: 毎回驚く。1億5000万杯突破、すごい数字ですよね、でもやっぱそれだけね、人気の青汁っていうことなんですよね。
0: はい、では笑顔の青汁満載、あさみさんも改めて、もう何度も飲んでいただいておりますが、
1: そうですね、
0: 改めて飲んでみてください、作り方はとっても簡単で、まず1袋をコップにさーっと入れます。粉末状です。そして水を注いで溶かすだけです。
1: はい、ちょっとね、今入れましたよ、そしてね、ちょっと溶かしてますけど、これね、ほんとあっという間に溶けるの。
0: そうなんです。
1: すっごい綺麗なグリーンですよね、緑色、ちょっと抹茶っぽくも見える。じゃあいただきます。おいしいよね、これやっぱり喉越しがいいからかな、もうさっと飲めるんですよね。すっきりしてて、でその後にほんのり甘みがくる。だから全然苦く感じない。
0: そうなんです、私も一度も苦味を感じたことがないっていうぐらい、
1: 本当青汁なんですかっていう感じ。
0: そうそう、この味なら毎日ごくごく飲めますし、青汁が初めてという方もね、美味しく飲めると思いますよ。そんな青汁満載は、笑顔の調査で飲んだ方の実に 97.7% が美味しいと答えました。
1: すごい。
0: さらに今年2月、食の専門家が審査するジャパンフードセレクションで見事最高評価のグランプリを受賞、その美味しさがプロの審査員からも絶賛されたんです。
1: 青汁満載グランプリを受賞したこの美味しさなんですね。
0: はい、 その青汁満載の美味しさを今日はまず手軽に実感していただきたいということで、ブラサタをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。今すぐお電話できるようお手元にメモやスマホをご用意ください。お伝えしますよ、皆さんぜひお手元にメモスマホご用意ください。もうすぐお電話していただきたい。準備はよろしいでしょうか。美味しく手軽に野菜不足の解消をサポート、笑顔の青汁満載お試しサイズ1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。定期お届けコースではございません。味に自信があるからこそまずは1回お試しください。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。青汁満載自信の美味しさをこの機会にぜひ味わってみてください。ではもう一度お伝えします。

0120-159-159 までお電話ください。笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。

0: 意識していても不足しがちになってしまう野菜、青汁で美味しく野菜不足の解消を始めてみませんか。お届けしたのは大貫妙子でベジタブルでした。時刻は10時41分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタはアイラブブラックテーマにお送りしております。皆さんたくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: どんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらは FM 日立で聞いてくださってます。ラジオネーム MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 9月に入ってだいぶ涼しくなりました。みっちゃん、青森方面の大雨ご実家大丈夫でしょうか。ありがとうございます。大丈夫だったようです。 LINE 来ました。あさみさんの体調いかがでしょうか。回復されましたでしょうか、はい、どうぞお大事になさってくださいということでありがとうございます。テーマのアイラブブラックですが、私の場合まずコーヒーはブラック、胃の具合などで時々ミルクを入れることはありますが基本ブラックです。あさみさんもそうだよね、うん、基本ブラックだけど、
1: う
0: ん、たまに
1: そうですね、
0: あの黒蜜が入って、はい

0: ね。
1: そうね。
0: でも黒蜜だね。
1: 黒蜜なんですよ。
0: そう、私は黒糖大好きですが、はい、そして SL、蒸気機関車の黒、海外には深緑やえんじに塗られた SL もありますが、日本の SL はほぼ黒。今各地で胴体保存されて走っている SL は迫力満点、いくつになってもワクワクドキドキです。もうあの音がねやっぱいいよね。黒光りした車体に掲げられた金色に磨かれたナンバープレートを見るとしびれます。確かに黒に金だからね。ファッションではバイクウェアは基本的には黒です。やっぱりホコリ汚れなどが目立ちにくいですからね。ただし真っ黒ではなく袖口や襟元などに他の色の切り返しがあるものにしています。今はバイクが黄色いので黒に黄色の切り替えのあるウェアを着ています。黒と黄色で程よく警戒色になっていて自分ではいい感じです。逆にバイクや車インテリアは黒は選びません。黒いバイクや車は水はねなどの汚れが目立ち手入れが大変だし、やっぱり色があった方が気持ちが明るくなりますからね、ということで。そうなんですよね、意外と車の黒って、そう、水はねの汚れがね目立つんですよ、
1: なんかそんなイメージある。
0: そうなの、だから意外とね、あのシルバーの時が一番良かったな。
1: そうなんだね、
0: シルバーの方がまだ黒よりは目立たないかなっていう気がしましたけど、白も汚れるしね。
1: そうですね、
0: でも、うちの今の車は黒です。中も真っ黒。
1: そう、本当真っ黒だった。
0: うちのね、主人がもともと黒なの、黒好きなので。
1: もう夫婦で黒だよね。
0: そう、私より多分洋服も黒ばっかり、
1: やっぱり。
0: そう、着ないんですよ、買っても。なんかこの色いいなとか言って持つんだけど、着ないよねって言うと、確かにって言う。やめちゃう。
1: そうなの。そうなの。いや、うちもね、主人はね、黒を選びがちなんですけど、
0: そうね、
1: もうなんか結婚当初とか結構ね、黒が、いや、もうほんとつまんない。え、今日それつまんない。
0: 強い。
1: って言ってもまあね、あの来てくるんですけど。
0: まあね、持ってるものは限られるから ね、しょうがないよね、はいはい。そしてこちらはですね、ラジオネームりんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 7月の初めに行った日帰り旅行でブラックサンダーの工場見学に行きました。残念ながらこの日は工場が稼働していなかったので製造工程は映像で見る形でしたが、こだわりや作り方を知ることができてへーの連続でした。そして見学のメインイベントはブラックサンダーの詰め放題。
1: すごい、
0: 3分間で決められた袋に詰めて、最後に袋を5秒持ち上げられれば OK。 もちろん積み上げるのも OK です。落ちなければいいのね、5秒間ね。カウントダウンされていくデジタル表示を横目に詰める詰める、もうテンション爆上がり。なんでさ、詰め放題ってテンション上がるんだろうね、あれね。後から数えてみると、ミニサイズのブラックサンダーを私は80個詰めていました。
1: すごい、
0: すごい量。旦那さんは私よりさらに多かった。すごいな。そして大量のブラックサンダーとともに帰宅。あれから約2ヶ月、あんなにたくさんあったブラックサンダーも、そろそろ終わりが見えてきました。私たちそんなに食べたんですかね。お写真いただいてるの。
1: うわー、すごい。
0: 詰めたんだっけ。並べたんですね。すごい量のブラックサンダー。
1: ブラックサンダーってあのたまに食べるとやっぱ美味しいなと思うよね。
0: そうなの。すっごい疲れてる時に、それこそこのミニサイズ
1: が入ってるやつだよね。
0: 入ってる、ザクザクしてるから、すごい美味しいよね。たまにコンビニで買っちゃうんだよな。
1: そう、あのちょうどいいとこに置いてあるのね、ブラックサンダーってね。
0: そう、行くぐらい習ってってキャッて入れちゃうんですよね。わかる、
1: はい。
0: そしてこちら同じくお菓子ですね、熊本シティ FM で聞いてくださってます、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ポチが愛してやまない黒い食べ物といえば、それはチョコレートです。 お弁当箱の横に必ず数個入れていって、お昼ご飯の後に食べるようにしています。甘いものは疲れた体に染み渡ります。以前は栄養ドリンクを持って行っていたのですが、中には微量のアルコールが入っているものもあり、全くお酒の飲めないポチはお昼からの仕事が手につきません。もうちょっとでもダメなんだね。頭をフラフラ、目の焦点が定まらず、ちょっとハイな気分になってしまいます。そこで登場したのがチョコレートなのです。ほろ苦いカカオ 70% のものや、お子ちゃまも大好きな甘いミルクチョコなど、その日の気分に合わせて持っていきます。そして今ハマっているのがブラックサンダーになります。プレーンビスケットとココアクッキーとチョコチップを甘いチョコでコーティング、あのサクサクの食感がやみつきになります。またアイスはブラックモンブラン、九州ね、有名なやつねに限ります。これは九州人のソウルフードと呼べるもので、佐賀県の竹下製菓が1969年から販売しているアイスで、バニラアイスにチョコレートとザクザクしたクッキークランチをコーティングしたロングセラーのクランチバーアイスなのです。また竹下製菓は佐賀駅の JR 佐賀駅から徒歩約3分、アパホテル佐賀駅南口の1階にある洋食レストランを経営していて、ランチタイムになるとなんとアイス食べ放題なんです。中には十数本食べる方もいるとか、食後に両手に持って食べるブラックモンブラン最高かも。
1: あ、でも確かに美味しそう。ブラックモンブラン
0: 美味しいですよね。たまにあのご当地フェアみたいのって来たりする時についつい買っちゃったりとかする、
1: 私でも食べたことないかもしれない。
0: 本当美味しいよ、ザクザクで。
1: すごい美味しそう。
0: アナポチさん、ザクザクの食感が好きなのかもしれないね。
1: それ寄せようかな、ちょっと
0: 両手にブラックオムランって確かに絵的にも強いな。
1: すごいです ね。
0: さあ今日のテーマ、アイラブブラック、まだまだあなたからのメッセージをお待ちしております。料理に欠かせない調味料スパイス、ブラックペッパーは世界中で最も使われているスパイスの一つで、スパイスの王様と言われています。今日の10時台ラストナンバーはスターダストレビューで、ブラックペッパーのたっぷり効いた私の作ったオニオンスライス。

0: 10時台ラストナンバースターダストレビューでブラックペッパーのたっぷり効いた私の作ったオニオンスライスお届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。こちらもぜひフォローしてください。また私たちの裏トークが聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、 YouTube で動画絶賛公開中です。そして YouTube ライブ生配信やっております。番組終了後お昼12時頃スタート予定です。お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください、はい、アーカイブもございますので、うん、お時間の合う時にぜひお楽しみください、はい、ぜひチェックしてチャンネル登録もお願いいたします。ブランニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイリーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城ニコです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください、バイビーロマンスで愛に行くよ。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: 月5日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: 今日のね、東京半蔵門はちょっとあいにくの空模様となっております、はい、うん、もう小雨が降ってるのかな。一応 ね、外を歩いてる人は傘を差している雰囲気はなさそうなんですけれども、うん、やっぱりこんな中、皇居前はランナーもいます。
1: そうなんですよ。10時台よりもね、11時台の方が少し明るくはなったんですけど。
0: あ、そうね、確かにね、うん、
1: でも多分降ってますね、きっと。
0: 皆さん走るのをやめない。
1: はい、
0: 素晴らしいですよね。ただね、昨日から九州地方では台風24号の影響で警報級の大雨となっていますよね、うん、今後も関東から九州、雨の量はさらに多くなる恐れがあるということで、もしもの時の備えできていますでしょうか。お水や食料などの、ね、防災グッズの点検はもちろんなんですけれども、はい、停電、いわゆるあのブラックアウトへの、ね、備えとして、ライトの電池だったりモバイルバッテリーのチェックも改めてしておきたいところです。さて、そんなね、備えもしっかり確認しつつ、ラジオの前では少し心を緩めて楽しんでいただければと思います。明日9月6日は数字の9と6の語呂合わせにちなみ黒の日ということで、黒紋服や黒留め袖など伝統染色の黒染めの PR 普及のため、京都黒染め工業協同組合が制定しました。もうクローゼットを開ければ黒ばかりなんていうね、みーちゃんのような方もね、はい、多いんじゃないかなとも思いますが、うん、まあやっぱりね、黒は合わせやすかったり、うん、スタイリッシュに見えたり、汚れが目立ちにくい、あの夏とか汗かいても
1: そうなん
0: だ、そんなに目立たないじゃない。
1: あと雨の日は黒着がち、
0: うん、あ
1: 濡れてもそこまで目立たない
0: 確かにね、
1: うん、
0: 気持ち的にもなんとなくこうちょっと黒っぽい感じの感情になってくるのかな
1: 川柳でもありましたけどね。
0: そう、ありましたね、一回ね全部黒にするっていうね、うん、ありましたけれども、まあついつい黒を選んでなんて方もね多いと思います。9月6日は黒の日ということで、今日のブラサタは I love black をテーマにお届けしています。なかなかこう黒でテーマってなかったよね。
1: そうね、
0: 今までね、
1: 色限定でってあんまりなかったよね、うん、
0: なかったね、うん、ちょっと新しい感じのテーマですね、
1: はい。
0: まあ、ファッションの黒だったり、グルメの黒だったり、動物の黒、もういろいろあると思うんです、
1: うん、
0: あなたの好きな黒を教えてください。結構黒って特別感あるんだなっていうことを今日ね、10時台からいろいろと学んでおります。まあ、例えばね、ブラックコーヒーが大好きなコーヒー好きな方、私空手では黒帯ですなんていうね実力者、
1: 確かに
0: スポーツの黒なんていうのもあるんですよ。
1: こだわりのね、黒帯目指してますとかね、
0: 目指してますとか、うん、そうそうそう、サッカーの日本代表のあのユニフォームなんて、あの黒いヤタガラスのね、
1: そうですね、
0: マークが入っていますよね、うん、なんかサッカーをもともとこう日本に広めた人が、もう和歌山県出身だったのかな。
1: そうなんですね。
0: そうそうそう、でそこはやっぱヤタガラスが、うん、象徴としてあったりとかしてっていうので、なんか取り入れられたみたいなこと書いてありましたけどなるほどなと思って、
1: うん、
0: またね、愛車の色は黒一択です。なかなか黒もね、傷がちょっと目立ちやすかったりして、
1: そうなの、汚れもね、うん、ちょっと目立っちゃったりもするんですけど ね、
0: ありますけどね、うん、でもやっぱそここだわりたいっていう人はいると思います、うん、
1: はい。
0: また漫画、ブラックジャックが好きって
1: 、ね、そうね、そういうのでもいいんですよ。
0: そう、漫画だったり、あとその映画とかドラマとか、まあ分かんないキャラクター、
1: うん、
0: この人のキャラクターが好きで、この人も全身ブラックみたいなね、
1: うん、
0: はい、そういうブラックもあるんじゃないかなと思います。また仕事部屋のインテリアは全部黒でまとめてますなどなど、あなたの好きな黒、こだわりの黒教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。 そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分間どうぞお付き合いください。まあいろいろな苦労がありますが、9月に入ったということで11時台のオープニングナンバーは音楽の苦労、最高にグルービーなブラックミュージックのこの名曲からスタートです。お届けするのはアースウィンド&ファイアです。

0: さあ今日は I love black テーマにお届けしています。ファッションの黒、グルメの黒、動物の黒、あなたの好きな黒教えてください。例えばブラックコーヒーが大好きなコーヒー好きな方、私空手では黒帯です、そんなスポーツの黒、また愛車の色は黒一択、漫画のブラックジャックが好き、部屋のインテリアは全部黒でまとめています、などなど、あなたの好きな黒、こだわりの黒教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。まあ、私の好きな黒といえば、
1: はい、
0: ブルーベリーなんです。最近ちょっとハマってるんです、ブルーベリーに、うん、って言ってもまあ、若干ねブルーベリーってこう濃い紫っぽいイメージがあるんですけど、うん、一応ね東洋医学においてはブルーベリーは黒い食べ物の仲間、として扱われているそうなんですよね。で、まあ、今はもうそのまま食べたり、うん、あと冷凍のブルーベリーアイスを買ってきて、そうちょっとアイス感覚でそれを食べていたりするんですけど、うん、すごい美味しくって、うん、ちょっと最近ハマりつつあり、まあ、舌がすごいことになるんですけど紫色ね。
1: そうね、そうかき氷食べた後
0: みたいな。でもねこれまたすごいスーパーフードで、うん、まあ、ブルーベリーってねすごい栄養価高いのは知ってたんですけど、やっぱり豊富なポリフェノールが血流をスムーズにしてくれて、うん、また食物繊維もすごいたっぷり入ってるんで腸内環境の改善にも期待ができるんですね、うん、そしてね嬉しいのがブルーベリーって血糖値が上がりにくい食材なんですよ。
1: そうなんだ、ね、
0: そうなの。だから食後に食べると血糖値の急激な上昇を抑えてくれる効果が期待できるんですって。だから私メカブファーストからのブルーベリー、これが最高の流れだなと思ってるの。
1: 朝水
0: そうそう
1: セレクト、
0: そうもう食事のこの流れとしてはもうメカブファーストからのブルーベリーエンドみたいな。
1: ブルーベリーメニューもいいしね。
0: そうね、メニューはよく言うよね、うんうん、なのでちょっとねぜひ皆さんもブルーベリー一緒に食べませんか。
1: 何のおすすめな。
0: いやまあ私のアイラブブラックということでね。
1: はい、
0: はい、アイラブブルーベリーというお話だったんですが、うん、皆さんからもメッセージいただいております。こちらですね、鹿児島で聞いてくださっています。ラジオネーム不言さん、ありがとうござ

0: ございます。
1: ありがとうございます。
0: 上さん大丈夫ですかね、ご自宅の方ね、ちょっと雨の方が心配ですけれども、はい、テーマですが、黒豚、黒酢、黒麹、黒糖などなど、鹿児島には黒の名物がいっぱいあります。
1: 確かに。
0: 昨日9月4日から黒の日である9月6日までの3日間、鹿児島中央駅では全国の美味しい黒を集めた黒フェスというイベントが開催予定でした、ただ台風で中止。本日以降は天候との相談、なんとかワンチャンないかなということでね。いや、黒フェスなんてあったんだ
1: ね。え
0: すごいね。
1: すごい、全国の美味しい黒を集める、
0: 黒を集める。
1: 気になる。
0: めちゃくちゃ行きたいんだけどこれ、ね、うわ大好きなのいっぱい入ってるし、
1: 黒糖私も大好きです、
0: ね、黒麹とか気になるな。
1: そうだね、すごい健康に良さそうな気がする、
0: やっぱね、あのね、黒い食べ物ってすごいいいんだって、ね、健康に。だってほら黒ニンニクとかあるじゃない。
1: そうね、
0: そうよ、
1: よく送っていただきます、お母さんに
0: そうなのよ。あの、そうそう、冬に向けてね、黒いものを食べるといいらしいですよ。体のね、その不調を整えてくれる効果があるんですって、黒い食べ物って。
1: 確かに。
0: はい、そしてですね、こちらは、ラジオネームしば漬けパリピマンしばきさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、しばぴ、奥様によく言われるのが、わがままボディだなーですかわいいね、すっかりわがままなボディになり下がってしまったので、最近はダイエットを試みています。食事の前にメカボを食べたり、朝早起きをしてウォーキングをしたり、でも努力だけではなかなか追いつきません。そこでしばぴは思いつきました。そうだ、黒い服を着よう黒い服を着るとちょっとシュッとして見えるんです、しばぴ調べ。なのでしばぴが買う服は黒が多くなりました。最近では仕事で使うネクタイも紺を通り越してもはや黒、少しでもシュッとして見えるように首周りを黒で引き締めています。ダイエットの努力は続けながら、今日も黒に助けてもらっているしばぴです。
1: それは私もそうです
0: そうね、
1: 黒に助けていただいてる。
0: そうだね、あのうまく黒を取り入れてね、あの、いけばいいと思うんですよ、全身真っ黒でも ね、
1: そうね、
0: まあいいんですけど、ね、あとあのいいですね、メカブファーストやられてます ね、 ね、そう、皆さんやっぱメカブファーストしてる、嬉しい。
1: もともとやってらっしゃるっていう方もね、いらっしゃったしね、
0: 割と結構ね、多いですね、まあ、皆さん健康志向なのでね。
1: そうだね、
0: やっぱあの、そして最後にはやっぱブルーベリーで締めるっていうね、感じでやっていくといいと思いますよ。
1: すごい推進してる
0: どんどん広めていくから、みんなでブルーベリー食べましょうそしてこちら、ラジオネームエイジさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマですが、実は私は結婚するまでは黒が苦手で、どちらかといえばパステル調の色が好みでした。ところがカミさんがモノトーンが好きで、それも大してファッショナブルなデザインが好きではなく、どちらかといえばダサダサな感じが好き一時期私はすっかり黒っぽい服が多くなったため、最近服は自分で好きな色のものを買うようにしていますが、カミさんはそれが嫌なようで、クローゼットの私のエリアはいつもカミさんの好きな黒の服が上にあり、私の好きな色の服は相当下にあるんですでも車のボディの色は黒一択ですね、ということで、奥様の好みが黒なんだな。
1: そうだね、逆なんだね。
0: そうだね、エリさんはでも意外とこうカラフルな色を取り入れていきたいタイプの方。
1: そうだね、
0: なんですね、きっとね。でも私もどっちかって言うとやっぱ一色はなんか入れたいなっていうところ。
1: 確かに、あさみさんはカラフルなイメージがある。そう、私の中では。
0: あ
1: の、
0: そうなんですよ、あの、まあえてもあるし、どっちかっていうとそっちに惹かれる、あのね、ミントグリーンとか大好きなの最近
1: そ, もうそこだよね。だからほら、私はどっちかって言うとさ、カーキとかさ、茶色とかさ、
0: あのオータムカラーなんです
1: よ。そうなのよ、
0: みっちゃんはね。そう、オータムからのね、冬にっていう感じだけど、どっちかというとこう夏とかのファッションが好きなんだ
1: よ。そうね、ビタミンカラー的な感じが好きよね、
0: 朝日さんね。そう、パステルビタミン系が結構好きですね、だからそういう意味もちょっとこう違ってて、またブラサタの2人もね、
1: はい、
0: あの違ってていいねっていうところなんですけどさあ、今日のブラサタン、I love black テーマにお届けしています。ぜひメッセージお送りください。宛先はメールアドレス、 bns@musicbird.co.jp です。買い物好きの心が躍るブラックフライデー、憂鬱な金曜日はお得なお買い物で気分を上げませんか。続いてお送りするのは75年のナンバーです。スティーリーダン、ブラックフライデー。

0: gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない、神スマ DJ 高橋あさみの神スマ道を極める神スマ DJ の道をお送りします。どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、この神スマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。
2: はい、
1: はい、ということで、先週がね、うん、お休みだったので、
2: はい、
1: ちょっと一週明けての神スマはいつもなんかあるかなっていう感じ、うん、なんですけどね、ちょっとあの、うん、病み上がりっぽい雰囲気も残しつつ、ね、
2: はい、
1: どこまでこの神スマお口を滑らかにしていけるかというところで、
2: 神スマの黒帯を目指さなきゃいけない。今どこまで行ってんだかわかんないけど、
1: 黒帯でしょ、もう。
2: そう、黒帯なんか、
1: もうだ、そうよ、
2: もう黒帯ね。
1: そう、もう黒帯からスタートしてますよ、神様。それ以下もないんだから。
2: 確かに、
1: はい。さあ、今日の師匠どなたでしょうか。
2: はい、今日はロンリーリップマン師匠でございます。はい、皆さんブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
1: どんな果実酒なんですか。
2: 今ちょっと練習した。
1: あ、ちょっとドーピングごめんなさい。じゃあ行きましょうか。
2: はい、
1: お願いします。さあ、今日はロンリーリップマン師匠からのお題です。5回繰り返しでいきます。呪術師が飲む果実酒、呪術師が飲む果実酒、呪術師が飲む果実酒、呪術師が飲む果実酒、呪術師が飲む果実酒。
2: わー、すごい。
1: ほらほら、なんかあるよね。
2: なんかあるよね。
1: そうなのよ、
2: なんかあるよね。
1: やっぱね、体調不良の時とか、
2: そうね、
1: そういう時いっちゃいがち。
2: やっぱね、ちょっと丁寧にいくんだろうね。
1: 置いてった。
2: うん、ちょっと置いてった感じ、ね、
1: なるほどね。
2: でもこれちょっとドーピング疑惑もあったから。
1: あれ大丈夫かな、これ取り消しとかないですか。
2: 後々。
1: いや、でも今ちょっと黒帯見せたんじゃない。黒帯は見せてないね。
2: 黒帯見せてない、噛めてないから。
1: 逆でした、
2: はい、
1: 外せって言われちゃうね、黒帯。初段から入ることになりそうです。
2: そうですよ。
1: いやー、でもまあ久々の、
2: そうだね、
1: こんな逆転校なのに、
2: はい、
1: 今日皆さんニューヨークへ行けましたね。
2: まあ久々ということで、今日はいいんじゃないかい。
1: まあほら、あの、うん、何ヶ月に1回かは
2: そうそうそう、
1: ニューヨーク行きますから。割とね、
2: 割とね、
1: はい、あの神様の実力もちょっと衰えてきたということで。
2: 皆さん、師匠のお題がかかっておりますので、
1: うん、皆さん
2: 頑張ってください。
1: はい、なかなかあの神様もあの一筋縄ではいかない、
2: そう、ね、
1: はい、お口持っていますんで。ぜひよろしくお願いします。師匠にかかっております。さあ、このコーナーでは私神様 DJ が神様道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 噛めば噛むほど心に爽快感が増していくカミスマのコーナー。これからもあなたにハッピーをシェアしていきたいと思います。続いてお送りしたのは、疲れた時にグーって飲みたくなる、シュワッと弾けるコカ・コーラも黒ですよね。コカ・コーラの CM ソング、モンキーマジックオープンハピネスでした。さあ、時刻は11時28分回っています。ブランニューサタデー、今日のブラサタは I love black をテーマにお届けしております。はい、そう、コーラの黒って皆さん結構コーラ好きの方も多いんじゃないかなと思うんです
1: よね。そうね、お酒飲めない方とか結構コーラ好きっていう方も多いかも、ね、
0: はい。さあ、こちらはですね、メッセージいただいております。ラジオネーム熊本のしゅうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さて、テーマですが、お送りした、高校時代のバンドの頃のものですが、この頃から一気にカジュアルでチョイスする服がどうしても黒基調になっています。写真を送りいただいてるんですけどね、もう一枚は社会人になる直前の冬だと思いますが、この頃も黒のレザージャケットや革ジャン姿というのがオイラの定番。これにレイバンのグリーンのティアドロップタイプのサングラスというね、意識していたわけではありませんが、ファッション的にはまさしく西部警察の大門団長的な風貌に夜の街で飲んでいて、そちら系の刑事さんに間違われるということが何度かありました今でもそれは変わらず、気づけば T シャツ、ポロシャツ、ワイシャツなどに始まって、靴下やジーンズさえ黒のカラージーンズをチョイスしてしまっているというありさま。還暦すぎても黒から離れられない体になったまんまなのです、ということでね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 写真までね、あの彼女さんも写ってますけどそう、黒のね、革ジャンとかね。
1: そうね、
0: あのでもさ、黒の革ジャンってさ、着れるサイズってちょっと決まってるじゃないなんていうの、あのだからさ、あのあんまりこう大きいドデーンっていう革ジャンってないでしょ。
1: 確かにないかも、
0: うん、やっぱこうみんなシュッとして着たいじゃん、革ジャンって。
1: そうね、どちらかというと。
0: そうそうそう、だからきっとスタイルも良かったんだろうなと思って。
1: そうね、そう、中に着るもの困るのよ、
0: うん、そうだよね、革ジャンってね。
1: そうなの、そうなの。
0: そうそうそう、いや私はもう革ジャンといえばあのジョニーパンのジョニーさん
1: 絶対そうだろうなって今想像しながら聞いていた。
0: いや、もうジョニーパンドラですよね、それはね。もうあの黒の革ジャンに 黒のね、革パンに。そう、このブラサタに来てくださった時もそうだったもんね、うん、中に赤シャツ着てたよね。いや、すごいよね、やっぱね。やっぱもう着れる人は決まってると思われる選ぶよね、人をね、
1: なかなかね。
0: はい、さあ、そしてこちら、ラジオネームちゃんまろさん、みっちゃんさみー、まったりモーニング、朝ごはんはマックの月見パイでした。
1: あ、もうその季節になってきたのね。
0: そうね、確かに。全国的に大雨が続いていますが、ファミリーの皆さん大丈夫でしょうか。バタバタしている間に夏が終わってしまいましたね。先週はスーパーの棚も水色や黄色みたいな淡い色だったのに、急に茶色とか紫みたいな深い色になってしまって、もうちょっとサマーの余韻を感じさせておくれよと、レジ横に貼られたクリスマスケーキのポスターに愚痴に行きたくなってしまいますついこの間まで赤と緑といえばスイカかカップ麺だったじゃないですか慌てんぼうのサンタクロースだってまだ海パンで日光浴していますよ本当だね、
1: 本当だよね
0: 確かに。そんな私が心から信じている学説があります。それは、黒は全ての季節を制するということ。黒って200色あんねん。今年もロックバンドのライブや黒フェスで増えていた真っ黒のバンティーに大変お世話になりました。私の洋服ラックは糊置き場かってくらい真っ黒ですなんなら肌着も下着も黒ばっかりなので、名探偵コナンの世界に住んでいたらきっと悪い組織の一員と間違われてFBI に追い回されていたことでしょう。黒のいいところはとりあえず普通に見えるところ。この夏ちょっと冒険して真っ赤な T シャツを買ったんですよね、うん、個人的には気に入っていたし、行きつけのコンビニの店長さんにも好評だったんですが、夫に運動会みたいやねと指摘されてしまい結局黒い T シャツに戻ってしまいました。でもいいんです、かっこいいバンティーはだいたい黒いし、ラーメンとかうどんの汁が跳ねても全然目立たないですからね、という いいじゃん、赤い T シャツも着てくださいぜひね。
1: そうね、でもわかる、うん、確かにライブの T シャツって黒多いよね。
0: うん、なんかイメージそういうのある、ね、なんかバンドとかってさ、そうそう、やっぱり皆さんバンドマンは黒を選びがち、
1: そうね、確かに、な
0: 雰囲気はありますよね。ある、うん、さあそしてこちらは FM ヒューガで聞いてくださっています、ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 自分のためのテーマですね。ご存知の通り宮崎の地鶏の炭火焼きは真っ黒です、うん、初めて見た人たちはあの真っ黒な焼き上がりを見たら驚いていますが、ひとたび食べたらあの独特な味の虜になっています、うん、大阪城でのグルメイベントで焼かれて焼いていたら外国人の人たちがかなり興味を示し、うん、Can you this one?食べられるのとか、うん、Is it food? 食べ物ですかなんて言われる
1: 始末でした。すごい黒いからね、
0: うん、でも恐る恐る試食品を食べさせると親指を突き上げながら驚きながらも喜んで買っていってくれました。なんかすごい目に浮かぶよね。
1: もうね、うん、めっちゃ美味しいみたいな感じだった
0: んですね。宮崎に関連するブラックはまだまだありまして、地鶏の炭火焼きや宮崎牛を主に扱っている居酒屋さんの店の壁の色は黒ブラックが主体です、うん、横浜系ラーメンの店ではないですよ。またまた、はたまた全国で有名な宮崎の焼酎は黒霧島ですよ。
1: そうでした。
0: 確かにまさに黒黒ブラック尽くしでおもてなしをする神話の国宮崎の話でした、ということで、
1: うん、
0: そうか、宮崎も黒多いね。
1: そうね、鹿児島宮崎、うん、多いのかな黒。
0: そうなんだ ね、 ね、へえ、いやなんか改めていろんなことをこう学習する、
1: そうだ、ね、う
0: ん、機会になったかなと思いますけれども、
1: 確かに
0: やっぱ美味しいものって黒いんだね。
1: そうかもしれない。
0: 炭火焼き地鶏、
1: いやー地鶏とみかんさんの地鶏食べたいな、
0: 本当に絶対食べたい。、
1: ね、
0: うん、いつか食べに行きますね、うん、そしてこちらは、ラジオネーム、これあれラジオネームかな、みちゃんさみまったりもーに、あーとどんこうさんかな、はい、麺食いの私、黒いラーメンも大好きです、富山のブラックラーメン濃い味が、いいですが、地元のラーメン店タンポポのブラック醤油ラーメン、これが魚介の出汁が加わり見た目を裏切る優しいお味、欠点はスープが飛び散り白い服に黒い斑点がついちゃいます。以前仕事の途中でこれを食し服に飛んでいないのを確認して職場に戻ると、ラーメン食べてきたでしょと気をつけて食べたつもりがワイシャツの襟に1センチほどの黒い丸が現れちゃったということ。
1: 超越のどんこうさん、や
0: っぱどっかにね、そうね、ついてたんですねきっとね、うん、そしてですね、
1: 確かに襟元って見えないもんね。
0: あ、確かにね、うん、そしてラジオネーム長野の関西人さんもですね、富山ブロックというブラックというね、うん、ラーメンご存知ですか。その名の通りスープが黒、かなり味が濃く、お店によってはしょっぱい、
1: うん、
0: 地元で流行っているお店だと濃くてしょっぱくても美味しい。主人の母が富山出身、主人の妹が富山に嫁いでいるということで、うん、何度かお店に連れて行ってもらったことがあります。初めて行った時にはあまりの味の濃さに義理の父はお湯をくれと言ったそう。お店によっては薄めるようにお湯が置いてあるそうです。
1: そうなんですね、
0: その気遣いもあるんですね、うん、ああなるほど、ありがとうございます。そしてですね、こちらラジオネームガッチョさん、 FM 五所川原で聞いてくださっています。自分の黒は黒豆納豆、
1: うん、
0: まさに昨日の晩御飯も黒豆納豆とキムチの組み合わせ、黒豆はふっくら柔らかく栄養価も高い、何より美味しいのです。そう、これさ、そう、黒豆ってめちゃくちゃ栄養価高いじゃん。
1: すごい健康的な食事だ ね、 ね、
0: それにね、キムチ入れて美味しいし

0: って普通に黒電話を使っていました。ある時とうとうその電話を処分して新しい電話を設置するとなった時、その黒電話が欲しいと言ったら、こんなもんどうするんと一蹴されました。いや、あのでもわかるよ、
1: フォルムがね、うん、またね、なかなか今ないしね、
0: すごい昭和じゃん、もう黒電話イコール昭和っていう感じで、
1: ね、確かに
0: ね、あのこのなんていうかレトロ感としてインテリアで撮っときたいみたいなことですよね、うん、きっとね、わ、うん、かる
1: ね、受話器重いんだよね、意外と
0: 重い、そして遅い、戻ってくる
1: のが、ゼロがね一番遅い、そう1は意外と早い。
0: そうなんですよ。いやー、ほんとたくさん苦労ありましたね、うん、ちょっとまだメッセージもいただいているので、ラブサタの方でもね、はい、ご紹介できたらなというふうに思っております。今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました。

0: 世の中には白黒をはっきりさせられない曖昧な黒がしっくりくることもあるかもしれません。本日のラストナンバーは First Love is Never Return Black or White でした。さあ X でもね、皆さん先ほど黒電話にすごい反応してくださってますけど、はい、ロンリーリップマンさん、あの黒電話なかなか今手に入りませんよ、私も欲しいわ、そうか、そうだよね、
1: そりゃね、もうだって製造してないだろうからね、
0: そうだよね、出てるだけですもんね、うん、そして上越の鈍行さんも黒電話指で力ずくでダイヤルを戻しましたやってたかもジーとか言ってやったやった、
1: ちょっと早く
0: わかる、本当にもうねすごいあるあるな感じですけど、はい、はい、時刻は11時42分回っております。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。この後ブラサタ YouTube ライブ12時頃から配信予定です。お時間のある方ぜひねお付き合いください。読みきれなかったメッセージなどをねラブサタの方でもご紹介できればと思っております。結構ねちょっとご紹介できてない部分もある、うん

0: 読ませていただければなと思います。もし時間がなくて参加できないという方でもアーカイブ残りますので、後ほどねゆっくりお楽しみいただければと思います。そしてねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。そして合わせて公式インスタグラムもフォローしていただけたら嬉しいです。今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは素敵な週末お過ごしください。
2: やさぐれを道メジャーへの道すまの口神様でも道
3: A-TEAM ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
4: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 さあ今日の1曲目は山さんのナンバーです。8月11日、山の日にリリースされた1曲、マウンテン。

ピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き日曜日の夕方にお届けしている JP トップ20を担当している私山川智恵がチャートにランクインした楽曲や気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。さて今日の1曲目は JP トップ20最新の8月30日付チャートでは20位にランクインしていたナンバーです。山さんの楽曲なんですけれども、人生で初めて登山をした日の写真からヒントを得て作られたという、そんな楽曲、山マウンテンでした。さあどんどん行きましょう。続いては私山川がおすすめする楽曲、いつもお届けしているのですが、今回はこんなテーマでピックアップしてみました。テレビ番組から生まれたアーティスト。

はちょっと変わったテーマなんですけれども、テレビ番組から生まれたアーティスト、ラジオの前のあなたは何を思い出しますか？今お届けしているのは2008年です。とんねるずの皆さんのおかげでしたの中から誕生した3人組、矢島美容室、日本の味方、ネバダから来ましたです。とんねるずの2人と DJ 小妻さん風の、女性3人組という、そんなグループだったんですけれども、この曲ね、なんか聴くと元気が出るんですよね。そして矢島美容室といえば、ピコ太郎さんが7月29日にコラボ曲シップペッターンフィーチャリングマーガレットカメリア矢島を配信リリースということで、まだ矢島美容室終わってないんですよね。この矢島美容室、トンネルズのお二人が深く関わっていますけれども、このトンネルズつながりで言いますと、野縁ありましたよね。トンネルズの皆さんとスタッフの皆さんで結成されたグループ野縁、そして同じフジテレビ系で言うとヘキサゴンから誕生した羞恥心、こちらもありましたよね。クイズ番組でね、おバカ回答を連発していた鶴野武さん、野久保直樹さん、そして上地雄介さんの3人によって結成されたグループ、こちらも大ヒットとなりました。一方チャンネル変わって日本テレビ系で言いますと、うっちゃんなんちゃんのうりなり、思い出す方多いのではないでしょうか。ポケットビスケッツ、そしてブラックビスケッツですよね。もともとは先にポケットビスケッツがデビューして、でそれを潰すために結成されたのが悪者グループブラックビスケッツだったわけなんですけれども、結構当時の番組の企画って、むちゃくちゃというか、強引な企画が多かったんですよね。〇〇できなかったら即解散とか、敗者は新曲のマスターテープを破壊とか、今だったら多分ね、ちょっと炎上するんじゃないかというような、そんなね、結構強引な企画も行われていたんですけれども、実はポケットビスケッツの最大のヒットナンバーイエローイエローハッピー、9月4日でリリースからなんと30年ということで、今日の2曲目そのナンバーをお届けしましょう。テルさんのピアノソロがうまく弾けるかなんていうね、企画もありましたよね。1996年9月4日リリースです。ポケットビスケッツ、イエローイエローハッピー。

この先にねベルさんのピアノソロとかあるんですけれども、残念ながら時間の都合でということで、この先はぜひサブスクとかでチェックしてください。ということでお送りしたナンバーポケットビスケッツイエローイエローハッピーでした。さあピックアップ JP、 そろそろお別れのお時間です。私山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き今度の日曜夕方4時からです。ちなみに前回8月30日付チャートトップ3は、3位が星野源好き、2位がスピッツ見知らぬ糸、1位がアドモンストロというラインナップでした。果たして今週はこのチャートどう動いているのでしょうか。ぜひお聞きいただける地域の皆さん、この JP トップ20もよろしくお願いします。ピックアップ JP、 それではまた次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城にこです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください。バイビーロマンスで
2: 会いに行くよ。

0: 全ての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットは様々なシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット
2: ケーズ電機。
3: お、親切だなブー。
4: ズバリ丁寧でしょ。
2: 何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
2: で、わかったの。
4: 全然。
0: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
6: Welcome to DB's Reggae Show Chill Out Station 76.2 FM, FM, FM, FM, FM.

0: 皆様こんばんは。チルアウトステーションナビゲーターの DB です。この番組はジャマイカンミュージックを中心に毎週お送りしております。まず1曲目にお送りしたのがジャマイカンジャズからですね、トニー・グレゴリーでマザレス・チャイルドでした。
1: Chill Out Station, DB's Show.

はい、曲名のですね、ジャマイカンジャズの次から、2345と4曲続けて、スカシャッフル、スカの初期の曲ですね、をお送りしました。2曲目、バジル・ギャビドンで I Can See。 3曲目、ローラン・アルフォンソ&ヒズ・アレイ・キャッツでセントラル・キングストン。そして4曲目、リコ&ジョニーでフリーマン・レーン・シャッフル。そして今かかっていたのが5曲目、エリック・モリスでハンプティ・ダンプティでした。そして続いてお送りする6曲目が、ザ・ソウル・ブラザーズでブードゥ・ムーン。

0: DB's Reggae, 76.2 FM。
1: はい、またまた続けてお送りしました、7曲目、ローラン・アルフォンソ&ソウル・ブラザーズでドクター・リング・ディーン。8曲目、こちらもソウル・ブラザーズでジェームス・ボンド・ガール。そして9曲目、プリンス・バスター・オールスターズでプリンス・オブ・ピース。10曲目が同じくプリンス・バスター・オールスターズで707。そして11曲目、ローランド・アルフォンソ・アン・ザ・スカタライツでスカキュレーション。そして今かかっていたのは、聞いたこともあるかと思います、美空ひばりさんのカバーですね、のスカバージョンです、ザ・スカタライツでリンゴ。以上6曲続けてお送りしました。今かけた6曲全部ですね、インストスカなんですけども、かなりキラー系のものをかけてみました。映画の BGM とかになりそうなね、曲とかもありましたし、実際ね、ジェームス・ボンド・ガールなんかはその007のジェームス・ボンドからインスピレーションを受けて作られた曲だと思います。そして最後のね、リンゴなんかも、こちらはあの美空ひばりさんのリンゴ追い分けをまんまインストでカバーしたものですね。この番組チラウトステーションではリクエストの方も募集しております。インターネットのミクシー内にですね、チラウトステーションのコミュニティがございます。そちらの方へ年々と書き込みの方をお願いいたします。ミクシーの方を参加してないという方はですね、茨城レゲエ .com というサイトがございます。こちらの方のメールから送っていただいても結構です。よろしくお願いいたします。
2: チラウトステーション DB's Show。
1: はい、ここからはですね、グッドテンポを落としてロックステディチューンをお送りしたいと思います。13曲目ですね、ストレンジャー・コール&グラディ・アンダーソンで Just Like a River。

0: DB's Reggae 76.2 FM。
1: はい、またまたロックステディチューンを続けてお送りしました。15曲目、ザ・ウエスト・インディアンズでライト・オン・タイム。16曲目、ロイ・シャーリーでワーミング・アップ・ザ・シーン。17曲目、リー・ペリーでジ・アップ・セッター。18曲目、プリンス・バスターでラフ・ライダー。そして今かかっていたのがホプトン・ルイスでロッカ・シャッカーでした。そして今週最後の曲はザ・ウェイラーズでサンキュー・ロード。それではまた来週。
0: Chill Out Station, DB's Show.

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 時刻は午後1時を過ぎました。 FM パルルネクストビーチューン、シンガーソングライターの福島聖佳です。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、先週なんとタイに行っておりまして、バンコク日本博というフェスに出てきました。なんですけどね、ちょっと今日の収録はですね、だいぶ前に撮っておりますので、このね、どんな熱だったかっていうのはちょっとまた話したいなとは思うんですけれども、ね、どんな曲歌ったかセットリストはね、ちょっとお伝えしようかなと思います。今回ね、15分の2ステージということで、時間をいただきましたので、やっぱりね、日本はアニメが有名、そしてあとシティポップも有名かなということで、今回 We Are、ワンピースの曲ですね、そしてブレイブジャーニー、福島聖佳の、初めての英語バージョンソング、ブレイブジャーニー、そして、真夜中のドア、ステイウィズミーですね、そして、ナルト、この曲もね、かなり海外の方々大好きな方多いんですけど、ブルーバード、そして、ブレイブジャーニーや福島聖佳のブルーダイヤモンドというね、新曲を含め、そして誰もが口ずさむことができるであろう残酷な天使のテーゼということでね、こんな感じのセットリストでね、歌ってきたかなと思います。いろいろとね、報告はファンクラブだったりね、みんなにお届けしていきたいなと思っております。さて、そしてね、今後もですね、いろいろとライブが続くんですけれども、本日はですね、ガールトークでライブをやっている方になっております。福島聖佳の懐かしい聖佳&フレンズを迎えてのライブでして、夕方の、5時から1ステージ目、そして6時30分から2ステージ目を予定しております。一応ね、今日空き状況があるか電話での確認もできることになってますのでね、ぜひよかったら遊びに来てください。そしてですね、9月22日にはツアーの2回目横浜公演、そして9月18日にはふるさとの応援歌映画祭が迫っておりますね。人のいろんなことを詰め込んだ、魅力を詰め込んだ映画、ふるさとの応援歌というですね、映画の上映会、水戸市民会館ユードムホールで9月18日夜に実施です。ぜひ皆さんとね、水戸のいろんな映像を見たことがある場所がいっぱい詰まってると思います。そしてね、知ってる人もたくさん映ってるかな、遊びに来ていただけたらと思います。さて、それでは番組のラインナップを紹介していきます。 CM の後はショービズ界をにぎわすニュースをピックアップ、ショービズウィークエンド。今日はアーティスト主催の音楽フェスを特集です。1時20分頃からは注目の商品や話題のスポットを紹介するトレンドキャッチ。今日は今月発売のおすすめ雑誌付録を紹介です。1時40分頃からプッシュアップミュージックを挟み、2時台には小袋のコンセプトアルバム、花たちの歌、小袋コンセプトアルバムをたっぷりお送り。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM。

0: Showbiz Weekend.
1: 私とビーチューン的になるエンタメニュースをピックアップするショービズウィークエンド。夏フェスが終わったら9月はミュージシャン主催のフェスが続々と開催されます。今日はアーティストが主催するフェスを紹介します。9月19日土曜日、20日日曜日、21日月曜日の3日間、地元滋賀県草津市で開催される西川貴教主催のフェスト稲妻2026新天地開闢集団ジグザグやエグザイルグループからジェネレーションズや滝沢秀明が代表を務める 2B に所属する日本の7人組男性アイドルグループ IMP も出演です。9月19日は TM レボリューション、20日は西川貴教、最終日はアビングドンボーイズスクールとして西川貴教さんが登場するということです。さて DM レボリューションでサンダーバード。続いて地元熊本で9月26日土曜日、27日日曜日、ワンチャンスフェスティバル2026を開催するワニマ。今年は稲葉講師にワンオクロックも出演。ワニマで共に。アーティストが主催するフェス、9月26日土曜日、27日日曜日、地元秋田で秋田キャラバンミュージックフェス2026を開催する高橋優、ティッシュや谷井勇気、湘南の風などの出演も決定。高橋優で福笑いをお送りします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Hi.
5: Make this new music available to an international audience.
6: Next beat tune. Trend catch.
7: FM パルルン Next beat tune. 福島聖歌がお送りしています。最近ゲットしたものはありますか？手に入れれば注目の的。新商品や話題のスポットをいち早く

0: ックチェックトレンドキャッチ。今日は今月発売のおすすめ雑誌付録を3つ紹介します。まず1つ目は大人のおしゃれ手帳2026年10月号増刊、リサ・ラーソンの暮らしに役立つ便利な5点セット。暮らしに役立つ便利な豪華5点セットがリサ・ラーソンデザインの缶ケースに収納。缶の中にはコードをすっきりと束ねられるコードバンド、全長120センチのロングサイズ、ヘッドサイドやオフィスなどどんなシーンでも使いやすい USB ケーブル、マイクロ USB、 スマートフォン用、 iPhone 対応、タイプ C のコネクタを掲載しているのでスマホをはじめ幅広く対応、小物の整理に便利なジッパーバッグ2種付きとなっています。
1: いやーこれね、なんか USB ケーブルって何本持ってても足りないんですよね。なんかわかんないけど私結構いろんなところに USB ケーブルを忍ばせているんですけれども、やっぱ移動が多いので絶対充電器は必要なんですけれども、なんかねあれ全部のバッグに入れてたはずなのに今日もなんかなぜかないみたいな感じで、ね、よくコンビニとかで買っちゃったりしてどんどん増えてくんですけど、でもやっぱねなんかこう100円ショップとかで買うのとかだとちょっとすぐ壊れちゃったりするんですよね。でもなんかこのねいろいろ使えるこのリサ・ラーソンのデザインが書いてあれば大事にしそうだし、なんかね一個持ってると気分テンションが上がりますよね。ただのこう線じゃなくて可愛いね。そしてねこれはいいですね、コードバンドとかもバッグがスッキリしますしね、私これ欲しいですね。ぜひ皆さん手に入れてみてはいかがでしょうか。大人のおしゃれ手帳2026年10月号増刊、リサ・ラーソン暮らしに役立つ便利な5点セット、価格は1790円で9月7日月曜日発売です。さて2冊目はスウィート2026年10月号増刊、アナスイコスメティック缶ケース身だしなみアイテム6点セットです。フラワー柄を贅沢に全面にあしらった缶ケースは蓋と本体がパカッと分かれる仕様、アナスイのロゴの部分が立体になったデザインもポイント。中にはバタフライモチーフとアナスイのロゴがプリントされたオリジナルデザインのミニパフ、巻き爪用爪切り、甘皮プッシャー、爪やすり、毛抜き、眉カットにもおすすめなミニハサミが入っていますね。ちょっとこうね旅先に持っていくのにいいですね。結構爪切り私も必需品なんでね、バッグに忍ばせてますけど、ちょっとねこう欲しいなっていうものが揃ってますね。日頃のお手入れにも、旅先のお手入れにもおすすめです。さて最後に紹介するのがスウィート2026年10月号増刊、アナスイコスメティック、失礼しました、先ほどのですね紹介したコスメティック缶ケースは1890円で9月11日に発売とのことです。そして最後に紹介するのがグロー2026年11月号増刊、ラシット×ピーナッツがまぐちショルダーバッグです。シンプルで機能美あふれたデザインが魅力のラシットとスヌーピーが人気のピーナッツがコラボ、スマホがさっと取り出せる前のポケットが便利なガマ口タイプのショルダーバッグ、どんなスタイルにもマッチするので黒のフェイクレザーにさりげなくスヌーピーとウッドストックを金箔押しがチャームポイントになっています。内側は大人かわいいサーモンピンクの生地にラシットのモノグラム柄をプリント、すごいいいですね。なんかすごい使いやすいデザインでね、どんな時にもちょっとこう物を入れるのにいいですね。サイズが縦が20センチ×横が13センチ。ショルダーストラップの長さは130センチとなってます。前のポケットの高さは13センチということでね、ちょっと入れるのにちょうどいい大きさですね。グロー2026年11月号増刊、ラシット×ピーナッツがまぐちショルダーバッグ、価格は2100円で9月28日月曜日から発売予定です。この他にもポンポンプリンのお尻クッション、かわいい レオナルド・ダ・ヴィンチ、モナリザ

0: 学装ポーチ、面白そうですね。腹ペコ青虫、青虫ネックピローなど、バラエティに富んだ付録が発売されます。お手頃な価格なので、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。トレンドキャッチ、今月発売のおすすめ雑誌付録を紹介しました。
1: Next Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
0: お届けしております NEXT B チューン、シンガーソングライターの福島聖歌です。そんな私のですね、9月になって聴きたい曲を今日は特集で3曲紹介していこうと思います。さあ、福島聖歌のオリジナルソングでですね、甘酸っぱい失恋の曲があります。少しね、まあ9月になってまだまだ暑いですけれども、ちょっとだけね、夏の終わりの涼しい風が吹き込んでくると失恋ソングが聴きたくなる方もいるんじゃないでしょうか。この失恋シンフォニー5楽章という曲はですね、1年前の、まあ、夏、春から夏にかけてですね、CD を手売りで1000枚、まあ、2ヶ月で売ったら人生初めての全国流通をできるよということでですね、まあ、皆さんと共に駆け抜けた日々を送ったこの CD の EP になっております。で、まあ、この、まあ、ただのね、失恋ソングではなくてですね、やっぱりこのその時に置かれていた自分の状況下っていうものもすごく影響していて、その時自分が新しい一歩を踏み出す、まあ、新しい事務所に所属したり、新しい一歩を踏み出すのはすごく怖いけれども、でも、まあ、そんなね、第5楽章、新しい一歩を歩んでいこうという、そんな決意も含めて作った曲になっています。なんか夏はすごく私にとっていろんな思い出があって、まあ、フェスに出たりとかね、こういう CD をたくさん売ったりとか、たくさんの思い出があるんですけれども、なんかこう夏が終わるとこの曲を個人的にはなんか聞いてまた頑張ろうという気持ちになりたくなるので、今日はこの曲を、選びました。失恋シンフォニー。そしてもう一曲はですね、こちらカバーになるんですけれども、山下達郎さんのさよなら夏の日という曲、皆さんご存知の方も多いのではないかなと思います。なんかね、こう大人になりきらない時のこうもどかしい気持ちだったり、なんか私はこれギターを結構始めたばかりの時にこの曲に出会って、ですごくメロディー切なくて好きで、なんかほんと夏の終わりをね彷彿させるようなメロディーですごく好きになって、この曲がどうしても弾きたくてですね、結構難しいコード展開もあるんですけれども、この曲一生懸命練習した思い出があります。ちょうどそれがね、この夏の時期だったかな、多分もう3年前とかのあの夏なんじゃないかなと思うんですけれども、それでねこの曲に出会って、なんかこの曲を聴くとすごくその頃を思い出したり、なんかちょっと夏の終わりなんだなっていう風な気持ちになったり、エモーショナルな気持ちになるので、今日はこの曲を選んでみました。それでは失恋シンフォニー、さよなら夏の日、2曲続けてお届けします。

さて、そしてもう一曲、これはですね、私にとっての、まあ、青春ソングとなっております。まあ、私の人生の目標がね、頑張る人の背中を押せるような応援ソングを作ることということで、この楽曲も、まあ、夏のね甲子園とかにいつか使われたらいいなと思って作った楽曲になってます。青春を生きる中でなんか本当にこう夢に描いてることってなかなかいつまでも夢だったりもすることもあるんですけれども、でもねなんかこう口にしてると不思議とそういうことがだんだんだんだんこう実現していったりして、まあ、自分にとってねこう手が届かなかったような夢も少しずつ皆さんと叶えてきたっていう、まさにこう私のね音楽人生のも物語って立ってるかなっていう風に思っている、私にとって大事な一曲になっていますね。夏の、まあ、甲子園もこう話題になっている中で、この曲がいつか主題歌になったらいいなということで、今日は夏の終わりに聞きたい一曲に入れさせていただきました。それでは福島聖歌で入道雲とユニフォーム。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
4: お聞きの皆さん、こんにちは。トロンボーンアンサンブル塩の瀬戸山と
5: 塩沢です。
4: 本日はよろしくお願いいたします。
6: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。トロンボーンアンサンブル塩の瀬戸山さんと塩沢さん、こんにちは。
4: こんにちは。
5: こんにちは。
6: 今日はよろしくお願いいたします。
5: お願いします。
6: 団体名がトロンボーンアンサンブル塩ということで、この塩はの漢字のソルト、お塩の塩なんですね。
4: そうですね、塩は漢字の塩です。
6: どんな団体さんになるんでしょうか？皆さんの構成なんか教えてください。
4: はい、私たちのグループは、トロンボーンだけのグループで、今だいたい13名くらい活動しております。
6: いろんな楽器が集まって演奏って行うかと思うんですけども、オーケストラだったり吹奏楽部でもトロンボーンって3本とか5本ぐらいかと思うんですが、今回十何本トロンボーンだけの団体さんなんですね。
4: そうですね、実はトロンボーンアンサンブルで、トロンボーンだけのアンサンブルっていうのは結構盛んで、結構各県に1個ぐらいか2個ぐらいのグループが結構存在しているような形になります。
6: そうですか。じゃあ茨城ではなかなかこういった団体さんは少ないですよね。
4: そうですね、おそらく吹奏楽団の中で 4,5 人ね、トロンボーンアンサンブル楽しんでる方っていうのは多いと思うんですけども、グループとして演奏会とかトロンボーンだけでやっているっていうのはおそらく茨城ではうちだけだと思います。
6: じゃあまず結成のきっかけから教えてください。
4: はい、結成は2017年ぐらいなんですけど、とにかくもうトロンボーンアンサンブルやりたいねっていうのを一緒に入っていた吹奏楽団の仲間と話をしていて、その中で遊びでトロンボーンアンサンブルをやっていたのがきっかけです。
6: そしてだんだんだんだんこうメンバーが集まって今のメンバーになったわけなんですね。
4: はい、そうですね。はい、
6: 皆さんやっぱりこうトロンボーン経験者の方ばっかりですよね。
4: そうですね、やはり学生の時からトロンボーンが好きで、そのまま大人になって続けている人が多いです。
6: もちろん瀬戸山さんももうずっと学生の頃からトロンボーン一筋ということでしょうかね。
4: そうですね、トロンボーンばっかりやってました。
6: トロンボーンの音色の魅力って何だと思いますか？
4: そうですね、一番は、人間の声と似ていて、音域も似ているので非常に幅が広いというところが特徴かなと思っています。なので、合唱と同じで、重ねれば重ねるほどとても豊かな響きがする楽器だと思います。
6: 奥が深いですね。
4: はい、
6: でこれまでの活動内容としましては、主に活動拠点は水戸市になりますか？
4: そうですね、水戸市で活動してます。
6: 定期演奏会なんかも頻繁に行っているんですね。
4: そうですね、今回が5回目になるんですが、なので5年前から演奏会は行っています。
6: じゃあだいたい1年に1回ぐらいのペースで演奏会ということでしょうかね。
4: そうですね、年に1回やっています。
6: ところでこの団体名さんのトロンボーンアンサンブル塩の由来を教えてください。
4: あ、これは今日一緒にいる塩沢っていうちょっとトロンボーンが好きで変わったやつがいるので、その塩沢が面白いやつだったので、もうじゃあ塩沢の塩から取っちゃおうということで、すごい安易に塩にしようということで名付けました。
6: 苗字の塩沢さんの塩から来てるんですね。
4: そうそうそうなんです。
6: なるほどね。でもすごくインパクトがあって覚えやすくていいですよね。
5: そうですね、インパクトがあるおかげで結構そのトロンボアンサンブルアマチュアでやってる人たちにはすぐ認知してもらって、結構全国どこ行ってもあしようねっていう風に言われるようになりました。
6: そうですか。こう現在全部で13名でしたっけ？
5: 3です、はい、
6: どれくらいの年代の方がいらっしゃるんでしょうか？
5: 一番若いのだと大学生の18歳19歳ぐらいの子からだいたい40代ぐらいまで結構幅広くおります。
6: こう13人で全てトロンボーンだけになりますから、低いパートだったり高いパートだったり、そういったこうパートごとに演奏されるんですよね？
5: そうですね、あのオペラ歌手と同じような感じでバスからアルトパートぐらいまでのパートをいろんな人がこう分けてやっているような形ですね。
6: 男性女性の比率はいかがですか？
5: そうですね、今半々ぐらいですね。
6: この後大きな演奏会が控えているということで、じゃあこちらについて詳しく教えてください。
7: はい、来る11月1日の日曜日に水戸芸術館コンサートホール ATM でですね、第5回の定期演奏会を予定しています。演奏会では例年通りトロンボーンの多重奏の名曲からポップス含めて演奏させていただきます。中でも注目すべきは、今回はですね、初めてプロの、バストロンボーン奏者である山田レオさんをですねお呼びして、一緒に演奏をさせていただきます。山田さんは新宿気鋭のバストロンボーン奏者で、茨城県出身の期待される新人演奏家です。どうぞ注目してください。私たちの演奏会はいつもアットホームな雰囲気でいろんな方に聴いていただけるのを心がけてやっています。まあ、今年はちょっと水戸芸術館ということで緊張していますが、あの例年通り楽しんでやりたいと思いますので、ぜひたくさんの方に来ていただきたいです。
6: まず今回の演奏会の見どころはゲスト奏者、プロのバストロンボン奏者山田さんがね、一緒に演奏ということで、茨城県ご出身ですけれども本当にいろいろ活動されてる方なんですね。
7: そうですね、あの YouTube とかでもあのそれこそアンサンブルの動画とかを上げていて、まあ、今回瀬戸山くんとのつながりもあって共演することが決まったという運びになります。
6: じゃあまさに今も演奏会に向けて練習真っ只中という感じでしょうか？
7: はい、明日も合わせがあるような形になっています。
6: このゲスト演奏者の山田さんとももちろん練習もありますもんね。
7: そうですね、それが明日も控えているような形になっていますね。楽しみです。
6: プロの演奏の方と一緒にセッションするというのはどんな感じなんでしょうか？
7: まあ、ちょっと私たちも本当に日頃はアマチュアで練習の仕方の進め方とも悩みながらやっているんですけども、毎月指導していただいているあの指揮者の大内先生はじめ、そういったライブのプロの方、上手な方に一緒に演奏したり教わったりする機会っていうのは本当に貴重です。
6: じゃあすごくいい刺激を受けながらという感じなんですね。
7: はい、
6: 11月1日日曜日ということで水戸芸術館コンサートホール ATM での演奏で、今回のチケットなどはあるんでしょうか？
7: はい、今回はですね全席自由でチケット代が1000円ということでですね、チラシ等もあるんですが芸術館のホームページからで購入することが可能になっています。
6: 席は自由ですからね、あのまだ余裕の方は大丈夫ですか？
7: はい、はい、大丈夫です。
6: トロンボーンオンリーの演奏ということで聞き応え満載かと思いますからね、ぜひあの遠くからも来ていただきたいですよね。
7: 芸術館でもおそらくほぼ初めてなんじゃないかなと思いますので、今回はあのトロンボーンのための多重奏のための楽譜もですねあの新しく作っていただいて、まあ、ライオンキングを演奏する予定でもありますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
6: そういったこうねおなじみの曲の演奏もあるんですね。
7: はい、
6: あの目の前にちょっとチラシがあるんですけれども、なんかすごい可愛らしいキャラクターがいらっしゃるんですね。
7: そうなんです、気づいてしまいましたか。
6: はい、こちらは、なんか何人かいらっしゃるんですね、キャラクターがね。
7: これはあの一応アンサンブルをイメージしてあのカルテットで4人4キャラクター作成しました。
6: すごい可愛らしい4人のキャラクターがねいらっしゃいますから、なんかこうやっぱキャラクターがあるとちょっとお子さんでもね、あ可愛いとこうね馴染み深いですよね。
7: はい、毎年演奏会に来ていただいた方にもちょっとしたあのシールとか持って帰っていただいて楽しんでいただいています。
6: あ、そうですか。じゃあもうね、小さなお子さんも楽しめるそんな内容になってるんですね。
7: はい、よろしくお願いします。
6: はい、それではですね、お時間も迫ってまいりましたので、ではですね、お一人ずつリスナーの皆さんに PR をお願いしたいと思いますが、じゃあまずどちらからいきますか。
7: じゃあ塩沢から、はい、いきたいと思います。はい、では繰り返しになりますが、あのトロンボーンだけでですね、こういった大きな会場で、演奏会をできることをとても光栄に思っています。私たちでしかできない、時間をですね、作るために練習頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さん来てください。よろしくお願いします。
6: はい、そして瀬戸山さんからもお願いいたします。
5: はい、とてもいい演奏会になると思います。なかなかトロンボーンだけっていうのは弾けないと思うので、ぜひ水戸芸術館で味わってほしいなと思います。あと今ポスターを、そのキャラクターがあるポスターをいろんなところに貼ってるんですが、ポスターを貼っていただけるところを、募集しております。もしよければインスタグラムのダイレクトメールでご連絡いただければポスター届けに行きたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
6: はい、今日どうもありがとうございました。
5: はい、こちらこそありがとうございました。
6: それでは最後に曲紹介をお願いいたします。
5: はい、昨年の演奏会からトロンボーンアンサンブルの曲です。ボスコ・ロスコです。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット
4: NTT 電柱広告。水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
7: お届けしております Next, be tuned、 シンガーソングライターの福島聖歌です。さあ、 FM プルルン Next, be tuned、 この時間は8月7日花の日に配信リリースされた小袋のコンセプトアルバム花たちの歌、小袋コンセプトアルバムをたっぷりオンエアです。新曲霞日和からスタート。

0: 小袋でドラマナース葵の主題歌にも起用された春の定番ソング桜、ドラマ官僚たちの夏主題歌ステイでした。 Good vibrations to you from 76.2
1: Music Lovers FM。 お疲れーす。
2: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
7: 俺たち水戸同期、
5: 水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。
6: 毎週金曜朝7時から1時半、
7: フライデーブランニュークルーズ。
8: Next Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
0: 小袋でドラマ東京タワー、おかんと僕と時々おとんの主題歌つぼみ

小袋のコンセプトアルバム花たちの歌小袋コンセプトアルバムからロッテガーナチョコ CM ソングにも起用された花をお送りしています。今回のコンセプトアルバムは歌詞に花や早期が含まれる楽曲を集め、過去の名曲から新曲まで網羅、聴く者に寄り添う一枚に仕上がっています。 FM パルでネクストビーチェーン8月7日花の日に配信リリースされた花たちの歌小袋コンセプトアルバムから、新垣結衣にも提供した赤い糸をお送りします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間。ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送フットボールラボラトリ
4: ー。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
5: 小袋で2006年公開、西田敏行主演映画椿山課長の7日間の主題歌にも起用された「あなたへと続く道」をお送りします。

0: 小袋でドラマオーマイガール主題歌時の足音でした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: FM Volume COJP。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。はあ、今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: Next B-Tune on 76.2 Music Lovers FM。

小袋で NHK ソチオリンピックテーマソング今咲き誇る花たちよをお送りしています。さて福島聖火ですけれども、今後もいろいろとライブがあります。まあ、タイからね、バンコクから帰ってきて皆さんにもね、いっぱいお伝えしたいこともあるんですけれども、まあ、今日はね、ガールトークでの久々の日本ライブなのかなっていうことになってます。まだね、お席に空きがあればね、当日でも行けるかなっていう感じなので、ぜひね、SNS チェックしていただけたら嬉しいなと思います。そしてですね、この後ツアーがね、どんどん続いていきます。9月22日が横浜のツアー、そして26日が名古屋、27日大阪、関西へツアーが続きます。そしてね、もうそろそろですけど、9月18日にはふるさとの応援歌の映画祭が水戸市民会館のユードムホールでございます。私がね、主題歌を担当させていただいてて、大画面のスクリーンでね、まあ、自分もちょっと出演させていただいたですね、映画を見て、そして主題歌が最後にかかるあの瞬間をね、夢見て、ワクワクしておりますけれども、ぜひ皆さんこの日ユードムホールにね、夜足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。 FM パルルネクストビーチューン、本日広島公演を控える小袋で、8月7日花の日に配信リリースされたコンセプトアルバム花たちの歌、小袋コンセプトアルバムから、ドラマルリの島主題歌ここにしか咲かない花を聴きながらのお別れです。また来週1時にお会いしましょう。シンガーソングライターの福島聖火でした。バイバイ。

0: Calling COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けしたいと思います。今日お送りするスタッフはミキサー大内清、パーソナリティは
1: ディズニー大好きチコ、
0: 大阪大好きスニョンです。それでは今週のメニューをご紹介していきましょう。ワイワイワールドのコーナーは水戸市川和田にあります優和整体院さんにお邪魔してきました。ピックアップのコーナーは子どもの学校に行きたくないを考えてみましょう。ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けいたします。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。さあスニョンさん、はい、9月に入りましたね、はい。まあ、暦の上では、まあ、もう秋ですけど、うん、まあ、まだまだねちょっと暑いかなと思うんですけれども、ね、うん、まあ、最近ちょっと夕方になると少しこうなんて言うんだろう、こう夕方になるのが、ね、そう、ね、うん、早くなったなとか、少しこう虫の声が聞こえてきたりとかね、うん、少しずつこう秋を感じる時間も増えてきたなと思うんですけど、はい、スニョンさんは秋だなって感じる瞬間って何かあります？
0: 栗ですね。
1: 栗もうちょっと先ですかね。
0: あ、でも今日はもう来る時、うん、もうすごいこう今年も豊作なのかな、すごいいっぱい緑のね、イガイガがこう、あ、秋だ、栗だ、
1: 栗だ、まあまああと1ヶ月か1ヶ月半ぐらいですかね、美味しくなるのはね、
0: 徐々にね、
1: うんうんうん、まあね、食欲の秋も、まあ、もちろんなんですけど ね、そこは外せないんですけど、
0: 外せない、
1: まあね、ちょっと上を向いて栗の実を見るのもいいんですけど秋のね、やっぱこう夜空、
0: 夜空ね、
1: そしてこの月、うん、このねちょっとお話ししたいなと思うんですけど、
0: はい、
1: 秋といえばお月見、中秋の名月って言いますけれども、スニョさんお月見ってします？お団子用意したりとか。
0: いやー、ちょっとしないんですよね。
1: うん、なるほど。
0: 団子がほらあんまり好きじゃないほらってすいません皆さん知らないけど、団子はあんまり好きじゃないあ、団子が食べることが目的じゃないんですけどね、もちろん、うんうん、月見はね、
1: うんうん、まあまあそうなんですけどね、しないんですね、
0: はい、しないです。
1: わかりました。じゃあまず今年2026年のこの中秋の名月ってスニョンさんいつだと思います？
0: もちろん知りません。
1: はい、ありがとうございます今年はですね、実は9月の25日金曜日なんです。
0: そうなんですね、
1: うん、なので、まあ、金曜日なんてこう、うん、お仕事がね終わったりとか学校が終わった後、なんかねちょっとゆっくりお月見するのもいいかなと思うんですけれども、
0: いわゆる満月ってことですよね。
1: 中秋の名月って聞くとやっぱり満月だと思いますよね。
0: あ、ごめんなさい突っ込んじゃった。
1: いえいえ、いいんです、いいんです。私もやっぱりこう十五夜、うん、だから
0: 十五夜ですね。
1: そうそう、やっぱりこうまん丸のねお月様っていうのをイメージしてたんですけど、そうそうそう、はい、実は今年の中秋の名月は満月じゃないんです。
0: お、半月、うん、
1: 半月、半月だとちょっとだいぶ半分になっちゃうんですけど、まあちょっとね、あの今年の中秋の名月は9月のその25日なんですけれども、実際に満月になるのは2日後の9月の27日。
0: うーん、そのズレは何なんですか？
1: この実はですね、中秋の名月っていうのは旧暦の8月の15日の夜に見える月のことを中秋の名月っていうんです。
0: うん、なるほど。
1: でそれに対してこの満月っていうのは、うん、太陽とその月、太陽と地球と月の位置関係で決まってくるものになるので、
0: うんうん、必
1: ず、
0: ね、
1: そうそうそうそう、うん、なので必ずしも十五夜が満月と同じ日になるっていうわけじゃないんですよ。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。知ってました？
0: 全然知りませんでした全く興味がなかったです、すいません。
1: なんで私も十五夜なのに満月じゃないんだってねちょっと思ったんですけど、ね、ちょっと
0: 残念。それ2日ずらしたはダメ？
1: 満月の日に、まあ暦的には25日ですからね。
0: ちょっとまん丸が見たいから、うん、うちでは2日後の27日にあのお月見しようぜみたいな。
1: じゃあ2回見たらいいんじゃないですか？
0: あ、そういうことか納得しました、
1: はい。そしてもう一つちょっとねここ最近よく聞くかなと思うんですけれども、はい、こうストロベリームーンとか、ね、ピンクムーンとか、ウルフムーンとかこういろいろあるかと思うんですけど、
0: ウルフはちょっとわかんないな。
1: なんか知ってるムーンあります？
0: わかんない。
1: ムーンウォー
0: ク、
1: それはちょっとマイケルジャクソンじゃないんですけど まあね、あの結構いろいろたくさんあるんですけど、
0: そうなんですね、
1: まあ、あんまりにもね、こういろんな名前があるんで、うん、この何種類あるのって思いません？そのなんとかムーン
0: 10種類ぐらい、
1: うん、実はですね1月から12月までそれぞれの満月に名前がついてるんです。ちょっと紹介しますね。で1月はウルフムーン、このざっくりした由来は狼から来てます。
0: おーっていう月ってこと、甘い
1: よ、まあ、狼が吠えるようなね、はい、で2月がスノームーン、これスノーなんで雪ですね、うん、で3月がワームムーン、うん、ワームってあのミミズのことなんですけど、
0: うん、
1: これは春の訪れを意味してるそうです。
0: うーん、
1: で4月がピンクムーン、春の花、
0: うん、
1: で5月がフラワームーン、
0: うん、
1: 花の季節だ。で6月がストロベリームーンって言って、うん、別にそのイチゴの収穫の時期だっていうことで、
0: イチゴ色になるわけじゃなくて
1: ないんです。はい、そして、7月がバックムーンって言って、おじか、おじか、鹿、鹿の角っていうイメージ。で8月がスタージョンムーンって言って、チョウザメの漁が始まる時なのでスタージョンムーンって言うんです。9月、まあ、9月頃が今がこの収穫の時期に入ってくるのでハーベストムーンっていう、
0: ハーベスト、
1: うん、で10月頃は今度逆にこの漁をする、狩猟をする時期なのでハンターズムーンっていうそうです。
0: うん、
1: うん、で11月は、まあ、ビーバームーンって言って、まあ、のビーバーがこう盛んに活動する時期なんですかね。
0: か
1: うん、そして12月がコールドムーンって言って、まあ、あのこの冬の寒さ、
0: うん
1: うん、があるっていうところなんですけれども、どれが一番気になります？
0: ストロベリー。
1: ストロベリームーン、6月もう終わっちゃいましたけどね。まあやっぱりね、こ名前可愛いですよね。
0: これなんか聞いてると日本由来じゃない、
1: うん、そうなんですよ、
0: 行事ですよね、
1: はい、なのでまあ、ね、やっぱりねこうストロベリームーンってさっきねこうピンクって、
0: うん、
1: あの言ってましたけれども、はい、まあ、ここはねあのやっぱりいちご色にはならないんですけれども、
0: ね、
1: まあ、もちろんピンクムーンもね月がピンクになるわけじゃないんですけど、この呼び名っていうのはさっき言ってたように北米の先住民の人なんかが季節とか自然、農作業などを目安にして満月につけていたって言われてるんです ね、
0: なるほどね。
1: なのでさっき言ってたみたいにストロベリームーンはイチゴの収穫時期、うん、なので昔の人たちはその月とかこう自然を見ながら季節の変わり目を感じていたんだなっていうことがここでこうわかるかなと思うんですよ。
0: 日本のあれですね、あのおはぎかぼたもちかっていうね、
1: そうですね、
0: そことちょっと近い感じ。
1: はい、まあね、なんで今こう今日何日だっけ、今日どんな日だっけって思うと今やっぱりこうスマホをすぐ見ちゃうじゃないですか、はい、でもやっぱり昔の人は空を見ていたんです ね、
0: ね、
1: なんかそう考えると素敵じゃありません？
0: 素敵になりたいわ、
1: うん、なのでたまにはあのスマホじゃなくて空を見る時間、ここね大事にしていただきたいなと思います。
0: 空の月じゃなくてスマホの月を検索しそうでね、怖いですよね。
1: でこの中で、はい、もう一つスーパームーンって聞かないです？
0: スーパームーンは聞きます、
1: うん、で最近このやっぱりねスーパームーンおなじみになってるんですけれども、うん、スーパームーンってなんとなくいつもより大きい月っていうイメージがあるかなと思うんですけど、まあ、月ってこう地球の周りを回ってるじゃないですか、
0: はい、
1: で実はこうまん丸の軌道で動いてるわけじゃなくて、うん、少しこう楕円の形で回ってるんですよ、
0: う
1: ん、
0: こうね、
1: うん、なんでこう地球に近い時もあれば遠い時もある。なのでその地球にかなり近づくタイミングで満月となるものが一般的にスーパームーンって呼ばれてる。
0: 美しいですよね、
1: うん、ただこれあの正式な天文用語ではないので、
0: うん、
1: まあ、あのこう世界的に共通のこう定義があるわけではないんですけれども、はい、じゃあこの後のスーパームーンあると思います？
0: あるんじゃないんですか？
1: はい、11月の24日
0: あ
1: これこの日が、はい、ビーバームーンですね。さっき言ったビーバーのね、
0: ビーバー&スーパームーンってことですね。
1: はいはい、
0: ビーバースーパームーン。
1: なのでまあね、これからあの月も綺麗な時期になってくるかと思いますので、まあ、スマホではなくて、
0: はい、
1: 時々ねこう夜空を見ながら月を見ながら、はい、ゆったりとした時間を過ごしていただければなと思います。
0: はい、
1: はい、それではここで曲の紹介です。月のお話をしたので今日は彩香の三日月をお送りいたします。

0: 機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。

0: 川和田町にあります雄和整体院さんにお邪魔してきました。どうぞお聞きください。本日は水戸市川和田町にありますカイロプラクティック雄和整体院さんにお邪魔しております。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは自己紹介からお願いいたします。はい、
1: 水戸市川和田町にありますカイロプラクティック雄和整体院と美容カイロエステサランシャインの院長の安田優子です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。もともと元は保育士さんだったっていうことです
1: か？そうなんです。幼稚園教諭だったんですけれども、そのね、幼稚園で勤めてた間に母が47歳の時だったんですけれども具合悪くなってしまったんですね、急に体調不良に、それまでは結構元気に仕事も掛け持ちしていたりパワフルな母だったんですけれども急に具合悪くなってしまいまして、ちょっと、とにかく病院に連れていくしかならないのでもう病院に連れて行って何箇所の多分全部で7箇所ぐらいの科で見てもらったんですけれども、原因がわからないままどんどんこうもう具合が悪くご飯も食べられず弱っていってしまったので途方に暮れてたんですよね。そんな時に出会ったのがカイロプラクティックだったんです。
0: その7カ所通った中の一つみたいな感じで、
1: カイロプラクティックは日本ではまだ医学ではないので、医学医者ではなかったんですけれども、私の師匠が体験会をやるチラシを家にポストに入れてくださいましてそれをきっかけに母が行きたいと言いまして、連れて行ったのが、そのカイロプラクティックとの出会いだったんですね。
0: じゃあお母様がそこで体験をされて、
1: そうです、
0: その時、安田さんも一緒に、
1: 一緒にもう本当にフラフラだったんですよ。まだ47歳でも、もう膝から悪くしましたので、歩くのもちょっとですし、あと痩せてしまってたのでやっぱり体を自分で支えることもできなく私が支えて、運転も危なかったので運転して連れて行ってっていう感じだったんですけれども、その時に何人かお師匠さんがいらっしゃったんですけれどもあまりにも母が具合悪い姿を見ましてこれはお母さん通う体力もないしもうあなたがこのカイロプラクティックを勉強してもうお母さん一生に一度の親孝行で勉強して体を見てあげなさいって言われたんです。
0: すっごいアプローチ。
1: そう、びっくり、本当に寝耳に水っていう感じで。
0: その時安田さんはどう受け止めたんですか？
1: 私はもうそれまで幼稚園の、仕事しかやったことなかったので、何を言われてるんだろうという感じでもうどちらかというとマッサージとか受けるのが好きな方だったので、人にやって差し上げるなんて考えたこともなかったからそういう資格を取ったり、勉強して親を治してあげなさいとか言われた時にはどういうことかと思って戸惑いました。
0: てっきりご自身が体験されて、あるいはお母様が良くなったっていうのを見て、カイロっていいんだっていう感じで資格の方に目が向いたっていうふうに勝手に思ってたんですけど、
1: 全くそんなことは
0: すごいアプローチです。
1: もう自分自身カイロプラクティックを体験したこともなかったですし、本当にただ体験会で、ちょっと原因、母が具合悪くなった原因とか分かればいいなと思って連れてただけだったので、そんなことを突然言われて困っていたんですけれども、ちょうどタイミング的に、幼稚園の春休みとかに差し掛かる時のちょっと前に言われたので、その幼稚園の春休みと日程がぴったりあったんですよ。資格を取得する短期集中のセミナーが、そう、これはもう神様の運命かなと思いまして、もうこれはやるしかないのかなって、そういう勉強する自信も何もなかったんですけれども、でもね、もうドンピシャの日程だったので、ちょっとね、職場の方にはご迷惑をおかけしましたけれども、なんとかセミナーに行って資格を無事取得してきまして、帰ってきたけれども、親には、技術をやってあげますけれども、そんなにいきなりうまくなるわけでもなく、1年間はもともとの幼稚園の仕事をやりながら土日に師匠の施術院に行って技術とか知識をお勉強して母をとにかくケアすることをしていたっていう感じですね。私は開業するつもりで資格を取ったわけではなかったので、なんで仕事にすることになったかと言いますと、周りに

0: こりとか腰痛とかで困っている知り合いがたくさんいまして、仕事にするつもりはなかったんですけれども、せっかくね医療を勉強してきて技術もあるので、まあちょっとみんなに無料で少しずつやってあげてたんですね、
1: うん、
0: そう、そしたらみんなこの技術はすごい、今まですごい痛かった腰痛が楽になったとか、あのすごく絶賛してくれまして、まだそんなに自分もねお客さんやろうとか思ってなかったので、そんなね言われてしまうと、あすごい技術なんだなみたいな感じで、あのある方にもうお客さんになるからあのお店開いてよって言われてしまって、まあじゃあやるかなっていう感じで、最初は自信なかったんですけど、やっぱ周りの人のためになるんであればと思い、それで開業することにしました。
1: もうね、あの理想的なこの開業のね流れに乗ってらっしゃるなっていうのを感じるんですけども。
0: ありがとうございます。
1: アメリカの方で、
0: はい、
1: あの学ばれたご経験もあるっていうことをお伺いしたんですけども、まあ、実際このカイロをね、
0: はい、
1: あの詳しく知っていらっしゃる方もいるし、いない方もいるので、はい、少しそのカイロの部分もお話ししていただいてもよろしいですか。
0: はい、私のお店でやっているカイロプラクティックについてじゃあ軽くご紹介させていただきます。カイロプラクティックは1895年にアメリカで発祥したものなんですね。日本ではまだ民間療法なんですけれども、アメリカではカイロプラクティックを行うカイロプラクターっていうんですけれども、それは整形外科の資格を持つ医師で国家資格の保有者なんですね。で、私たちはそちらの本場アメリカのカイロドクターと提携してまして、常に技術とかあの知識を、新しいものを仕入れてそこで学んでいるという感じなんですね。で、そちらのテキサスカイロ大学っていうところで私たちの団体は提携しているんですけれども、そちらの方に11年ぐらい前ですね、短期留学するシステムがあるので、私はそちらの方に行きまして、現地はやっぱりもう医療なので人体の解剖実習とかもあるんですけれども、私もやらせていただきまして、アメリカンドクターの指示のもと、はい、すごく
1: すごい経験ですね、
0: はい、生身の人間様、日本ではねそんなこと医者以外は絶対できないんですけれども、やっぱりすごくアメリカのその大学にもうちの団体は信頼されているので、まあ、実際に検体さんの解剖とか、あといろんなそうですね細かいところを見させていただいて、やっぱりテキストでは立体に見れなかったいろんな臓器とか筋肉とか細かいところをいっぱい見ることができて、まあ、そこでの感想は人間の体って本当に神秘だなと思いました。もうやっぱり大事にしないと、やっぱり熟装、お年寄りの検体さんなんかは熟装ができてたり、やっぱりお薬いっぱい飲んでた方はもう臓器がすごく色が変色していたり、ものすごいやっぱり体って大事にしなきゃいけないし、本当に施術も大事だし、普段のお食事とか生活習慣とかそういうところも気をつけていただからないと、本当に体って健康な状態保てないんだなっていうのを解剖実習をして改めて感じました。
1: なかなかちょっとできない体験ですよね。
0: そうですね、本当にこのね私の属している団体に感謝といいますか、うん、貴重な経験で、やっぱりもうね そこから10年以上経ってますけれども、やっぱお客様のお体触る時にも、あここのところにこういう臓器があるとかこういう筋肉があるとか意識しながら施術することができるようになったので、その貴重な経験が今も施術に生かされていると思います。
1: 現地ではどれぐらいの期間、
0: そうですね、3週間ちょっとですね、もうその時点でも開業とかもしていたので、やっぱりお店も1ヶ月以上開けるというのは難しかったので、まあもともと1ヶ月ぐらいのプログラムなんですけれども、うん、まあ、ただアメリカンドクターがいろんな解剖学とか、まあ、技術もそうですし英語ですけどもね講義してくれて、まあ、ちゃんと専用の通訳さんがいるので、たくさんの仲間とともにもうずっとびっちり勉強もして、まあ、ちょっと観光なんかもさせていただきましたけれども、すごくいい経験で。
1: 乳和整体院さんならではのね、はい、特徴などありましたら、教えてください。
0: はい、他の整体とかボディケアのお店と違うところは、お客様の悩みとかなりたいお姿ですね、そういったところを問診とかお話の中でしっかりとお聞きして、 それによってこう寄り添った施術とかアドバイスをすることに重点を置いているところが他とより違うところかなと思います。ですのでちょっと問診の時間とかねお話の時間をすごくこう大事にするようにはしてまして、まあ、お時間が許す限りお話を聞いたり、まあ、施術をしたり、あとはまあそうですねこちらでは、お家でやれるようなホームケアのアドバイスも、カイロだったら運動指導とか栄養指導とか生活習慣指導、エステの方では、まあ、ボディーラインを保つためのやっぱりカイロをベースにした運動とか、まあ、あとはむくみとかボディーラインをこうケアするようなマッサージとかそういったところはお伝えしますし、お顔だったら本当にお家でどういうふうに洗顔の仕方から化粧水とか化粧品の入れ方ですね、そういったところも細かくお家でも例えばエステでしたらエステ後のいい状態がキープできるようなそういうのをお伝えしてますので、カイロでもエステでも施術後のいい状態をキープできるような指導にとても力を入れてやらせていただいてます。
1: どんな症状とか、はい、お悩みで来られる方が多い感じですか？
0: はい、そうですね、私のところはやっぱり肩こりとか腰痛、まあ、あと頭痛の方も見えますし、そうですね、あとはまあ体全体がやっぱ重いとか、まあ、女性だったら生理痛とか更年期とか、まあ、本当にいろんな悩みの方が多いんですけれども、ただやっぱり骨盤背骨を整えることで自律神経が整ったりホルモンバランスも整ってきたり、そのいろんな症状がすごくやっぱり皆さん改善されていくので、とても喜んでやっぱご紹介などでね本当にやらせていただいているような感じですので、悩んでたことが解消されていくっていうのがとても嬉しいみたいで、良くなった後も続けて前のような状態に戻りたくないとか、あとはまあやっぱ内臓の調子も良くなるし免疫力なども上がりますので、やっぱり元気な状態を保って病気になりづらい体を作りたいということでずっと続けてきてくださっている方が多いですね。
1: 今日ね聞いてくださっているリスナーの皆さんに特にお伝えしたいことがあれば、はい、
0: そうですね、やっぱり今ってスマホとかパソコンがやっぱり普及しまして、どんどんやっぱり皆さん姿勢悪くなっていまして、その中でじゃあ何かケアしてますかって言われるとしてない方多いと思うんですね。で私も本当にホームページとか載せてないので、どうやってこのお店がみんな続いてるかっていうと、やっぱりご紹介とかあとイベントでいろんな方に知っていただくっていうことをやってきたんですけれども、本当に姿勢が悪いのに全然こう興味を示さない方とかがたくさんいて、なんかそういうのだとやっぱり頭痛、肩こり、首こりとかいろんなさまざまな不調で病院に行く方が多いと思うんですけれども、やっぱりそれでね医療費も日本は今大変なことになってますし、やっぱり医療だと今の医療だと薬とかそういったところの治療しかないので、やっぱり自分の体のことを知って、やっぱカイロプラクティックをねもっといろんな方に知っていただいて大事にするというか、こういうケア方法を学んで自分なりにカイロをこううまく利用しながら健康管理できる人を増やしていきたいなっていうのはもう常々思っております。
1: それでは最後に、ゆうわ整体院さんについてですね、まあ、こんなにいい話を聞いたらもっと知りたいっていう方がね、
0: はい、
1: いっぱいいらっしゃると思いますので、
0: はい、
1: まあ、どのように、
0: はい、
1: 調べて、
0: はい、
1: このお邪魔できるのかなっていうのをお伺いしてもいいですか？
0: はい、ホームページとしてはまだ作ってはいないんですけれども、ゆうわ整体院とネットで、まずは優しいっていう感じですね、私の名前の漢字なんですけれども、優しい と平和の和で、まあ、普通に整体院と融和整体院とネットで入れていただくと、私が前ちょっと他の雑誌とかでこう取材させていただいた時 の映像とか出てますので、まあ、ちょっと雰囲気知りたいって方はそちらをまずご覧ください。問い合わせは電話番号でお伝えしますけれども、090-6132-9063 はい、こちらの 09061329063 にお電話をいただくか、あとはショートメールいただければ、ちょっと施術中は出られないんですけれども折り返しさせていただきますので、まあ、可能であれば留守電入れてていただけると助かりますので、はい、ラジオを聞きましたっていうこと

0: とはこちらでは施術ももちろんですけれども、体をケアするようなグッズとかも取り扱ってますので、そちらとか、まあ、あとは他にも例えば資格もこちらは取ることができまして、うちの団体おかげさまで来年で50周年になりまして、半分のセミナーの代金の半分がキャッシュバックするよなんていうキャンペーンも今やっておりますので、やっぱ家族とか自分の健康のために資格を取りたいという方は、そういう資格の話聞きたいよとかでもいいですし、まあ、本当に健康の相談のこと、通うか通わないかは別として何でも、はい、資格のことでも自分自身の健康のこと、家族の健康のことでも何でもお問い合わせいただければ対応させていただきますので、お気軽にご連絡いただければ嬉しいかなと思います。
1: 本日は水戸市川和田町にあります雄和整体院さんにお邪魔いたしました。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、ワイワイワールドのコーナーでした。この番組のお問い合わせは水戸子どもの劇場、ファックス番号 029-255-0908 までお願いいたします。それでは雄和整体院の安田さんからのリクエストです。施術院のモットーに近い歌詞ということでのリクエスト曲です。ミセスグリーンアップルでダンスホール。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。

0: ックアップのコーナーです。今日は子どもの学校に行きたくないについてちょっと考えてみたいなと思います。まあ、9月に入ってね、夏休みも終わって、まあ、学校がね始まりましたけれども、はい、ね、長かった夏休みも終わって、まあね、保護者の皆さんはやっと学校始まったなんてね思っている方もいらっしゃるんじゃないのかなと思うんですけれども、はい、でもこの時期になるとちょっとね気になることもあるんですけれども、どんなことだと思います？
1: 学校行きたくない。
0: そうです、そこなんです、まあ、いわゆるね行きしぶりっていうやつなんですけれども、ね、まあね、あの新年度が始まるこう4月とかのゴールデンウィークがね明けた時なんかも、まあ、よく聞く言葉なんですけど、私はこの4月頃とかそのゴールデンウィークが明けた頃の行きたくないっていう気持ちと、この夏休みが終わったこの9月頃、
1: うん、
0: この行きたくないっていう気持ちは少しこう違う部分があるんじゃないのかなって思うんですけれども、どう思います？
1: やっぱ長いですもんね、うん、4月はその友達も変わるかもしれないとか不安ベースがあるんだけど、
0: うんうん、
1: 夏はもうなんかこうどっぷり家庭というかこうお父さんお母さんと接触してこの家族がいいっていう、
0: うん、
1: そっちかなとは思うんですけどね。
0: そうですね、うん、まあね、もちろん一人一人違うので一概にはこれっていうことはね言えないかなと思うんですけど、まあスニョさんおっしゃった通り4月はまあ入学だったりとか進級だったりとかクラス替えとかね、担任の先生が変わったりとか新しい友達できたりっていうこう新しい環境に適応していくこの大変さが一つのポイントかなって、うん、思うんですけど、まあ、大人の人もね職場が変わったりとかすると結構疲れたりとかしますよね。
1: そう
0: ん、でも大人だったら今日疲れたなって言えると思うんですけど、うん、まあ、特にね小さなお子さん、まあ、幼稚園とかね保育園とか通ってるお子さんは自分が何に疲れてるのかさえわからない。だからこう行きたくないっていうその気持ちをお腹が痛いとか、うん、頭痛いとか、うん、幼稚園行きたくないとか学校行きたくないっていう形で出てくるんじゃないのかなって思うんですけれども、まあね、あと逆にまあ4月の頃は頑張れてたけれども先ほども言った通りゴールデンウィークが終わった後から行けなくなるっていうケースもあるんですけれども、じゃあ夏休み明けは逆にちょっと違って、うん、この1ヶ月間くらいこう学校から離れて、うん、やっぱりこう家で安心して過ごしていたところで、うん、明日からまた学校だってなるわけですよ。
1: リズムを作り直すのにちょっとパワーがいるのかな。
0: そうなんですよ、大人の人もね、うん、こう年末年始の長いお休みの後とか、うん、明日から仕事だっていうのにもちょっとこう似てるかなと思うんですけど、あの特にこう日曜日の夜なんか土日がねお仕事お休みだなんていう方なんかも日曜日の夜になるとこう憂鬱になってくる。金曜日の夜はワクワクするけど、
1: そうですよね、
0: うん、まあ、やっぱり1ヶ月以上のねお休みがあったらそこはなおさらかなと思うんですけれども、ただ子どもの場合はそれだけじゃないのかなって思うんですよ。っていうのも例えばその、あの夏休み前の時にこうお友達の友情関係とかその友人関係で悩んでいたとか、うん、まあ、勉強についていくのが大変だったなとか、まあ、先生との関係とか、まあ、部活とかね集団生活もこうしんどかったななんていうところから夏休み中は一旦そこから離れることができたわけじゃないですか、
1: ね、はい、
0: でもこの始業式が近づいてくるとまたあそこに戻らなきゃいけないっていう不安がこう出てくるんじゃないのかなと思うんですけれども、そう考えていくとこう夏休みで単にこう怠け癖がついちゃったんじゃないって思ってしまう親御さんなんかもいらっしゃるんじゃないのかなと思うんですけれども、どう思います？
1: いやもう 100% 思ってましたね
0: 100%
1: もうだからうちは、まあ、本当は1週間前からやりたいんですけど、
0: うんうんうん、
1: 学校に行く時間にちゃんと起きてっていうのを、うん、リズを戻すっていうのをやってるけど結局3日前とかもううちの一番もう下はもう前日でしたね。
0: あ、なるほどねまあね、あのやっぱりこの生活リズムがね崩れて、まあ、朝起きるのが辛いっていうことももちろんありますけれども、うん、でもそれだけとは限らないんじゃないのかなと思うんですね。

0: く観察しないと分かんないですよね。
1: だからやっぱりこうお子さんが行きたくないって言った時に、うん、こう夏休みの気分が抜けてないだけでしょとか、みんな行ってるんだから行きなさいってこうすぐにこう片付けてしまう。

0: ところだと思うんですけれども、ここねやっぱり年齢によっても少し接し方が変わってくるんじゃないのかなと思うんですよ ね、まあ、例えば幼稚園とか保育園の子、
1: うん
0: うん、まだこう自分の気持ちを相手に伝えるのってどう難しいと思いませんか。
1: 難しいですね、
0: うん、なのでやっぱりこう本当はこうママと離れるのが寂しいなのかもしれないし、うん、あのその夏休み前に先生に注意されたのが怖かったっていうのがあるかもしれないし、うん、お友達とうまく遊ぶことがちょっとこう苦手だっていうことがあるかもしれない、うんうん、でもそれを整理して説明することが難しいので、うん、全部まとめて幼稚園行きたくない保育園行きたくない嫌だってなってしまうのかなって思うんですけれども、そんな時にどうして、なんで嫌なの、誰かに何かされたのとか
1: 言いがちよね、
0: 質問攻めにする、これはちょっとね、うん、NG なんですよね。
1: なるほどね、う
0: ん、なのでやっぱりその時にはそっか今日行きたくないんだねとか、まあ、まず受け止めてあげる、
1: うん
0: うん、でそれだけでもこう違うと思うんですよ。あ、行きたくないって気持ち分かってくれたって、うん、そしてまあその気持ちをね、この幼稚園の先生に親御さんの方から最近ちょっと家でねこんな様子なんですけど園ではどうですかってこう聞いてみたりだとか、
1: うん、
0: まあお家と幼稚あの園の方でねこう両方から様子を見ることっていうのがすごく大切かなって思うんですね、うん、じゃあ少し自分の気持ちが言えるようになってきた小学生、
1: はい、
0: そこになってくるとどう思います。
1: 私は、うん、私の経験を喋っても大丈夫ですか。
0: いいですよ
1: 行きたくない、そうなんだ行きたくないんだ、ご飯食べようとそらす
0: なるほど
1: でその気になるように、うんうん、この普段のように接して、
0: うんうん、
1: もう心の中ではハラハラしてますよ、
0: うん、
1: こいつ本当に休むんじゃないかとかいろんな思いあるんだけども絶対言わないでひたすら待って、
0: うん、
1: まあ行くかな、イエスみたいなな
0: るほどね
1: 感じですかね
0: まあ小学生になるとねやっぱり理由もかなり増えてくると思うんですよ。もちろん友達だったり先生だったり、うん、勉強だったり給食だったり、
1: 給食 ねあるんだね。
0: あと運動が苦手な子は体育だったり、
1: 体育の時間とかね、
0: こう係の活動だったりとかね、はい、まあ大人からしてみるとそんなことでって思うようなことで も本人にとってはすっごく大きな問題だったりするんですよ、うんうん、だからこう大人の物差しで判断しないこと、うん、例えば体育が嫌だから学校に行きたくないって言われたら、うん、体育ぐらい我慢しなさいって言いたくなるかもしれないんですけれども、体育の何が嫌なんだろうって少し見ていってあげる、
1: うん、
0: と実はこう運動が苦手でやっぱりこうみんなに見られるのが怖いとか、
1: そう、ね、
0: こう着替えの時間が嫌だとか、
1: ね、
0: 特定のことのその関係性があるとかね、
1: うん、
0: 理由っていうのをいろいろ隠れてることがあるかなと思うんですけれども、ね、はい、だからこう学校に行きたくないっていう言葉だけではなくてその奥、ここをゆっくり見ていくことが小学生は大切かなって、
1: 言葉の表現が本人ができるからっていうことですね、
0: うん、そうですね。ただそれに対しての具体的なことっていうのはこちらから深掘りしていってあげる、
1: うん、
0: 言葉を引き出してあげる、
1: うん、
0: 体育の何が嫌いとか、うん、給食どこが嫌なのとか、うん、例えば給食は好きだけどあのね、時間が短くて食べられなくて、でも全部食べなさいって言われてって、
1: そうなのよね、
0: うん、やっぱりそういったところっていうのはね個性があるので、うん、やっぱそこをしっかりと親御さんが受け止めてあげるっていうのはすごく大事かなって、うん、思います。そして中学生これまた難しいと思いますけれども、
1: 行きたくないっていうかそれも言わずに休んじゃうんじゃねっていう感じがしますけどね、う
0: ん、逆になんか聞いても別に
1: そう
0: とか
1: とにかく行かないの
0: 普通知らないとか そんな感じで
1: もう決めてます私みたいな
0: 即答ですよね。まあ変な話会話が3文字ぐらいで終わっちゃうみたいな、
1: 本当それ本当それ行かない以上それ以上聞いてこない
0: まあでもねそういうね時期ですからね、
1: うん、
0: でもそこをやっぱり無理やりこじ開けようとすることをしないっていうこともすごく大切で、例えばこう中学生になると、まあ、友人関係ももっと複雑になってくると思うんですよ、
1: ま
0: あ、部活だったりとか成績だったりとかね、まあ、初めてこう迎える高校受験とかっていうこの進路とか、あと先生との関係性とか、最近は SNS
1: ね、
0: うん、ね、本人自身も何が一番辛いのかな、ここはね分からないっていうところもあるかなと思うんですけれども、うん、もうだからといって何があったのちゃんと話してお母さん聞いてあげるよ、
1: うん、
0: ではなくて 今は話した

0: くなかったら話さなくてもいいよって、でもなんか困ったことがあったらいつでも聞くよぐらいな感じで、まあ、さっきねスニョンさんがご飯食べよみたいな感じでこう気持ちをそらすじゃないですけど、ま
1: あ、いいか悪いかはちょっとあれですけど、ね、
0: うん、でもこの話せる場所だけは残しておいてあげるっていうこと、うん、ここがねすごく大事かなと思うんですよ。でもまあね、親として一番悩むのは、まあ、学校休ませていいのっていうところじゃないですか、
1: うんうん、それはありますよね。やっぱりあの成績を気にしちゃうよね、うんうんうん、親としてはどうしてもこの出席日数が足りなく、まあ、足りなくなるってことはもちろん義務教育ではないと思うんですけど、うん、同じなんかこう同じ状態の2人の生徒がいた時に、うん、やっぱり日数少ないとこっちが負けちゃうんじゃないみたいな、負けるって表現はちょっと適切じゃないかもしれないけど、親としてはどうしてもね、うん、そこが引っかかっちゃうんですよね。
0: まあそうですよね、うん、で一回休ませたらそのまま行けなくなっちゃうんじゃないのかなとかね、心配になりますよね。
1: 今日、うん、私なんか休むって今日数学ないって聞くの真面目に今日何の授業かなって聞いてあだったらいいんじゃないって言ったりする時もあります。正直
0: まあでもねやっぱり、まあ、子供のこと心配するからこそだとは思うんで、うん、それもね親の大事な愛情かなと思うんですけど、まあ何が何でもこう学校に行かせるか、それともこうずっと休ませるか、このね2択だけで考えなくてもいいんじゃないのかなって。
1: まあそれはそうですよね、
0: うん、例えばこう学校と相談して短時間だけ登校するとか、まあ、別室でね過ごすとか、その子に合った方法を一緒にこう探していってあげる、うん、で必要であれば担任の先生だけじゃなくてスクールカウンセラーとかね、こう教育相談機関なんかもこう活用してもらって、学校の外の人をこう頼るっていう方法、これもあるんじゃないのかなって、うん、思うんです。
1: そうですね、
0: 特にこの義務教育の時はねそれがこういくらでもできるし、うん、 そうですね、そこを乗り越えると逆に今度高校に行ってからはね乗り越えた経験があるので、そこをまた自分でこうクリアしていくことができるんじゃないのかなって思うんですけれども、ただ私はここで親御さんにどうしても伝えたいのは、やっぱりお父さんお母さんだけで抱え込まないでほしいなっていうところなんですよね。もちろんね親御さん自身も不安にはなりますけれども、うん、こう私の育て方が悪かったのかなとか、
1: 責めちゃうよ ね、
0: どうしてうちの子だけって思ってしまうことがあるかもしれないんですけど、でも親がねこう一人でこう答えを出さなくていいとは思うので、こうそこはね先ほど言ったように周りにこう頼る、うん、そこはすごく大事かなって、うん、思います。そしてもう一つ、この夏休み明けのお子さんに眠れないとか食欲ないとか、こう急にイライラするとか頭痛とかこう腹痛ね繰り返すっていうことがもしあったら、また今まで好きだったことをやらなくなったとか、うん、なんかいつもと違うなっていうことが続いていた時には、まあ、学校に行ったとか行かなかったっていうだけじゃなくて、少しちょっとこう丁寧に様子を見てあげてほしいなって、うんうん、思いますね。
1: 自分で原因が分かってる場合と分かってない場合もありますもんね。
0: そうなんですよ。でね、もしこう消えたいとか死にたいとか ね自分なんていない方がいいなんて、そんな言葉が出た時には、うん、まあ、そんなこと言わないのって言って終わらせるんではなくて、うん、そこをもう SOS として受け止めていただいて、ね、まあね、その場合登校とかよりもまずその子の安全を優先してもらって、こう専門機関とかね医療機関なんかにこうつなげていってあげていただきたいなって、はい、思います。
1: もう昔とねやっぱり違うので、いろんなこう情報も多々ですし、
0: うんうん、
1: 子供が子供らしくっていうのがだんだん昔とやっぱ変わってきてるので、ストレスもやっぱ多いと思うんですよね。
0: だからもしねお子さんがこう行きたくないって伝えてくれた時、これはもうお子さんの中でも一番親御さんに言える SOS だと思うので、
1: 勇気振り絞ってってるからね。
0: そうそうそうそう、だからこうねやっぱりこう言ってくれてありがとうって、話してくれてありがとうっていう気持ち、そしてすぐに答え見つからなくてもいいから、じゃあどうしたら少し楽になるかなっていう感じで、うん、一緒に関わっていってあげていただければなと、はい、思います。
1: いろんなシステムがありますからね。なんかほら、うん、あの なんとかで、すいません、うんうん、出てこないです。
0: なんとかであ
1: の休みなんだけど、うん、あの海外、あ、間違えた、外の教育という名目でディズニーランド行くとか、なんかそういうの最近ありますよね。はいはいはい
0: は
1: い、
0: ありますね。うちの子たち卒業してからかな、そ
1: う、
0: できたの。
1: なんかね最近そういうのが出てきたって言って、うん、
0: 県立高校とかもあるみたいですよ。県立は、
1: そうなんですね。
0: うちは私立なんでないです
1: いやそれをなんか、うん、うちの5番目が中学校の時に言い出して、
0: うん、
1: 本当休みたいから適当なこと言ってんでしょって言ったんだけど、そういうののシステムあるんだっていうのを最近私も知って、
0: うん、
1: ぜひそれフル活用してもらいたいです ね。
0: 教
1: 育の一環ということで、う
0: ん、年間4日間ぐらいあるんでしたっけ。
1: 結構なんかねあるんですよね、
0: うん、なのでね、まあ、そこも上手に活用しながらね、そうそうそう、しっかりとお子さんに ね、
1: いい
0: と向き合っていっていただければなと思います。
1: はい、
0: はい、以上ピックアップのコーナーでした。この放送のお問い合わせは水戸子どもの劇場、ファックス番号 029-255-0908 までお願いいたします。それでは曲の紹介です。ペントハウスで1、2、3。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いゲーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っている会員制の会です。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますので、まずは参加して体験してみてください。それではまず劇場主催のイベントから紹介させていただきます。子どもの権利シアター、その後のうさぎの物語、9月の23日水曜日祝日です。13時45分開場、14時開演です。場所は水戸市、水戸市立三川小中学校武道場になります。参加費子ども無料、大人500円、水戸子どもの劇場会員は無料になります。
1: 活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月間機関誌集いを発行していますのでご確認ください。また劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してみてください。日程などのスケジュールのページでチェック、ご確認いただけます。詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局、電話 029-255-0908 までお願いいたします。事務局は月曜日から金曜日、午前10時から午後5時まで開局しています。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。
2: 見る、作る、遊ぶ、学ぶ。
3: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
4: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせいたします。郵便番号 310-0912 水戸市三河2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係。ファックス番号は029-255-0908 です。またメールや SNS でもリクエストを受け付けております。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。
1: FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。それではそろそろお別れの時間です。今週のスタッフはミキサー大内清、パーソナリティは
0: 大阪大好きスニョン、
1: ディズニー大好きチコでした。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。それではお別れです。さようなら。
0: さようなら。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 音楽にはあの頃が詰まっている。

週も収録放送でテーマはこの曲でこのアーティストが好きになった。サイモン&ガーファンクルのカバー、彼女らがかっこよくロックっぽくして、それで彼女らが好きになったなというわさびマンさんの好きになった曲から、

ザ・バングルスで Hazy Shade of Winter でした。Radio Live Saturday Super Legend。夕方レディオ、改めましてこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽リクエスト番組なんですが、今日9月5日の放送も僕 DJ アーチが舞台出演のために生放送ではなく収録した番組をお送りする収録放送をお届けしていきたいと思います。この収録放送の場合はテーマに沿ったリクエストを事前にいただきまして、それにお答えしていくという形です。今週もどうぞよろしくお願いします。9月5日、今回のリクエストのテーマはこちら。この曲でこのアーティストが好きになったです。はい、その出会いの瞬間やその後こんなこともやりましたなどなど、好き度合いを送ってもらっています。皆さんの心を動かされた瞬間などとともにご紹介していきたいと思いますので、どうぞお楽しみください。ということで、今日は収録放送でこの曲でこのアーティストが好きになったというテーマリクエストにお答えします。そのため今日は生放送ではないので、今日いただくリクエストには今日はお答えできません。ご了承ください。そして電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコールも今日はお休みとなります。ただ番組を聞いての感想は大歓迎ですので、ぜひお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のポストの場合はハッシュタグなどカタカナでサタレジェでつぶやいてください。お願いします。さあ、では今日のテーマ、この曲でこのアーティストが好きになった、たくさんいただいてますので早速いきましょう。お二人目はコットンベージュさんからです。アーチさん&レジェンドの皆さん、こんにちは。こんにちは。私のこの曲でこのアーティストが好きになったのアーティストはバックストリートボーイズです。2001年に東京ドームで行われた日本初来日ライブへ行きました。ドームの後方から米粒のボーイズたちを見て感激したのを今でも覚えています。それ以降東京公演は必ず1回は行っていました。2019年に台風で公演中止を余儀なくされ、その時は我ながらいい席をゲットしたにもかかわらず

かわらず中止、ショックで愕然としたことも。そんないろいろな思い入れのある今も変わらず大好きなアーティストです。アーチさんリクエストよろしくお願いします。いただきました。かしこまりました。いい席を取った時に限って中止かいっていうね、まあとてもね悔しいですけども、まあただやっぱり大好きなアーティストなのでね、なんかそういうのもいい思い出になるのかなと思いますがね、音楽の青春だったんじゃないかなと思います。ではそんな欠かさず行ったこのアーティスト、この曲でこのアーティストが好きになったコットンベージュさんはこれ。

お届けしたのはバックストリートボーイズで I want it that way でした。代わってはアズサ・ペイズリーさんからのリクエストです。僕は中学2年の時に写真部に入り、以降50年来趣味として写真を撮ってきました。うわーすごいですね。ってことはやっぱりね、自分でもこう現像されてるんでしょうね。うちの親父もね大好きで、家の風呂場を現像所にしてよくやってました。なんか酸っぱい匂いがねしてね、子供の頃何やってんだろうなってね思ってましたけども、50年来写真を趣味にしてる。高校2年生の頃、糸井五郎さんの深夜放送で僕のコダクロームを初めて聞きました。コダクロームとは米国のフィルムメーカーのイーストマンコダック社のリバーサルフィルムのことで、いわゆるスライドフィルムでした。曲がとても良かったので、この曲が収録されているアルバムを買い、ライナーノーツの日本語訳を読むと、僕と同じように写真を撮るのが好きなハイスクールの男の子がコダクロームを使って青空や花、女の子を撮るのが好きなんだみたいな、他愛もない内容でした。歌詞の中に僕はナイコンキャメラを持っているというくだりがあるが、ナイコンキャメラとはニコンのカメラのことで、いまだに米国人、アメリカの人はニコンのことをナイコンと呼ぶようです。曲の最後、ママ僕のコダクロームを撮らないでと訴えます。写真ばっかり撮って勉強しないので、ママがキャメラとコダクロームを取り上げたものと思われます。全くあの頃の僕と一緒でしたそんな僕のコダクロームを歌うポール・サイモンが好きになりました。そこでリクエスト、ポール・サイモンの僕のコダクロームを聴かせてください。

レジェンドネームゴリジンさんからのこの曲でこのアーティストが好きになった。ドナルド・フェイゲン IGY をお願いいたします。高校時代に流れていた某ノート PC の CM 曲で、当時ネットもない時代に誰の何という曲かを知るのに数ヶ月かかりましたが、偶然ラジオで知りました。家にビートルズやカーペンターズなど洋楽 CD はありましたが、初めて自分で買った洋楽 CD が名盤ナイトフライトで、そこからスティーリーダンにハマっていきました。

Your weekend Saturday Super Legend。DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。今日9月5日は DJ アーチが舞台出演のため、この番組生放送ではなく収録した番組をお送りする収録放送をお届けしています。この収録放送の場合はリクエストのテーマを決めて、それに沿ったリクエストを事前にいただいて、それにお答えしています。すでに、何曲かお届けしてきましたが、いいですね。なんかその時代その方の好みなどがね、分かって聞いていてもね、とても楽しいです。今日9月5日のテーマはこちら、この曲でこのアーティストが好きになった。変わってはキキリンさんからのリクエストです。アーチさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。元気もらってます。いえいえ、もうこちらこそいつも聞いていただいて、リクエストをいただいて元気もらってます。ありがとうございます。私はビートルズのヘルプを聞いてビートルズが大好きになりました。中学生の時に、その頃は歌謡曲やフォークを聞いていて、洋楽はラジオから流れてきたものを聞き流していたんですが、ヘルプを聞いた時にうわーと思い、その時に初めてビートルズのことを知り、それからビートルズが大好きになりました。いいですね、いい思い出ですね。そして洋楽も大好きになり聴くようになりました。お体にお気をつけて、応援してますとね、いただきました。ありがとうございます。なんかその瞬間のね、心の震えがこちらにも伝わってきます。では行きましょう。そんな心震えたキキリンさんの感動の出会いの一曲。

今日は収録放送でテーマリクエストの答えしてます。テーマはこの曲でこのアーティストが好きになったです。このテーマは音楽に関してのねテーマなんですけども、でもこれ日用品でも皆さんないですか？例えば男性だったら腕時計、このデザイン、この機能、この重厚感とかね、この一品でここのメーカー好きになったなとか、あとは女性だと食器とかなんかありそうだなと思って今考えていました。料理を作る方はね、その料理器具含めこの一品でこの使いやすさでここのメーカーいいなって思っていろいろ見てみたら全部いいじゃんみたいなね。鍋にしろフライパンにしろその料理を盛るお皿にしろここのがいいんだよね、なので全部揃えてますっていうね方とか、やっぱそれがあるとね心躍ってまた料理もねはかどったりしますからね。僕の場合は、サンダルが大好きなので、もう何回目ですかね、3、4回買い替えてる。なので7年ぐらいずっと履いてる同じサンダルを履いてるんですけども、気に入って、それをね毎回買い替えてますね。もうすり減るまで履いて好きだからもうギリギリまでね履いて、そろそろお別れだなと思ってねまた新しいのを買って、ずっとね履いていますが、皆さんはどうでしょうか？日用品でねありますか？では行きましょう。続いてはこんなこの曲でこのアーティストが好きになったです。今日のテーマですが洋楽といっても K-POP なのですが、まだまだ韓流ドラマが少なく冬ソナをが入り出しヨン様ブームの頃、私は流行りが苦手で人がキャーキャー言うものは避けてきました。なので数年後見たり聞いたりするタイプなのでかなり流行りに疎いです。これ僕もねちょっと避けるタイプです。カラや少年時代も趣味ではなかったのですが、ふとラジオから流れてきた曲ブラウンアイドガールズ油かたぶらに心を打ち抜かれました。初めて K-POP をかっこいいと感じ、自分から誰のどんな曲かを調べたグループへ。当時若いグループが多い中、年齢が高く下積みの長かったブラウンアイドガールズに共感したのもその一つです。よかったら数十年ぶりに K-POP を好きにしてくれた曲が聞きたいです、よろしくお願いしますとねいただきました。ありがとうございます。それでは今日も最後まで頑張ってくださいねと、愛知県伊仙さんからですね、ありがとうございます。そう、年齢は、現在3人が44歳で1人が38歳、デビュー20年前なので20代とかですけども、ただ伊仙さんはね流行りをちょっと避けるタイプですから、その旬の時に聞いてないんじゃないかなっていうね。リリース時に聞きましたとも書いてないですしね。で年齢が高かったと言ってるので、ちょっと時間が経ってから聞いたので30代か40代だった頃に聞いた可能性はねあるのかなと思いましたが、では伊仙さんのこの曲でこのアーティストが好きになった油かたぶら Brown Eyed Girls。

DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、今日9月5日は生放送ではなくて収録放送でテーマリクエストにお答えしています。今日9月5日のテーマはこちら、この曲でこのアーティストが好きになったです。続いていきましょう。龍太郎さんから、1979年大学生になってからレゲエを知りましたが、当初は民族音楽の一種で泥臭い垢抜けていない土着の音楽だと思っていました。レゲエが歴史の浅いニューウェーブのジャンルだと知り、一気にのめり込みました。特に UB40 のデビューアルバムのジャケットはイギリスの失業手当の申告カードをデザインしたもので、ジャケットの右下にはサインオフというアルバムタイトルでもある赤いスタンプが押されています。これはすなわち申請は却下されたを意味しています。 UB40 を知ってからレゲエを好きになり、洋楽のジャンルの幅が広がりました。リクエストはそのデビューアルバムからキング牧師を歌った曲を選びました。 PS、テーマリクエストの週が続きますが、それはそれでとても楽しみです。ありがとうございます。舞台の仕事で生放送じゃなくて申し訳ないんですけれどもね。テーマにすると、皆さん普段のリクエストとは違う観点でこうリクエストをしてくださるので、なんかテーマでの一つのくくりがある中でみんなどんな曲をリクエストするんだろうっていう、聞く側もね、とても楽しみにさせていただいています。それはそれでとても楽しみですよね。この龍太郎さんのねお気持ちがわかります。そこで龍太郎さんはね、いつもとちょっと違うレゲエをリクエストされたので、やっぱりその観点での素敵なリクエストだなと思いましたよ。でこれ今龍太郎さんのメッセージで一つ補足させていただくと、途中書いてあったんですけども、レゲエが歴史の浅いニューウェーブのジャンルだと知り、一気にのめり込んだというね、このくだり、これ多分あれですよね、特にイギリスでのレゲエの扱われ方のことを言ってるんじゃないかなと思います。まあ、レゲエ自体はジャマイカで始まる

あった60年代からね、歴史があるもので、ニューウェーブが70年代からですから、まあ、レゲエの方が歴史が古いんですが、イギリスではレゲエはそのニューウェーブと融合してイギリスレゲエというね、独特な確立のされ方してったんですね。まあそこでね、ポリスがレゲエの、特徴を取り入れて曲を作ってたりとか、イギリス流行っているレゲエってのはちょっとこうライトな感じでね、マキシープリストとかもねそうですけども、独特なこう確立の仕方をしていきましたよね。そのことを言ってるんじゃないかなと思うんですよね。ではいきましょう。龍太郎さんの UB40 を知ってからレゲエを好きになり、洋楽のジャンルの幅が広がった一曲、 UB40 King。

レゲエ UB40 から変わってはカントリー系に行きましょう。おおよそ1978年までがカントリー、79年からロックといった感じで好きになった最初の曲はフィジカルなんですが、ある日デビュー作のカントリー系の曲から聴いてみたところ、声の美しさ、歌のうまさを再認識しましたというストライクフリーダムさんの一曲です。黄昏の恋、オリビア・ニュートン・ジョーン。

レジェンドネーム、いやそれほどでもありませんさんのこの曲で好きになったアーティスト、私の場合はアリシア・キーズです。曲はノーワン。全く知らなかったアーティストだったんですが、ラジオから流れてきたこの曲を聴いてすぐに好きになりました。アルバムも買っちゃいました。

right here. Saturday, Super Legends. DJ アーチがお送りしてきましたサタデイスーパーレジェンド。この時間でお別れする方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この番組はアプリまたはウェブサイトでも聞くことができます。 JCBA サイマルラジオ、 JCBA サイマルラジオかレディモと検索をしていただいて、この番組を放送しているラジオ局を選んで5時台聞ける方、よかったら一緒に楽しんでください。放送は5時半まで続いていきます。今日9月5日は生放送ではなく収録放送でテーマリクエストの答えしています。テーマがこの曲でこのアーティストが好きになった。この後5時台もこのテーマにお答えしていきます。どうぞお楽しみください。では4時台のラストのこの曲でこのアーティストが好きになったはデリさんのリクエストの1曲です。先週はメッセージを作っておきながら送信を忘れるという大失態なので、今週は早速テーマリクエストをかっこ笑いとね、いただきました。ありがとうございます。いや、これね、結構忘れる方多いみたいです。まあ特にテーマリクエストの場合、あーっていうメッセージ、忘れたっていうねメッセージが、結構まあまあ届きますよ。はい、まあ僕もねすぐ忘れる方なんで、やっぱ思い立ったらねすぐメモるのが一番いいんじゃないかなと思いますよ。はい、メッセージ。この曲で好きになったアーティストというか、その曲で洋楽を聴くようになった。一番初めの原点がジャニス・イアンの17歳の頃でした。初めて買ってもらったラジカセ、最初にチューニングした FM 曲、初めてのエアーチェック、初めて尽くしのメモリアルなナンバーは、もちろんコレクションテープのオープニングを飾る一曲となったのは言うまでもありません。いいですね。リクエストはジャニス・イアン、17歳の頃、アットセブンティーンを。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーチでした。ではこの後5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイリーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城ニコです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください。バイビーロマンスで愛に行くよ。

0: Fan Pod Addict, CO JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷、

時計の針は5時を回りました。夕方レディオ DJ のアーチです。洋楽のリクエスト番組サタデースーパーレジェンド、この5時台も引き続きリクエストにお答えしていくんですが、今日9月5日は DJ アーチが舞台出演のためにこの番組生放送ではなく収録した番組をお送りする収録放送をお届けしています。収録放送の場合はリクエストのテーマを決めて、それに沿ったリクエストを事前にいただいてそれにお答えしています。今日9月5日のテーマはこちら、この曲でこのアーティストが好きになったです。ここまでの放送でかけてきたのが CM で聞いて気になってはいたけども、でもネットもない時代だから調べようがなく偶然ラジオで聞いてようやくたどり着いた曲、ドナルド・フェーゲン IG

Y とか、初めて洋楽を聴くようになったきっかけのジャニス・イアン17歳の頃、レゲエにのめり込んだ、音楽の幅が広がったあと UB40 のキングなどなど、皆さんの思い出とともに幅広くいろんなリクエスト曲をお送りしています。今日の放送を聞いて思うリクエストがありましたらぜひね送っていただきたいなと思います。まあ、ただ今日は生放送ではないので今日はかけられないのですが、来週以降ねかけていきますので、よかったらリクエストを寄せください。お待ちしています。送り先はメールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のポストもお待ちしています。ハッシュタグなどカタカナでサタラジェでつぶやいてください。お待ちしています。5時台最初のこの曲でこのアーティストが好きになった、いつも楽しい放送ありがとうございます、ヒロアット山梨ですといただきました。 FM 八ヶ岳でね聞いていただいてます。こちらこそありがとうございます。テーマリクエストをいつも寝落ちして逃しまくっていたので今度こそ送りますとねいただきました。ありがとうございます。テーマはこの曲でこのアーティストが好きになった、1978年の Don't Look Back ボストンです。1970年代の後半、日本では宇宙戦艦ヤマト、アメリカではスターウォーズといった宇宙ものが大ヒット。そこに彗星のごとく登場したこの曲、独特のギターサウンドが宇宙感を彷彿させ、そしてあのボストンの宇宙船ロゴマーク、衝撃的でした。一発で虜になりました。この曲が入っていたアルバムはカセットに入れてよく聴いていました。よろしくお願いします。舞台頑張ってくださいとねいただきました。ありがとうございます。このボストンのジャケットはねどれも印象的ですよね。ぜひ皆さんもね検索して今見ていただきたいんですが、当時こういう書き方の手法流行ってましたよね。まあアクリル絵の具も使いながらのエアーブラシで綺麗にリアルに近いね絵を描くっていうのがね、なのでどんな曲が入ってんだろう、どんな世界観の作品なんだろうってねこう書き立てられるものがありましたよね。でまたこの Don't Look Back のジャケットがもうまさにザ・ UFO の形なんですよね。宇宙がね流行っていた時代に、うわボストンもこれできたかみたいなね。宇宙物が大ヒット、そこに彗星のごとく登場したこの曲、独特のギターサウンドが宇宙感を彷彿させ、そしてあのボストンの宇宙船ロゴマーク、衝撃的でしたというリクエスト。

京タワーズさんからのリクエスト。リクエストテーマはこの曲を聴いてこのアーティストを好きになったですか。しかも普段は聴かないようなアーティストの曲、必死で記憶をたどって思い出したのがこの曲、 U2 のサンディ・ブラッディ・サンディです。サンデーです。普段はメタルかパンクしか聴かない少年だった僕に、とある友人がこれ聴いてとカセットテープを渡してきました。そこに入っていたのが U2 のアルバム WAR で、この曲は A 面の1曲目を飾る曲でした。決して激しい曲ではないのにパワフルで、シンプルなアレンジゆえにメロディーが染み渡るというか、すごく心に残る一曲になりました。反戦、非暴力を歌った歌詞は残念ながら現在でもリアリティを持って響いてますといただきました。そうですね、確かに戦争はもちろんのこと、おかしな事件もありますしね。理不尽な争いが続いています。この曲は1972年1月30日、北アイルランドの都市ロンドンデリーで、イギリス軍が非武装の市民デモ隊に発砲して14人が死亡した惨劇、血の日曜日事件ブラッディ・サンデーをテーマにした暴力の連鎖に抗議するメッセージソングですね。普段はメタルかパンクしか聞かない少年、東京タワーさんのこの曲を聴いてこのアーティストを好きになった。

レジェンドネーム歌声フェチの若菜さんから、この曲でハマりました。ちょっとサーフミュージック系なのにどこか都会っぽくて曲調も好き。マイケル・マクドナルド I Keep Forgetting で、深掘りしてマイケル・マクドナルドがボーカルだった頃のドゥービー・ブラザーズも聞いてみたりして、あれでもちょっと違うのもあるな、なんだろうと聞きまくって分かりました。結局マイケル・マクドナルドの歌声が好きなんだって。

0: テーマリクエスト、この曲でこのアーティストが好きになった。いよいよラストナンバーです。熊本のマーボーさんの一曲。アーチさん、こんにちは。こんにちは。リクエストテーマ、この曲でこのアーティストが好きになった。いいお題ですね。必ずしも誰もが知ってる曲で好きになったわけではないと思いますので、そういう面からも楽しみにしています。
1: そうですね、
0: 僕の場合一番好きなバンドはキッスですが、好きになった時は一番人気が落ちていた頃で、一番売れなかったと言われるアルバム魔界大決戦の頃でした。素晴らしいコンセプトアルバムなのですが、キッスらしくないので売れなかったとか、もったいないです。そのアルバムから何枚かシングルカットされてるんですが、僕が好きになったきっかけの曲はエルダーの戦士。ラジオでオンエアされたのも聞いたことがありません。歌詞が当時の僕に刺さってずっと歌っていたことを思い出します。お金なんていらない、名声だっていらない、ただ自分を信じることさえできればいい。そして俺はそれが確かなことだと分かってる。そして俺は自分自身を信じてる。俺はお前たちが理解できるよりももっと大きな何かを信じてるんだ。よろしくお願いします。

Saturday, Super Legend. DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、お別れの時間です。ラストナンバーは熊本のマーボさんの一曲、エルダーの戦士アイキスをお届けしました。これ実はね、僕もね好きな曲でした。今日は収録放送でテーマリクエストにお答えして、この曲でこのアーティストが好きになったのリクエストをお届けしましたが、いかがだったでしょうか。皆さんの思い、最初の感動した話もね聞いて曲をかけていたので、なんかこう曲が純粋にね聞こえてきて、いつもと違って聞こえました。ラジオマジックが起きてたんじゃないかなと思いましたね。たくさんのリクエスト皆さん本当にありがとうございました。最初にね聞いたこの感動の一曲、大切にしていきましょう。来週もラジオをつければ僕は必ずここにいます。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手は DJ のアーチでした。では良い週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 防災の日、9月1日を含む今週は防災週間、そして9月も防災月間ということで、改めて防災への備えを確認するのにふさわしい時期ですよね。
2: はい、黒瀬さん、なぜ9月1日が防災の日になったんでしょうか。
0: それは1923年、はい、大正12年に起こった関東大震災のきっかけですよね。
2: 正解です。
0: そこは基本です。
2: いや、わかるんだ黒瀬さん。
0: わかりますよ。
2: その通り。日本はね、これまでに多くの巨大地震を経験してきてるわけです。

0: 災害対策の原点ともいえるのがこの関東大震災なんですよ、
1: はい、
0: で100年以上が経過した今でもね、あの当時の教訓は現代に生かされている、うん、もう一度改めて振り返りながら、はい、これから起こりうる地震災害に意識を高めていきたいと思います、う
1: ん、今日からできる防災をもっと身近にもっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
1: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで今日のテーマは関東大震災にスイッチオンです、うん、まず最初に関東大震災が具体的にどのような災害だったのか改めて玉田さんと振り返ってみたいと思います。
0: はい、1923年9月の1日ですね、はい、時刻にすると午前11時58分だからお昼時なんですよ。
1: そうですね、
0: はい、このお昼ご飯の準備にかかる時間帯に、
1: はい、
0: 相模湾北西部を震源とするマグニチュード 7.9 の巨大地震が発生したんです、
1: はい、
0: 死者行方不明者は約10万5千人、日本のねこの災害史上最悪の被害をもたらしたんですね。
1: これ10万人以上って想像を絶する数字ですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、特に被害を大きくした原因っていうのは何だったんでしょうか、うん、
0: まずあのこの関東大震災、はい、まあ、あの災害は地震ですよね、
1: うん、地震
0: だけれどもこの地震の現象揺れるってことでなくなってるわけではないんです、はいはい、
1: それだけじゃないってことですね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: この10万5000人のうちのほとんどは火事火災で亡くなってるっていうことがあります。でちょっと想像してみていただきたいんです。100年以上前のこの、はい、まあ、東京といいますかね、この地域の
1: 街
0: 並みを、
1: はい、
0: どうでしょう今でこそあのタワーマンションとか、
1: はいはいはいはい、
0: コンクリート造りのとかいっぱいあるけれども、
1: 確かに
0: その当時は全くない。
1: そんなんじゃないですよね。
0: そう、木造家屋、まあ、しかないって言ってもいいぐらい。
1: あ、まあ、なんか燃えやすい。
0: そう、
1: 聞くだけで、
0: ね、その木造家屋が密集してるんですよ。木造家屋、木造家屋のこの間のこの道路といいますか、
1: ね、はい、
0: 通りとかもう路地ですよ、う
1: ん、なんかすごい近い家がいっぱいあった感じがしますね。
0: そう、お隣さんとね、そういったこの区画分けするための法令も、はい、あとは耐震の基準を決めるためのこの建築基準もあってないようなものだったっていう時代なんですね。で、この11時58分って要はかまどで火炊いてる IH じゃないんですよ、クロスさん。
1: システムキッチンじゃないからね。
0: その通り、
1: うん、はい、
0: そのかまどで火を炊いてご飯作ってる時刻に大きいこのマグニチュード 7.9 の地震が起きて、
1: はい、
0: そしたらこの木造家屋どうなりますかってあっという間に潰れてしまうわけですよ。
1: そうですね、
0: 潰れるとそれはもうお家じゃなくて木材になってしまう、はい、いわば薪状態、そして火を炊いているもどうでしょうって、これで想像つきますよね。
1: もうすぐに火がついちゃったっていう、
0: そういうことなんです。
1: 別に耐震耐火の建物じゃなかったわけですもんね。
0: その通りです。そしてそれが、
1: はい、
0: なんでしょうね、こう一個だけとかじゃなくてどのお家も同じような生活様式をしていたわけですよね。だから一斉にお家が全部潰れて、うん、
1: はい、
0: そのうちたち一斉にみんなご飯も作ってたと、
1: はい、
0: だから方々で潰れたお家が全て火事火災になって、火と火と火と火と火が重なり合って火災旋風になって大きい火になったと、
1: はい、
0: そして路地が狭かったって話しましたよね、うん、だから救助もなかなかままならなかったし、
1: はい、
0: 消火も大変だったと、
1: はい、これ強く揺れたということだけではなくて、その今おっしゃっていた時間帯とか、うん、気象条件が重なって火の地獄になってしまったというわけなんですね。
0: その通りですね。ただあのお家が潰れる、そのお家自体は木材ですから、はい、それにこう挟まってなくなるというのは、はい、あのまあ、重量もあったでしょうけれども、はい、結構少なかったんじゃないかなと思うんです。だから潰れ、お家が潰れても生きていたと、はい、当時、はい、そのお家の中の備品類、うん、備品というのは要は家具の話ですけれども、
1: はいはいはい、
0: 家財道具って言いません？
1: あ、言いますね。
0: 家財の財って財産の財であって、
1: はいはい、
0: タンス一つ布団一つが財産だった時代らしいよ。
1: そうですね。
0: あれを人力車やらい背負ったりとかして、
1: なんか台車みたいので運んでる絵がありますもんね。
0: そうです、そうです、そうです、
1: はい、
0: それで火のない方に火のない方に行くわけです。その方向っていうのは風向きとかも影響してるわけですけど、みんな同じ方向に逃げません、
1: はい、
0: そして持ってるものはみんなタンスと布団とかそういうものじゃない、はい、要は火ってあの火の粉も出るわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でもみんな何背負ってるかっていうと布団背負ってるでしょ、
1: はい、
0: その布団に火の粉ついたら、今でこそ防炎の素材が使われてたりし、はい、することが多いわけですけど、はい、燃えにくいやつ、その当時はそういったのもないわけですから、焼け死ぬかもしれないようなものや布団を持って
1: わざわざ
0: わざわざ、
1: はい、
0: 家財だから財産だから、はいはい、 ていく、それに火が飛び移って、はい、ちょっと焼け死ぬって方も多かったって。
1: そういうことなんですか、うん、でもこれって今はいろんな条件が変わってきましたけれども、うんうん、現代の都市でも同じような火災っていうのは起こるんでしょうか。
0: あ、起こり得ますね、うんうん、だから各自治体では木造家屋密集地っていうものを、はいはいはい、まあ、できる限り少なく減らしていこうというような動きは、はい、当然ながらありますし、この日本自体がいろいろなそのものを決めゆくために、
1: はい、
0: 火災という災害を結構意識している傾向がありますね、
1: はいはい、
0: 前にちょっとお話したかもですけれども、あの防災頭巾、
1: はい、
0: 地震ですみたいな時にかぶったりするっていうね、
1: はい、
0: イメージ
1: 子供の時かぶりました
0: 。そうそうそう、座布団にしててね、
1: はいはい、
0: あれってシルバーの素材でできてたりすることあるんですけど、
1: はい、
0: あれには必ず防炎って幕入ってるんですよ、
1: はいはい、
0: だからなんか落ちた時に守るためのヘルメット役じゃなくて、
1: はい、
0: 髪の毛に、これ東京大空襲の時ですけどもね、
1: はい、
0: 女性は整髪油つけたりする、
1: はい、
0: あれがその火の粉で
1: 燃えちゃうってこと、
0: 燃えちゃうってことを防ぐため、要は髪の毛、はい、油、やけどしないために、防災頭巾ってものは実はあったっていうところが
1: そういうことなんですね。
0: あったりとか、あと、
1: はい、
0: 被害想定って言葉よく聞きません？
1: 聞きます。
0: 何々地震においての被害想定とか、
1: はいはい、
0: あれって冬の夕方18時に起きた場合っていうね、う
1: ん、あ、そうなんですか、
0: はい、そういう設定でやってたりするんですよ。でなんで冬なのか、なんで18時なのかっていう、はい、18時っていうのは晩ご飯の話、
1: 晩ご飯か、
0: まあ、火作ってるって、
1: ね、はい、
0: 冬っていうのは乾燥してるって話、
1: あ、燃えやすいと、
0: その通りなんですよ。だから火事火災を意識ししてのこの被害想定のこのシチュエーションなんですよね、はい、あれはね。でもちょっと話それますけれども、
1: はい、
0: 今これだけ暑いわけだから、
1: はい、
0: 夏の真夏のお昼の13時とか、
1: はい、
0: こっちで設定するのも必要なんじゃないかななんていうふうに私は思ってますけどね。
1: 確かにそうですね、うん、100年前にはなくて現代の私たちが特に気をつけなければならない、うん、新しいリスクっていうものもあるんでしょうか。
0: 現代特有のリスクっていうのは大きく分けて3つあります。
1: 3つ、はい、はい、
0: まず一つ目は高層ビルとか、
1: あ、なかったですよね、
0: タワーマンション、
1: うんうんうんうん、
0: あれが長周期地震動というのがありますね、
1: はいはい、
0: まずこれが一つあります、
1: はい、
0: で二つ目はね、インフラの停止による都市の孤立。
1: あ、昔は携帯なんかもなかったですもんね。
0: そうですそうですそうです、
1: はいはいはいはい、うん、
0: で三つ目はデマの拡散。
1: デマの拡散は今の方がデマの拡散されやすい状況ではありますもんね。
0: そうなんです。あ、でも黒さん今正確なものにされましたね、
1: はい、
0: うん、昔も今もデマはあるけれども、
1: はい、
0: 今の方がはるかに広範囲にスピーディーに拡散していく率が高い
1: かなって思いました。
0: さすが防災士、
1: 褒められた。ではですよ、
0: はい、
1: これを一つずつ詳しく伺いたいと思います、
0: うん、
1: まず高層ビルのリスクからお願いします。
0: はい、これはですね、遠くで起きた巨大地震でも、
1: はい、
0: 長い周期の揺れが高層ビルに伝わると、うん、
1: はい、
0: 上層階では大揺れになるんです。
1: はいはい、
0: わかりますか、30センチ定規とかこういう風に揺らすと、
1: はいはい、
0: 手元よりも先っぽの方が家具が凶器のように飛んでいったり、
1: はい、
0: エレベーターが自動停止して高層難民、
1: はい、
0: つまり地上に降りられなくて水も上がってこないという状況が生まれてしまうと、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうすると気になるのは2つ目のインフラと都市の孤立も気になるんですけど、うん、こちらはいかがですか。
0: 現代人は電気、水道、ガス、
1: はい、
0: そして先ほど黒さんおっしゃったこのインターネットね、
1: はいはい、
0: 携帯電話、スマートフォン、うん、
1: はい、
0: 完全に依存してるんですよね。まあ、これが一瞬でも止まるとコンビニやスーパーの棚は空になります、はい、キャッシュレス決済も使えなくなる。そうですよ、
1: そっか、
0: ペイペイってならなくなりますよ。
1: そっか、
0: はい、
1: いやそれは大事、はい、
0: う
1: ん、
0: 物流がストップするとね、大都市はあっという間にね、うん、物資不足になりますね。
1: そうですね、なんか今のだけでも盲点がいくつもありました、
0: うん、
1: 続けて伺いますが、3つ目のデマの拡散、これも、うん、先ほどお話にありましたけれども、
0: うん、
1: SNS はなかったけれども多分口伝いでね、
0: うん、
1: どこどこの何々さんがって言ってたものよりは、うん、今の方が恐ろしい勢いで広がりそうではありますよね。
0: 当時はね、新聞社も被災して、
1: はい、
0: 正確な情報が出なかったと言われますね、
1: はいはい、
0: で不安に駆られた人々の間で、
1: はい、
0: 井戸に毒が入れられたって、
1: お、
0: 根拠のない噂が拡散してね、
1: はい、
0: まあ、その毒を入れたやつは誰なんだって話になって、
1: な
0: それでお亡くなりになる方もいらっしゃったんですよ。で現代はスマホもあるからね、
1: はい、
0: 善意の拡散器を、
1: うん、
0: 要は悪意を持ってこの嘘を広めてやろうじゃなくて、
1: はい、
0: もう使命感に駆られてこの大事な情報をみんなに伝えなきゃなんていうふうに正義の気持ちで伝えるっていうね、
1: はい、
0: 善意の拡散希望っていうものが結果には偽情報を言っちゃってたなんてね、
1: 良かれと思ってね、
0: そうそうそうそうそう、だからデマを瞬時にね、何百万人にも広げてしまう危険性があるわけですよ、
1: はい、
0: で災害時ほどねスマホの情報を鵜呑みにせず、はい、公的な情報を確認する冷静さが必要になりますね。
1: 怖いですね、うん、この今の歴史の教訓が現代のリスクとも地続きになっているということがよくわかります、
0: うんうん、
1: 後半では具体的な対策について伺っていきたいと思います、
0: うんうん、
1: 一旦ここで一息を入れたいんですが、うん、次は音楽のコーナーです。そういえば田畑さん、はいはい、私ハイロックスというフィットネスのレースに参加されていて、はい、どうだったんですか。
0: このリスナーの方お分かりの方いらっしゃるかな。このねハイロックスって HYROCKS

0: それを8連続でやるっていうのがあるんですよ。
1: そんな過酷じゃないですか、聞くだけで。
0: そうなんですよ。
1: それの大会にだって出てらっしゃいましたよね。
0: そうなんです。この日本に初上陸したのがちょうど1年前で、はい、今回千葉の大会が3回目だったんですけれども、
1: はい、
0: 僕皆勤賞なんですよ。
1: なんですか、体を鍛えて災害の時に役に立とうという、はい、
0: その通りです。
1: うん、そんな力強いパワーをくれる曲があったら、
0: もうおしまいですか、ヘロクスの話は。
1: もうちょっとしますか。
0: いや、まあでも我慢しておきます。はい。
1: はい。では、その時にパワーをもらった曲なんかあったら、ぜひ、今回選んでいただきたいと思います。
0: これはですね、筋肉といえば、
1: はい、
0: ウルフルズさん。
1: はい。
0: ガッツだぜ。
1: これですね。
0: はい。最後は根性、
1: はい。はい。ウルフルズのガッツだぜをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはウルフルズのガッツだぜでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは関東大震災にスイッチオンです。後半は関東大震災の教訓を現代に置き換えて具体的な対策について伺っていきます。玉田さん、まず何から始めればいいでしょうか。
1: はい、一番大切なのは、自宅を安全なシェルターにする、つまりね、家の中で命を落とさない、
0: はい、
1: 怪我をしない環境づくり、これが大事ですね。
0: 確かにね、
1: 関東大震災の話ね、前半させていただきましたけれども、
0: はい、
1: 火災が主たる原因でしたね、
0: はい、
1: で阪神淡路大震災や能登半島地震では、建物の倒壊とか、家具の転倒による圧死、はい、あと窒息死、挟まれたまま動けない、はい、これは非常に多かったですね、
0: はい、
1: まずは寝室やリビングの家具が固定されているかチェックしていただきたい。突っ張り棒とか L 字金具、
0: はい、
1: これを使うだけでも生存確率は劇的に上がってきます。仮に固定しててもね、その固定が甘かったりすると倒れたりするんで、 その倒れてくる向きってわかるじゃないですか。
0: わかりますね、
1: 揺れた時に、
0: はいはい、
1: そっち側にベッドのこう、置かないとか、
0: はい、
1: 頭を置かないとか、はい、そういった工夫も必要だと。
0: 確かにね、他にはいかがでしょうか、うん、

0: 電気火災ですね。
1: 火事の方ですね。
0: 火事です、そうです、そうです、うん、関東大震災はかまどり火台って言って話しましたよね。
1: お昼でしたからね。
0: そうそう、11時50分、う
1: ん、はい、
0: 現代の地震火災の過半数は停電が復旧した時に、
1: はい、
0: 断線してしまったコードなどから出火する通電火災、うん、それが何時間後かに起こったりするの、うん、あれなんだろうって思われる方
1: いないのにね、そうそうそう、っていうことですよね。
0: それは何かっていうと、はい、電気が復旧して、
1: うん、
0: そしてそのコードが破損していて、はい、復旧した電気でこう火災してしまうっていう、ここなんだ。
1: それ防ぐにはどうすればいいんですか？
0: 一番簡単なのは、電気をもうストップしとけばいいわけですよ。
1: ストップしてから出るわけじゃないですよ。
0: 災害起こって家にいたら危ないから、はいはい、そのまま一時安全なところに避難したりするじゃないですか、
1: はいはい、
0: その時は必ずあのブレーカーを落としてってほしいんですよ。例えばドライヤーとか使ってる時にいきなり停電になったりすると、
1: はいはいはい、
0: ドライヤーの何落とさなくても切れちゃうじゃないですか、停電だから、はいはい、それでそのまま置いちゃうと、電気が復旧するとそのままドライヤーの空気出る状態になるでしょ。
1: なる、
0: うん、
1: それが危ないっていう、
0: まあ、そういう話なんですよね。
1: あ、そういうことなんですね、
0: う
1: ん、
0: だから変な話だけれども、そういったあの熱の出るようなものは全部スイッチを切って、
1: はい、
0: そしてブレーカーもちゃんと念のために切っておけば問題起きにくいわけなんだけれども、はい、それを災害時に避難急いでっていう時に、
1: はい、
0: あれ切ってこれ切ってそれ切ってっていうことを全部くまなく難しい。
1: はい、
0: この感震ブレーカーってものが今あって、
1: 感震、
0: あ、字はね、感じる、
1: はいはい、
0: で地震の震です。
1: なんか分かってきますね。
0: 分かるでしょそれ、
1: うん、
0: で一定以上の揺れを感知するとね、自動的にブレーカーを落としてくれる機器なんです。
1: それは便利ですね。
0: そうなんです、そうなんです。でこれ玄関の脇上に、
1: はい、
0: あのブレーカーのスイッチパネルあるでしょ、
1: ありますね、はい、
0: あそこにね、その感震ブレーカーっていうのは丸い金属の玉なんですよ、
1: はい、
0: それが揺れると転がって落ちるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: 落ちる。
0: でその金属の玉は重いから、スイッチをそのままガコンって下げてくれるっていう、動きとしてはとってもアナログだから、数千円ぐらいで買えたりするんですね、はい、
1: そうなんですか。
0: で自治体さんも、
1: はい、
0: あのこれを結構あの安いしかさばらないし、
1: はい、
0: まあ、設置も結構楽だし
1: ですね。それで火事が防げてたらね、うん、それは町ごと便利になりますもんね。
0: そうなんです。
1: そしてインフラが止まった時の備え、いわゆる備蓄についても教えてください。これよく3日分と言われてますけれども、うん、これで足りるんでしょうかね。
0: 黒さんは1日何食食べます？
1: 3食ぐらい。
0: まあ人によってね、何食食べるかによって ね、変わってきちゃいますから。
1: 確かにね。
0: まあ現代の大都市の人口を考えると、
1: はい、
0: 支援物資が届くまでにはやっぱり時間かかりますよ。
1: 確かにそうですね。う
0: ん、私、行かせていただいた熊本地震、この間、
1: はい、
0: 避難されている方々の避難スペース、
1: はい、
0: まあ、そのさらに隣の体育館のスペースは大量の物資、
1: はい、置かれてたってことですか。
0: 置かれてた。でこれどうして配んないのっていう話をね、
1: はい、
0: まあ、伺うと、
1: はい、
0: 個数がちゃんと合ってるかどうかとか、何が何個ずつあるのかっていうことをちゃんとリスト化しないと、
1: うん、
0: 全員に行き渡らないかもしれないとか、そういうことがあるので、山ほどありましたよ。扇風機もあった、大型のやつ。でも避難されてるスペースには扇風機あの1台も置かれてない。
1: だからそういうことも考えながら少し長めにストックしなきゃダメってことですね。
0: そうなんです、そうなんです。要はローリングストックですね、
1: はい、ローリングストックなら賞味期限切れで無駄にする心配もないので、
0: うん、
1: 日常生活の中で無理なく続けられそうですよね。
0: うん、そうですね。
1: あと個人的に気になるのはやっぱりトイレですね、
0: うん、あ、トイレね、はい、
1: うん、
0: けど人形1日に何度も、まあ、5回から7回ほどトイレ行くっていうふうに言われてますけれども、
1: はい、
0: 断水すると、
1: うん、
0: 水洗トイレ使えません。
1: うん、
0: でマンションですとね、排水管が壊れているリスクもあるので、
1: はい、
0: 流れるかなで流さない。
1: ダメダメダメ
0: ダメ。
1: ね。
0: うん。これ気をつけてくださいね。
1: 本当に。
0: 試したいでもダメ。
1: 絶対流さないってことですよね。
0: 流さない。
1: はい。
0: で簡易トイレ、凝固剤とかね、袋のセットですけれども、これ
1: を、はい、
0: まあ1日、まあ1人当たりか、1人当たり1日5回から7回分、
1: はい、うん、
0: 35回分になりますか。
1: 結構ですね、うん、結構貯めとかないとダメだ。
0: はい、
1: はい、
0: まあ目安に必ず人数分を用意していただくと。
1: はい、
0: でこれがないと避難生活がすぐに破綻しちゃいますよね。
1: ということは、まあ、家具の固定とか位置の問題、うん、それから感震ブレーカー、うん、ローリングストック、うん、そして簡易トイレ、うん、でもこれ今すぐ週末にでも準備できるものばっかりですね。
0: あ、その通りですね。
1: うん、
0: 何も大げさなことじゃないと思うし、
1: はい、ということであっという間ですけれども、うん、お別れの時間になってしまいました。この番組では様々な防災情報を共有したいと思っているので、うん、被災体験はもちろんのこと、避難訓練の体験とか、うん、こんなもの買ってよかったななんていうものもね、あの番組にメッセージを送っていただきたいと思います。
0: うん、
1: 番組後半で宛先をご案内します。
0: はい。

0: さて、そろそろ番組もお別れの時間となってまいりました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、玉田さん今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。関東大震災の話しましたけれども、はい、あれはお昼の11時58分、阪神淡路大震災は朝の5時46分で早朝でしょ。それで 3.11 東日本大震災はお昼の2時46分でしたね、はい、やっぱり災害が起こる時刻と被害っていうのはやっぱり結びつき強いなっていうふうに思いますね。朝方とか深夜とか寝てる時間に起きると、当然ながら皆さんお家にいらっしゃる率が高いから、お家の中での被災、
0: はい、
1: 家具の転倒とかで亡くなる率が高いですし、
0: はい、
1: 平日の日中の時間ですと都心においては帰宅困難者になるなんて話がなってくる。だからこの地震という一つの災害なんですけれども、起こる時代や時刻、
0: はい、
1: 環境によって被害の予想が様変わりしていくっていう、こういう状況を想像できる力がないと、なかなかこの日本で災害に対抗して生きていくっていうのは難しくなってくるかもしれませんね。
0: 番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。また来週。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、 860-989。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城ニコです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください、バイビーロマンスで愛に行くよ。

0: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット、
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週月曜夜9時から放送している星座ゴーラウンドの再放送番組をお送りします。
5: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Little Dreamers、 Yeah

Let's go round is broadcasting from FM Paradiso, Ibaraki, Karaki. Hi everybody, how's going tonight? やみんなご機嫌いかがですか?8月31日、夏休み最後の月曜夜9時パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人はセプンテンバー突入、9月5日土曜日夕方6時。嫌なことみんなサタンズデイナイトの始まり。さあ今夜もチューチューチューして参りましょう。本当にね、チューチューチューチューチューチューチューチューしたくなる。もう本当にそんなね、最強のマッチが、はい、マッチ、ギンギラギンのマッチじゃないですけどね、マッチじゃないですけど、もう言わなくてもね、みんな分かってるかもしれませんが、今週水曜日9月2日いよいよやってきます。今週ついに J1 初の茨城ダービーって、ジュジュ言ったじゃん、ダービー J1 でってね、思ってる人もいるかもしれませんけど、100年構想リーグはあくまでもあれは何だろう、 J1 の正式な試合じゃないっていうか、本当にねあれなんですよ、特別大会だったから、この J リーグの長い長い歴史の中にはカウントされないんですよ。つまりいよいよね、9月2日こそが本当の真の意味での J1 初の茨城ダービーなんですよ。やっぱりチケットゲットしましたかあのね、いや本当にね、僕はもうとにかく最初の発売の時にゲットしてたんで、これは絶対こうやばいと100年構想の時のケーズスタのあの本当に速乾状態を知ってるので、あれ悔しかったからね、なんと言ってもちょっと取ったんですけど、昨日ね改めて調べたんですよ、 J リーグチケットで残りがですね、なんとホーム自由席のみということで、いやこれついにホーリー初の2万人台のですね、いやすっごい舞台がねちょっと整ってるので、今週もちろん制作オーラウンドはこの J1 初の茨城ダービー推し推し推しスペシャルでいきますし、さらに今週はね、もう一つ注目してほしいのが、9月4日金曜日から上映が始まるあの岩井俊二監督の伝説的な映画スワローテイル 4K リマスター版がね上映されるんですよ。でこれをなんといってもこの映画で僕はもう本当にね最強忘れられない、今でもねこの番組でも時々ね曲かけたりするんですけれども、チャラがボーカルを務めたイエンタウンバンド、このねこの名曲がまずとにかくなんといっても映像がすごいものすごいクリアになって、でこれバンドの演奏シーンとか最強なんですよ。だから今夜はもう茨城ダービープラススワローテールでもうみんなとですねこちら上がっていきたいと思いますんで、よかったらどこを引っかかりでも構わないです本当にアントラーズでもホーリーホックでもスワローテールでも岩井俊二でもチャラでもね何でもいいので、よかったらみんなから、いやもうジュジュゴールにですねみんなのダイレクトボレーをもう一気にこう突き刺してもらいたい、そんなモードでぜひよかったらメッセージ送ってください。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp fm762@fmparulun.co.jp パルルンのスペルは PALULUN です。SNS は @yousayjujuyousayjujuで、ぜひインスタ X チェックしてみてください。今夜ね、秋の星空でのこの茨城ダービーにを重ねるならば、どの星がいいんだろうってね、ちょっと考えてきましたから、ぜひそれをね、分かってもらうのにも、すっかり今夜曇ってるしね、今のところ予報はすっかりスパイダーモードなんですけど、いやー、笠松で見上げたいな、夏の大三角、本当にそういうね、そういうところをね、ぜひこう、思えるような、いろんなこうワクワクしながらね想像できるような星空画像アップしてますから、ぜひよかったらそれチェックしてもらいながらお付き合いください。そして最初の1曲目なんですけど、最初ねもうなんて言ったってほら、ジュジュいつもが前のめりにすっころびにね
イタリアのね前世がね、そういうもうただでさえすっ転びそうなので、いやいやちょっとここはなんて言ったって今夜は8月31日ですから、夏休み最後の夜ですから、これぴったりだなってここで書けるのにずっと撮ってたんですよ。これ今年ですね、本当にバイナルヒットをしまして、でアジアを中心にですねすごい火がついちゃって、でその勢いそのまま

になんとサマーソニックで十何年ぶりって言ったかな、僕大好きなんですよ。よくね、ほんとロッキンでもカウントダウンでもよく見てた彼女たちが本当にね、いや復活、完全復活っていう風に書いてあるんですけど、じゃあ次どこでっていうのがねなかなか見当たらなくて、これ一発で終わんないで、もなんか今新しい曲作ってますとかね欲しいところなんですけれども、ぴったりなんですよ。でこの曲にぴったりな星座なんだろうなって思ったら、やっぱアンドロメダかなって思いました。もうね、夏の大三角のすぐ後ろからペガサスのね、あの秋の大四辺形がもうすっかり見えてるようになってる。今の時間ももう昇ってますから、今夜ちなみに月の女神もさっきほんとご対面しましたけど、空全体雲が厚くて、ただ雲の間がねちょっと隙間空いてんですよ。なんか鱗雲みたいな感じになっていて、でアルテミス様登ってきたところはさっきすごいご対面して、今夜もよろしくお願いしますねってあの女神様にお願いしてきたんですけど、ほんと月の女神のそばに秋の大四辺形が今夜はあって、でほんとあの月の女神のすぐ上にアンドロメダ姫が輝いてるって、そういう状態なんですね。8月31日で、アンドロメダ姫がなんて言ったっていいのは、これペガサスベースボールパークで例えると、ほんとね胴上げされてるように横になってプカプカプカプカ浮いてる感じなんですよ、アンドロメダ姫がね。これあの鎖につながれた姫っていうのが元々の星座の原型なんですけど、ペルセウスにね無事に助け出してもらって、ああもうなんかこう絶頂幸せ気分っていう感じでプカプカ浮かんでんですよ。この曲も8月31日に、いや頑張ったねみんな夏休み本当にすごい夏だったもんねって、いやまだまだ暑いよっていうのあるんですけど、一旦ここで今夜あのおかげさまですごい涼しいもん夜外これだよな夏の夜っていう感じになってるので、そこでぽっかり浮かびながらこのナンバーでね、まずはちょっと8月31日夏の疲れを一旦ここで癒してリフレッシュしてリチャージして、さあ次のコーナーから攻めていきますから、茨城ダービーに向けてっていうことで、今夜はこのナンバーでスタート。ハルカリお疲

Arcari! お疲れ様。どうですか、これまさに8月31日にね、星空でアンドロメダ姫がようやく終わった夏休みってようやく終わった夏休みって思うのか、思うのは誰だ思うのは誰だ、ママかみたいな、そんな感じでね。でも本当あれですよね、夏休みでほらレジャー関係、エンタメ関係とかね、僕もね昔ね、プラネタリウムに勤めた時とかはもう夏休みないもん、8月はもう8月終わってからやっと夏休みだ、9月どこ行こうみたいな、そんな感じの人に捧げる8月31日の夜、アンドロメダ姫とお疲れ様でした。でこんな感じでさ、ちょっとリフレッシュ、リチャージしてから、いやー挑みますよ、あと2日ですからね、なんて言ったって。そしてこの茨城ダービーなんですけれども、まあどっからどういう風にこうね突っ込んでいこうかなと思ったんですが、まず僕がですね推している水戸ホーリーホーク背番号20船橋優はアントラーズからレンタル移籍中なんで出られない出られないんだよ、船橋タオル買ったのになっていうところで出られない。じゃあやっぱりね、ホーリー面で誰をこう押していくべきかっていうところを思った時に、ちゃんとですね水戸ホーリーホークの公式サイトでやっぱりこの茨城ダービー煽るですね、このアートワークができていて、それ今日のね僕がアップしたこの星空画像にもちょっと載せさせてもらったんですが、ここにアントラーズ、ホーリーホークそれぞれ3人ずつですね注目選手がピックアップされてんですよ。ちなみにアントラーズは上田直道、柴崎岳、鈴木優馬ということで、もう本当にこれ誰もが知る一等星じゃないですか。これまさにこの夏の大三角そのものの一等星3人トリオでね、しかもこれに加えてレオセアラもいるわけですよ、チャブリッチもね本当に本当にもうすごいよ、松村にケントニーみたいなね、そういうことでしょ。しかも吉田湊だ、アントニーだっていうような若き新星たちもいてっていうところで言うと、やっぱ改めてアントラーズは何だろう、本当に冬の星空レベルな、ほんできらびやかなスター選手揃いなんだなっていうのをちょっと改めてね、こうなんか割とこう客観視できたなっていう感じがしてるんですよ。もう普段ね、なんて言ったってもうね、ほんと熱愛状態だと分かんないじゃん、彼がどのぐらい世間でっていうのが、それがちょっと分かった感じはするんですが、一方ねホーリーホークからはやっぱりホーリーホークでやっぱどうなんですかね、世間的に多分水戸ホーリーホークの選手で誰知ってますかっていうインタビューをした時に、まあ、サッカーファンでもなかなかこう出てこないんじゃないかなって、ましてやこの一般の人に聞いたら、え前田選手みたいな、前田大然かみたいな、未だにみたいな、あトゥーリオもいたよねとかね、鈴木孝之さんとかね、そういう名前がやっぱ出てきちゃうところが、やっぱこれからのっていうか今年1年かけてやっぱこのね、なんかこう世間にやっぱ選手をアピールするって結構すごい大事じゃないですか、これライトユーザー層の皆さんにスタジアムに来てもらおうと思うとね。で町田戦ちょっと僕行けなかったですけど、気になって観客調べたんですけど6000人ぐらいなんですよね。えだから開幕戦のガンバで1万2000、3000だったじゃないですか。だからそうするとやっぱり常時こう1万人を超えるね、このエポックで開幕戦とかなんかそういうのがなしに超えるためには、やっぱスター選手のねこの育成発掘、さらにはこの推しっていうのが大事だなと思って、まあ、そういう意味で言うとやっぱ10番渡辺新がサッカーファンには特にね一番こう響き渡ってるのかなと思ったんですけども、ここで登場する3人がこう来たかっていう選手になってまして、なんとですね多田圭佑、千葉大使、西川幸之助ということで、知ってますか知ってますかっていうところでね、ちなみにね多田くんは日立出身なんですよ、本当の地元民なんですよ、県北を代表するホーリーブルーなんですよ。でも今シーズンはJ1 昇格の最終盤ではすごい輝きを放ったんですけど、今シーズンは J1 はまだガンバ戦で途中だけしか出てないっていうところで、いやでもね
ただ単に地元だからっていうことじゃなくて、やっぱ多田くんが輝かないとっていうところで、まあ、前線でですねもう動き回って、いやー本当かき乱してほしいなっていうところで、まあ、牛若丸的なねこの活躍を期待したい。でさっき言いましたけど、船橋が出場停止っていうか、こう規約上ね出場できないので、これは船橋とボランチコンビを組んでいて、この船場大使がまたねいいんですよ。特にこの前節の町田戦でのねアシストも含めて非常にいい。このだから船場船橋のこのコンビがすごい良かったのが、で今やっぱこのこれも伝わってこないんですけど、なんて3番大崎がこのねやっぱボランチ陣のこのトップであるはずなんですけど、大崎が今不在の状態で、じゃあ誰を組み合わせるのかっていうところがあるんですが、この船場をねここでピックアップしてきたのは、これは分かりますよ、これを押していきたいね。船場19番船橋20番でこの19番20番のコンビね押していきたいところなんですが、でちなみにこの船場大使調べてみたら、この J リーグのスタッツで公式で出てたんですが、なんとデュエルの勝利数がリーグ7位なんですよ今。だからこれ対人にも強いし、もうどこへでもねこうどこにでもいる船場船橋みたいな本当これボランチがやっぱりこう何人もいるように見えるっていうのはすごい大事なんで、これこの2つをね北斗七星のあの二重星ミザールとアルコールに、北斗ファンタジースターズのこのホーリー版で何人もいるようなそのコンビにしたいなっていうところあったんですが、そして西川幸之助ゴールキーパーね、今や浦和の西川じゃなくて水戸の西川だろうっていうぐらいな、いや存在感放ってますよ。もう彼のねこの本当ビッグセーブのおかげでここまでの勝ち点がね稼げてるっていうところはすごくあるんで、しかもですねなんとこれも J リーグのスタッツで言うと、西川くんのロングパスの成功率がなんと J リーグ1位なんですよ今。だからやっぱりその丁寧なビルドアップっていうのもね大事ですけど、そのキーパーからのロングパスの精度がどれぐらい高いかっていうところは、これは春の大局戦にですね北斗ファンタジースターズは通常本当にあそこのねパスを最後のこのキラーパスとかこのセンタリングを上げる役っていうのはやっぱりそのチームのミッドフィールダー、特に攻撃的なミッドフィールダーに重ねる、まあ、ホークとファンタジースターズアントラーズで言ったらやっぱり柴崎岳がそこにいるわけなんですが、逆にホーリーの場合はここでキーパー西川登場っていうのも、ね、ありなんだなと、その春の大曲線を、ね、アークトゥルススピカに届けてカラス座のゴールマウスへとっていうような、その意味ではぴったりなのがなんと西川幸之助9月11日生まれの乙女座メンです。乙女メンです。今夜ね残念ながら夕方見られなかったんですよ、雲がねそこちょっと暑くて西の地平線雲厚く見られなかったんですが、まだね金星宵の明星ヴィーナス様が見れますよ、夜になったらすぐぐらいまでは。だんだんこうね沈む時間が早くなってきているので早めに見ないとですが、乙女座在中本当スピカのそばっていうことで、このね金星なんとか明日明後日見ることができたら、そこにですねなんてスピカは手に輝いてますからね、麦の方を持って、だから実りの秋をですねこの勝ち点をねどんどんどんどんこう掴み取っていくための、どうですかこの西川の右手左手もうでそこをねこれ重ねるのにね金星いいよなっていうところでね、ここをちょっと3人ねすごい押していきたいところですよね。で

そしてね、ちょっと僕が今節やっぱり注目したいのは、ちなみにあのね、結果的にはちょっとあれですけど 2-2 でいいかな。やっぱりね、やっぱりね、僕ね、ちょっと本当一回自分で作ってみたいなと思ってるんですけど、あのアントラーズとホーリーホックのユニフォームを買って、あの半分に切って縫い合わせたい。なんか本当に両方で、いやいやいや、あの一瞬ねアウェー席買っちゃうかみたいなみたいなことも思わなきゃなかったんですよ。それはやっぱりないでしょう、水戸 FM パラレルパーソナリティとして。本当に、ということでちゃんとあれですよ、今夜もですね、ホーリーブルー身にまとってスタジオ入ってますし、でそういう意味では 2-2 がいいかなと思うんですが、ぜひね、彼にね取ってほしい、流れの中から PK でね、で水戸ホーリーホックとしての初ゴールは生んでるんですけれども、やっぱりね、流れの中から、しかもすごいビッグチャンスに外してんですよ、本当に。いや、彼の才能がここで開花して、また海外戻ってもいいよっていう、うちの幸太郎、6月19日生まれの双子座、双子座同盟。いやー、もう本当にですね、いや、彼がやっぱりまだこう、なんだろう、こうデンマークからね、あの移籍してきて、でまだちょっとこうコンディション的にマックスいってないのか、入ってない感じなんですよ。いいところには1位取れてるんですけど、シュートが決まらないっていうところで、でなんとですね、双子座に今火星が来てるんですよ、みんな。ちなみにね、9月に日本のこう火星探査機の打ち上げもこう予定されている。今まさにこれからね、火星のシーズンがやってくるんですけれども、でしかも9月7日日曜日のこの明け方、あの日曜日、月曜日になるその夜明け前に、なんとですね、逆ミカのお月様がちょうどここやってくるんですよ。これはね、天気予報次第ですけど、ちょっと朝起きてちょっと撮りたいなと思ってるんですけど、だからそこにこう来てるんでね、火星がやっぱ炎を灯してくれているんで、うちの幸太郎ちょっとね、注目したいなって僕は思ってるんですけど、みんなもそれぞれのね、注目選手をちょっとあのピックアップしてもらって、星でエールを送るならっていうものを、あのパスもらったら今考えるから。ぜひですね、ぜひね、パス送ってほしいなと思うんですけれども、さあそんなところで、ここで一曲お届けしたいのは、これはね、エールもそうなんですけど、星に願いをも重ねたいです。なんといっても今直近のね、一番の願いは、僕にとっては来年もこの試合が笠松で見られますようになんですよね。やっぱりなんといってもホーリーの今年のやっぱり目標は J1 残留ですから、そのために天皇杯捨てたんだから、いいんです捨てて。本当によ、そう思ったっすよ。やっぱ選手層が鹿島とは違うので、やっぱ捨ててもやっぱこのダービーにかけて勝ち点をもぎ取らないとっていうところ、正しいと思うんです。で来年もこのね、舞台で会えますようにって、ぴったりな星が今さっき紹介したね、アンドロメダのそば、ペガサスの大四辺形のそば、土星が輝いてるんですよ。時間の神様が30年かけてね、空を本当に一周する、30年かけてたどり着いたこの J1 の舞台に、これからずっと残っていくための願いにはぴったりでしょ。だからこの土星にかけて、そしてまたここにね、最高の一曲がなんとエビ中からリリースされたんですよ。この曲、あの冒頭からなんといっても、約束しよう、今日をお守りにしてまた会おうって言うんですよ。で最後の方では、約束しよう、今をちゃんと生き抜いて来年の今日も君といたいね。まさにこれ、スタジアムで本当ホーリーに対して思う、星に願いを、最強ナンバー、このナンバーでホーリーホーク、星に願いを、星でエールを。

さあ、アスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールを、もうすっかり始まってますけどということで、今週はとにかくなんといってもね、 9.2 茨城ダービーアット笠松、水戸ホーリーホック対鹿島アントラーズ、これをね、これをもう押さずに何を押すっていう、そういう状態なんですけども、でもう一つね、冒頭にも言いましたけど、9月4日に公開されるスワローテイル 4K リマスターで、このスワローテイルが公開されたのがちょうど30年前の1996年なんですよ。でちょっとふっと思って、じゃあ1996年のアントラーズとホーリーはどうだったんだろうって思ったら、ああそうだよねっていうところで、実にですね、両チームにとってやっぱエポックメイキングの年だったんですよ。まずアントラーズはこれ1996年にあの J1、 それまでは前期後期制だったのが、で最初のね、ほんと J1 の最初の前期にアントラーズが優勝してブームをね、もう一気にこう巻き起こしたわけなんですけども、1996年から1リーグ制になってるんですよ。でその初の1リーグ制でチャンピオンになってるんですよ。いやいやいやいやいやいや、しかもですね、ここちょっと僕もですね、改めてそのメンバーを振り返って、ああそうだよなって思ったのは、あの僕さっきから言ってる北斗ファンタジスターズ、これは北斗七星のこの7つの星から春の大曲線でアークトゥルス、スピカっていう2つの一等星につながっていって、その先にカラス座のね、ゴールマウスみたいなこう台形があるんですよ。でこれカラスはヤタガラスだからね、日本サッカーの守り込みで、だからこの北斗七星からつながっていくこのゴールの奇跡っていうのが、これが北斗ファンタジースターズ星座のサッカースタジアムなんですけども、でこれを思いついたのが、要するに僕がちょうどプラネタリウムで働き出した当時なんですよ。で1996年にはこのアントラーズのメンバーをこの北斗ファンタジースターズに重ねていて、不思議なもんでっていうかさ、昔のことってさ、みんなよく覚えてるでしょ。未だにね、空で言えるんだよ。秋田奥の奈良橋本田相馬マジーノジョルジーニョ、そしてレオナルドからの柳沢っていうこれが1996年の鹿島アントラーズ北斗ファンタジースターズメンバーなんですよ。すごいメンツだよね、本当にこの当時からきらびやかだわ。しかもレオナルドいたんだよここに、で柳沢が入ってきて、これから日本サッカーをね、本当にエースになるっていう、いやその当時だったんだなということで思い出してさ。そして一方のホーリーホックはっていうと、なんとですね、この年にクラブ名が水戸 FC フットボールクラブから水戸ホーリーホックに改名されたんですよ。つまりホーリーホックの原点は1996年、ちょうど30周年、土星一周っていうのは、いやまさにこれぴったりだったんだなということで改めて思いまして、いやーなんかそのね、年に公開されたほんとスワローテイルは当時本当僕はもう本当にものすごい衝撃をね受けた映画で、これちょっとこの後お届けしますけれども、それが今週ね、今週見事に重なるっていうのが最強だなと思ってまして、さあそんな中でこれまでね、星の茨城ダービーで最高なのは、もうね何十年言ってきたか、あのオリオンのベルトの三つ星を挟んで向かい合う赤いベテルギウスアントラーズ、青いホーリーホックリゲルっていうねこの星空茨城ダービーしかねえだろオリオンダービーっていうのが最強で、で今年これね、夏開幕にあたってね、これからあの夏春制になるっていうことで、冬までこっちオリオン出てこないから、じゃあどうしようっていう時に、このオリオンの三つ星と対をなしているサソリ座の三つ星を挟んでって言ったら、もうすっかりそこにアンタレスが、あの赤い一等星がアントラーズいるじゃんみたいな。じゃあ一方反対サイドは天秤座には明かり星ないし、でもちょっと離れちゃうけれども青白い一等星、そうですよ、あの純白の真珠星スピカがっていうところで、
これアンタレス対スピカアントラーズ対ホーリーホックだったらっていうところでまたスピカ出てきましたからこれ本当にね、実りの秋ホーリーっていうのがぴったりなんですけど、秋ですよ問題はね。春夏はこれでいいよなと思いましたが、秋のこの星たちでこれ茨城ダービーにどこ重ねるみたいな、いろいろ思ったんですよ最初はどうもちょっと難しいなというところで、いっそここは北極星を挟んで向かい合うカシオペアと北斗七星にしたらいいんじゃないのって。で北斗ファンタジースターズは本当にこう超メジャーな北斗七星ですから、こっちどうしてもアントラーズだよなって。でもカシオペアはほらよく W のね星の並びって言いますけど、 W はひっくり返すと M ミートみたいなこれだよみたいな、こっちだってねそれぞれの星はやっぱそんなに明るくないですけど、まとまったらあのギザギザですよ、こう目立っちゃうでしょ。北斗七星だってね元あの二等星ばっかりなんですけど、やっぱ特別な形を描くとそれがすごい目立つっていう意味ではこれもいいかなと思ったんですけど、若干ねほらオリオンダービーとかアンタレススピカに比べるとちょっとさちょっと弱いじゃない。それぞれの星は強いけど、これだってホーリーホーク M っていうことしかつながりないんだもんそれはもうちょっと考えようよジュジュっていうところで、ちょっとねひらめいて調べてみたらすげえなこのつながりっていうふうに思ったんですよ。まずねペガサスの四辺形じゃない、なんて言ったら秋はペガサスの四辺形だから、ここに青と赤がね、ついになってたらなと思ったら、なんとですねあの角っこからいきますよ、これペガサスの四辺形のあのまあパッとこう見上げて右上最初のシェアトが赤なんですよ。でその後のマルカブ、ここがねアルゲニブアルフェラッツ、そうなかなか覚えづらいんだよこれがね、徐々にしても。でなんとですねマルカブアルゲニブアルフェラッツが3つとも B 型スターなんですよ、青なんですよ。ということはこのねアントラーズ1対3でもう1対1は勝てないからさ、もう本当に取り囲んでるっていうこの状態から、でそこから天と七星で伸ばしていくと、なんとアンドロメダのミラクアルマクが赤なんですよ。すごくないこれ。ここまで天と七星の6つの星が青対赤3対3になっている。じゃあ最後ペルセウスのミルファクはって思ったら、なんとこのミルファクが F 型なんですよ。 OB やファインガールキスミーで F 真ん中じゃないですか。つまり青でも赤でもなく、なんと黄色イエローカードおいおいみたいなでもこれ良くないですか。この天と七星の最後の運命を握ってるのがこの F 型で、ちょっとわからないじゃないですか、このフィナーレはとかファクトはとかフィニッシュはみたいなところが、ちょっと黄色に託して青と赤が3対3で対抗しているっていう、このペガサスアンドロメダペルセウスのこの天と七星どうすか、いいっすよねこれだったらっていうところでこう重ねましたんで、でこう見上げてもらって、そしてここからちょっとスワローテールのイエンタウンバンドの名曲の中からちょっと厳選3曲いきたいんですけれども、最初のナンバーはこれね夏の大三角の矢座に重ねたい。なんといってもさっきのホーリーにもともとファンが増えてくれるためにはスタジアムに来てくれた女子でも男子でもねいいんですけど、この金の矢が刺さってほしいわけですよ。でホーリーに恋をしてもうずっとホーリーラブってなってもらいたい。そのためにあのキューピッドの弓矢を金色に変えるのはヴィーナスの存在じゃないですか。だから宵の明星と、そして今夜土星と、そして大月様も輝いている魚座が、魚座なんて言ったってヴィーナスとキューピッドの愛の絆を表してるんで、ここで金の弓矢に変えてもらって、さあヴィーナスがね、チャラもねもう最高のママ歌手だし、ママアーティストだし、やっぱり重ねるんだったらこんなナンバーでしょ。

映画そのものについてはみんな調べて知らない人はっていうところでちょっと星にちょっと重ねていきたいんですけれども、これスワローテイルって何のことかっていうと、これスワロー、ツバメのテイル、尻尾ね、だから例えば白鳥座のデネブが鳥の尻尾なんで、そこに重ねられる言葉でもあるんですが、先があってスワローテイルバタフライなんですよ。要するにアゲハチョウのことを意味していて、これはあのね、主人公の少女をこの伊藤あゆみちゃんが演じてるんですけども、この胸に、これお母さんがいなくてみなしごなんですよ。で胸にこの彼女がどういう子かっていうことを唯一示すタトゥーが彫られていて、これがスワローテイルバタフライアゲハチョウのタトゥーなんです。でそれに出会ったこの娼婦をしていたもう一人の主人公チャラがね、グリコっていう名前なんですけど、このグリコがその伊藤あゆみちゃん演じてる名前のない少女にアゲハっていう名前をつける、そういうところからね始まっていく物語で、でこれ蝶って不思議じゃないですか。最初イモムシで腹ペコアオムシなのにサナギになって、そっからあんな綺麗な羽で羽ばたいていくっていう、だこの少女の成長物語っていうものもここに重ねられている、そんなところが、で何があってもねこの世界を強く羽ばたいていくっていう、何があってものレベルが描かれているのがこのイエンタウンっていうエントというね、このもう本当に欲望に渦巻いている、まあ、香港とか上海をモデルに作られたもう無国籍タウンなんですよ。でそこにこの様いろんなね、この暴力だったりこの愛があったりとか、そしてそこの中であの繰り返し演奏されるのがこのチャラが、このグリコがボーカルを取っているイエンタウンバンド、このイエンタウンバンドで一稼ぎしてやろうっていう、この主役はもう一人が三上博さんが演じている。この怪しげなね怪しげな男、名前なんだっけ、フェイホンフェイホンという役をやってるんですけど、これがこの繰り広げるね物語の中で、だからそのアゲハチョウっていうのが一つのテーマになっていて、星空にバタフライ星雲というものが輝いています。このバタフライ星雲が輝いているのがサソリ座なんですよ。ちょうどサソリ座のあの尻尾の先にあるシャウラとレザと、日本の針があるじゃないですか、あの針がまさにこう刺してるような、そんな位置に輝いてるんですけど、このバタフライ星雲が見事な赤い色をしてるんですよ。このアントラーズレッドに、まさにねアンタレスのレッドだから、やっぱサソリ座自体がやっぱこの春夏の茨城ダービーで行ったらやっぱアントラーズモードなんだなっていう感じなんですが、そのサソリ座生まれなのが千葉大使ということで、いやこのアントラーズに一泡吹かせるジャイアントキリングのこの星もね、スワローテイルバタフライも彼の元に輝いてるんで、やっぱ千葉注目ですよ。でもう一つ、じゃあ青い羽のバタフライ星雲はないのかっていうと、あるんです。これはバタフライ星雲とは呼ばれてはいないんですけど、本当にねこの青いアゲハチョウがまさに舞っているこのスワローテイルのこのアートワークで、このアルバムのアートワークが青い蝶なんですけど、まさにそれにぴったりなこの星雲があって、これ NGC2899 っていう番号が付けられていて、どこにあるかっていうと穂座なんですよ。矢座と共にねなんで並んでって一言で言われる穂座で、穂、アルゴ号の穂を表している。だからあの巨大帆船のアルゴ号の中にまさにねホーリーホックが大会に今船出したわけじゃないですか、 J1 というこの荒波を乗り越えていくためのそのバタフライが、青いバタフライが輝いていて、これはオリオン茨城ダービーのあのオリオン座冬の大三角シリウスのすぐあの左下、この南の空と大きく見えるわけなんですけど、そこに輝いているので、そこにこう重ねて、さあそしてね重ねて次にお届けするナンバーが、これどうしようかな逆にちょっとすごく変更してちょっとこっちで行っちゃおうかな、はい、ちょっと予定とは違うんですけれども、でスピーカー今出てきましたけど、スピーカーにビルゴジャンクションっていう星空の道ね、黄色い道、太陽の通り道、行動、当然そのそばは白道白いね、月の通り道があって、で天の川の銀河赤道、そしてこの天の川銀河が含まれている乙女座銀河団の中心に沿った超銀河赤道、そういう道が見えないけれども重なって

ている春の乙女座のビルゴジャンクションから秋のね、今この土星も輝いている魚座のピーセスジャンクション、この道からさあどこへ行こうっていうことに重ねたこのナンバーをホーリーホックのそのマイウェイに。イエンタウンバンド、マイウェイ。

Make love. Make life. Hostel. Lab song.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love。

さあ今週の星とラブソングは映画スワローテイルから、もちろんこのナンバースワローテイルバタフライ愛の歌を、いやみんなとですね星空で改めて聞いてみたいなと思うんですけど、これこの番組でもね何度も何度もかけて感じているナンバーなんですけども、夏のね終わりのこの時期が僕はすごいとってもぴったりだなって思うんですよ。っていうのはこれ歌詞をねいろいろちょっと追っていって、それを重ねてみると、夏草揺れる線路を遠くまで歩いたっていうフレーズがあるんですよ。でこれはやっぱりどう見たって星空の線路、銀河鉄道ね、夏の大三角からカシオペアの方にサソリ座の方にこの銀河鉄道が走ってますよ。でただこのスワローテールバタフライにね登場するまあアゲハもグリコもそうだしフェイもそうだけども、みんな銀河鉄道に乗る金なんかないわけですよ。それは本当銀河鉄道39の鉄郎がずっとねお母さんと一緒に空貧しい中で見上げて、ああ乗れたらなっていうような、そういう思いで佇んでるっていう、そういうシチュエーションになると思うんですよ。だから銀河鉄道の線路脇で歩くしかなくて、どこに今僕が君がいるんだろうみたいな、そういうモードでまず眺めるのにぴったりな季節はやっぱこの9月のね始まり、もう本当に9月がね銀河鉄道には僕は一番いいと思うので、でこれ歌詞をちょっと追っていくと、信じるものすべてポケットに詰め込んでって言うんですよ。つまりね、信じるものがポケットに詰め込めるぐらいしかないんですよ。両の手にちょっとずつぐらいしか信じられるものがないんだけど、それを詰め込んで銀河鉄道を歩っていこうって。で、あなたは雲の影に明日の夢を追いかけてた、私は上の空で別れを思ったって言うんですよ。でこれは同じ道を歩っているんだけど、きっといつか自分たちが離れ離れになっていくかもっていう。で別れの星座があるじゃないですか、こと座のね、オルフェウスとエルディケの物語が、愛し合ってる、どこまでも愛し合ってるんだけれども別れなくてはいけない。これは銀河鉄道の夜で言ったら宮沢賢治と賢治が生涯の友として愛した穂坂家内、この二人にも重なっていくわけなんですよ。ジョバンニとカンパネルラにもね。でもここからどこへ行っても世界は夜を乗り越えていく、そして愛の歌が心に響き始める。きっとそれを信じて僕たちも日々をねやっぱ過ごしていく、それぞれの夜を乗り越えていく、何かやっぱそういう思いを託すなら、やっぱりこと座のあの盾ごとのそばで、銀河鉄道のほとりでね、線路脇でこのナンバーを。イエンタウンバンド、スワローテイルバタフライ愛の歌。

さあ今週の制作オーラウンドは茨城ダービーにスワローテール、ちょうど本当土星がね30年の周期でまた戻ってきた場所、この魚座のね母と子の絆の場所で、アントラーズにもホーリーホックにもスワローテールにも30年分の思いを重ねて感じて、さあ僕らもそれぞれの道を夜を乗り越えて歩いていきましょう。 May the starlight be with you.

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 週刊歌の手帳。

い、皆さんご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の手帳の時間です。お相手はトクマジャパンの三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ本当に9月になりましたけれどね、まあ本当にお天気の方がね、いろいろ本当に不安定で、本当にあのゲリラ豪雨というんですか、ピーポイントですよね。ほんとちょっとだけ離れたところではね、降っていなかったりっていうところがね、もう本当にあるので、いつどこで起こるかわからない。あとね、あの普段何気なくこう道とかもね、道路いろいろ皆さん車だったり歩きなんかでこう通ってらっしゃるんでしょうけれど、やっぱりなんかちゃんとこう調べとくべきですよね。あ、ここはちょっと地形がなんかこう低くなってるなとかね、だからあ、ちょっとした雨の時だって、あ、ここ水たまりができやすいねとか、そういったものは本当に観察じゃないですけどしとくのは重要だなと思ってしまいましたね。あの多分ちょっとの雨でも雨水がたまるところは大量に降ったらすごいことになっちゃうっていうね、ことをよく頭に入れておくと、まあ、いざという時に役に立つんじゃないのかななんて思います。あとはね、こういう時にはこうしたらいいだろう、あとはもし何かあった時のためにバッグの中には何とかを入れておこうとかさね。あのですから私意外と普段持ち歩ってるものって重いんですよ。バッグの中になんかいろんなもの、まあドラえもんまではいかないですけど、なんかバッグ開けたら何かしら出てくるみたいな感じで、ちょっと普段なんか重いからまあリュックにしてるんだけど、こんなの普段いらないよな、でももしもの時のこと考えてとかって思って入れちゃっておくんですよ。だからそういうのって大事なんじゃないのかななんて思います。今ねいろんなものがこうコンパクトになってちっちゃくなってるじゃないですか。だからそのままだったらちょっと大きいけど、そういうコンパクトになって

ストになっているものだったらそんなにバッグの中に置いておいても邪魔にはならないんじゃないのかななんて思います。でだんだんだんだんね、いろいろ今物も良くなってきたし、ダメ危ないって言われてるけど、ちゃんとしたやつのねモバイルバッテリーとかそういったものは充電したのを入れておくとか、あと普段飲んでるお薬もねちょっと1回分2回分多めに入れておくとか、あとは傘まではちょっと持てないけどね、レインコートとか今もうほんと100円ショップに行くと、え、こんなちっちゃくなっちゃうのみたいな感じですごくねぐちょぐちょってなって、あるから、そういう風なのも入れておいたらね、レインコートでちょっとポンチョ見たくなっていればリュックとか背負ってたってそのまま上からかぶれるから物も濡れなくていいしね。あとはなんかほら寒い時のためのなんかのキンキラキンとかいうなんかあるじゃないですか、羽織るもの防災用の、あれもコンパクトになるから、ああいうのも入れとくとちょっとした肌寒い時にねそれをかぶるとかしたらいいんじゃないのかな。もうねもう用意しといて、ね、皆さん損はないですから準備しましょう。はい、ということでそんなお話ししていたらオープニングが終わってしまいました、はい、まあでも本当にね自分の身を守ることは自分でしかできないので、ぜひねそういったものを準備できるものから自分で準備して万が一の時にね備えていただきたいと思います。さあそれじゃあ今日もね歌の手帳行ってみたいと思います。歌の手帳はなんとなんともう10月号です。今月表紙を飾ってくださっているのは竹島博史さんです。なんとデビュー25周年ねを迎えたというね竹島さんでございます。まあ今回ねその25年をねいろいろ振り返っていただくんですが、改めて子供の頃のちっちゃい頃の竹島さんってどんな子だったんでしたっていうことでインタビューすると、のんびりした普通の子供でしたよって、田舎でしたからねというのは、彼の出身は福井県立、これは県立高志高等学校っていうかな、高志っていうのかな、うん、そんな福井県のね出身だということですよ。ちっちゃい頃からね勉強が好きだったのかなっていう質問に、そうでもないです、親も特に、そんなね勉強熱心なタイプではなかったってということで、小学校の時面白そうだと思って自分から進んでそういうお勉強するで公文式教室、うん、公文ってやつかな、公文じゃない、ごめん、公文です、公文に通っていたぐらいかなって、はい、そういえばね途中で他のね塾に行きたくなってもうやめたいって言ったから、親から自分から望んでね行ったんだからそれは違うんじゃない、やり続けなさいと注意されたのを覚えてます、だっていうことです。おじいちゃんおばあちゃんとね坂本冬美さんとのコンサートに行って、それで演歌歌手になりたいって思ったのが小学校5年生の時だったということなんですね。だからね高校の進学の進路指導の時に学校の先生に、僕は演歌歌手になりたいです、だから、音楽を学べる学校に行きたいですと言ったら、福井県にはそういう学校はないから選択肢を広げるためにも進学校へ行くのがいいんじゃないと言って、今の高校にね、その入った高校に行ったということです。でも頭の中は演歌歌手希望ですからねっていうことで、でそんなことでね、明治大学に進学したのも東京に行って歌手になるためですかって言うと、そうですと、ほぼほぼみんな大学ね、行く進学校でしたから、高校の担任の先生も歌手になりたいんですという話をしたら、じゃあ東京の大学がいいんじゃないっていうことでね進めてくれたということなんですね。はい、まあそこへってね、やっぱり福井の方にいるよりはやっぱり東京の大学に行って、もうもし歌手になるにもそういうね芸能事務所だったり近いですからね、うん、まあそんなね縁があって、そしてちっちゃい頃からねラジオ少年だったということで、いろんなラジオ番組をね、ラジオで聞いていたという竹島さんでございます。そんな25年を振り返ってね、一日一日が尊い日だったと感じます。毎日が奇跡のような連続で、それはすごいと思いますと、改めて思いますということですね。そして今のね事務所の社長と出会わなかったら、おそらく自分はデビューできなかったように感じます。これだけ長く活動できるメンタルが保てなかったと思いますと、ね、社長はもともと芸能プロダクションをやりたくてスタートしたではなくて

別業種をしていたんですよと。作詞に興味があってそれを勉強している時、たまたま出会ってあったね女性歌手の方に、私が引き取るわって言ってくださったっていうことなんですね。ですからね、確かに私も竹島さんがデビューした頃よく番組とかも行かさせていただいたんですが、なんかね社長さんも芸能の事務所の社長さんっぽくなかった感じもしますね。そういう経歴があったんですね、うん、だけど今はねもうこうやって竹島さんの、社長、この社長があったからこそこうやって竹島さんも歌えてるってね、おっしゃっておりますよね。さあそんなね25周年の記念曲に出したのがこの純愛という曲です。本当はね地味な歌とは思っていません。僕はねこの歌ちょっと地味ってみんなに言われるんだけど、ファンの方がね手紙で、純愛は竹島さんの純度の高い透明感のある歌声でもう本当に愛を表現してくださる、希望に満ちあふれた世界に竹島さんが連れて行ってくださる、そんな大きな愛を感じる作品ですということです。そして今回5年ぶりのオリジナルアルバムも制作中で、これが発売になったということですね。ユーカリというアルバムなんですが、メディア調のキャッチなバラードを歌っていて、ただのラブソングじゃないなって感じるんですって、そういうね、みんなお世話になった方々への感謝を込めてこのね、アルバムを今回発売になったというね竹島ひろしさんです。25周年、もう本当に一口に25年って言っても本当に四半世紀ですからね。はい、さあそんな竹島ひろしさんの今日はこれ今頑張ってる25周年の記念曲です。純愛から聴いていただきましょう。それでは聴いてください。竹島ひろしさんです。

今日の1曲目は竹島ひろしさんで純愛聴いていただきました。さあ続きましてはピンナップグラビアは伊達裕太さんが飾ってくださっております。今年9月にデビュー15周年を迎えるという伊達裕太さんです。15年というとたくさんの後輩もでき中堅と呼ばれる時期なんですが、人懐っこさと礼儀正しさでフレッシュ感もあり伊達兄と慕われており、おしゃれリーダーとしても注目されているという、伊達裕太さんでございます。そんなね伊達さんがちょっとこう一躍有名になってきたのっていうのが2020年2年に涙のララバイという杉本先生の作品を歌い、土砂降りの雨だから会えなくていいからといったバラード作品がカラオケ好きに人気になり、そんな伊達さんのね新曲が今回情なしというね5作連続で、杉本真人先生でね、発売したということでございます。出身が北海道の伊達市ということで、そこからも伊達裕太っていうね名前をつけたんですね。今回の新曲は情なしという歌なんですが、新曲の主人公の女性というとね、ろくでなしな、ね、男の人に惹かれてしまう女性の気持ち、分からなくはないですけど、やはり女性というよりね、相手の男性側を演じて歌っているという感じですね、という。で、そんな杉本先生のね、メロディーは本当に独特で、その分歌いがいがあると思うし、カラオケでもたくさん歌っていただけたら嬉しいです、というね、伊達ちゃんでございます。今年のこの9月で15周年に入るということで、もうびっくりしますと、全然先輩とか15年とかの意識がないのでということで、これから漢字一文字で表すとしたらと言ったらね、輝きと答えてくれました。伊達裕太らしく輝いていきたい、そしてそんな伊達裕太を愛して楽しんでいただけたら最高です、というね伊達裕太くんです。9月5日には15周年記念のコンサートをふるさと北海道伊達市で開催するという伊達裕太さんでございます。新曲は情なし、早速聴いていただきましょう。伊達裕太さんです。

0: はい、伊達裕太さん、情なし、かっこいい歌ですよね。あのやっぱ彼のちょこっとしたこうハスキー、そんなハスキーっていうほどでもないんだけど、そういう声がね、こういうの歌に合ってるなと思いました。情なし、聞いていただきました。続きましてはグラビアのコーナーです。山本ジョージさんです。道のく忘れゆき以来約3年ぶりに作詞家田久保真美さんがね、作曲、そして源哲也先生によるコンビの新曲桜流を発売しました。先週かな、お届けさせていただきましたけどね。この曲は先に旅立った友への思いを桜の情景に重ねた叙情歌で、山本さん自身もね、主人公に共感しながら歌っているといいます。今までにたくさんの仲間が旅立っていきました。歌手という職業柄ね、葬儀に出られなかった時もあり、悔いが残ったり、きっと俺と同じ年代で同じような感情を抱いてくれる方は多いと思いますし、そういう皆さんや先に旅立った友たちにもね、この歌を届けたい、そう思ってますよっていうことです。自宅の近所にもね、この目黒川があって、そこの目黒の川のね、桜が散ってからも、あの花びらが川面にね、あれじゃ漂うじゃないですか。それがね、こう竜に見えるっていう瞬間もありということで、今回タイトルに桜流とね、なったということなんですが、山本さんというと2019年に大病を患って以来、定期的に検査を受けており、現在は健康そのもの、生涯現役で頑張っていきますからと、もう本当の旧知の友というかね、吉幾三さんとその約束を明かしてるということで、ある時、まあこれは兄弟って呼んでるのかな、兄弟といつまでも歌い続ける、いつまで歌い続けるかを話したことがありました。そしたら吉さんがね、ジョージね、俺はね、体がボロボロになってよだれを出しながらでも這いつくばっても歌うつもりだよって仮なりね、冗談交じりでね、こう語ったんですけど、ですからじゃあ分かった兄貴っていうか兄弟、じゃあ俺も付き合うよ、死ぬまで歌おうぜと約束しました。おかげさまで今年2月で76歳になりましたと。年齢に関係なくノリのいい歌やバラードやヤブソングにも挑戦いきたい、まだまだ勝負はこれからですよとジョージさんがおっしゃってますね。そんなね、本当にあのヨシさんと仲いいですからね。さあ、それじゃあ桜流は先週お届けしたということで、今日はねこちらの曲準備ができたので、よし、聴いていただこうと思います。カップリング曲にみんな野球少年だったという歌がなんか入ってます。少年時代ねの記憶をたどりながら現在の自分を見つめ直すバラード曲で、山本さんがメジャーリーガー大谷翔平選手の大ファンでもあることから生まれましたと。僕を見つめて野球に青春を掲げた全ての人たちの夢を叶え続けてくれる大谷選手、日本の宝ですよね。いつか大谷選手にもこの歌が届いたら僕の夢の一つですということで、みんな野球少年だったということで、山本ジョージさんも高校球児ですもんね。はい、今年の高校野球は智弁和歌山かなね、本当に茨城の霞ヶ浦高校も頑張ったんだけどね、ということで、山本ジョージさんがね、野球少年だったということで、今日はこの曲、カップリング曲なんですが、ご用意できました。聞いていただきましょう。みんな野球少年だった、山本ジョージさんです。
1: やり残したことはないだろうか、晴れた朝に川沿いの道を歩く少年たちのキャッチボールが懐かしくて立ち止まった。

諦めたらそれで終わりなのさ。負けていても逆転を目指せばいい。心の中のキャッチボールを繰り返して。

いかがだったでしょうか。山本ジョージさんでね、みんな野球少年だった、聞いていただきました。続きましては五代夏子さんご紹介しましょう。こちらもグラビアです。45周年、咲かせてみせましょうというね、五代夏子さんです。1982年7月に星ひろみという名前でデビューした五代夏子さんも45周年目を迎えました。そんな、彼女の45周年のシングルは、ルテンの花。なんとなんと、木村隆三さんとの初ダッグ作品となったということです。五代さんのレギュラーのラジオ番組にね、隆三君と哲司君、木村兄弟がね、来てくれた時に、演歌とはみたいな話を隆三君と熱く語り合ったんですって。それを見ていたディレクターさんがね、隆三君とのフィーリング合うかも。次の新曲隆三さんに作っていただくのはどうですかって来たんで、うん、そうだね、ありだねということで今回依頼したということですよ。はい、なんとね、もう女サブちゃんみたいな人生演歌をと、だから私もサブちゃんのような気持ちで歌わせていただきましたという歌が、こちらのルテンの花ですね。はい、ルテンの花、何度だってこの命咲かせてみせましょうとね、訴えるこの命の強い思いを歌ったバラードの歌なんですが、何度でも咲きたいという気持ちは人として女として大切ですからねということです。ルテンの花は王道の演歌でありながらも新しい風を感じさせてくれる作品、とてもいい歌なのでカラオケでもたくさん歌っていただきたいですし、私も頑張って全国へ歌いに行きますよというね、45周年の五代夏子さんの新曲はルテンの花という歌です。それでは五代夏子さんで聴いていただきましょう。ルテンの花。

い、五代夏子さんで流天の花聴いていただきました。あの演奏 かっこいいですよね。なんかね、女北島三郎ってことで、女サブちゃんを目指して頑張って歌ってるということです。五代夏子さんでした。続きまして、五代さんが45周年だったら、彼は今2年目かな。はい、昨年北国最終便でデビューしたアランさんです。最近の新人さんでは珍しいほど初々しい受け答えをする、とても控えめな性格ということです。小学校ぐらいまでは違ってたんですけど、中学校ぐらいから人前で恥じらいみたいなものが強くなって、いつも冷静にこうね、自分を見てしまうようになったんですって。だから普段から優しくて、やったー、嬉しくてやったーとか、悲しくて涙を流したりとか、みんなが分かるような感情表現をするのが苦手というか、不器用というかって言って、それを含めて中学ぐらいから歌で自分の感情を解放してきたところがあるので、歌うことが好きなのかもしれませんねってアラン君がねおっしゃっておりますよ。今回の新曲は冬の涙という歌なんですが、すごい素敵な歌、これを歌わせていただけるんだとワクワクしたと同時に、自分がちゃんと表現できるかという不安があったということです。実際レコーディングもね、苦労してデビューの時の倍以上の時間がかかりましたと。自分は小さい頃から演歌を歌ってきたから、自然と拳がとかしゃくりがね、自分なりに味付けで入れてしまう癖があるんだっていうことです。でも歌謡曲調の冬の涙はそういう歌唱をするタイプの歌ではないので、余計な癖を入れないで意識的に抜いて歌うのに苦労しましたっておっしゃってますね。デビューから1年ほぼ休みなくね、全国を回り続けてきたので、でもすごいね、濃厚な日々ですと。たくさんの初めての場所に行ったりね、方に会ったり、本当に笑顔で触れさせていただき、歌手デビューする前はこういう日々を起これるとは思っていなかったので、ただただ幸せだと感じていますというね、アラン君でございます。さあ、新曲はそんなことで出来上がった曲が、涙、冬の涙、冬の涙という曲をね、新曲で発売しました。第2弾ですね。それではアラン君で聴いていただきたいと思います。それでは聴いていただきましょう。冬の涙です、どうぞ。

りさんご紹介しましょう。梅沢富美男さんとね、一緒に明治座の方でお芝居をやられた、舞台をやられたということで、今日は水森さんの方ね、ご紹介します。肩の凝らない楽しいお芝居と心躍る歌の数々、そして豪華絢爛な舞踊、三部構成での特別公演、第一部、大笑い、おかしなおかしな勧進帳は、劇団の娘が、香織ちゃんが、ね、水森香織さんがやられて、お兄さんから感動されたのをきっかけの、旦那が、騙されて亡くなってしまい、敵討ちに行きたいが赤ん坊を連れては難しい、女の身では関所を通れないと兄を頼るが、そういうところからこの物語はスタートしていくということでございますね。はい、そしてね、この女方のところを梅沢富美男さんがやったり、勧進帳のこのね、山伏とかに扮して石帳に行き、勧進帳の画面というところ、こう劇団ならではのね、痛快豪快な筋立てになっているということです。2部が夢の歌謡オンステージ、第3部が花の舞踊絵巻と称される、このね、3部作の劇行われたという感激でね、もう特別公演ですね。そんなね、水森さんの歌に合わせて、女方の色っぽい梅沢さんが後ろでね、待っております。これは現場で見たらきっと豪華なんだろうなという感じでね、写真を見るだけでもおーという感じなんでね、はい、とてもあのいろいろバラエティに出てる梅沢さんとは全然違うね、素敵な女方の梅沢さんがね、乗っておりますからね、これはこれでね、もうさすが梅沢さんって感じですよね。さあ、そんなね、水森かおりさんを今日はこの中でね、曲の方をご紹介させていただきましょう。歌の方は今新曲で、この歌頑張っております、恋の終わりの名古屋に一人という歌です。それでは水森かおりさんです。行ってみましょう、どうぞ。

水森かおりさんで恋の終わりの名古屋に一人聞いていただきました。さあ続きましては梅谷心ちゃんです。3周年記念のコンサートを行いました。18歳の 200% ということでね、小さい頃から歌っている歌のうまい若手という説明では全く足りないほど、その歌心と歌魂を全力で乗せたセカンドコンサート。オリジナルや美空ひばりナンバーはもちろん、昭和歌謡、ロック系、心ちゃんが大尊敬する五大歌姫のカバーと多岐にわたるジャンルを様々な歌声でね、歌唱。しかも全ての歌を梅谷心愛の歌として表現して、時折驚きをくれる響きも。この日のために作られたドレスやポニーテールでのスカジャン姿などね、目でも楽しませてくれたということです。そして、本編のラストの近くでね、奇跡という歌はね、こらえていた涙を光らせるが、ぶれることなく歌い切ったという。喜怒哀楽、心が動く限り、歌がある限り青春ですと、みんなと青春したいですと元気いっぱいの笑顔の18歳の梅谷心ちゃんでございます。今回ね、浅草公会堂で行ったということで、本当ドレスありの着物、もちろん着物もそうなんですがね、スカジャンで、レベッカの歌とかね歌ったみたいですよ、聖子ちゃんの歌とか。そして五代歌姫というのは誰かなと思ったら、坂本冬美さん、五代夏子さん、長山洋子さん、香西香里さん、藤彩子さんのそれぞれオリジナル曲もねカバーで歌われたという梅谷心ちゃんの 200% 出し切ったというねコンサートでございました。それではね、続いては梅谷心ちゃんの歌声で聴いていただこうと思っております。今ね頑張って新曲で頑張ってる歌は星空のルビーというね歌で頑張ってる心ちゃんでございます。私もねこの前ご一緒しましたけど、本当にね小柄だけどね、とてもこの18歳には思えないね大人びた、心ちゃんでした。それでは聞いていただきましょう。星空のルビーです。どうぞ。

はい、梅谷心ちゃんでした。それではですね、今日最後はこの前ねちょこっとかけたんですけれど、お時間までね、こちらの西山りくくんの歌聞いていただこうと思います。本当に11歳とは思えないねりくくんの歌声でございますからね。歌の方はオンジーという歌です。じゃあこれをね皆さんにはお時間まで聞いていただいて、今日はねお別れをさせていただこうかなと思っております。本当にねちっちゃい頃からおじいちゃんと一緒に歌ってきたということなんでね、筋金入りの演歌大好き少年でございます。それではオンジーです、聞いてください。

送りしてまいりました週刊歌の手帳、いかがだったでしょうか。さあ来週は2週目ということなので、ね、新曲盛りだくさんで来週はお届けさせていただきます。来週も楽しみに聞いてください。それじゃあ今日もそろそろお別れです。皆さん来週までさようなら。

0: Fan Pod, CO JD.
1: J リーグの悪町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボール

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは、ジャズバイオリニストの牧山純子です。9月は防災月間です。今年は熊本を中心とする地震、台風、線状降水帯発生など様々な災害が押し寄せた夏でした。とっさの自然災害に慌てないよう心構えや様々な備えをしておかなければいけないなとつくづく思いながら、それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイムを。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。それではまずいただいているメッセージをご紹介したいと思います。7月8月のお題、ザ夏に書いてきていただきました。ラジオネーム岡山の桃次郎さんからいただいております。純子さんこんばんは。こんばんは。8月2、3と2日続けて40度超えと想像を絶する暑さで参りました。今年の夏は暑くなるのがゆっくりでしたが、暑さが上がるのが早く大変な夏となりました。そこで夏といえば暑さ対策でしょう。家対策は窓にすだれ、庭に遮光シートを貼ります。シートの上と下では5度違います。あ、そんなに違うんですね。人対策はまず冷房の効いた部屋に退避、ハイテク素材の服で表側は紫外線を通さない素材、肌部分は綿素材の服を着ると涼しい。また水、牛乳、スポーツドリンクをちょこちょこ飲みする。こうすると熱中症予防になります、とこんな対策をしていますと。そして画像もつけていただきました。これは遮光シートだな、を貼ってらっしゃるお写真いただいております。涼しそうでございます。まあ本当にね、今年も暑い暑いというような夏でございました。私も東京がちょっと落ち着いてる8月の前半に関西でお仕事行った時に、大阪、新大阪の駅を降りて出たところにビルの屋上に今大阪は何度だよという温度計あるんですけども、40と指してた時にはひっくり返りそうになりましたよね。本当熱中症対策、まあ、これ8月はもちろんですけれども、今月の9月もまだまだ続けていただきたいと思います。今事前収録なのでどういうことになってるか分かりませんが、通常でいきますと9月も残暑厳しく、そして台風など自然災害も多いですから、この岡山の桃次郎さんの、まあ、遮光シートみたいなものもね、風などで煽られたりとか台風とかで大変なことにならないように

ことをお祈りしたいと思っております。でも本当に毎年毎年夏の最高気温が暑くなってるのは気になります。このまま人間もそうですけども地球も悲鳴を上げているのかなと思いつつ、今日何の曲からスタートしようかなと思った時に、まあ、熱い風というような、ホットウィンドと入っている曲名が、私のオリジナルの中でホットウィンドと入っている曲がありました。それを久しぶりにかけたいなと思います。ポートレートオブニューヨークというインディーズのアルバムの2曲目に収録しております、ブルックリンライズオンザホットウィンド。

0: 秋山純子でアルバムポートレートオブニューヨークからブルックリンライズオンザホットウィンドお届けいたしました。
1: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: さて今夜のプチ特集はサックス奏者で作曲家、今年5月25日に95歳の生涯を閉じたソニー・ロリンズの演奏をお聴きいただこうと思います。ソニー・ロリンズは1930年9月7日バージン諸島からの移民の両親のもとニューヨークに生まれました。7歳の頃歌手でサックス奏者のルイ・ジョーダンのレコードを聴いてサックスに興味を持ったそうです。9歳でピアノを始め11歳でアルトサックスを学び、高校時代にテナーサックスに転向。この頃バンドを組んで演奏を始め、やがてプロとしてレコーディングに参加するようになりました。さらにジャズピアニストの天才バド・パウエルとの共演、1950年にはマイルス・デイビスと出会います。そしてこの頃ヘロインに手を出し麻薬を買うために強盗を行い、10ヶ月間にわたり刑務所で生活したこともありました。プライベートではそんなこともありながら、1951年にはマイルス・デイビスのリーダーセッションの傍らバンドリーダーとしてレコーディングをするようになっていきました。そして1954年にはヘロインを断ち切るために音楽活動を停止し、治療プログラムを受け、翌年にはタイプライター工場で働いたこともあります。そしてしばらくするとサックス奏者として再起を図ることになります。1956年にはリーダーアルバムサキソフォンコロスタスが評価を受け、アルバムに収められていたセント・トーマスという楽曲で一躍知名度を上げることになりました。ではソニー・ローリンズの代表曲の一つ、1956年の名盤サキソフォンコロスタスからセント・トーマスお聴きください。

ソニー・ローリンズ、1956年に生まれた名盤サクソフォン・コロッサスからセント・トーマスお聴きいただきました。皆様この曲は聴いたことあるんじゃないでしょうか。なんか CM だったりいろいろなところで流れているイメージがあるんですけれども、いかがでした？まあ、セント・トーマス、一般的にはロリンズの作曲作品と言われておりますが、旋律はイングランドの伝承歌曲ザ・リンカンシャー・ポーチャーに基づいているとされています。おそらく民間で歌い継がれていく過程でバージン諸島で子守歌に変容し、これをソニー・ロリンズの母親が子供だったロリンズに歌って聞かせたのではないかと思われます。ジャズにカリプスのリズムが登場した最初の楽曲ではないかと評論家の方で言う方もいらっしゃってる楽曲になっているんです。今ではジャズのスタンダード曲として多くのアーティストが取り上げる作品でした。では次の作品をご紹介したいと思います。1959年のアルバムソニーサイドアップから明るい表通りで、このユニークなアルバムはトランペット奏者のディジー・ガレスピーとテナーサックス奏者のソニー・スティット、そしてソニー・ローリンズが1957年12月にニューヨークで録音したアルバムです。1959年にプロデューサーのノーマン・グランツが新たに設立したレーベルバーブからリリースされました。それではお聴きいただきたいと思います。ディジー・ガレスピー、ソニー・ロリンズ、ソニー・スティットでオン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート。

ディジー・ガレスピー、ソニー・ローリンス、ソニー・スティット、明るい表通りでお届けいたしました。お聞きいただいて分かるように、ワンコーラスずつソロが入れ替わり立ち替わりお届けされております。まず最初のサックスソロ、これはソニー・スティットと言われております。そして2番目トランペット、ディジー・ガレスピー、そして3番目がソニー・ローリンズという順番でソロを取っているというふうに言われているんですけれども、まあ、もちろんトランペットは楽器が違いますし、ちょっとミュートをかけたような音で変わった感じはしますが、サックスのお二人です。同じ楽器を使っているのにソロの選ぶ音というかフレーズ個性的で違いますよね。まあ、バイオリンでもそうなんですけれども、同じ楽器を使っていても弾く人によって全然奏でられるアドリブが違う。それを、まあ、この楽曲の中で楽しませていただいたような気がします。そして最後はディジー・ガレスピーのユニークなボーカルが入ってくるという、まあ明るい表通りで一度にこれ4つおいしいことになるのかしらっていうようなアレンジになって録音されていたソニーサイドアップというアルバムからお届けいたしました。この楽曲はスタンダードナンバーとしてももちろん人気で有名です。そして日本で2021年後期 NHK 連続ドラマ小説カムカムエブリバディでも使用されたことによりまして、老若男女皆様に際立ったと言われ、私もよくリクエストをいただきました。そんな明るい表通りでクラシカルトリオでもクラシックの形式に当てはめて明るい表通り変奏曲としてアレンジして、アルバムクラシカルトリオにも収録させていただいた作品をソニー・ローリンズ、ディジー・ガレスピー、ソニー・スティットでお聴きいただいた今夜です。そしてソニー・ローリンズの特集、プチ特集最後に取り上げるのは、これも名盤と言われているアルバムから、邦題ではビレッジヴァンガードの夜、これ英語だとナイト・オブ・ザ・ビレッジヴァンガードというアルバムからお届けしようと思います。これは1957年11月3日ニューヨークにあるジャズクラブビレッジヴァンガードで行われたソニー・ローリンズにとって初めてのライブ録音アルバムとなっております。またこのビレッジヴァンガードとしても初めてのライブレコーディング版となってるんですよね。このライブハウスはその後ビル・エヴァンスのワルツ・フォー・デビー、ジョン・コルトレーンのライブ・アッツ・ザ・ビレッジ・ヴァンガードといったジャズ史に残るアルバムの舞台となったところです。そして実はこの11月3日ソニー・ローリンズの録音されたビレッジ・ヴァンガードでは午後の部と夜の部合計18曲が演奏されておりました。ソニー・ローリンズは当日午後の部で5曲、夜の部で15曲演奏してます。テナーサックス、ベース、ドラムスという3人のトリオ。プロデューサーはこの日の録音のうち4曲を破棄し、残り16曲の中から6曲を選んでアルバムにして収録しました。それがリリースされたのが1958年です。それから時が流れ、70年代になって、破棄されず眠っていた10曲も発見され、16曲全部演奏された順番で2枚組のアルバムが1999年に発売されます。だからこのロリンズのビレッジヴァンガードの夜というのは数回にわたりアルバムがリリースされているということなんですね。でこれが2枚目でしょ。そして今日かけるのはさらに2007年にその今言った1999年に2枚組アルバムとしてボリューム1ボリューム2とリリースされてたものがバラ売りとなったもの、これが3回目のリリースになるんだな。ビレッジヴァンガードボリューム1コンプリートというふうに日本語では書かれてるんですけども、そのアルバムねが今手元にあるので、そこから今日は最後に選んでお届けしようと思っております。今手元にあるこのビレッジヴァンガードボリューム

リューム1というアルバムの中には計7曲が収録されております。1曲目チュニジアの夜アフタヌーンテイク、2曲目 I've got you under my skin、 3曲目チュニジアの夜イブニングテイク、4曲目 Softly as in a morning sunrise、 朝日のように爽やかにのテイク1、5曲目が4、6曲目がウディン・ユー、7曲目オールド・デビル・ムーン、この7曲が収録されているんですけれども、昼夜ライブをやっていて、ベースとドラムは昼と夜でメンバーが違います。なのでこの手元にあるビレッジヴァンガードボリューム1、チュニジアの夜が2回入っているんですが、全然違うアプローチになっていて、まあ、テンポもそうですし、まあ、演奏の仕方もそうです。これはまたちょっと面白いなぁと思いながら、でもね、1曲がね、昼のテイクで約8分、夜のテイクで約9分でね、全部今回聴きました、しっかりと。で、私はやっぱり夜のドラム、エルヴィン・ジョーンズの音を皆様にお届けしたいなということで、このビレッジヴァンガードボリューム1の中で今日はチュニジアの夜イブニングテイクをかけさせていただこうと思います。先ほど言ったこのライブ自身、サックスとベースとドラムといういわゆるコードレスのトリオです。通常はね、ピアノとかギターとかコード楽器がいるんですけれども、いません。なのでリズムを支えるドラム、そしてベースで低音を支える中で、ロリンズがすごく活躍をして、メロディーとあと伴奏系までをも網羅するようなナイトインチュニジアの本当演奏をぜひ楽しんでいただきたいなと思ってるんですよ。でね、これドラムソロ、フリーソロが出てくるんですけれども、結構長い時間あって、その後に一応ジャズのフォーマットのっとってますから、チュニジアの夜のメロディーに戻ってるんですが、スタジオで聴いてた時にヨリコさんがいつ戻って終わったのっていうぐらいフェイクされてるので分かりづらいかもしれません。そしてまた今日この番組でそこまでかけれるかどうかも分からないという、なるたくねかけたいなとは思うんですけど、前後の話もあったりとか、あとはやっぱりドラムソロだけで結構数分間ラジオで流れてるっていうのが、ライブだといいんですよ、資格もあるから。ドラムの音だけで皆さんちょっとラジオ壊れちゃったのと思われても困るなと思ったりとか、でもジャズ好きは絶対最後まで聞きたいとか、ちょっと興味のある方は YouTube だったり CD だったりをご自宅でかなりの音量で聞きながらお酒を飲む、本当にビレッジヴァンガードに行って楽しむといった方法で、まあ、今亡きソニー・ロリンズのトリオを楽しんでいただけたらなと思います。でもちょっとチャレンジングな夜にしてみたいということで、この曲に私が選ばせていただきました。 A Night of the Village Vanguard Vol.1 ソニー・ロリンズで Night in Tunisia。

0: A Night of the Village Vanguard Vol. 1ソニーローリンズで Night in Tunisia お届けいたしました。今年お亡くなりになったソニーローリンズプチ特集で、彼が生きていた1950年代の名盤から数曲を選ばせていただきました。
1: 純子のテンポフェリーチェ。
0: それでは本日牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェは、はい、毎日暑苦しくて寝苦しい夜が続いておりますと、テレビをつけていたりスマホをいじっていたりとしてしまう夜が続いております。そんな中、夜中にねテレビショッピング捕まっちゃったんですよ。これちょっと事前収録なので今はもう売ってないか特別価格はなくなったかと思うんですけれども、私の大好きなお料理家賛否両論という有名なレストランの笠原雅弘さんがおすすめしているフライパン、マイヤーというメーカーのサーキュロン、クラットワンというセットで私は買ってるんですけれども、マイヤー綴りを言いますと MEYER というね、マイヤーという、まあ、お鍋のメーカーで私も知ってはいたのですが、今まではダイヤモンドコーティングのフライパンとちょっと深鍋を使っていたんですが、やっぱりどんどん使っていると最初はね油も引かずに加工されているので焼いたものが鍋肌につきませんよというような話で、まあやっぱしょうがないですよね、何年と使っているとそれが焦げてきてというので、まあ、フライパンを新調したいなと思っていって、まあ、このテレビショッピングで捕まったわけなんですが、我が家は IH なんですよ。だからガスではないのでまたね使えるフライパンっていうのが限られてくるのもあって、いろいろなお店でフライパンを見てる時も IH は無理です、直火じゃないととかいろんなことを言って諦めていたんですが、このマイヤーのサーキュロンフライパンは大丈夫ということで、ん?と思ってまた見てるとね、フライパンの蓋があってそれをちゃんと閉めると無水調理のできるしっかりと密閉される蓋っていうのは、まあ魅力的だったんです。その他にですよ、ガラスでフライパンプレスっていうのがついてくると、それは鶏肉の、まあ、皮目から焼いた時に上からギューッと押すとカリカリに焼けますっていうのを、まあ、スタジオでテレビですから実演してるわけです。いや本当にねパリパリに見えて美味しそうだったので、ちょっとこのフライパンプレスっていうのがいいじゃないと思って、セットのものが今ならっていう、またそのね言葉にも惹かれまして、でパンもねそのフライパンプレスを乗っけると、ホットサンドって言っていいのかしら、グリルサンドっていうのかしら、そのパンとパンの間に具材を入れて、多分ホットサンドはホットサンドメーカーってバチってなんか挟んで焼く機械があると思うんですけど、それをフライパンの上でできますよっていうのとか、真夜中って危険ですよね。もう見てるとね、毎日のようにやってるとお化粧品でも何でも全部効くような気がしてして電話をしてしまいそうになるというね。

ツルツルと美味しく焼けておりますということで、皆さん分かりますよね。じゃあテンポフェリーチェでどんな曲を選ぶかと言いましたら、私が作った目玉焼きをお聴きいただきたいと思います。このアレンジは京都コンポーザーズジャズオーケストラとのビッグバンドとバイオリンというレアなものですが、実は8月29日にありました塚口ジャズで中学高校の生徒さんたちと一緒に江南ブラスアンサンブル部 KBE2026 プラス OB の方々と共演してきているはずです。じゃあお聴きいただきたいと思います。牧山純子京都コンポーザーズジャズオーケストラでサニーサイドアップ。

秋山純子サウンドマリーナ。ではここで秋山純子の今後の予定をご紹介いたします。9月

12日、中洲ジャズにお邪魔いたします。今年はピアノジャックさんと共演をさせていくスペシャルなライブとなっております。そして9月15日は野毛にありますドルフィー、そしてこのサウンドマリーナ、スポンサー企業がある和歌山、そして和歌山市観光発信人を務める牧山が久しぶりに和歌山でライブがございます。セプテンバーハーモニーと名付けて牧山純子織重美子スペシャル寮ライブというのが9月19日の土曜日、カラテッロ、これワンダーランドの中にある美味しいイタリアンのお店です。ランチライブ、ディナーライブ、お食事付きのライブとなっております。ランチは11時半から1時お食事していただき、ライブは1時から14時、料金5000円となっております。そしてディナーの方は18時から20時ゆっくりお食事いただいて、ライブは20時から21時、料金の方は1万5000円となっております。両ライブとも30名限定となっておりますので、ぜひいらしていただきたいと思います。ご予約お問い合わせは株式会社ハートオブゴールド、お電話番号080-3806-8558、そして会場となりますイタリアンレストランカラテッロ、073-499-4535、ご予約お待ちしております。そして、ね、20日大阪、21日京都、この3日間はピアニスト、そしてクラビオラ奏者の織重由美子さんとお届けします。そして9月26日は初めて参加させていただきます、ジャズコネクションイン名古屋ということで、ツーバイオリン&オルガントリオのメンバーと一緒に昭和文化小劇場にて14時30分からいろいろな方々が出る一バンドとしてお邪魔をすることになっております。そして今月頑張らなきゃいけないのは9月29日にあります東京渋谷 JG ブラッドで、先月ゲストに来ていただきました劉美穂さんを迎えして、ピアノの遠藤誠二さんと3人でお届けいたします。この日は母の誕生日になっております。ぜひお近くの方はいらしていただけたらと思います。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今夜はアメリカのサックス奏者で今年5月25日に95歳の生涯を閉じたソニー・ロリンズの作品をお送りいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp、junko@musicbird.co.jp、ファックスは03-3288-8902、郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお聞きいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナお楽しみくださいませ。今夜の放送はいかがでしたでしょうか。ソニー・ロリンズの若かりし頃の音色でございましたが、本当に指が回るというか、コロコロコロコロと音を変えるプレー、素晴らしいなと思います。そして95歳という結構長く人生を楽しまれたようですが、途中から日本にも興味を持ち、禅に興味を持ったりなど、精神の世界に没頭されるなど、多分いろいろ音楽家の方って一個にはまるとすごく突き詰めるので、もしかしたら後期のソニー・ロリンズさんの人生というものはまた違って、出す音色だったりフレーズも全然違うのかなと思って、記録ですよね、残っている音楽家は素敵だなと思いました。そしてお題を決めてのお便りコーナー、9月10月のお題は芸術の秋ということで、本のお話、美術館に行ってきましたなど、皆様の芸術の秋のお話をエピソードを添えてお送りいただけたら嬉しいです。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬りりかと
3: 桜庭さやと
4: 結城にこです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください。バイビーロマンスで
2: 愛に行くよ。

0: フメブロスのサーフジャージ。
1: プロサーファー久米ブローズのリュウヘイです。
2: 弟コウヘイです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 今日スペシャルです。
1: ちょっと背筋伸びますよ。
2: はい、うん、ちょっともう早速一発ちょっとご紹介いただいてもいいですか。
1: わかりました、はい、NPO 法人スタンドアップパドルユニオン理事長細井隆さんがいらっしゃっております。
2: いやちょっとね、うん、めちゃめちゃ楽しみなんですよ、うん、あのまあ細井さんはね、あの茅ヶ崎で、
1: はい、
2: なんていうんですか、もうサーフィンカルチャーを牽引されたまあ方といいますか、
1: ね、
2: はい、あとはまあ我々世代は、うん、はい、誰かしら断ち切れられてると思うんですよ完全に、
1: うん、
2: もう我々のね、はい、悪ガキ世代をかなりこう
1: まとめ上げてましたね。
2: 本当ですよ、
1: 本当に、
2: はい、今のあの茅ヶ崎の団結力があるのはってちょっと僕は思ったりするんで、はい、なんかその辺のお話、
1: そうですね、
2: 聞きたいなと思うのと、
1: はい、思い出話はありますか。ちなみに
2: いやめちゃめちゃありますよ、
1: はい、俺もめっちゃあるのよ、はい、
2: めちゃくちゃある、うん、でやっぱ我々兄弟しっかり、はい、うん、あの茅ヶ崎の大橋海人プロしっかり、湯川雅人プロしっかり、はい、金尾レオプロしっかり、はい、この我々の世代ってやっぱプロサーファーも多い中、はい、まあ、キャラ濃いじゃないですか。
1: そうだね、
2: これ当時方だと思うんですよね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうだね、
2: そのところを一人でも大変なのに10人20人、うん、それをねこう、まあ、引き連れて、はい、まあ、茅ヶ崎をねこう、はい、全国的に強いチームだぞっていうのを、はい、まあ、全日本東日本とかで証明していただいてた方だと思いますので、はい、なんかこう我々も年を取ってゆっくりお話しさせていただける機会っていうのはすごく嬉しいなって
1: 本当そうだね、
2: はい、うん、思いますんでね、はいはい、今日はそんなスペシャルな回になると思います。
1: 楽しみです、
2: はい、皆様、ぜひねご視聴お願いいたします。
1: はい、ということで今夜の久米ブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います、こちらの曲は細井さんに選曲していただきました。イーグルス、デスペラード、

0: 送りしたのはイーグルスデスペラードでした。さあではここで本日のゲストに登場してもらいたいと思います。自己紹介の方お願いします。
1: どうもこんばんは、細井です。
0: お願いします。
2: ちょっと改めて兄ちゃん、はい、もう一度細井さんの、はい、肩書きご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、NPO 法人スタンドアップパドルユニオン理事長、はい、細井隆さん。まあ、あの僕らの中では、うん、元日本サーフィン連盟茅ヶ崎支部長の細井さんなんですよね。はい、はい、
2: っていうのが、まあ、ある中で、はい、もうね聞きたいこと僕山ほどあるんですよ。
1: このね、はい、番組のな時間だけじゃ収まんない。
0: いやーもう収まんないですよ。はい、はい、
2: 確かに。どうですかどっち一発目いきますか。もうやばいから大阪が。したいことが
0: 一発言っていいですか。まず、はい、ちょっと謝罪からいいですか。はい、まずは、はい、いや小学生5、6年生ぐらいの時に、はい、僕東日本、はい、茅ヶ崎支部代表で、はい、細井さんの、うん、ねが隊長のもと、はい、連れてってもらってるんですけど、はい、その時に泊まってた部屋のベッドぶっ壊したことあるんですよ。うん、
1: あったね。
0: 覚えてますか。
1: 覚えてる
0: ベッドぶっ壊して、はい、それを隠蔽しようとしたんですよ、はい、僕、はい、したらそれが、はい、帰りがけ、うん、でも試合終了間際ぐらいにバレて、うん、で細井さんと一緒にその宿の人のところに謝り行ったことがあって、
2: なるほど。
0: でその時にやっぱ最後の最後まで僕隠蔽しようとして、はいはいはい、細井さんに原稿作らってます。
2: いやでも本当にそういうエピソードたくさんあると思う。
0: でマジで申し訳なかったなっていう、はい、うん、いやありますよ。
1: もう俺もそういう意味ではこうなんていうの正面で向き合ってたから、
0: はいはいはい、
1: だから悪いもうなんていうの自分の子供たちみたいな感じで、うん、で怒ることは怒る、はい、でいいことはいい、はい、でみたいなそんな感じでね、
0: そうですね、
1: なんかあんまりそんな深い意味なく、
0: いやでもあれその時の本当教えが今にもめちゃめちゃ生きてて、うん、例えば、まあ、挨拶したのかみたいな、うん、めっちゃ厳しかったじゃないですか、うん、あお前ら挨拶したのかみたいな感じで、それって今になってめちゃめちゃ大事だなっていう、はい、ね、そう思うよね。
2: あの細井さんって支部長やられてどれぐらいだったんですか。
1: いやでも結局は、ね、あの2年半ぐらい、はい、うんうん、
0: だから俺が小学5年生だから6年生ぐらいの時に細井さんが、はい、支部長だったんだよね。
2: なるほど。
0: その時おいくつですかね。
1: 今だから65だからもう、
0: はいはい、
1: もう何年前だからそれで計算すればあれだけど
0: 40後半ぐらい。
2: そうだね、多分そんなもんです、ね、
0: でその時のさ、はい、あの東日本さ細井さん優勝してるからね。
2: 確かに
0: 新島でむっちゃ涙がかかったですよね。
1: あ、そうだね、
0: 覚えてます。
1: あった、
0: 俺めっちゃ覚えてて、あのやばい波乗って帰ってきたの、はい、じゃあそのままあの酸素ボンベみたいなので、はいはいはい、吸ってたからね、あの
2: そんぐらい息が上がる
0: でかすぎて、
1: うん、起き出れないぐらいでかかったと思うね。
0: さすがだな。
1: いやいや
0: 超上がったね全員チーム、うん、
2: なんか
1: あったね。
0: ありましたよね。
2: あの当時、うん、まあ我々にそういう風に、うん、こういいことはいい悪いことは悪いで、はい、こう叱っていただいたっていうのはもう本当僕らの年

0: 代でそういう話になるんですよ、うんうん、で挨拶もそうじゃないですか、うん、で僕らの年代ってやっぱサーフィンが今みたいにスポーツになってなかったんで、うん、挨拶ができないのが当たり前だぐらいだったんだよね、うんうんうんうん、で今はそれがこう挨拶ちゃんとしなきゃいけないっていうのが分かることになったんですけど、ただまだまた今のキッズサーファーって僕らの時とちょっと違ってきてるような感覚があるんですよね、
1: うんうん、
0: 僕らの時の茅ヶ崎っていうのは細井さんがもう全員をもうチーム一丸となって全日本とか東日本に連れてってくれたと思うんですけど、今は茅ヶ崎はまたちょっと親御さんと行ったりだとか、うん、自分たちここで行くスタイルになってきたなっていうのはちょっと僕感じるんですけど、当時とまあ今をこう知ってる細井さんから見て、うん、今の茅ヶ崎に対してちょっと変わったなみたいなことってあるんですか？
2: そうだね、やっぱりあのまあこうサーフィン自体がオリンピック種目になって、はい、でまあすごくそういうオフィシャルなスポーツみたいになってるじゃない、うん、今、はい、でその雄平公平の時代っていうか、うん、その時はまだまだこうなんていうのかな、サーフィンっていうのは値段、うんうん、ね先がないみたいなのじゃないけど、そういうスポーツだと、ね、スポーツっていうよりもどっちかっていうとサーフィンっていう感じだったから、
0: はいはい、
2: だからやっぱりその辺ですごく、うん、今の親御さんが子供をすごく見て将来その、うん、オリンピック選手に育てたいみたいな、はい、すごいそれが強くて、
0: はいはい、
2: で、うん、支部の単位で例えば前みたいその時みたいに原骨だったりと、うん、みんなで中下に並べてベッドの上に並べて、
1: はいはい、
2: あの叱ってさ、はいはい、何やってんだって、はい、で残すで食べ物も残すよねって
0: マジで本当にそうですよ
2: そういうことやってるから、うん、でもそんなこと今多分したら、うん、その親御さんから怒られちゃうと思うんだよね、
0: はいはいはい、
2: だからやっぱりそういう意味では、うんうん、その頃は良かったよね、良かったと俺は思うけどね。
1: え、その当時の、まあ、僕らって、うん、その細井さんから見て、うん、どんな子供だったんですか？
2: まあでも、はい、ほらもうサーフィン自体はもう全日本に来てるレベルだからレベルは高かったわけじゃない、うん、で、うん、その中でも何人かいて、はい、まあ、7、8人いたよね、
1: はいはい、
2: で、まあそうだね、あの雄平は優しい感じだったね、すごく優しいなっていうイメージだったよ。公平はちょっととんがってるかなって
1: まあ今の時から、まあ、でもどんどんとんがっていってますからね
2: でもかまあほら川端プロがすごく面倒よく見て
1: る
2: から、
1: はい、そうですね、
2: だからあのね川端がいろいろやっててくれたから、うん、でもう僕はその支部長っていうその一つの茅ヶ崎のチームをまとめてる仕事にこう集中できたっていうのは確かにあるよね。
0: だから僕は今ちょっとこの今茅ヶ崎のキッズサーファー増えてるじゃないですか、うん、その中でちょっと寂しい気持ちやっぱあるというか、その時の部活感覚の感じでやっぱ自分が負けたら悔しいけど応援に行けっていうのも教えてもらってたりとか、サーフィン個人スポーツなんだけどその団体競技としての面白さっていうのをすごくね細井さんからこう教えていただいたなっていうふうに思ったんですけど、当時そういう茅ヶ崎をサーフチームとして一番にこうのし上げるために意識してたこととかってあるんですか？
2: そうだね、やっぱりでも今言ったみたいにさ、サーフィンって個人スポーツだから意外とその、はい、人のことを考えられなくなっちゃうじゃないけど、
0: はいはい、
2: そういうのはやっぱりでもそれじゃあもう絶対茅ヶ崎支部としては強くなれないと思うんで、
0: はい、
2: そういう気持ちはあったから、はい、だからやっぱりそういうみんなで応援するときは応援で自分がやるときは応援されるっていうやっぱりそういうのはすごく意識してたかもしれないね。でやっぱりその挨拶がなんで大事かってやっぱり今の子供たちってはっきり言って挨拶が俺足らないと思ってるんだよね。
0: はい、
2: ね、
0: はい、
2: でそれって親の、まあ、教えだとは思うんだけど、はい、でも親もそんなに親は挨拶しなさいそんな言わないじゃん。
0: そうですね、
2: まあ言う親もいるけど、う
0: ん、もちろん、
2: はい、でもだから俺はすごいスポーツっていうか体育会系で生きてきたし日本体育大学だしさ、うん、すごい厳しかったから、うん、挨拶とか、うん、
0: はい、
2: だからそれがでもすごく大事だっていうのはすごい要するに卒業してからとか、
0: はい、
2: 社会に出てからすごくよく分かってたから、
0: はい、
2: うん、それをやっぱり伝えたいな、
0: へー、
2: うん、 挨拶がでも始まりだよね。
0: いや本当にそうです。

0: ですね。
1: 全ての始まりで、
2: うん、そういうのを僕ら教えてもらってましたからね。
0: 本当にそうだよ、
2: ね。ちなみに細井さんの前の世代の方たちは、なんか僕の勝手なイメージはもっとサーフィンってこうワルがやって、うん、カルチャーだぜみたいな感じだったんですけど、僕らが細井さんから教えていただいたのってそれよりもっとスポーツチックなことだったと思うんですよね。細井さんたちの前のこの世代の茅ヶ崎のサーフカルチャーっていうのはどういう感じだったんですか？
1: いやもう今想像してる通りにひどかったと思うよ、はい、でもそれが嫌だったっていうのもあるのね。
2: あんな、
1: うん、はい、俺はほらそれでスポーツ系の大学に行ったから、はい、でもっとスポーツオリンピック選手なんかとも一緒に過ごしてたからさ、オリンピック選手なんかもすごい意識が高いのよ、スポーツに対する、はい、食事一つにしても、はい、もう気遣ってるしさ、でもちろん怪我しちゃいけないから裸足では過ごさないし、はい、下手したらこう手袋もするしさ、そういうのっていうのがすごい徹底してるのね、はい、だからスポーツっていうのはそういうもんだと思ってたから、やっぱりサーフィンはやっぱりスポーツに育てなきゃっていうかしなきゃいけないとは思ってたから、スポーツだと思ってたから、はい、中では。だからそういうのを次世代には伝えたいなと。俺は教わったのはひどいか
2: った。そうなんですね、うん、そこのこのカルチャーをチェンジする、ゲームチェンジするときに、他からなんかそれサーフィンのカルチャーじゃねえじゃんみたいな、こうやーさされるみたいなことってなかったんですか？
1: まあでもそんなこと、そうでもなかったかな。まあでもあんまりだからそういう雑音じゃないけど、はい、外からの批判とか、はい、あのそういう誹謗中傷みたいなもう気にしない方なのね、はい、あっても。
2: あ、なるほど、
1: うん、もうだから自分がいいと思ってることを貫くっていうのはすごく大事なことだと思ってるから、はい、うん、あとまあ選択、はい、自分がいいと思うことと人がいいと思うこと、うん、はい、でもよくそれをどっちか選ばなきゃいけない、人生ってそういうもんじゃ、一つ一つ選択して生きていくっていう、はいはい、でもその正しい選択、うん、みんながこっちがいいって言っても自分がいいと思ってたら、うん、そっちを選ぶっていうことっていうのはすごい大事なことだと思ってるね、はい、うん、だからまあそういう意味で俺はその自分のやり方がいいと思ってたから、うん、はい、うん、やったっていう感じだよね。
0: それで言うとこの、まあ、サーフィンカルチャーにもともとサップって、うんうんうん、あんま浸透してなかったと思うんですけど、うん、本当先駆者っていう、ね、うん、だと思うんですよ、ですよ、はい、その時のなんかこうちょっとサーフィンカルチャーにこう落とし込むのに難しかった部分とかっていうのもあるんですか？
1: まああるよね、まあ確かにあって、こう最初バカにされてレレレのおじさんじゃないのみたいな、そういう時代じゃないのよく言われたけど、はいはい、でも俺はそのあのハワイのマカハのバッファロークラシックの大会で初めて見たのね、サーフィンとサップを、はい、でビーチボーイスタイルっていうのよ、ビーチボーイスタイルサーフィンって、なんでかっていうと、あのワイキキのあのライフガードっていうかビーチボーイが、はい、カヌーのパドルを使って大きいサーフボードに乗ってたからビーチボーイスタイルっていう、
2: へ
1: ースタンダップ、はい、で、うん、それが英語的になってスタンダップパドルっていうのになったんだけど、うんうんうん、で俺初めて見たのはハワイのマカハで の、うん、のバッファロークラシックの大会で見たんだけど、うん、これ日本やるしかないでしょ
2: う、うん、
1: 絶対楽しいし、うん、でだんだんね年取ってくるとテイクオフが大変、立ち上がるのが大変、うん、なってくるから、
2: なるほど、
1: これなら最初から立ってるから、はい、波にも乗れるし、はい、でどこにも行けるし、はい、波はない時に遊べるしみたいな、はいはい、それでまあやろうと思って始めたんだよね、はい、うん、
2: へ
1: ー、でも最初は結構バカにされたし、もうここへ来あのなんていうのかな、こう邪魔だじゃないか、
2: はいはいはい、
1: うん、でまあいろんなこともあって、うん、でまあそんなことも揉まれながらやっとこう少しこう一つのカルチャーじゃないけど、
2: ね、ね、
1: 世界を確立できたのかなと思ってるけど、
2: はいはい、うん、やっぱそういうの聞くとなんか我々は負けてられないなって思っちゃいますよね、うん、なんかそのね、こうちょっと誹謗中傷とか言われたらやっぱ気になっちゃうけど、うん、
0: コメント速攻ブロックするしね、
2: うん、僕はもうすぐブロックしちゃうけどただなんかすごいこう、
0: いや本当そうだね、
2: その当時って、うん、その教えてもらってることって、うん、なんかちょっと うるせえなじゃないけど、うん、僕は思っちゃうタイプなの、うん、
0: まあ尖ってたからね、
2: そうそうそうまた細井さんキレられてたみたいな、なんかこう自分が年を重ねていくと、うん、 それできたかなって落とし込んだ時に、うん、多分できないだろうって思っちゃうんですよ、うんうんうん、自分の息子でもなきゃ、うん、どこの馬の骨かも分かんないやつを、うんうんそうね、ちゃんと叱ったりとか、うん、ちゃんと教育するっていう大変さってすごい多分エネルギー使う、うんうん、中でやっぱこうそういうことができるっていうのは常にこう細井さんの選択が間違えてないっていう自分の確信があるっていうのは、うんうん今聞いてすごい自分もそうしていかないとなって思いましたよ、ね、
0: やっぱ言うからにはさ自分もそうあるなきゃいけないっていうところもあるじゃん子供なんてほら細井さん残してんじゃんみたいなすぐ言うじゃん
2: 上げ足取る
0: よねクソガキだとさ
2: 確かに
0: 俺たちは多分言うと思うのよ、はいはい、でもそういうのが一切見当たらないし、うんうん、子供の頃の記憶にないし、うん、やっぱもう本当にこう筋の通ったことだけをやっぱ言われてたなって、うんうんうん、めちゃくちゃ今になって思うんですよね
2: 確かになんかまあ我々がこう年を重ねていって今下の世代がこうどんどん培ってきてる中で、うんうん、細井さんがまあ思うというかこれは単純にアドバイスいただきたいなと思うのが、うん、その僕らより下の世代にこれから必要なものって細井さんから見てどういうことなのかなって思うと何かあったりするんですか。どういったアドバイスを僕らは下の子たちにすればいいんだろうなってよく思うんですよ、うん、
1: まあ挨拶しろでいいんじゃない。
2: ああなるほど、うん、
1: とにかく、
2: はい
1: うん、初めて会った人、
2: はい、
1: 2回目に会った人、
2: はい
1: うん、でまあね親にも
2: そういうとか、うん
1: はいはい、兄弟にも、
2: はい、
1: 友達にはもちろん、
2: うん、
1: 挨拶しろで、
2: うん、
1: それが一番あれだよね間違ってはいないよね何がどんな場面で何が起ころうと、
2: はいはい
1: うん、なんかあんまりそういう決まったことみたいなのを言っちゃうと、
2: はい、
1: なんか当てはまんないやつもいたりとか、
2: う
1: ん、
2: 確かに
1: ね、はい、なんかそれ反発しちゃうのもいるかもしれない挨拶でなんか間違うことってないと思う、
2: はい、
1: だからそれが一番大事や
2: な。なるほど。なんか僕らの年代もいろんなキャラクターがいる中で一貫してたのは細井さんのそういう信念みたいなのがあったってことなんですか。
1: うーんまあそうだね、うん、
2: 優しい兄貴に言うのとちょっと尖った僕だしちょっと異色な海斗くんもいればマサもねいざる中で多分その人にじゃあ個々に合わせてアドバイスするっていうよりかはって感じなんですか。
1: そうだね。まあでもその場で何かあったことを、はいまあ、その場で要は取り組んでっていうか、
2: はい、
1: 向かってやって何か言ってるっていう感じなのね真剣に、
2: はい
1: うん、だから何かをこう自分でこうやってやろうああやってやろうっていうよりも、
2: はい、
1: その場で話した時に今なんかもこうやって別にこう話ってでもそういうものじゃん、
2: はい
1: うん、やり取りしながら、うんうんうん、キャッチボールしながらこう思いながらこう思ってた思ってたって、うんうん、そういう感じで、うん、でもそれっていうのはもちろん知ってるからできるわけじゃん、
2: はい、
1: で相手を知る一番最初の言葉っていうのが挨拶じゃん、
2: はい、
1: こんにちは初めまして、
2: はいはい
1: ね、今日春日さんにまた会うと、はい、初めまして、
2: うんはい、
1: よろしくお願いします、
2: はい
1: うん、そっから全てが始まる、
2: はい、
1: で握手できたらもっといいよねこう、うんまあ、今はこうグータッチ、
2: はいはい
1: うん、それがやっぱりこうどんどんどんどんこういろんな世界を生んでいくっていうんじゃないけど、うん
2: はい
1: うんいくらサーフィン上手くたって強くたってそれができてなきゃ俺はダメだと思う。
2: めちゃくちゃなんか強烈な右ストレートを打たれました。なんかもうドシンプルな強烈な右ストレートを打たれた感覚。今ってさもっとかっこよく行こうっていうなんか俺はそうなっちゃうんですよ。なんかこう小難しく言おうみたいな。で最も大事な確信部をこう見失ってた俺は。見失ってたところかなり来ましたね。
0: でももう子供の頃からやっぱ言われてることを今も言われてる。
2: いや本当にそうだ ね、
0: うん
2: うん、そう思いますね、はい、いやもう早いところで、
0: はい
2: はい、もう時間があ
0: っという間に
2: 、うん、あっという間
0: 細井さんの言うように本当この、うん、ね放送の中じゃ語りきれないほどの
2: いやマジでそう、
0: は
2: い、で
0: 話がありましたけれども、
2: はい、まあ一つ言えるのは、はいやっぱりこうサーフィンカルチャー茅ヶ崎のカルチャーは、うん、こういったもう先輩方が、うんはい大事に大事にいろんなこうね時代とともにチェンジして今の茅ヶ崎、
0: はい、
2: このね全国を牽引する日本のサーフカルチャーがあるんだなっていうのを改めて僕も勉強できましたし、はいはい、皆さんにも知っていただけたかなと思います。
0: ありがとうございました、
2: はい、ではここで曲に行きたいんですが、
0: はい、
2: 細井さんに選曲いただきました。ちなみに次の1曲はどんなこの曲なんですか。
1: そう、もうあのザ・ビートルズの、はい、ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロードっていう、はい、超有名な曲なんだけど、はい、やっぱり人生曲がりくねった、うん、長い道、
2: はい、
1: うん、でもまあふと思った瞬間にその道振り返ってその道見てみて、うんうん、でも自分の立ち位置っていうのがあるわけで、うん、
2: はい、
1: うん、でやっぱりその辺がまあ決して簡単じゃないよって、
2: うん、
1: でも人それぞれじゃないですか、みんなそうなんだよっていう感じで、
2: はい、
1: うん、でもまた次の道があるわけだから、
2: はい、
1: うん、っていうそんな思いでこの曲選びました。
0: わかりました、
1: はい、
0: では細井さん、改めて曲紹介の方お願いいたします。
1: はい、 The Beatles The Long and Winding Road。

0: たのは本日のゲスト細井隆さんの選曲ザ・ビートルズザ・ロング&ワイニングロードでした。
1: なんかそれを聞いてから聞くとめちゃめちゃかっこいいし、俺もこれが好きな曲って言いたくなった。細井さん、
0: わかる。
1: 細井さん、本日、はい、ご出演していただいていかがでしたか？
2: いや、もうこういう時間声かけてもらった瞬間にね、俺もまあ、もちろん街中で会ったりもするから、はいはい、その YouTube のこととか YouTube よく見てんだけど、
1: ありがとうございます。
2: で、いや、すごく素晴らしいなって思ってるのね、俺は。だからそういうものを築き上げてるっていう意味で、はい、この曲じゃないけどさ、はい、うん、俺はだからすごくそのリスペクトしてる、そういう意味では素晴らしいなと思って、関わってきた、ああやって新島で一緒に日本戦ってきた仲間が、はい、そういうことを成し遂げてるっていうのにすごく誇りにも思うし、はい、うん、だから今日はこう声かけてもらってこの場に今入れたことにすごい感謝してるし、どうもありがとう。また何か機会があったらぜひ声かけてください。
1: じゃあその3時間スペシャルやったよ。
0: そうだな、ね、
1: いや本当に
0: 本当にありがとうございました、こちらこそ。
2: いや、
1: 最後に改めてお知らせの方をしていただきたいんですけども、はい、細井さん今こうやられてることとかってあったりするんですか？
2: まあお店の方はもう人に任せてやってるし、はい、でそのさっき言ってたスタンダップアドリエニオンも、まあ、理事長はやってるけど、はい、まあ、それも引き継いでっていうか、はい、動くようになってるんで、はい、で今はまあ自分のボケ防止のために、はい、波情報の YouTube をやったり、はいはい、うん、インスタグラムも好きなもの載せたりとか、はい、そんなことやってます。
1: ぜひね、はい、そちらのね、はい、SNS もチェックしていただきたいんですけども、はい、もうね、僕ねそれがやっぱすごいと思います、うんうん、やっぱりこうね、僕らもさ、うん、若い子が今、うん、URL TikTok とかもさ、うん、いやちょっとこうめんどくせえなとか、うん、やっぱ思っちゃうけど、うん、そこから目をこう背けちゃうと、うん、やっぱそのシーンから置いてかれちゃったりとかするんで、うん、細井さんとかがそういうことにね、こうチャレンジしてもらえると、うん、まだまだやっぱ俺らもチャレンジしないと、うん、細井さんにまたげんこつされんなって思って、
0: 確かにね、
1: 帯がしま
0: う。そうだな。
1: 本当に、いや今日はね、本当にご出演していただき、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 細井隆さんでした。
0: ありがとうございました。
1: さあ、というわけでクメブローズのサウジャリー、また来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコウヘイと
0: 兄ユヘイでした。素敵なサフィラフォー。

0: Kobayashi.
1: Tori Kobayashi.
0: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、ついに9月になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか？9月はいいですね。なんかまあ学生さんたちは新学期ですよね。大学も後期が9月から始まりまして、まあ、夏休みがみんな終わってっていうね、まあ、社会人の方は夏休み中もというか8月もお仕事会社があったりすると思うんですけれども、でもなんかそういう、こう学生さんとか子どもたちのなんか新学期の空気感っていうのはなんか大人たちも感じることができるかなと、私もいつもなんか9月はワクワクした気持ちになっています。まあ、9月といえばね、まあ、この曲を聴かないといけないっていう気がします、それでは早速聴いていただきましょう。私小林香織、 Earth in the End Fire のカバーでセプテンバー。

0: 2013年リリース、私小林香織のアーバンストリームの中からアースウィンドエンドファイヤーのカバーでセプテンバーを聴いていただきました。
1: シティライツオンザブリーズ。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマはセプテンバー特集ということで、まあなんといってもセプテンバーですから、セプテンバーを今日の放送で極めていただきたい、私もセプテンバーを極めようという計画でございます。なんかね、いろいろ考えたんですよ。あのまあね、アース・イン・ザ・エンド・ファイアのこのセプテンバー、私もカバーさせていただきましたけれども、まあ、たくさんの方がこのバージョンをね、いろんなバージョンでカバーされていて、まあいろんな人のセプテンバーを聴くっていうのもいいけど、同じタイトルで違う曲っていうのもね、また面白いかなと思って、いろいろ探してみました。竹内まりやさんのセプテンバーという曲もありますよね。もちろん竹内まりやさんのバージョンもとっても素敵なんですけれども、まあ、いろいろ聞かせていただいて、私原田知世さんのセプテンバーがちょっとレトロなおしゃれな感じがして、なんかすごくこうシティポップな感じ、すごい素敵だなと思って、今日の気分は原田知世さんのバージョンを聞きたいなと思って、これを皆さん一緒に聞いてセプテンバーを堪能していただきたいと思います。それでは早速聞いてください。竹内まりやさんのカバーで恋愛小説2若葉の頃という2016年のアルバム

0: このセプテンバーもまたとっても素敵なセプテンバーでした。お送りしたのは原田知世さん、セプテンバーでした。
1: Kaori Kobayashi City Lights on the Breeze。
0: 小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマはセプテンバーを極めるというセプテンバー特集です。同じタイトルで、セプテンバーというタイトルで違う曲を集めて

見たんですけれども、まあ、見たんですけれどもというかまだ今まだ2曲しか聴いていただいていないですけれど、同じタイトルでこれだけ違う曲がいろいろ存在するということは皆さんね、セプテンバーにすごい

というタイトルで選んでみたんですけど、ね、やっぱり9月ってちょっとロマンティックかもしれません。うん、なんかロマンティックというか、まあそれを言ったら別にね、12月だってロマンティックだし、ね、夏だってロマンティックなんだけど、なんかこう夏が終わっていく、そのなんかこう切り替わっていく時ってなんか切ない気持ちになったりしますよね。こう何かの終わりを意識するって、新しい始まりも、何かが終わるから新しく始まることっていうのもあるんですけど、やっぱり切ないですよね。なんか私も松任谷由実さんのツアーに参加させていただいていますけれど、72本もあったツアーがやっぱり終わりが見えてくるとね、えなんか今から始めたって多分十分な本数あるはずなんですけど、なんかね、バンドの皆さん全体、スタッフの皆さんもみんなこう切ないっていう空気が今流れ始めていますね。そんなことが夏のこう終わりを意味するという感じで、セプテンバーという曲が生まれやすいのかななんて思っています。ね、そんなわけで今日のテーマの3曲目はまた別のセプテンバーを探してきました。こちらはですね、チューリップです。チューリップといえば何回か前の放送で、ね、有名な曲をオンエアさせていただいたと思いますけれども、私実はちょっと今回このセプテンバーで探すまで実は存じ上げてなかったんですが、チューリップのセプテンバーも素敵ですよ。それではぜひ一緒に聴きましょう。チューリップでセプテンバーを聴いてください。

シリーズ、今日はセプテンバーを極めるというセプテンバー特集としてお送りしました。いかがでしたでしょうか。チューリップのなんか世界観ってすごくこうなんだろう、お風呂に入ったみたいなこうあったかい感じがね、いいですよね。すごくいい意味での昭和、決して古臭いとかそういうことではなくて、なんかすごく古き良きなんか時代のサウンドがして、私もとっても好きです。なんかほんと三種三様という感じでお送りさせていただきました。そしてここでですね、嬉しいお便りをいただいたのでちょっと紹介させてください。テイクフォーさんからいただきました。かおりさん、少し早いですが、かおりさんが CLOB をスタートして間もなく1年ですね、1周年おめでとうございますと言っていただきまして、そうなんですよ。ちょっと早いと言ってくださっているんですけれども、この番組の収録は未来を言っていますからそう、ちょっと早めのなんかネタというか言っていただけるとなんかありがたいですね。そうなんですよ、ね、どんな1年、あっという間な気もしますし、ね、でもなんか1年間この番組をさせていただいたんだっていうのはなんだかすごく嬉しい、ただただ嬉しいですね。こうやってお便りいただいたり皆さんに支えていただいて、おかげさまで1周年ということでありがとうございます。子供の頃からラジオっ子だった私ですが、最近はすっかりラジオを聞く機会が減っていたのですが、 CLOB が始まってからは馴染みのなかったコミュニティ FM を覚え、毎週土曜日の9時30分が待ち遠しくなりました。かおりさんの声が聞けるのはもちろんなのですが、何より毎週テーマに沿った選曲とそのエピソードトークが聞けるので、すっかりボーダレスな音の旅に連れて行ってもらっていますといただきました。他にも嬉しいメッセージをたくさんいただいたんですけれども、ありがとうございます。そうそう、なんかこんな風に言っていただけるとね、なんかこうテーマがね、毎週なんかこう何についてお話しさせていただこうかなって考えるのが楽しくもあり大変だったりもするんですけれども、なんか皆さんこうやって一緒にボーダレスな音の旅に行っていただける仲間がいてくれるというのはもう本当に私のモチベーションになります。ありがとうございます。というわけで皆様からのメッセージお待ちしております。メールはかおりアットマークミュージックバード .co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組のハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。そしてライブ情報ですが、9月9日水曜日はユーミン、松任谷由実さんは長崎にお邪魔します。その後9月12日の土曜日、13日の日曜日は同じくユーミンは福岡お邪魔します。九州の皆さん、ぜひ楽しみにしていてください。そして9月20日の日曜日は台湾にお邪魔します。こちらはですね、ウェイウーイン国家芸術文化センターというところで、台湾の女性サックス奏者ルビーパンさんのライブにゲストで参加させていただきます。こちらは高雄ですね。現地の言葉でガオシュンって言ってますね。皆さん、私も高雄へ行くのは初めてなので楽しみです。ということで皆さん、いろいろ台湾はさすがに一緒に来ていただけないかなと思うんですけど、この後の番組では台湾特集などもしたいと思ってますので、どうぞお楽しみに。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 外インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今の季節、雷が多くなるシーズンですよね。外出にいきなり雷に見舞われることもありますけれども、そんな時、雷から身を守る方法っていうのがあったら教えてください。
1: はい、まず一番最初に雷が発生する時の予兆を知ることが大切です。真っ黒い雲が近づいてきた、急に冷たい風が吹いてきた、どこからともなくゴロゴロっと聞こえてきた、これらは雷だけではなく大雨や竜巻、雹を降らせるような予兆とも言えます。
0: 予兆を知っていればあらかじめ安全な場所に移動することもできますね、うん、また稲妻がピカッと光ってから落雷が聞こえるまでタイムラグが結構ありますけれども、うん、雷が落ちる範囲ってどのあたりまでなんでしょうか。
1: はい、雷がピカッと光って音が届くまで1キロですと約3秒かかります。ですから10秒くらいのタイムラグがあるときには3キロぐらいの範囲というふうに考えてください。
0: はい、
1: 一方ピカドンというようなもう3秒以内の時にはもう1キロ圏内に落雷している危険な状態とも言えます。また落雷の落ちる危険な範囲というのは雷の聞こえてる範囲はもうどこへ落ちてもおかしくないんですね。
0: へー、都市部のような建物が多いエリアは比較的安全だと思うんですが、まあ、グラウンドやゴルフ場、屋外のプール、河川敷、海岸の砂浜や堤防などの開けた場所、登山の際の山頂や尾根などの高い場所は人にも落雷しやすくなるんですよね。
1: はい、開けた場所や高い場所っていうのは非常に危険なんですね。落雷によって亡くなっているケースというのも非常に多いんですけども、このような開けた場所っていうのが一番、雷の直撃を受けやすいとされています。
0: はい、
1: 次に木の下の雨宿りで落雷ということもあるんですね。
0: 開けた場所で雷の直撃っていうのを避けるにはどのように対処したらいいんでしょうか。
1: はい、近くにある建物や車、もしくは河川敷であれば橋の下などに逃げ込むということが安全です。
0: はい、
1: 雷は高いところへ落ちるという傾向がありますので、少しでも姿勢を低くして移動してください。
0: はい、木の下の雨宿りでの落雷っていうのを防ぐにはどのように対処したらいいでしょうか。
1: 雨を避けて木の下に入り込むことがあるかと思うんですけども、木のてっぺんから45度の角度の中で、かつ木から3メートル以上離れる、体を低くすることで安全とされています。木に近すぎるといわゆる側撃雷といって、木に落ちた雷が人に飛び移ってしまうことがあるんですね。
0: 今の時代、雷などをいち早く知らせてくれるスマホアプリを活用するのもいいですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: Saturday Night Radio Show.
1: 皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。本日からタバルラブエモーションは新しいディレクターさんをお迎えしてお届けしてまいります。新しいディレクターさんのお名前は石川さんでございますなんか本当はね一言欲しかったんですけども、かたくなにもうお腹痛いから無理って言われたんで私がご紹介するって形になりますが、皆様、本日からもね、ラブエモーションどうぞよろしくお願いいたします。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そして本日がですね9月最初のラブエモということで、この初めてのエモいでしょうというねメッセージから選んでいくということで発表していきたいと思うんですけれども、8月からですね、皆様からエモいメッセージをねずっとお寄せいただいてるんですが、その中から、エモいでしょうを1名様、そしてプチエモいでしょう2名様選出させていただくという形になっておりまして、9月に入りましたので8月の、エモいでしょうそしてプチエモいでしょうを発表したいと思います。まずプチエモいでしょうじゃない、間違えた、エモいでしょうがラジオネームピオチチさんです。おめでとうございます。そしてプチエモいでしょうが2名いらっしゃいます。ラジオネームキャプテンオメガホーンさん、イエーイ。そしてもう一人プチエモいでしょうラジオネームケンさんです。おめでとうございます。このでも今からどんな内容でねエモいでしょうだったのかっていうのをご説明するんですけど、この内容は別になんかこれだから絶対エモいってわけではなく、その月にいただいた皆様のメッセージのこう、まあ、内容によってその中から選ぶので、基準は基本ございませんが、まあ、エモいと感じたことでね選ばせていただきます。まず、エモいでしょうのピオチチさん、もうこれはね八並びのね縁起のいい日に、息子様が婚姻届を出されたということでね、はい、もうこれはもうエモいでしかないなということで、もう本当におめでとうという気持ちも込めてピオチチさんエモいでしょうおめでとうございます。そしてプチエモいでしょうのまずラジオネーム、キャプテンオメガホーンさん、キャプテンオメガホーンさんは養殖昆布漁をやってらっしゃるんですけどね、この7月8月が一番忙しい時期で、なんと無事にこの養殖昆布漁の仕事を終えたということでプチエモい賞選ばせていただきました。お疲れ様でございます。そしてもう一方、ラジオネームケンさん、プチエモいでしょうということでね、ケンさんがお仕事されているデイサービスに来られたおばあちゃんからね、暑い夏を乗り切ってねと自家製の梅干しをいただいたということで、その梅干しが実家の母がつけている梅干しの味と似ていて、それを思い出して懐かしくなってすごくエモかったというお話をいただきました。プチエモいでしょうおめでとうございます。ということで、ちょっとステッカーのデザインまだ皆様に発表しておりませんけども、ちょっと楽しみにしていてください。ということで今月もこのプチエモいでしょうエモいでしょう皆様から、メッセージいただいた中からね選出していただきたいと思いますので、引き続きエモいメールお待ちしております。選ばれた方には特製オリジナルステッカーをプレゼントということで、これはエモいでしょう、そしてプチエモいでしょうは別のステッカーとなりまして、エモいでしょうを3枚集めた方にはまた改めて特典が、プレゼントされます。そしてプチエモいでしょうを5枚集めた方には改めてまた特典ということになりますのでね、ステッカーは届いても取っておかなくて大丈夫です。こちらでね何枚この方に届いたよっていうのは管理しておきますのでね、はい、届いたステッカーはペタペタとあちこちに貼って使ってください。よろしくお願いします。

引き続きねメッセージお待ちしております。メッセージの宛先はメールタバルアットマークミュージックバード .co.jp タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで皆様からのメッセージをお待ちしております。それではオープニングナンバーをお届けしたいと思います。タバルで Believe in Myself。

送りしたのはタバルで Believe in Myself でした。キミヒコアナヤが展開するレストランをご紹介します。東京青山表参道にあるフレンチレストランシルクはシーフード専門のフレンチレストランです。バターを使用しない体に優しい食材をふんだんに使い、ソムリエスタッフがセレクトしたワインとともにオマールロブスター、天使のエビ、キャビアなど至高の素材をお召し上がりいただけます。お肉料理を希望される方は予約の時にお伝えください。青山骨董通り沿いにあるシーフードフレンチレストランシルク CILQ にぜひご来店ください。タバルラブエモーション千賀のタバルがお送りしております。この番組では皆様からのね、今週あったエモい話、お寄せいただいてるんですけれども、早速いただいてるのでね、ご紹介したいと思います。ラジオネーム片重さんからいただいてます。タバルさん、リスナーの皆さん、そしてふみくまさんふみくまさん、みやくまさんかな、みやくまさんね、来週までだったんですけどね、こんばんは。いよいよ9月に突入したら一気に秋めいてきまして、朝晩すっかり冷えてきました。この寒暖差で早くも今年のインフルエンザが流行の兆しというニュースがありますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。タバルさんは〇〇の

0: 秋といえば何ですか？私は食欲の秋。秋といえばサンマ。先日スーパーに行ったら、新物のサンマが1尾500円で売られていたのにはびっくり。値上がりしましたよね。早くサンマがいっぱい取れて良心的なお値段になりますように。うおうおうおといただいております。そうですよね、サンマ高くなりましたね。私も食欲の秋ですよ。まあ秋はね、美味しいものたくさん出てきますし、まあ季節としては一番好きな季節なんですけど、最近はなんか秋がなく、なんか夏からもう冬になるイメージなんですけどね。はい、この時期が一番好きです。片重さん、ありがとうございます。ではもう一ついきたいと思います。ラジオネーム南十字星太郎さんから。田原さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 最近は曇りばかりで星空が見られないから、勝手な思いつきでステッカーをイメージしてみましたと。私のラブエムステッカーですね。素人には目を描くのが難しいもんですねと。スケッチ的レベルですが、ということでね、タバルラブエモーションと顔写真ですかねを多分元に描いてくれてますね。星太郎さん、ありがとうございます。いいですね、なんかね、ちょっとステッカーのデザインね、楽しみにしててください。ちょっと私もなんか、どうかっこいい系がいいのか、なんか可愛い系がいいのか、いろいろちょっと考えたんですけど、皆さんのお手元に届くまでのお楽しみということでね、はい、楽しんでいただければと思います。このエモいメッセージ皆様から寄せいただきたいと思ってるんですけど、このエモいメッセージの中から毎月1名の方にエモいでしょう、そして、2名の方にプチエモいでしょうを、こちらで選出させていただいてステッカーをプレゼントするという形になっておりますのでね、皆様引き続きメッセージお寄せください。お待ちしております。それでは今日もですね、洋楽のセレクトちょっとお届けしようと思うんですが、今紹介する楽曲はですね、バスタライムスの曲なんですけど、この DJ、なんですかね、 DJ アレンジバージョンを今日はちょっとお届けしようかなと思います。私このなんかサウンドがすごく好きで、このサウンド多分いろんな方がね、カバーしてね、楽曲出してらっしゃるんですけれども、これは DJ バージョンということでお届けしたいと思います。それではお聴きください。DJ ヌーマークフィーチャリングフルクレイトでパスタクレバージー。

お送りしているのは DJ ヌンマークフィーチャリングフルクフェイズでパスタクルバージーでした。タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。ここで、ご案内告知などさせていただこうと思うんですが、まずラジオですね。毎週土曜日この時間22時からはタバルラブエモーション、ライブなどない限りはね生放送でお届けしているんですけれども、全国のコミュニティ FM103 局でオンエアされております。こちらねミュージックバードさんのホームページからタバルラブエモーションの情報をね、調べていただくと、どこの放送局で何時から流れてるかもね全て載っておりますので、皆さんぜひチェックしていただいて、いつも聞いている放送局じゃないところで聞いてみるのもねエモいかなと思いますのでね、ぜひともお試しください。そしてラジオもう一つございます。毎週月曜日20時30分から、ラジオたまりばという放送局からミュージックサークルという番組もやっております。こちらがシンガーソングライターミリグラムちゃんとタバルでお届けしている番組です。毎週月曜日20時30分から、FM プラプラというアプリでね聞くことができますので、こちらもぜひチェックしてください。毎週ですねメッセージテーマを設けておりますのでね、こちらもぜひご参加いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてもう一つ、毎月第3月曜日の朝、モーニング767という番組が宮崎 FM ヒューガさんの方でオンエアされております。こちらに第3月曜日の朝ですね、電話出演させていただいております。おはようタバルさんというコーナーを設けていただいておりましてね、おはさばのコーナー、こちらのメッセージもね皆様から集まっておりますので、ぜひともご参加いただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてライブ情報になります。ちょっと一件ですね、急遽ライブが増えましてですね、来月なんですけれども10月の12日月曜日スポーツの日でございます。こちらですね急遽私が宮崎に帰ることになりましてですね、もう帰るんだったらライブやろうということになりまして、10月の12日月曜日この祝日に、宮崎県日向市駅前にございますバッケーロというですね、レストランにてライブをやらせていただきます。19時スタートとなっております。ちょっと急遽決まりましたのでね、もうタイトルとか今のところ決めておりませんけれども、10月の12日月曜日、ヒューガバッケーローにてお待ちしております。皆様ぜひとも、駆けつけていただいてね、一緒に盛り上がっていただければと思いますのでね、どうぞよろしくお願いします。そして、11月の21日はタバルの冬のワンマンがございます。場所が目黒ブルースアレジャパンということで、この11月21日がねちょっと土曜日なんですけれども、まあ、ラブエモは収録のオンエアとなると思うんですが、ちょうど土曜日ということで、今までねワンマンライブ平日の夜が多かったんですけれども、もしかしたら2回公演かなと思っておりますので、遠方からでもね日中来ていただいて、盛り上げていただければなと思っております。11月の21日土曜日目黒ブルースアレジャパンタバルのワンマンライブ、こちらもぜひともスケジュール入れてください。よろしくお願いします。またねちょっとライブ情報など決まり次第どんどん告知してまいりますのでね、楽しみにしていただければと思います。それではここで1曲お届けしたいと思います。タバルで Simple Sing。

0: お送りしたのはタバルで Simple Thing でした。
1: V フーズの自然素材スープをご存知ですか？塩も砂糖も添加物も一切入っていない自然素材だけで作られたスープです。野菜素材と魚介素材の2種類のスープがあり、目的によって選びます。野菜素材スープは体の内臓機能を浄化しデトックスします。免疫力を上げて快眠、疲労回復、そしてむくみなどを解消してくれます。また魚介素材スープは自然由来のビタミン D、マグネシウムなどの重要な栄養が体を巡り活力を与えてくれます。スープを飲んで腸内環境を改善し前向きな生活を実現しましょう。 V フーズのスープにご興味のある方は V フーズ VFOODS で検索して詳細情報をぜひご覧ください。タバルラブエモーション水柄タバルお送りしております。この番組では皆様からの今週あったエモい話を募集しております。毎回ですね、このエモいというワードでね、皆様からねメッセージをお寄せいただいてるんですけれども、皆さんからいただいたエモいメッセージの中から毎月今月のエモいでしょうを1名様、そして今月のプチエモいでしょうを2名様選出させていただいております。選ばれた方にはラブエモ特製オリジナルステッカーをプレゼント。そしてこのオリジナルステッカーをエモいでしょう3枚集めた方、そしてプチエモいでしょう5枚集めた方にはまたね特典をプレゼントしたいと思っております。なんか金のエンジェル銀のエンジェルみたいでね楽しいなと思ってそんな感じにしてみました。皆様引き続きね1枚もらったからやめようじゃなくてね毎週メッセージいただければ嬉しいなと思っております。もちろんですね、普通のメッセージとかね、こういうことがありましたとかね、でも構いませんので、ぜひともメッセージご参加いただければと思います。ちなみになんですけど、今日当選者の発表しましたが、ご住所お名前をね改めていただかないとちょっと発送ができませんので、今日お呼びした、ラジオネーム、ピヨチチさん、そしてラジオネームキャプテンオメガホンさん、あ、キャプテンオメガホンさんはね情報いただいてますね。そしてラジオネームケンさん、また改めてねお名前ご住所いただければなと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。メッセージの宛先なんですが、メールタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp までどしどしお寄せください。

送りしたのはタバルで涙雲でした。ラブエモでございます。タバルがお送りしております。皆さんお付き合いありがとうございます。メッセージいただいてるのでね、ご紹介していきます。ラジオネーム龍神姫さんからいただきました。パルちゃんこんばんは。こんばんは。今月から一人となりました。一人ではないんですよ。宮熊さんがね、ご卒業でしたけれどもね。操作はね、私はやれないです。私やってたらもう大変なことになりますんで生放送ですからねはい。先週はバルちゃんの番組が終わった後、携帯の中の写真の整理をしました。アフパラブログの時に保存したフミンこと宮口ディレクターの写真が何枚もありました。もちろんバルちゃんのブログからの写真もありました。この写真ということでね、あの宮熊さんとね、シンガーの花ちゃんですね、ラジオあのゲストで来た時のね写真つけてくれてますね。フーミンのキョトンとした表情があどけなさそうでしたといただきましたはい、懐かしい写真つけてくださってますね。ありがとうございます。では次に行きますね。ラジオネームシュウさんからいただいております。タバルさん、そして今週からお世話になります新たなディレクターの方、石川さんですね。こんばんは。リニューアルラブエモ初回とはいえ、元気なタバルさんの声が聞けることに変わりはないので、これからもラブエモがっつり聞き続けました。ありがとうございます。さて今日は種子島や屋久島などの鹿児島県の離島方面は台風の影響が強く大変だったことと思いますね。大雨でしたね。大きな被害出ていなければいいのですが、しかしながらそんな台風の影響か、熊本では昨日おとといと本当に久々に本格的な、雨天となりまして、そのおかげか気温が大きく下がって、エアコン、さらには扇風機すらいらないほどとても過ごしやすくエモい週末になっています。あ、涼しくなったならよかった。なんか大雨の方がね、なんか大変かなと思ってはいたんですけどね。雨風は、ほどほどが一番を通過。来週も降ったりやんだりの予報で、気温も30度前後のようで、このまま再び猛暑にならず、大きな台風も来ずに爽やかな秋に向かってくれればいいなと真剣に思っていますといただいております。よかったです、しゅうさんね。少しでも涼しくなるとね、嬉しいですよね。引き続きお気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームけんさんから、まるちゃんこんばんは。こんばんは。先週は感動の宮熊さんラスト回ありがとうございました。こちらこそです。火曜日の時間差放送を聞いてまたうるうるしていましたが、今日からは新体制、これまでのいいところを引き継ぎつつ、バルちゃんの魅力がさらにパワーアップするラベも楽しみにしていますと。プレッシャーですね新ディレクター様、石川さん、よろしくお願いしますということでね。さて今週のエモい話、バルちゃんのヒューガライブ決定。そうなんですよ、これしかありません。前回は姪っ子の結婚式で泣く泣く断念したので、今回は何があっても参戦します。休暇も取ったし、飛行機もホテルも予約完了、私より早い。久しぶりのバルちゃん地元ライブ、今からワクワクですということでね、嬉しいです。そう、前回ね、でも2年前になるんですかね、前回は、ルグランのお二人とねご一緒させていただきましたけれどもね。はい、ケンさん、ヒューガでお待ちしております。よろしくお願いします。では次に行きます。ラジオネーム広島のけんやさんからいただいております。タバルさん、スタッフさん、全国のタバルファンの皆様、こんばんは。こんばんは。さて先日、知り合いが出るからと仕方なく舞台なるものを鑑賞してきました。広島はあまりそういう文化がないみたいで、また機会もなく、私人生で初めての舞台鑑賞。おお。内容や出演はともかく、小さい子からお年寄りまでたくさんの演者さんが同じ方向に向かって演じる姿、最後舞台に演者さんが並んで挨拶をした時のやり遂げた充実感に満ちた笑顔にただただ感動しました。舞台って知らない演者さんだけでも案外、いやかなり面白いのかもと思った初体験でしたといただいてます。あー、なるほど。舞台ね、確かに身近にないと見に行く機会もないかもしれませんよね。私も舞台を見たのは、まあ東京に来てからですかね。なかなか地方でね、そういう公演って少ないですよね。ケンヤさん、ありがとうございます。

では次に行きます。ラジオネームロミさんから、バルちゃんこんばんは。こんばんは。そして石川ディレクターさん、はじめまして、ロミと申します。これから長い付き合いになるかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。私に嫌気がさして、もしかしたらいなくなるかもしれませんけどね。皆様お手柔らかにお願いしますね。新章ラブエも楽しみにしてます。そして9月スタート、今日は初のベストエモイ賞、プチエモイで賞の発表でしょうか。一体誰が選ばれるのか楽しみです。そしてそして、私事ではありますが、今週悲しい出来事がありました。10年共に仕事をしてきた仲間が急遽8月いっぱいで退職。いろいろありすぎて感情が追いついていませんが、決まったことですので受け入れながらも今後も続けていきたいと思います。ただでさえ忙しい状況での急遽退社は正直答えていますが、やるしかないので死ぬ気で乗り越えたいと思います。私も9月から環境が変わりました。ですがここをなんとか乗り越えて頑張っていきたいと思います。バルちゃんエールくださいお願いします、ということでね。ロミさん同じ感じになっちゃいましたけどね、急遽ということでね。はい、ロミさんも頑張れますように。フレーフレーロミさん、それありがとうございます。ロミさん一緒に頑張りましょうね、ということで皆様メッセージたくさんありがとうございます。ではでは、洋楽のセレクトをね、もう一曲ここでお届けしようと思うんですけど、私この曲最初知らなくて、あのドナーサマーのね、愛の誘惑という曲なんですけど、あのビヨンセの、私の大好きなビヨンセの楽曲の中でね、これをちょっと使ってる楽曲があるんですよ。でなんかそれを先に聞いてたので、あれこれ誰が歌ってるんだろうってなってね、あの聞いていた。まあドナ様はね、名曲たくさんありますけれどもね、こちらをお届けしたいと思います。ドナ様で Love to love you baby。

0: お送りしたのはドナサマーで Love to Love You Baby でした。
1: 君彦新谷が展開する体に優しいお食事ができるレストランをご紹介します。世界のエビ料理を楽しめるレストランシュリンプガーデンは霞ヶ関駅から直結のイーノビル1階にございます。オマールロブスターのカルパッチョ、天使のエビのアヒージョなど魅力あふれる甲殻類のお料理がラインナップされており、加えて風味の強い樽のライブワインをお楽しみいただけます。エビ好きにはたまらないエビ尽くしのコース料理がおすすめです。趣向を凝らした世界のエビの数々をぜひシュリンプガーデンでご堪能ください。タバルラベモーションシンガーのタバルがお送りしております。皆さん今日もメッセージたくさん寄せいただいてますけどね、あっという間に9月に入っちゃってね、なんか気持ちも追いついてないんですけど、夏らしいこと何もしないまま9月に入ってしまいましたけど、もうこうなったらさっきね〇〇の秋って話もありましたけどね、食欲の秋で走ろうかなと思ってますけどね。はい、皆さんもね9月いろいろやりたいこと、あとお出かけしたいことところをねいっぱいあると思うんですけどね、はい、いろいろ楽しめる季節にはなってきましたけれどもね、こう気候が落ち着いてくるとね皆様もお出かけしやすい気候だったりとかね、お休みもねゆっくり取れたりとか出てくると思いますのでね、エモい話も増えてくるのかなと思いつつ、引き続きエモい話ご紹介していきます。ラジオネーム仮面機長さんからいただいております。バルちゃん、新ディレクター様、岡山からエクストリームペロリンチャ、ペロリンチャ。先週の29日土曜日、肉の日に地元のラーメン屋さんで肉の日限定のその名も肉塊混ぜそば、もう肉の塊混ぜそば食べてきました。その名の通りチャーシューの原木が乗ったラーメンにびっくり。これで1500円、安すぎますね。さすがに食べきれないので持ち帰りました。美味しかったって、ね、写真つけてくれてるんですけどね、すごい。これ多分チャーシュー2分の1本ですかね、めっちゃ美味しそうな写真が載ってるんですけど、まあ、このニンニクたっぷりマヨまで乗って、もうすごい背徳麺ですねこれはね、めちゃくちゃ美味しそう。1500円安いと思います。亀木長さんありがとうございます。いいですね、今ごっくんってしちゃったかなこれ見ながらね。では次に行きます。ラジオネーム日立の翔くんさんから、まるちゃん、リスナーの皆様こんばんは。こんばんは。今日は自分の中では最高にエモい話、去年の10月に大型二輪免許を取得してから何度かバイク屋へ行って魅力的なバイクを眺めてきました。ハーレー、ドゥカティ、ホンダ、ヤマハ、スズキ、川崎などなど、今ではオフロードの 125cc のバイクに乗ってきたこともあり、大きなバイクもそれに似たアドベンチャーと呼ばれる種類に興味を持っていました。ペーパードライバーにはなりたくないので大型バイクの乗車はレンタルバイクでも十分と考えていました。しかしこのタイミングで今乗っているバイクの自賠責保険が満期になり、乗り続けるためにはタイヤを交換したりいろいろ費用がかかる状態で、距離も2万キロ乗っていたので買い替えも含め迷っている状態でした。その中で中古バイクショップへ行くと、これまで見ていた大型バイクと比較すると、最安価の、アドベンチャーバイクが置いてありました。おお。店を去ろうとすると店長が声をかけてくれて、このバイクに興味があることを話すと、所狭しと並んでいるバイクをずらしてまたがることができるところまでバイクを出してくれました。この時点でバイクを逃してしまうと乗るタイミングが極端に少なくなってしまうかもしれないと思い、家に戻ってから同じバイクの評判や動画を見て非常にいいバイクであることを確認しました。その日には契約してしまいます。あ、次の日ね、次の日には契約してしまいました。すごい。日本車ではなくドイツ車の BMW、 排気量 853cc の大型バイク、いいですね。納車後は高速道路走ったりがっつり乗っていきます。バルちゃんも大型自動二輪の免許さらに取りたくなりましたよね。そうなんですよね、早く取らないと思ってるんですけどね、ぜひぜひこちらの世界に来てください、待ってますということでね。そう、将軍さんは去年大型を取るってね話をされててね、ちゃんと取ってからなんとバイクまで購入ということでね、なんかご自宅の車を買い替えるからちょっとあれかなっておっしゃってましたけど、よかったですね。しかも BM のだとね安定感もあって乗りやすそうです。将軍さん最高ですね、ありがとうございます。では次に行きますよ。ラジオネームキャプテンオメガホーンさんからいただいております。先ほどなぜか萌えあずこと 萌えの小豆にそっくりな女性とイチャイチャした夢を見ましたというのも夢の中で大きくて綺麗な家があり、僕はその家に忍び込みいろいろ探索

0: こうして走り回ってるうちに目が覚めました。こういった夢を見るということは自分の心に何かあるんでしょうかってこれ面白いですね。何ですかその夢。でもなんかこう自分の夢を叶えた夢ですねこれね多分ね。キャプテンの方さん楽しい夢をありがとうございます。いいね。なんか夢って夢占いとかあるじゃないですか。よくね皆さんサイトで調べたりね、調べてみたいんじゃないですか。なんか憧れの女性と、そういうことになれた夢は何の夢ですかって宝くじとか買うといいとか出るかもしれませんよでは次に行きます。ラジオネームふげんさんからいただいてます。バルちゃん、石川さん、タバクルの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: みやさんが去って石川さんが新担当となり、番組の、紹介編期ってところでしょうか。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。さてここ鹿児島では鹿児島中央駅で各地の美味しい黒を集めた黒フェスが9月4日金曜日から9月6日日曜日の日程で開催される予定でした。でも昨日9月4日台風で中止。あ、そうでしたね。本日も天候との相談でしたが開催された模様です。よかった。でも私は本日の外出は控え、鹿児島というと黒豚、黒酢、黒砂糖、黒麹といった美味しい黒がいっぱい、他県の黒も集めて美味しくエモく過ごしたいなと。なんかこの黒フェスのね写真つけてくれてますけどね、美味しそうですね。この駅前広場ね、なんかわかります、いいですね。あ、そうそう、9月6日は黒だからね。松崎しげるさんも黒フェス、しげる祭り、紅白歌合戦を開催するそうな、これもエモそうといただいてます。そっか、9月6日が黒の日か。なるほどね。確かに鹿児島は黒いっぱいありますね。はい、お近くの方はぜひ9月6日から8日ということですのでね。はい、あ、そうかも、9月8日過ぎてないですよね。私変なこと言ってないですよね赤にあの日にち感覚がなさすぎてね。はい、ありがとうございます。ということで、お、追加がありそうですね、メッセージね。ラジオネームつかぽんさんからいただいております。田原さん、スタッフ様、こんばんは。今週のエモい話、ただいま北海道へ旅行中。おー、いいですね。有給を土日の前後にまとめて取り、9月2日水曜日の仕事が終わってすぐに京都府の舞鶴湖へ向かい、北海道の小樽行きとフェリーに乗車。いいですね。所要時間は約21時間かかりますが、フェリーの中はすごく豪華。洋上でも、Wi-Fi が使用でき、退屈することなくあっという間に小樽港へ到着。北海道ではイベント参加、そして観光向きではない地元の方たちが主に、利用するラーメン屋さん、いいですね。巡っていますということで、明日が最終日、夜に再びフェリーにて関西に向けて帰ります。久々の北海道遠征となりましたということで、こちらもね美味しそうなラーメン、塩ラーメンかな、つけてくれてますね。ありがとうございます。北海道行きたいな。北海道絶対美味しいものいっぱいありますよね。じゃあもう一件、ラジオネームダイナマンさんからいただいてます。田原さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日から宮熊さんがいないのが不思議な感じ、分かっていてもやっぱり寂しい。そうですよね。鹿児島は台風の影響で木曜ぐらいからずっと天気が悪くて、今日も雨だったんですが、そのおかげでいつもより涼しく過ごせてます。それは良かったですね。今日は、映画オデッセイを見に行き、帰りにマックで牛すき焼き月見を買ってきてさっき食べました。久しぶりの月見バーガーはとても美味しくてエモかったです。すごい、牛すき焼き月見っていうのがあるんですね。北海道バターとあんことお餅の月見パイもワイフにお土産で買ってきました。ネーミングだけでも美味しそうですよね。とか、確かに。田原さん、月見バーガー毎年食べますか。これね、確かになんか月見バーガーの時期ってみんな出たみたいな感じでね食べますよね。私なんかその習慣が全然なくて、初めて食べたのもねもう本当にここ最近なんですけど、月見バーガー確かに美味しいですよね。はい、目玉焼きが入ってるってことですもんね。月見バーガーもう9月入ったんでね、食べなきゃですね。ダイナマンさん、ありがとうございます。ということで皆様、本日もたくさんねメッセージいただきました。なんかエモい話でずっと募集してきましたけど、なんかステッカーになってからなんかさらに皆さんの内容が濃くなった気が若干しております。嬉しいございます。はい、引き続きこの感じでねメッセージを寄せいただければと思います。ちょっとまたステッカーのデザインに関しましては SNS などにも上げていきますが、お手元に届くのも楽しみにしていてください。よろしくお願いします。そして急遽決まりました宮崎ライブね。ちょっと地元遠征ライブがすごく久々で私も楽しみにしてるんですが、なんせちょっと1ヶ月ちょっとしかね期間がございませんのでね、皆さん来ていただけるかちょっと不安な

部分もございますが、ぜひとも、地元日向駅前、東駅前ね、バッケーローさんでお待ちしてます。バッケーローさんではね、お食事を飲み物ももちろん楽しんでいただけるので、少し早めにいらしていただいてね、食事しながらとかね、美味しいコーヒーとか美味しいお酒を飲みながら、ぜひともお付き合いいただければなと思っていますので、皆様ぜひ日向でお待ちしてます。嬉しいですね、久々日向ライブ。この間ね、私帰省したのもすごい久々だったんですけどね。あ、追加できてる。ラジオネーム友人姫さんから、石川ディレクターさん、はじめまして、今月からよろしくお願いします。自己紹介あるといいんですけどって書いてありますね。もうね、本当にね、もう息もしてないんじゃないかっていう表情でね、今日はいるんです。もう少しでも声を発さないようにしてるのでね、ちょっとしばらく慣れるまではね、慣れてきたらちょっと私も振ろうかと思いますので、皆さんその時は楽しみにしててください。もう絶対喋んないってずっと言ってますけど、なんとかそこはね、はい、関係値を築いていければなと思っています。そう、前はね、まあ、宮熊さんね、本当私のマイクで拾うぐらいの結構な声でね、大声で笑ったりとかね、参加してくれてましたからね。はい、私が完全に一人で喋ってるのも、こう何年ぶりだろうって感じですよ、多分。なのですごい皆さんも寂しい感じがしてるかもしれませんけど、石川さんもきっとそのうち喋ってくれるようになると思いますからね。このプレッシャーでやめられても困るんですけど。はい、そんな感じでね、9月からまたね、宮熊さんいなくて寂しいですけれども、まあ石川さんと一緒にね、またこのラベもやっていきますんでね、皆さん引き続きよろしくお願いします。石川さんも宮熊みたいな、なんかあれですかね、ちょっと石っちとか、なんか石ちゃんとか、なんだろう、なんか通称をつけて皆さんね、いただけるといいかもしれないですけどね、ちょっとそれで親近感がね、あると思うんでね。そう、もうね、なんかね、宮熊さんからね、今メッセージが来たんですけどね、ストーンリバーとか意味のわからない。本当スルーしてくださいね。あの、愛情たっぷりですね、今日も宮熊さんお付き合いくださってね、メッセージくれましたけど、ストーンリバーってなんやねんみたいな、全然なんかこう愛着もわかんみたいな。もう少しね、皆さんなんかこう、なんかなんだろう、親近感の持てるね、はい、お名前で、石川さん怒らないと思うんで、ぜひともそれでメッセージいただければと思います。はい、いや、9月もあっという間にやってまいりましたが、今日はこの曲でお別れしようかなと思います。今日のクロージングナンバーはタバカフェの中からね、少年時代、夏が過ぎから始まりますから、この曲はね、夏の間かけないようにいつもしてるんです、我慢して。で、9月に入ったんでかけていこうかなと思いますけれどもね、素敵な曲でございますが、来週もまた土曜日10時に皆様、お会いできたらと思います。今日は、石川ディレクター、ね、初回ということでございましたけれどもね、はい、皆様引き続きよろしくお願いします。それではタバルラバエモーション、ご案内シンガーのタバルでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイリーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城ニコです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください、バイビーロマンスで愛に行くよ。

0: 本が読みたくなるラジオ。
1: 皆さんこんばんは。大人の学びプロデューサー渥美ゆりかです。本が読みたくなるラジオ、この番組では本を書いた著者の方をゲストにお迎えしてじっくりとした対話をお届けします。書店では会えない著者にラジオで会いに行く、そんな番組です。どうぞお付き合いください。今日の担当パーソナリティはスバル社編集長の小寺優希さんです。小寺さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日はいつになく噛みますねどうしましたか？時差ボケですか？
1: そうですね、多分、はい、ありがとうございます、はい、
2: よろしくお願いします。
1: はい、早速ですけれども今日のトピックスなんですけど、はい、私事前に小寺さんとメッセンジャーでやり取りしながら、うん、今日のトピックスって相談してるじゃないですか、
2: は
1: い、
2: そう
1: で、それで小寺さんが、うん、著者と会食ってどうですかって言ってくださって、うん、何ですかその面白そうなトピックスはと思ったんですけど、うん、どんなお話なんですか？いや、やっぱね、
2: 出版は会食文化なんで、未だに、
1: はいはいはい、
2: で、だって渥美さんと小寺も初めましては、まあ、ある種飲み会だった。
1: そうですね、
2: そうそうそうそう、
1: はい、22の飲み会でしたね。
2: 22の飲み会だったじゃないですか、はい、で、まあ、別にそのアルコールありなしは別に関係ないんで、ノンアルでももちろんいいんですけど、やっぱりその編集者と著者のやっぱ信頼関係っていうのがもう非常に大事だなと思ってるので、うん、で、まあ、特に一冊のご本をご一緒するってなると、やっぱり本当それこそ1年とか下手したら2年とかね、はい、でもっとすごい長いお付き合いになったりするじゃないですか、
1: はい、
2: なので、本当ビジネスライクじゃなくて、うん、もう本当に何でも語り合える関係になりたいなといつも思っていて、うんうんうん、なのでそういう会食とか一緒に飲むとかを非常に重要視しているっていう感じなんですよね。だからもうこの時代ですけど、ベタに、僕らなんかよくスナックとかにね、
1: はい、
2: 行ったりとか、
1: ご一緒したことありますよ。渥
2: 美さんもね来てもらって、
1: はい、
2: そうそうそう、で、スバル社はですね、池袋にある出版社なんですけど、はい、まあ、近くにですね、あのスナックがありまして、
1: はい、
2: でそこは、まあ、ある種なんていうでしょう、パワースポット化されてるというかですね、
1: うん、もうなんか伝説化されてますよね。
2: そうそうそうなんですよ。スバル社の本がこういっぱいこう神棚みたいな感じで飾ってあってですね、うん、はい、でそこには、まあ、私なんか特になんですけど、一緒にご本をご一緒した著者さんと、うん、まあ、見本が、あの本が出来上がって釣り上がったその日に、
1: うん、
2: 一緒にそのスナックに行ってですね、あの奉納するって言ってるんですけど、
1: はいはい、
2: そこのスナックのママに一冊目こう買ってもらって、うん、もうその日はもう死ぬほど飲み明かすと、
1: はい、
2: いう、信頼の気づき方なのかなんか分かんないんだけど、なんかそういうなんていうでしょう、青春というか、はい、部活感というか、
1: うんうん、
2: こういうので一緒に頑張っていこうぜみたいな、あのチームによりなるというかですね、
1: うん、
2: こういうのはですね、あの非常に重要視してるというところがあるんですけど、渥美、うん、さんもそれこそだって、あの担当編集の PHP の大角さんとかとよく飲んだりするでしょう。
1: はい、はい、飲みます飲みます、
2: うん、
1: なんかだけどなんかあの編集者さんによっては全然こう著者さんとお会いにリアルでお会いにならない編集者さんとかもいるじゃないですか、うん、だからこう著者からしても、うん、その担当編集の方が何を考えられていて、うん、普段どんなね、あの喋り方をされるのかとか、うん、あのどうやって本作ってるのかとか、うん、それこそ飲んだからこそ突っ込んで聞けることってあるじゃないですか。
2: 本当にそう、
1: うんうん、
2: だから自己開示もでき
1: うんうんうん、うん、だからなんかあの言ってくださったことってどういう意味だったのかなっていうのを、うん、なんかちょっとこう打ち合わせだとこっちもかっこつけて分かったふりとかしちゃったりとかもあるじゃないですか。
2: あるある、
1: でそれってお互い様もあるから、うん、なんか飲んだ時だったらあれってどういう意味だったんですか、全然分かんなかったんですけどとか言えたりとかね、
2: 分かったふりしたんですけどとかね、
1: そう
2: 本音で語れます
1: よね、するし、
2: うん、
1: あとなんかやっぱりそう自分のあの書いたものが本当に面白いのか面白くないのかとかっていうのって、うん、なんかこう率直にむしろ私は言ってもらいたいタイプなんですけど、うん、なんか一応こう気を使ってくださって私のモチベーションを下げないためにあんまり直接的に言わないこととかもあるじゃないですか、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: ありますね。
1: それなんか もっとこう過激にフィードバックしてほしいんですよ私は
2: さすが
1: そう、だから飲んだ時の方が言ってもらえるなっていう感覚はあるので、
2: うん、
1: すごく飲みに行くのは面白いなと思ってます。
2: そうですよね、うん、まあ、だから別に飲まなくてもいいんですけどね、
1: うん、
2: そうだからでも私の場合はもう特にそれは重要視してるっていう感じですかね。
1: うん、うん、でもね、そういうふうに濃い関係性になれる方が、
2: うん、
1: やっぱりこうね、せっかく著者になったのであれば、すごい楽しい時間が過ごせるのかなっていうのは思いました、う
2: ん、はい。
0: 本が読みたくなるラジオ。
1: ここからは宮古と翔太の今日の一冊のコーナーです。このコーナーでは今日のゲスト著者の書籍をビジネスパーソンの視点からご紹介します。 著者がなぜこの本を書いたのか、本の核心にあるものは何なのか、そんな読む前にはなかなか見えてこない本の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは松本義文さん著、占い営業です。取引先を出たのはもう日が傾いた頃でした。翔太と美和子は並んで帰りの電車に揺られています。今日の商談も手応えがないまま終わってしまった。窓の外を流れる街明かりを見ながら翔太はぽつりとこぼしました。あんなに準備したのにまた決まらなかったです。美和子はカバンから一冊の本を取り出しました。これちょうど読んでたところ、タイトルは占い営業、著者の松本義文さんは損害保険ジャパンに勤める営業歴20年の現役会社員です。けれど初めから売れていたわけではありません。入社10年目、商談がまとまらないまま15連敗、全国およそ5000人の営業の中で最下位にまで沈んだ人でした。成果を出そうとするほど空回りし、売り込みにも根性論にも限界を感じていたといいます。転機は上司の一言でした。こうなったら20連敗目指してみよう。その言葉にふっと肩の力が抜けた。いっそ売るのをやめてみるか。そう決めて挑んだ商談で松本さんはいきなり連敗から抜け出します。売るのをやめたら売れた。本書が伝えるのはこの逆説です。お客様を説得する前にまず理解しようとする、結果を追う前に信頼を積もうとする、雑談、質問、沈黙、選択肢の示し方、商談の一つ一つを丁寧に見直していく、その積み重ねがやがて大きな信頼の差になる。松本さんは2年後社内で上位 0.1% だけが選ばれる社長賞を受賞しました。占いって何もしないわけじゃないっすね、翔太がつぶやきました。美和子は静かにうなずきます。むしろ逆ね、お客さんに必要とされる人になろうとすることだから。松本義文さん著、占い営業は新生出版より全国の書店で発売中です。最下位の営業が売るのをやめてトップになる、その物語の裏にあるのは特別な才能ではなく誰にでも始められる丁寧さでした。目先の数字を追いかけるのではなく、お客様に必要とされる営業へ、そう静かに背中を押してくれる一冊です。
0: 本が読みたくなるラジオ。
2: はい、美和子と翔太、営業商談の帰りだったんですね。
3: そう、なんかね、でもこれ、美和子も営業できないんですね、
2: うん、そう思ったの。なんかさ、その美和子が結構なんかメンター的な立ち位置でそうそういつも翔太にアドバイスをするじゃないですか、本とともに。
3: これ同行してるのに
2: 同行してるのに決めてないからね。
3: ダメじゃんね、美和子って。
2: ダメですよね。ちゃんとこの本読まなきゃっていう感じ
3: もね、あの下っ端の営業マンの当事者っていうのが美和子の今回発覚してちょっとびっくりしたんですけど、
2: そうそうそう、僕もね、だから聞きながらねちょっとにやけちゃったんですけど、これ美和子もダメやんみたいな
3: ねえ、うん、どうなっていくんでしょうこの2人はこの先。
2: いや本当にね、まあ、でもこの本を参考にね、あの成長してほしいですよね、
3: は
2: い、
3: そうね、分かったって言ってましたからね、この2人はね、うん、はい、それでは本日のゲスト松本義文さんをお迎えします。松本さん、ようこそ本が読みたくなるラジオへ。
4: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日はよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: はい、それではですね、まずあの松本さんのプロフィールを私の方から読み上げていきたいと思います。本日のゲストをご紹介します。占い営業の著者松本義文さんです。福岡県のご出身、同志社大学を卒業後損害保険ジャパンに入社し、営業一筋20年、今も現役で第一線に立つ会社員でいらっしゃいます。けれど初めから売れる営業だったわけではありません。入社10年目には商談がまとまらないまま15連敗、全国およそ5000人の営業の中で最下位にまで沈んだご経験をお持ちです。転機は上司のこうなったら20連敗を目指してみようという一言、 肩の力が抜け売るのをやめてみようと決めたところから連敗を脱出、雑談や質問、沈黙、選択肢の示し方、商談を一つ一つ見直した結果、2年後には社内で上位 0.1% だけが選ばれる社長賞を受賞されました。2022年からは副業でオンラインビジネスにも挑戦し、2年間で累計 1.5 億円を売り上げ、これまで社外研修は累計3000回を超え、1500名以上を直接指導されています。そんな松本さんの現場の知恵を一冊にまとめた新刊、占い営業が新生出版社より発売中です。はい、改めてよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: いや、なんかすごいプロフィールで、
3: はい、
2: うん、なんかものすごく仕事ができる方なんだろうなという感じなんですけれども、うんうんうん、結構松本先生珍しくない、その損害保険ジャパン株式会社勤務中ですよね。普通に、
4: はい、在職中です。
2: 在職中でご本を出されてる方ってあんまりいないんじゃないですか、
4: ね、周りはいないですね。で、実際出す時も会社からもいろんな問い合わせがありまして、会社の中からですね、
2: は
4: い、どんな本なんですかとか、はい、なぜ出すんですかとか、なかなかハードルはありました。
3: でも実際には人事とかも含めて OK になったってことなんですね。
4: そうです、最終的には人事だったり広報だったり、うんうん、いろんなところに説明をして、うん、それだったらいいよということでゴーサインをもらいました。
2: いや、だからあんまりね、その大体こう大きな保険会社さんにいてトップセールスでこう独立されてこう本出されるとかっていう、ね、うん、パターンの方は多いけれども、勤務中でっていうのはね、なかなか珍しいなと。
3: いや本当に、
2: う
3: ん、
2: いう感じですよね。ちなみにこう本を書いたきっかけというか、
4: そうですね、書いたきっかけはやっぱり本で私自身がかなり救われてきましたので、うん、なんで本が身近にあったっていうところですね。でその中でも、まあ、さらに私の知り合いが周りがどんどん本を出しまして、うん、例えば桜井かすみさんっていう方と、うん、はい、もともと仕事も一緒にしてたんですけども、
3: あ、そうなんですか、
4: はい、でその方が本を出して、うん、あ、近くの人も本出せるんだっていうところから自分も本を出したくなったっていうのがスタートでした。
2: そうか、だから厚美さんもね、もともとお知り合いだったっていうね、松本先生は。
3: あ、そう、バーベキューを、著者が集まるバーベキュー大会を、
2: バーベキューで、
3: はいはい、ご一緒しました。
2: 厚美さんは大体あれですね、飲み会で知り合うんですね。
3: そうですね、大体そうですね。飲みニケーションを重視しております。
2: へえ、そうなんですね。いやいや、ね、これこの本を読ませていただいて、非常にこうご自身の経験と元にしたノウハウがたっぷりで、非常に使える本だなと思って大変勉強になりました。
4: ありがとうございます。
2: はい、なんか占い営業っていうタイトルなんで、こう営業本ってこうたくさんあるじゃないですか、うん、市場に、うん、なのでいろんな切り口がある中で、こう占いっていうところを逆説的なタイトルをつけたところで、なんて言うんでしょうね、そのタイトルだけでこうフックをかけて、なんかこう読ませようと狙った本なのかなと思ってちょっと読ませていただいたんですよ、はい、正直最初は、はい、でもこのタイトルの意味がちゃんと読み込むと回収できるという感じの素晴らしい本でしたね、
4: う
2: ん
4: う
2: ん、
4: はい、ありがとうございます、
2: うん、
3: このタイトルは結構すんなり決まったんですか？
4: そうです、いろいろ打ち合わせをしている中で、うん、まあ、いくつか候補が出てきて、で最後は私がいくつか出した中で編集者の方がこれいけそうだねということで採用していただきました。
3: あ、じゃあ松本さんが出されたものがしっかり採用されたっていう。
4: そうですね、最終は、はい、
3: 結構珍しくないですか？
2: 珍しい、
3: うん、
2: すごいですね、センスが素晴らしいというか、
3: うん
2: うん
3: うんうん、しかもキャッチー
2: だしね、うん、いやでも本当にプロフィールのねご紹介やりましたけれども、5000人中最下位だったというところが、うん、結構今となってはプロフィール的に売りになってるとは思うんですけれども、うん、きっと多分当時相当しんどいじゃないですか、きっと。
4: めちゃめちゃしんどかったですね。
2: なんでこうその頃やっぱやめようと思ったこともあるかもしれないし、それでもこう続けて本出すに至ったわけですけれども、なんかそれのこう理由というか、なんかどういうところが自分なりにってあって、ここまでいけたんだと思いますか？
4: そうですね、やっぱりめちゃくちゃしんどくて、で順位が出る中で新入社員とか2年目とかの若手にも負けるっていう順位になってまして、うん、うわってことですごい恥ずかしさが大きかったんですよね。なので本当に逃げ出したかったんですけど、なんかここで逃げ出すのはなんか逃げる選択を今後もしていってしまうんじゃないかと思いまして、
2: うんうん、
4: なので、ベタですけども退職願いをカバンに入れて で今度次ダメだったらもうやめようと思って、
3: ドラマみたい。
5: へ
4: ー、はい、でそれを退職

0: くぬ願いを3ヶ月ぐらいは多分カバンの中にずっと入れたままで、うんうん、で、まあ、このままやってみてダメだったらもう本当に違う人生歩こうと思ってやったらうまくいったっていうことがあります。
1: すごい、まさに背水の陣。
0: 背水の陣ですね。
2: すごいですよね。いや、なんかそのだから本書の冒頭にね、その先輩からこう言われましたと、うん、まあ、15人連続でお客さんに断られていた時に、まあ、どうせなら20人連続で断られることに挑戦してみたらその方が面白い、その先輩の一言ってすごいですよね。
0: いや、大きかったです。だから当時は笑いながら言われたので、うん、からかわれてる感じがあったんですよね、
2: うんうんうんうん、
0: ただなんかその言ってみたらすごい気が楽になりまして、
2: うん、
0: もう断られようと思って行って、なので、あ、断られていいんだと思ったらどんどんどんどん話がうまく盛り上がりまして、それは最終良かったなと思いますね。
2: その先輩はあのもうすごくなんていうんでしょう、できる先輩だったんですか？
0: そうなんですよ。あの、うん、性格は決して良くなかったんですけど。
1: そうなんだ。じゃあちょっと意地悪で言ってたところ
0: ちょっと意地悪とかいじりながらの感があったんですけど、
1: はいはい、
0: ただ実績は出してる方だったので、あの冗談半分で言われて、
1: うん、
0: それをやってみたっていうことですね。
2: なんかどういうところが、なんか全く想像もつかないんですけど、全国5000人の中で最下位って、
0: はい、
2: なんかどう辛いというか。
1: だから小寺さんも営業やられてたんですよね。
2: やってましたよ、うん、やってましたけど、すいません、ちょっと本当にごめんなさい、生意気なんですけど僕結構できたんで。
1: でしょうね。
2: じゃあ笑ってくださいよ。
1: いや、でしょうね。
2: 笑ってください笑ってください。なので、ね、すごい大変だっただろうなと思って、うんうん、そう、どういうところが大変だったのかってこういろいろ聞きたいなと思ったんですけどね。
0: はい、私自身は、まあ、商品も、まあ、そこそこ経験もあったので、うん、まあ、どちらかというと詳しい方で、
1: うん、
0: ただその自分が売りたいっていうのが思いが強くて、
2: うんうん、
0: 自分がどうやって売るかとか、どうやってクロージングを持っていくかみたいな、はい、全て主語が自分だったんですよね。
2: うん、
0: そうするとやっぱりお客さんからすると全く面白くないと言いますか、でも全然ダメで、で今度その占いっていうことは主語をお客様に変えて、お客様が何を求めているかとか、
2: うん、
0: 何が困ってるかっていう、そこに変えた途端に急に売れるような、その主語を自分から相手に変えたっていうのが大きかったです。
1: なるほど、
2: なるほどね。
1: その主語を変えるっていうのは、うん、その20人やってみようって言った時にその主語を変えようって思ったんですか？
0: そうです、もう主語を変えようと思ったのはそのタイミングで、まあ、それまでは自分が何を話そうかとかどう伝えようかっていう、その自分目線だったんですよね。ただもう断られていいと思ったら、あの相手に気持ちよく話してもらった方がいいなと思ってまして、じゃないとその時間ももったいないなと思ってしまいますし、で相手のことをどんどん質問して、そうすると相手が、まあ、気持ちよくなってもらって、で最終は最後帰り際に、じゃあ今度保険入るよってことで保険のほの字も出してなかったんですけど、そこで言ってもらったっていうのが大きな転機でした。
2: じゃあやっぱ今売れないってこう悩んでる営業マンが今松本先生の前に来るとしたら、やっぱまずアドバイスするのはそこですか？やっぱりこの自分目線じゃなくて相手目線に立った方がいいよっていうのがまず大事にきます？
0: そうですね、もう相手のことを聞く、うん、もう相手の話を聞くっていう、もうそこだけでいいなと思ってます。で実際にその私もその最下位とその後トップっていうことを経験させていただいて、
2: うん、
0: ただ本当にちょっとした違いだけだったので、うん、なので今できないからっていうことは全く悲観することはなくて、
2: うんうんうん、
0: お客様のことを見て喜んでもらうにはどうしたらいいか、そこを考えるのが大事かなというふうに伝えてます。
2: そう、でもやっぱりそのちょっとの違いですよってよく言うじゃないですか、うん、言われるけれども本当かよってやっぱ思うところもあるじゃないですか、うん、でもこの本を読んでるとやっぱりなんて言うんでしょう、すごくアクロバティックなことを言ってるわけじゃなくて、
1: うん、
2: あの本当に別にちょっと意識すればすぐね、実践できるみたいなところが多くて、やっぱそれはあの松本先生のご自身のこう実体験から導き出されたメソッドなんだろうなという感じでしたよね。
1: はい、
2: う
1: ん、いやなんか私、うん、あの最初の結構時計の話とか、
2: うん、
1: ボールペンの話とか、
2: うん、
1: なんか最初なんかこう売れてない時って、うん、全部自分の一挙手一投足ダメなんじゃないかって思いがちじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: だからそういうね、この時計とかから入るとか、うん、持ち物から入ってなんかこう自分のマインドセット作るんだなっていうところが、うん、なんか結構この入り私すごい好きで、
2: わかる、うん、僕もね一生大好きでした、
1: うん
2: うん、なんか営業本なんだけど、うん、やっぱコミュニケーションの本でもあるし、うん、自己啓発でもあるみたいな、ね、
1: うんうん、
2: 感じで、で実際にね、あの誰でもできますからね、時計変えるとかだったら、ね、
1: そうそうそうそう、うん、なんか5本の腕時計を持っているって、うん、なんかちょっとマインドの話かなと思ったら本当に5個の腕時計の話してくれるんですよ。
2: そうそうそうそう、
1: だから買えばいいだけだから、なんか

0: すごい簡単にね、途切れられるなっていうふうに思ってて。
1: そう、確かにね、だから一項目目がそれなんですよ。
0: そう、
1: だからそれもまた面白いなと。やっぱ相手目線、それもやっぱですね、相手視点で TPO に合った時計を選びましょうというところで、うん、ちょっとねネタバレになっちゃいますけど、5個の時計が信頼をまとうエグゼクティブウォッチっていうのが一つと、うん、できる営業のスタンダードウォッチっていうのが二つ目、うん、で3つ目がガシガシ使うタフネスウォッチと、
0: うん、
1: で4つ目がテクノロジーで差をつけるスマートウォッチ、
0: うん、
1: で5つ目が時計を持たないあえて腕時計を外すスタイルと、
0: はい、
1: いうところですよね。うん、
0: そう、なんかだからやっぱりこう初めて会う人だと、うん、特に損保ジャパンっていうね、その、うん、保険の営業だとこの人信頼できる人なのかなっていうので、うん、こう身なりをよく見られるんだっていうことをすごくこう松本さん自身が意識されて、うん、それから導き出された時計っていうアイテム、
1: う
0: ん、そこが面白いなと思って。
1: だから面白いスタートだなと思ってこの本を読み始めて、うん、で時計のところが終わったら次は3本のボールペンを使い分け
0: て、あ、またアイテムが来たと思って
1: それでやっぱこの本やっぱちょっと違うなという感じですよね。やっぱ3本、うん、同じかあの文脈で TPO に合わせた3本のボールペン持っておこうという話なんですけど、だから本当にそういうちょっとした意識で、
0: うん、
1: できるっていうマインドセットとか、まあもちろんスキルもそうなんだけれども、うん、っていうのがたくさん紹介されてるっていう、うん、もう非常に役に立つ本ですよね。
0: はい、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: でそこから徐々にねこうレベルアップしていって、うん、商談の中身に入っていくって感じなんですけど、
1: はい、
0: 松本さん的にはここのねこう順番というのは松本さんのこだわりなのか編集者さんのこだわりなのか、そのあたりってどっちなんですか？
2: そうですね、最初は思いついたまま書いてくださいっていうことだったので、うん、まあ、自分がこれ大事だなとかこれ伝えたいなってことをどんどん書いていったっていう流れですね。で順番もそのまま使っていただいたので。
0: あ、そうなんですね、
1: は
0: い、じゃあもう松本さんのままこれが採用されていったと、
2: うん、そうですね、
0: センスある
1: センスあるし、いや本当に、だからあとね、そのちょっと話変わっちゃうんですけど、あのプロフィールで気になったのが2022年からあの副業でオンラインビジネスに挑戦し2年間で累計 1.5 億円を
0: 売り上げた。これやばいですよね。
1: これは やばいです、
0: うん、
1: しかもあの損害保険ジャパン株式会社勤務の会社員の方ですからね、
0: はい、
1: こんな人あんまり見たことないんですけど、
0: どっちが本業か分かんないですよね、売り上げでいくと、
1: ね、
0: 本当に
1: え、これは言える範囲で 何をやって、ちなみにになぜ始めて、
2: はい、
1: なんかこう主にどういうことをやってるんですか、これは。
2: そうです、今44歳なんですけど、まあ、40手前の時に、まあ、このまま会社員人生で終わるのはなんか嫌だなっていうところがありまして、でそこで副業をスタートしたっていうのがきっかけでした。でその後、まあ、売上の大きくはあの営業代行といいまして、まあ、いろんな人のオンライン講座とか、
1: うん、
2: そういった講座を私が代わりに販売するっていうことを
0: や
1: っておりました。え、松本さんが売ってくれるならいいよね。
0: いいですね本当に。え、完コピ読書術も売ってもらっていいですか
1: 本
0: いや本じゃなくて講座もあるんですよ。
1: 講座もね、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう。
1: あ、すごいな、
2: はい、
1: それも珍しいですよね、きっと。多分この会社でそんな活動されてる方ってあんまりいない
2: です。いないですね、本当にレアだと思います。
1: 異端ですね、
0: ね、
1: 本当に。
0: でもその営業の腕一本あったらそういう稼ぎ方もできるよっていう、またねそっちのノウハウ本も書いてもらいたいぐらい、ね、
1: いやすごいな。
2: そうですね、なんか本当会社員しながら今そういうことを営業でやっていったら、うん、今副業が9個になりまして、
0: へえ、
2: ちょっとずつちょっとずつこう広がっていってるという感じですね。
0: すご
1: い。え、独立しないんですか？
2: そうですね、
1: 言えないかもしれないけど
2: 私は会社員をしながら活動するっていうところを、うん、なんか魅力を感じてまして、やっぱり会社員って守られてるので、
0: うんうんうん、
2: あのセーフティーネットがあると思ってまして、給料っていうのが、うんうん、だからいろんなやりたいことができるので、
1: うんうん、
2: この働き方が自分には合ってるなと思ってますね。
1: 確かにね、そのプロフィールも珍しいからね、編集者から見ても。
0: いや、そうですね、
1: 非常にね、うん、逆に魅力というか、
0: うん、なんかツッコミどころがたくさんありますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、でもまずやっぱりこの裏営業っていうところで本を書きたいっていうところに対しては、はい、松本さんの中でやっぱり思いがあったと。
2: そうですね、営業は思いました。で実際にその本当にちょっとした違いでも私自身が苦しんできたので、これを通してどなたかでもお役に立てればなと思って、それで本を出したいなっていうのがどんどん強くなりました。
0: なるほど。じゃあ後半もぜひその松本さんの魅力に迫っていきたいと思います。
2: はい、よろしくお願いします。
0: ここで松本さんに選んでいただいた私を作った1曲をお届けします。松本さん、どんな曲を選ばれましたでしょうか？
2: はい、ゆず

0: のですね虹という曲を選びました。
1: どんな思いがあるんですか？
0: は
1: い、
0: まあ、これ自身は私がなかなか成果が出なかった時、まあ、どん底の時とかにずっと聴いてた曲で、特にその歌詞の中で超えて超えて超えてというところが自分の苦しんでてもこの超えていく先に大きな未来があるよっていうのを勇気づけてくれた曲になります。
1: 目標を超えてみたいな、
0: そうです、自分自身を超えていこうということで。
1: あ、素晴らしい。はい、では、ゆず虹をお届けします。

0: ゆず虹をお届けしました。引き続き松本義文さんとのトークをお楽しみください。
1: 本が読みたくなるラジオ、
2: 今曲をね聴きながら、はい、番組のプロデューサーが、
0: はい、
2: まさかのこのゆずの虹が松本先生 の, ライバル企業の CM に使われてるっていうのが、またこれはブラックジョークなのか何なのかみたいな、ね、
0: どうなんですか松本さん。
3: そうです、ライバル企業ですけど業界全体が盛り上がったらいいなと思って。
0: あ、わざと
2: 100点の本当に
3: 振りをありがとうございます。
0: 素晴らしい、
2: 素敵だわ。
0: いや素晴らしい、はい、じゃあですね、そんな後半戦ですけれども、恒例のコーナー行きたいと思います。はい、編集者の読みどころ、
2: よいしょ、パチパ
0: チパ
2: チ、よろしくお願いします。
0: はい、来ましたね、お願いします。来ましたよ。
2: いや、私も営業本っていくつも作ったことがあるんです、
0: うんうん、
2: で、いろんなこう仕掛けとかをしたくなるじゃないですか、はい、やっぱ営業本っていろんな ね本当にライバル本だらけなんで、
0: うん、
2: なんですけど、この本は本当に、なんて言うでしょう、印象的だったのは、どのノウハウにも圧倒的な現場経験というか、それが感じる作りになってるって感じですよね、
0: うん、
2: やっぱ5000人中最下位から這い上がってますんで、
0: うん、
2: で、実践の中で磨かれた工夫っていうかですね、で、さっきも本当に言ったんだけど、第1章の最初から、5本の腕時計で始まる営業もってあんまりないじゃないですか、
0: はい、ないです、
2: あんまりないんです。なので、そのもう第1章なんか特にその営業本なんだけども、本当にコミュニケーション全体に使えるし、うん、自己啓発でもあるし、習慣の本でもあるしっていう作りになってるっていうのがとても素敵だなというふうに思いましたよね、
0: うん、
2: で、たくさんね線を引いたところがあるんですよ、
0: はい、
2: で、特に、印象的だったのが、いくつもあるんでたくさん紹介したいんですけど、例えば、この131ページで、はい、お客様を動かす未来のストーリーの作り方っていう項目があって、うんうん、まあ、要は、ストーリー作りが大事ですよっていうお話なんですけど、うん、松本先生はやっぱ保険会社の営業さんなので、この手のこう営業本ってどうしてもこう事例がね、やっぱりこう保険の、まあ、自分がやってる仕事の、話になりがちじゃないですか当然、
0: うんうん、
2: なんだけど、やっぱりこの何て言うんでしょう、ケーススタディというかですね、例えばその学習塾の営業のケースは、こういうふうに言うといいですよとか、うん、不動産営業のケースだとこういうふうに言うといいですよみたいな感じで、うん、こう他業界でもですね転用できるようなこう具体例みたいなのが非常にまとめてくれててですね、これは別に保険の営業のさんだけじゃなくて、誰でも役に立つような設計になってるという、工夫されてるっていうのが非常に優しいなと思いましたね。うん、ですね、
0: これは松本さん、副業の方でのこういろんな経験からこういう事例が出てきたんですか？
3: あ、はい、そうです。副業でいろんな営業のコーチだったりサポートをさせていただいてますので、その人といろんな話をしている中でいろんな業界っていうのが詳しくなったっていうことがあります。
0: だから、なんかこう絵に描いた餅というよりは、うん、もうしっかりね実体験に根ざした事例がたくさん出てるんですね。
3: そうですね、もう描いたのはもう本当にリアルで、いろんな挫折があったからこそのことをたくさん書いております。
2: そうだからね、失敗談をね惜しげもなくやっぱ冒頭から語ってくれてるので、うんうん、やっぱこの人信頼できるなって感じがするんですよね、うん、とてもね、うん、ね、いやだから基本的にやっぱこうどうすれば契約してもらえるかっていう手法を教えるっていうよりは、どうすれば相手の話をしっかり聞けるかとか、
0: うん、
2: その辺の大事なところを非常に

0: 教えてくれてるなっていうのと、うん、あとですねやっぱ具体的な使えるテクニックみたいなのが小技みたいなのがですね結構好きなポイントがたくさんあって、
1: はいはい、
0: 例えばなんですけど42ページに紹介されてるのがお客様の褒めポイントは独り言風のタメ口で伝えるみたいな。
1: 私好き。
0: これねすごいね、はい、分かる分
1: かる分かる分かる。これ私もよく使う。
0: 松本さんこれどういうことなんでしょうか。
2: そうですやっぱり関係を作っていく中ではずっと敬語だとやっぱり一定の距離を感じてしまう方が多いので、うん、なので少しずつこの近いのを出したいなと、ただいきなり慣れ慣れしいとこの人慣れ慣れしいになってしまうので、うん、その褒めるポイントでうわかっこよすぎだみたいな感じの言うとちょっとその向こうも嫌な気がしない、うん、なので、うん、そういったタメ口で褒めるっていうことをやったりします。
0: しかも独り言風っていうのが大事なんですよね。
2: そうです。
0: いやすごい勉強になるなってこう自分で言うみたいな感じのですね、
2: うん、
0: ニュアンスがやっぱかわいいなと思われたりとかね、
2: はい、
0: っていう感じですよね、
1: うん、
0: そうそうそう、
1: うん、なんか大物著者さんとかにも使われるんじゃないですか。
0: 僕もね結構これ使うんですよ、
1: うん、なんか使ってる感じする、うん、
0: まさにだからこんな営業のプロが言ってくれてること自分がやれててよかったなって、うんうん、合ってたんだ自分みたいなのがすごい良かったですね、うん、そうだからその項目がねその面白いんですけどまあお客さんへのスタンス商談のスタンスを自分のスタンスをこう決めるみたいな感じで気さくな先輩か小生意気な後輩かどっちかのスタンスで行くといいみたいな感じとかね、
1: はい、
0: これはちなみにどういう、うん、
2: そうですやっぱり人によってやっぱりその距離感をどう縮めるかっていう中で、うん、ちょっとその上から行く例えば年下の方とかまだ経験ない方だと少しちょっと先輩っていう立ち位置がいいですし、うん、ただ上の方年次の経験ある方だと少し可愛がってもらえるように、
0: うんうん、
2: 後輩キャラを演じたりとか、
1: うん、
2: その人にとってどういう人が接しやすいかということで考えております。
0: いやなんかね そんな感じであんまりその営業本とかでも言われないようなところかゆいところまで手が届くというかですね、
1: うんうん、
0: 本当に具体的にちょっとこれ使って試してみようかなみたいなところをたくさん紹介してくれてるんですよね、
1: うん
0: うん、そうそうそう
2: そうですね。本当なんか営業本というよりもコミュニケーション本になってるかなという作りになってまして、
0: うんうんうん、
2: どうやったらその短い時間で相手と関係が作れるかとか、うん、そういったことを意識して書きました、
1: うん、
0: まさにコミュニケーション本ですよね、
1: はい、
0: そう資料のこう提出するときとかも3割の完成度で先輩とか上司に見せるみたいな
1: 3割結構勇気いますよね。
0: 3割は勇気いりますよね、
1: うん、なんか6割ぐらいので4割ちょっとこうね余白を残すとかは分かるけど3割結構、う
0: ん、3割ってねあんまり言ってる人いないから、うんうん、これは結構新しいなと、
1: うん
2: うん、そうですね。それも先輩のやってる仕事を見て私の場合はそのパワーポイントを作って構成を作って見せるっていうタイプだったんですけど、
1: はい、
2: 先輩は本当にメモ書きで文章だけで上司に見せれてるのを見てそれがすごい衝撃 でそこから自分も見せるときは早めの方がいいなっていうふうに意識するようになりました。
1: だからその企画書の体裁になってない時の方がいいんですね。なんかこうそれが3割の完成度とか3割のなんかこう到達度だとちょっとあれですけど、
2: なん
1: か
2: その
1: ねメモ書きとかがいいってことですよね、
2: はい、方向性を決める段階でやっぱりそこでずれてしまうと、
0: うん
2: うん、せっかくいいものを作ったとしてもやり直さないといけないので、うん、方向性は3割でいいかなというふうに、うん、
0: そうですよね。だから見せるイコール報告ではなく見せるイコール相談であるという感じですよね。だから本当に仕事術の本でもあるんだよな、
1: うん
0: ね、そうそう。あとは冒頭で渥美さんとね会食でこう著者さんとこう飲むのが大事だみたいな、
1: はい、
0: 今日ね言ったけれども、
1: はい、
0: 自己開示がこう最強の武器になるというところで、うん、こう114ページでも紹介されてまして、はい、人は完璧な営業トークより人間らしいエピソードに興味を持つ、
1: うん、
0: これは本当にその通りだなと思うんですけども、これについても何かあれば。
2: はい、はい、そうですね。やっぱり自分がミスした話とか恥ずかしい話って、うん、なかなかしづらいししたくないところではあるんですけど、
0: うん、
2: 相手はそういった話が大好きなので、
1: はい、
2: そういったことがあったらもう自ら伝える。で、私はよくラーメン食べたらシャツにすぐ油が飛んでしまいがちなんですけど、
0: はい、
2: もういやこの前あそこで食べた時に飛んじゃったんですよみたいな、
0: うん、
2: そうするとそこだけでもあそうなんだってことで、うん、空気が軽くなるので、そういったことはどんどん使っております。
1: 素晴らしい。
0: いや素晴らしいよね。いやだから本当にそういう話がたくさんあるんですけど、もう特にですね この本の中でですね、はい、私があの屈指のパワーワードだなと思ったのが、うんうんうん、234ページ紹介されてるんですけど、はい、戦略的失注と、
1: はい、素晴らしい、これ
0: いうお話なんですけど、これは要するにあれですよね、その売らないことが信頼につながるという、まさにこの本 の、はい、あのコアコンセプトが表現された項目だと思うんですけれども、これはちなみにこう どういう意味というか、はい、あの改めてお聞きしたいんですけども、
2: はい、はい、そうですね、あのやっぱり営業側としては売りたいし、それが成果になるのでどうしても商品を提供したいっていうのはあるんですけど、タイミングによっては今売らない方がいいなっていう時、うん、相手が例えばそれが欲しいと言っても、例えば金銭的な問題だったりとか、うん、タイミングだったりして今じゃないっていう時はもうあえて今じゃないっていうことで突き放すっていうのも大事ってことでやっております。
0: ね、それできそうでできないですよね。だって相手も欲しいって言ってるんですよ。
1: はい、うん、なんかそこを言ってくれる人と、だからもうその場の例えば100万なのか、うん、あのそういう、こう小さい売り上げを目指してないってい こう視座の高さが伺えるっていう感じですよね、うん、これね。
2: そうですね、多分本当に売れてない時だったらその100万円が欲しくてどうやってってことを考えたんですけども、うんうん、やっぱりそうやって自分が売ろうとしても相手が欲してないと関係が続かないなっていうのは気づいたので、うん、もう今は買わない方がいいし、まずは買えるようになりましょうとか、
1: うん、
2: 今じゃなくてこういうのが出たら買いましょうとか、
0: うん、
2: そういったことも話をするようにしてます。
1: なんかうちの夫が車が好きなんですよ、うんうん、で車のディーラーにしょっちゅう、うん、乗りに行くんですね、試し乗りというか、うんうんうん、その時に結構いい営業マンさんだとそういうこと言います、うん、
0: へ
1: ー、このモデルチェンジはいまいちですねとかって、次のモデルチェンジの方がいいのでそれまで待った方がいいですよとか言ってくださったりとかするっていうのを今思い出しました。
2: そうです、まさにその私も車の販売会社さんに教えてもらった手法で、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: ああそうですか、
2: はい、でその方が今じゃないしこの車は絶対やめた方がいい、うん、でそうすると半年後とかにその人が売りたい車が出た時にお客さんがすぐ買いたくなるっていうのがあったので、そのあえて売らないっていうのを教えてもらいました。
0: いやーすごいな。ちなみにこの実際にあの松本先生自身が戦略的失注でこう後からこう大きな信頼とか経験につながったみたいなのってありますか、具体例を言える範囲で。
2: ああ、はい、あの例えば営業代行をしてその講座を販売する時とかも、うん、結構その戦略的失注を私は使ってまして、もう今じゃないですよ、じゃあそれが例えば講座入りたいっていう人だったらどうやったら入れるようになるか一緒に考えましょうとか、
0: うん、
2: そうするとその人が入った後にいろんな方を紹介してくれるっていうことがありまして、うん、
0: なるほどね、
2: はい、
0: そっか、だから一緒に考えましょうみたいな感じになるから、あのもうなんて言うんでしょう、その売られるじゃなくなるんですよね、お客さん側も絶対に。
2: そうですね、このお客様と一緒の目線を見て、うん、お客様が得たい未来に対して一緒に考えていくと、
0: うん、
2: そういうスタンスでやってますね。
0: 戦略的失注、いや、あのいいキャッチコピーですね。
1: いやいいですよね、
0: 本当に、
1: うん、でも結構後ろの方にこれ出てくるじゃないですか、
2: はい、
1: なんかやっぱりこうあの段階を経てこの辺りでこの話をしたいなっていうふうに思われたんですか。
2: そうですね、なんか最初からそのクロージングの話とか、うんうん、そういうノウハウのことをしてしまうと伝えたいことがやっぱりそこがフォーカスされてしまうので、
1: なるほどなるほど、そっかそっか、
2: はい、でも伝えたいのでそこはあの書いたっていう流れですね。
1: なるほど、いやすごいな。
0: クレーム対応はバカボンのパパ×一休さんに学ぼうとかねこの辺のね、なんかキャッチコピーの付け方とかも秀逸だなという感じなんです、うんうん、この辺は松本さんのアイデアというかって感じですか。
2: そうです、あの、うん、クレーム対応に関してはその、うん、私もなかなか苦手だった時にその教えていただいた方がそのバカボンになったらいいよっていうことで教えていただいて、
0: うん、
2: その人のノウハウを私もいいなと思ったので書かせていただきました。
0: うーん、
1: ちょっとご説明いただいてもいいですか、ね、バカボンのパパとは。
2: そうですね、バカボンっていうのが、まあ、言葉をそのままストレートに受け止めましょうねっていうことで、うん、どうしても言葉と自分の解釈が入ってくると、
0: うん、
2: お客さんの言いたいことと自分が考えていることがずれてくる、うん、なのでまずお客さんが言ったことをそのまま受け止めます。で、例えばその今日の明日は明日だよとか、
1: うん、
2: 明日になったら考えるっていうのもバカボンは全部今日の明日は明日だから、明日になってもずっと明日明日みたいな感じでその言葉をそのまま受け止めるっていうことが漫画で出てまして、
0: うん、
2: なのでお客さんのことはそのまま受け止めなさいと。
1: うーん、オウム返しをするっていうこととはまたちょっと違うんですよね。
2: そうです、オウム返しとはまた違っていて、うん、お客様の言葉にその自分の解釈を入れずに、
0: うん、
2: でその受け止めた後結果その必ずクレームは解決できるし、
1: うん、
2: できないことはないからまずはちゃんと受け止めてあげましょうねと、うん、いうことを教えてもらったのでそれを書きました。
0: うーん、 一休さんっていうのはちなみに、
1: はい、
2: はい、一休さんはですね、あの私がまあ一休さんが好きだったっていうのもありまして、うん、あの、まあ、橋を渡る時とかにもこの橋渡るべからずとか、うん、そのままストレートにやるんではなくてちょっとひねり

0: 誰かに習ったとかあるんですか？これ初めての本ですもんね。
1: あ、はい、うん、初めての本で、なかなかその本を書くっていうのに慣れてなくて、うん、なかなかその文字がつながった時に、今井先生ですね、うん、あの、2時間の使い方の本を書かれている、
2: はい、いつも幸せな人は2時間の使い方の天才、
1: はい、
0: あのこのラジオでもね出ていただいた、はい、あの小さなギブの著者の、はい、今井隆さん、
1: はい、はい、そう、今井先生からに相談した時に、実際に今井先生がどのように本を書かれているかとか、まあ、どういうタイミングでどういうふうな進め方をしているかとか、そういった具体的なことを教えていただいて、はい、そこを参考にさせていただきました。
2: すごい
0: 教えるんですね、
2: あの人ね。あの今井さんっていつもふざけてるから、なんかそんな、ね、本質的なことを教えてくれるんですね。
0: いや本当だよね。いや今井さんに聞かれたら怒られちゃうけど、そうそうそう、でもイメージが湧かないですよね。
2: 湧かないです、うん、そんな丁寧に教えてくださったんですか。
1: 今井先生優しいです。
2: 人を見てるんですかね。
0: すごいな、
2: さすが。松本さんは磨けば光ると思ったから教えてくださったんですね、きっとね。
0: なるほどね。じゃあその本の書き方とか、その今井さんに教わったということで、ただその、はい、あの松本さんのその動き方自体がやっぱそういう副業で、まあ、会社勤務しながら副業でとかってこう、うん、やっぱ普通の人とは違うっていう感じがあるので、その辺はこうなんて言うでしょう、こういろいろ教えてくれる人、師匠みたいなのがいたりとか、なんかそういうのあるんですか？なんか
1: そうですね、あの、うん、師匠と言いますか、私のその本を読むようになったきっかけになったのが、うん、あの長松茂久さんですね。人は話し方が9割の、はい、令和で一番売れてるっていう著者の長松さんなんですけど、うん、その方のその感動の条件っていうのを十数年前に読みまして、でそこからその本でいろいろ学べるっていうことを気づいて、で最近では直接お会いした時とかにアドバイスをいただいたり、はい、そういったご縁をいただいております。
2: なんか小寺さん界隈じゃないですか。
0: 界隈です、
2: はい、
0: そうですね。そうそう、長松さんは私ももう、あの人の話し方9割はあのスバル社のまた別の編集者が担当してるんですけども、うん、私ももう多分10冊ぐらいは担当して、うん、させてもらって一緒に5本作ってるんで、で今井先生もそうです
2: し、ね、2冊もベストセラーに、はい、はい、という形なので、いや
0: 界隈のね、あの仲良しの方が来ていただいて嬉しいなという感じですよね。
2: なんかね、うん、あ、親戚だったんですねみたいな、なんかそういう感じですね。
0: 本当ですよね。本当に本当に、そうなんですね。なるほど。じゃあ今もじゃあそのたまに会った時はそうやっていろいろビジネスとか執筆のことをこう教えてくれるこう著者仲間とかがいてっていう感じなんですね。
1: そうですね、あのおかげさまで多くの方とつながらせていただいて、やっぱりもう新人著者ですし、本当に何も実績がない中で本を出させていただいたので、いろんな先輩方にアドバイスをいただきながら活動しております。
2: 大事ですよね。私も新人著者なんで
1: 見えないです。
2: いや
0: 見えない見えないですね。確かに
2: 新人著者なんで、もうそういうね、いろんな諸先輩方とのね交流って大事ですよね。
1: はい、もうその交流が大事だなと思ってます、
0: うん。なんか今後のこう目標とかあるんですか、ビジョンみたいなのは。やっぱり
1: そうですね、あの、うん、私やっぱり、まあ、会社員を続けながらこれからも活動したいなと思ってまして、うん、あの会社員を元気にしたいなっていうのが自分の中のビジョンがあります。で、あのやっぱり通勤とか見ててもすごい静かな人だったり下を向いてる人が多いので、まあ、そういう人が何か明るくなる元気になるようなきっかけ作りに私がお使いになれればなってことで、これからも活動していきたいなと思ってます。
2: いや、まさに希望の星ですよ。
0: いや、もうなんかお話ってわかるけど誠実だし、うん、もうすごい素敵な方です、うん、本当に、うん、
2: はい、本当に
1: ありがとうございます。
2: 面白かった。
3: 本が読みたくなるラジオ。

0: はい、それでは最後に松本さんの方から告知をいただきたいと思います。
1: はい、今日はお聞きいただきまして本当にありがとうございます。今ですね、いろんな SNS 媒体で発信をしてます。で、特に YouTube と Instagram は力を入れておりますので、ぜひつながってあげると大変嬉しいです。
0: はい、松本さんのお名前で検索すれば出てくる。
1: はい、松本義文の本名でやっておりますので、はい、そちらで検索していただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。はい、それではですね、恒例の最後、今週のおすすめの一冊ということで小寺さんからご紹介いただきたいと思うんですが、
2: はい、今週のおすすめの一冊は、読まない人に本を売れ、長松茂久さんという著者さんの書かれたご本ですね。先ほどの松本先生も、メンターのお一人だということで、はい、ご紹介されてた方なんですけれども、こちらはですね、明石にある出版社でライツ社さんっていう

0: あの私も仲良くさせていただいている出版社さんがありまして、そこがですね、まあこれどういう本かというとですね、その永松さんの人は話し方が9割っていうスバル社の本があるんですね、はい、
1: もう令和で一番ヒットしたと言われてるビジネス書ですね。
0: その本がどういうふうに売れてったかというストーリーを書いてくれた一冊って感じなんですよ。
1: なのでなんかそう、ね、ビジネス書の爆満みたいな、
0: まさに、うん、そうだからスバル社が主人公、本当にあの実名で、うん、スバル社の、営業マンの原口大輔というのと、はい、担当、人話し方9割の担当編集の上津康成というのがいまして、はい、あとは、スバル社社長の徳留慶太郎というのがみんな実名で出てきてですね、本当にそのストーリーが書かれてるんですが、ただそのもちろんその商売とはとか、うん、あの企画出版の企画で多くの人に届けるにはどうしたらいいかとか、うん、チーム戦の大事さとかそういうのが、まあ、ストーリーを読みながらたくさん学べるという感じですよね、はい、っていう本になってます、はい、
1: いやこの本私も拝読しましたけど、うん、めちゃくちゃ面白いのですっごいおすすめだと思います。
0: 本当に完全に実話ですからね、うんうん、はい、ちなみにあの小寺は出ており登場しておりませんので、
1: そうだから小寺さん の、はい、あのここにね関わるエピソードも私は聞いてたので、はい、絶対出てるかなと思いきや、
0: そう巻末にね、この本の巻末に泣く泣く削った原稿の一部っていうのがありまして、うんうん、あのそちらにこっそり出ております、
1: うんうん、はい、はい、でもあのね、もうとても近いところのお話ですよね。
0: そうですぜひね、あのストーリー、あの物語形式で読めるんで、はい、誰でも読めると思いますので、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。
1: はい、それでは今週も本が読みたくなるラジオをお聞きいただきありがとうございました。
0: また来週お会いしましょう。
1: お相手は厚見ゆりかと
0: 小寺ゆうきでした。
1: ぜひ本を手に取ってみてくださいね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城にこです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください。バイビーロマンスで
2: 愛に行くよ。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ガンダム解体新書、皆さんこんばんは。パーソナリティの土井です。この番組はコンテンツ、スポーツ、 IP、 ブランド、企業活動まで世の中に存在するあらゆるファンダムを解体していく番組です。ここで言うファンダムとは、何かに熱狂した人たちが誰に言われるまでもなく集まり語り動いてしまう、その連鎖を生み出す現象のことです。なぜ人は熱狂するのかを徹底的に考察していきます。それでは本日もファンダム解体新書よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ちょっと今日ね、4本目の収録でございますが、
1: はい、
0: ちょっと私お疲れ身分に出てきております。
1: 本当ですか？
0: はい、声もちょっと枯れかけているんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ残り1本なんでね。
1: そうですね、
0: 面白いネタなんでね、サンリオね、うんうん、
1: 興味ある
0: ね、うん、すごいよねサンリオね。
1: そうですね、
0: ここまで知らなかったけど。
1: 知らなかったですね、
0: うん、
1: やっぱりでも好きなことに対してはやっぱもっと知りたいというか、
0: うんうん、
1: 話してても聞いていても飽きない
0: ね、
1: うん、
0: なんかイメちゃんって今この推しが中心になってるじゃない、
1: はいはい、
0: で好きが中心に動いてると思うんだけど、うん、今そうやって生活されてる人の方が多分少ないとは思うんだよね。でもこれからはその AI とかがまあ仕事をまあだんだんやってくる中で、
1: う
0: ん、自分の感情であの日々が作られていくっていうことが多分これから増えていくと思うので、これはサラリーマンとかおじさんとかもそうなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 僕も多分、まあ、サッカーが好きだからサッカー中心になってるんだけど、
1: うん、
0: もっともっとサッカーとか海外とかっていうところに多分生活が占められるというか。
1: 確かに、
0: うん、
1: なんか推しのために、私はすごい推しのために頑張ろうとか思うタイプなので、
0: はいはいはい、
1: お仕事とかしてて大変だなと思った時とかも推しに会えるからとか。
0: はい、なるほどね。
1: そう、そういう気持ちでやってるので。
0: 確かに、
1: うんうんうん、
0: 確かにね、
1: うん、
0: 推しが会うためにあと1週間頑張ろうっていう感覚になりますよね。
1: そうそうそう、
0: 確かにな。
1: ぜひ皆さんもね、お仕事で疲れてるってなった時に癒しとして推しを置いてほしいなって思います、
0: うんうん、そうだよね、うん、いや、なんか、うん、僕も置くべきだなって思った。
1: うんうん、
0: なんか合理的に全部生きてて心に癒しがなかったりとか、
1: うん、
0: 応援したい気持ちがないとなんか得られない発見とかもある気がしていて。
1: そうですね、うん、それこそ私この番組が皆さんの、まあ、よりどころになってくれたらとっても嬉しいなと思うし、うん、
0: 確かに、
1: うん、私自身押されるように頑張りましょうこの番組。
0: そうですね、いや、この番組押されたいですね。
1: そうです、絶対土井さん人気出ますよ。
0: 本当ですか？はい、押されてみたい。応援されたい、うん、それお返ししたい、ね、
1: うん、
0: 柱の形でちょっと元気出てきた。
1: あ、元気で
0: 目標が出ました。
1: あ、よかったです。
0: この番組が応援されるようになるっていうね、うん、
1: すごい単純ですね。
0: はい。そうなんです、元気出ました。
1: あ、よかったです、
0: ありがとうございます。
1: 作りましょう。
0: はい、でこの推しってやっぱり推してる時間ってすごい大事じゃないですか、
1: うんうん、
0: でこのサンリオもこの時間をすごく大事にしていて、そう、サンリオ時間って聞いたことありますか？サンリオタイムとか、
1: いや、
0: サンリオ時間って言うんだけど、
1: はい、
0: これあのマーケティングの世界で、
1: うん、
0: サンリオ時間って出されたのが結構革命的になっていて、いろんな広告会社とか IP コンテンツの会社が、
1: うんうん、
0: 自分たちもこういう時間で KPA を設けようっていうのが、まあ、3年前ぐらいから、まあ、結構ざわざわ人気が出たわけですね、うん、なんで実はこのサンリオもこの仕掛けている時にサンリオ時間っていうのをまあすごく大事にしていまして、で簡単に言うとこれサンリオ時間っていうのはお客さんがサンリオのキャラクターとかグッズとかサービスに触れて笑顔になっている時間の総量のことを言います。
1: へー、知らなかった。
0: そう、しかもこれ決算資料とかにも載ってまして、もうれっきとした経営指標にもなっています。
1: へー、
0: でサンリオはこのサンリオ時間っていうのを2つに分けてまして、う
1: ん、
0: 夢中時間っていうのと寄り添い時間っていう2つに分けて計測しています。
1: なるほど、すごいですね、感情が数値化されるって。
0: あ、
1: これはなんか新しい感覚ですね。
0: そうそう、だからゆめちゃんの推しも今夢中時間で何時間、寄り添い時間で何時間ってもしかしたら分析できるかもしれないですね。
1: なんか怖いな。
0: だゆめちゃんのファンダムも分析したら、
1: はい、うん、
0: ファンの皆さんがゆめちゃんに夢中になってる時間と、うん、ゆめちゃんが寄り添ってくれてる時間って2つに分けられてるかもしれないですね。
1: あー、なんかちょっと成績みたいですね。
0: 確かにね。だからゆめちゃんなんかアクリルスタンドとかも多分ありましたよね。
1: あ、はい、あります、あります。
0: あれを見てる時間は多分寄り添い時間なんですよね。
1: あー、
0: そう、でもゆめちゃんの動画とか、うん、その CD とか聴いてる時間は、うん、多分ゆむちゅう時間になっていて、
1: なるほど、
0: そう、両方が多分掛け合わされることによって、うんうん、より一層もっとゆめちゃんを推したい、応援したいっていう気持ちに多分なるんだと思います。
1: なるほどね。なんかよく私のファンの方が SNS でご飯と一緒にゆめのアクリルスタンドと一緒にツーショットで撮ってくれたり、
0: へー、はいはいはいはい、
1: で私のことをメンションしてくれてみたいな、今日はゆめちゃんとお弁当食べましたとか、
0: うんうん、
1: ビール飲んでますみたいなことを一緒にツイートしてくれたりして、
0: はいはい、嬉しいね、なんかね。
1: そうなんですよ、ね、なんかその場にいなくても私と一緒に食べてる感覚になるよとか言ってくださって、
0: なんか旅行行く時とかもアクスタとかぬいぐるみとかで一緒に写真撮ったりとかもするよね、うん、
1: はい、撮ります撮ります、ね、
0: あれも多分なんかぬい活とか言われてるかもしれないけど、この時間で言ったら寄り添い時間なんですよね、うん、おそらくね。
1: あ、知らなかったです。2種類あるんですね。
0: そうなんです、
1: うんうんうん、
0: なんでこのサンリオとして KPI を測るって、はい、IP コンテンツってものすごくやっぱり難しいんだけど、
1: うんうん、
0: この時間が測れることによって自分たちがやってる方向が合ってるかとか、
1: うん、
0: マーケティングに生かすっていうね、
1: うんうんうん、
0: まあ、そんなことをしております。
1: なるほど。
0: で、なんでこのサンリオのこの KPI ですね、サンリオ時間作ったかっていうと、
1: はい、
0: ここが結構まあ核心な今日のテーマでございまして、うん、サンリオの企業理念っていうのはみんな仲良くっていう、
1: うんうん、
0: まあ、とにかくみんな仲良くしましょうっていう、うん、そう、元の社長さんがあの戦争とか経験されてる方で、
1: うんうんうん、
0: もうとにかくみんな仲良くなる、ステークホルダーが幸せになるっていうのを大事だよねっていうのを掲げてまして、
1: でファミリーみたいな、
0: そうそうそうそう、うんうん、でもすごい大事だなって、も企業理念でみんな仲良くてめっちゃいいじゃん。
1: いや、間違いない、
0: うん、ね。で、そこに対してのビジョンもワンワールドコネクティングスマイルっていうのがあって、これは一人でも多くの人を笑顔にするとか、うん、笑顔で人をつなげるみたいな、
1: 素敵、
0: そう、そういう素敵なビジョンを掲げられていまして、うんうんうん、でもこのビジョンってなんかどれだけ実現できてるかどうかってあんまりわからなくって、
1: はい、
0: 最終的な結果って売上とか利益とか、
1: うん、
0: 財務諸表ではわかるものなんですけど、
1: うんうん、
0: でもだからどれだけ笑顔って届けられましたかっていうところに対して測る独自的なその売上の一歩手前の KPI がなかったっていうところ、
1: うーん、
0: それがまあ一つ必要だったんですよね。
1: あ、
0: そうで、サンリオは、うん、まあ、とにかくこのサンリオ時間っていうのを掲げて、ここを増やすことによって笑顔でつながるし、
1: うん、
0: みんな仲良くっていうのが体現できるんじゃないかっていうのを掲げられました。
1: 押し方も様々ですもんね、
0: うん、
1: それこそグッズ集める押し方もあれば、
0: うん、
1: 動画見て、
0: うん、
1: 押す人もいれば SNS を使って押す人もいればって、
0: そう、そうなんです、
1: 人それぞれなんですよね、
0: 人それぞれ押し方があって、
1: うんうん、
0: 押し方ある、そう、うんうん、押し方は様々なんだけど時間っていうのはみんな一つだから、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: そう、これをとにかく増やしましょうっていうことで、
1: うんうんうんうん、
0: で2021年から10年間で全世界累計3000億時間を目指すっていう、
1: すごい
0: もうスケールでかすぎて
1: 支配されてるサンリオに
0: 確かにね、私たち確かにサンリオに支配されてる可能性あるね、
1: ありますよ ね、
0: もしかしたらね、
1: あれいつの間にかみたいな、
0: そう、でもこれぐらいもう莫大な時間を掲げるぐらい、
1: うん、
0: サンリオとしてはとにかくこのサンリオ時間を伸ばすこと、これにもう振り切ってます。
1: すごい、
0: そう、
1: そんなに練られてるとは、
0: そうなんです、
1: 思ってもいなかったですね。
0: だからサンリオピューロランドとかもあったりして、で、実は最近あのゲーム事業っていうのも始められてまして、サンリオゲームズっていう事業が立ち上がってるんですよ。で、これもサンリオ時間につながってまして、
1: はい、
0: で、夢中時間ですね、うんうん、いわゆる夢中時間をもっともっとサンリオとしては増やそうっていうところで、
1: うん、
0: サンリオピューロランドと、あとはこのサンリオゲームっていうところで、うん、新しいゲームブランドを立ち上げることによって生まれる夢中時間をとにかく大きく伸ばしたいっていうこと。
1: あ、確かにイメージ的にゲームってすごい熱中しちゃうイメージ、
0: うんうん、
1: 私の友達でも1日というもう24時間ずっとゲームしてる
0: っていう人って、ゲームってそうだよね、
1: はい、なんか熱中しやすいターゲットですよね、このゲームとサンリオのコラボレーション、
0: そう、そう、だからめっちゃ近いんだと思う、
1: うんうんうんうん、
0: でこのサンリオゲームもサンリオのキャラクターとかがいる世界観の中で、
1: はいはい、
0: 自分っていうゲームのアバターになってそこで生活するみたいな、
1: あー、いいです ですね。
0: そうだからそこで推しとも出会えてとか、だからより一層もう産業時間増えていくっすよねこれね。
1: 確かにゲームの中に入ってるっていう感覚ですよね。
0: あ、そうそうそう、
1: ですよね。
0: そうなんです。
1: へえ、確かにいいな。
0: なんで夢中時間を増やすための取り組みとして、
1: うん、
0: ゲーム事業があったりとか、サンリオピューロランドできたりとか、
1: うんうんうんうん、
0: 寄り添い時間を増やすためにぬいぐるみ作ったりとか、キャラクターができたりとか、
1: あ、
0: だから全て何をするためかっていうと、サンリオ時間を増やすため、

0: ていう狙いがあるんですよ。
1: すごい名称までついてるの本当知らなかったので。
0: そう
1: すごいですね。
0: だから私たちがサンリオにハマる理由っていうのはもちろんキャラクターが IP が可愛いっていうのもそうなんだけど、この時間、さっきの誕生接触時間っていうのと一緒で、とにかく一緒にいた時間っていうのがお互い愛着を増すよねっていうこと。
1: 確かに家族みたいなもんですもんね。
0: いや、そう、
1: ずっと隣にいるってことですよね。
0: そうです。
1: もうなんなら家族よりも家族になるかもしれないですよね。
0: 可能性あるですよ。
1: ですよね。
0: だから家族よりも多分時間長いし。
1: ですよね。
0: そう、家族ってどっちかっていうと寄り添う側じゃない。
1: はいはいはい。
0: 夢中になるっていう時間の方が少ないから。
1: なんか AI っぽいですね。ちょっとなんだろう、よく今 AI が彼氏彼女とかあるじゃないですか。うんうん、それとちょっと近しいところあるのかなって勝手には思ってて。
0: 確かに確かに。
1: なんか例えばじゃあ、
0: ね、
1: 彼氏とかと喧嘩しちゃって自分の言ってることが何も分かってくれないけども推しは分かってくれるみたいな。
0: いやそうだから、もうリアルな人じゃ多分満足というか難しいなっていう感覚があるんでしょうね。
1: うんうんうんうん、
0: だからまあ AI 彼氏とはちょっと近しいところはあると思います、う
1: ん
0: う
1: ん、ね、
0: っていうね、まあ、2つの時間がありまして、
1: うんうんうん、
0: だからゆめちゃんも、まあ、今アイドル卒業されてるかもしれないけど、はいはい、多分寄り添うっていうコンテンツは今も残ってるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でも今ゆめちゃんに夢中になるっていう時間は、うん、今最近多分作れてない気がするんで、うんうん、この番組がなんか夢中時間になってくれたらいいですね、ゆめちゃんに対して。
1: わかります、
0: ね、
1: 確かに確かに、
0: ね、
1: うん、夢中どっぷりハマってほしいですね。
0: そうですね、
1: 夢に夢中時間、
0: 夢に夢中時間夢に夢中時間コーナーとか設ける
1: ぜひ
0: 月に1回なんかね設けてもいいかもしれないですね。
1: 土井ちゃんに夢中時間とかもね。
0: いやこれねやりたいけど1人2人ぐらいしか来ないから。
1: いやいやいや、あの子さん、今なら子さんじゃないですか。土井ちゃん、土井ちゃんとか言っちゃった、はい、土井さんの
0: 土井ちゃんで、
1: 土井ちゃん、
0: あ、どうする、お互いの呼び名。でも
1: 確かに、
0: あ、俺ゆめちゃんで、うん、今更だけどね、
1: はいはいはい、
0: ゆめちゃん呼びじゃん、土井さん呼びじゃん、
1: はいはい、
0: まあ、土井、でも土井ちゃんって呼びづらいか。
1: 土井ちゃん、え、普段なんて呼ばれてることが多いんですか。
0: 土井さん、
1: あ、土井さんなんです、上なんですね。
0: そうだね、上で、
1: りょうさん、
0: りょうさん、いやほとんど土井だな。
1: へえ、
0: そうね、
1: でも土井ちゃんすごいしっくりきますけどね。
0: 土井ちゃんにする、
1: なんかさんよりもちゃん、みくんよりもちゃん系なイメージ、
0: うんうんうん、
1: なんかふわふわした雰囲気が、はいは
0: い、雰囲気が、
1: うん、
0: 半魚丼系かもしれない。
1: はいはい、半魚
0: くしゃっとした感じでね。あ、じゃあそうしましょうか。
1: 土井ちゃん、
0: 土井ちゃん
1: 大丈夫ですか。
0: いや、むしろもう僕としては土井ちゃんでい
1: きたい。あ、本当ですか。
0: そう、
1: じゃあ土井ちゃんで呼ばせていただきます。土井ちゃん、
0: 土井ちゃんでいきます、はい、まあそんな土井ちゃんにね、うんうん、まあ、子さんな方たちがついてくれたら。
1: そうですよ、子さんはもう支配できますからね、土井ちゃんのこと
0: 支配、
1: うん、だってもう私は今子さんではない。その子さんは子さんの良さがあって、途中から入る新規のお客さんも新規の良さがあるので、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: 子さんはでも今しかなれないので。
0: 確かに、え、
1: うん、
0: これ子さんになる側っていうのは、
1: はい、
0: 子さんだから押すっていうことも要素としてはあるんですか、ね、
1: いや全然あると思いますよ。だって一番分かってるのは私ってなるし、土井ちゃんのこと一番分かってるのは私だもんってなると思いますし、
0: はい、
1: 子さんの方は、
0: は
1: い、
0: うーん、
1: そうすれば、まあ、自分がリーダーみたいな感じじゃないですか。
0: 確かに、
1: 自分がもっと土井ちゃんの良さを広めようみたいな、
0: はいはいはい、
1: なってすごい今しかない期間なので、
0: うん、なるほど、
1: オタクにとかファンになるなら今がチャンスだと思う。
0: 今チャンス、
1: うん、
0: いや、ぜひ土井ちゃんに土井ちゃんにファンを、
1: 土井ちゃんにファン絶対出る
0: うん、うん、いや、楽しみにしております。
1: はい、
0: はい、それでは休憩のお時間でございます、
1: うん、
0: じゃあ梅ちゃん曲のセレクトをよろしくお願いします。
1: はい、じゃあ私の推しで半魚丼でミステリアススター。

0: ということで、
1: はい、
0: ファンダム解体新書後編でございます、はい、で、まあ、前半ね、サンリオ時間っていうところで触れていきましたけれども、
1: はい、うん、
0: で実はこのサンリオ時間を伸ばすための施策とか事業とかマーケティングめちゃくちゃやっています、はい、
1: おー気になる、
0: はい、でさっきのゲーム事業とかもそうなんだけど、
1: うんうん、
0: 今までやってたことですね、いくつか軸がありまして、まず1個目がサンリオプラスっていう会員サービス、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: まあ、ファンクラブみたいなものですね、うんうんうん、っていうのがありまして、これ全てポイント制なんですけど、スマイルっていうポイントを貯めると、うん、景品とか交換できたりとか、イベントに申し込みをするために、投票するとか、
1: へー、
0: そう、こういうことができるんですけど、
1: うん、
0: でこれ企業側としてちょっと一個狙いがあって、うん、会員書があるんですけど、会員書を自分の好きなキャラクターに選んでデザインできるんですね。
1: へー、楽しい、
0: ね、うん、でちょっと可愛いじゃないですか、
1: うんうん、
0: でこういうのはまあよくあるんですけど、
1: うん、
0: これ裏側でどのキャラが好きかっていうデータを取ってまして、
1: うわ
0: やられております。
1: どういう系か、なるほどね、やられてますね。
0: 普通だったら投票とかアンケートを取らなきゃいけないと、うん、誰をしてますかって聞けないんだけど、
1: うんうん、
0: 会員書って絶対推しじゃない。
1: 確かに、
0: そう、
1: 頭いい、
0: 頭いい、
1: ね、頭いい、
0: そうっていうのを、うん、もうなんだろう、我々から聞かずとも情報が、まあ、吸い上がってくるっていう風になってまして、
1: うんうん、
0: そうっていうのが、まあ、サンリオも結構ここには力入れていて、
1: はい、
0: なんかファンに対してこういうの買ってほしいんだよねとか、うん、こういうの仕掛けてんだよねっていうのを感じさせられるとちょっと冷める文化もあるじゃないですか。
1: あー、わかります、わかります、
0: うん、だからそういったものをもうとにかく工夫して、でもデータは取りますよっていうのが、うん、サンリオが重視してるポイントの一つでもあります。
1: うわ、そうだったのか。
0: そう、これも仕掛けられてます。
1: まんまと。
0: そう、まんまとね。で、このアプリには実際に購入した日に、うん、
1: はい、
0: 例えばプッシュ通知でポイントの獲得が入ってきたりとか、
1: うんうん、
0: 初めて買った人には翌日にクーポンを送ったりとか、
1: あー、
0: もうかなりこの個々に丁寧にコミュニケーションをしていて、
1: はいはい、
0: そのユーザー体験っていうのを損なわないような、うん、ポイントとかアプリっていうのに、
1: うんうん、
0: もう思いっきり振り切って設計されてるっていうのが、まあ一つポイントでもございます。
1: へえ、なるほどね、
0: はい、でもう一個夢中時間ですね、
1: うんうん、
0: 夢中時間を増やすために、
1: はい、
0: 一番大事な場所っていうのが大人気、
1: はい、
0: サンリオピューロランドでございます。
1: 行きました、
0: うん、あ、行きましたか。
1: はい、もちろん
0: 私行ったことは実はないんですけども、で実はこれ東京のサンリオピューロランドと、
1: うん、
0: あとねもう一個大分県にハーモニーランドっていう、テーマパークもありまして、これ多分相当コアな人じゃないと行

0: してないと思うんだけど、うん、でこの2つの拠点を、まあ、軸にして、まあ、あと直近だとねインバウンド需要とか大きく、まあ、伸びてるみたいなんですね。であともう一個、障害がある人とかでも楽しめるようなパレードとかを設けていて、うんうん、まあ、こういう体験を導入すると、あともう一個、サンリオも誰も置いていかない世界を作るっていうところも一つミッションに掲げられていて、
1: い
0: そうだから障害のある方でもちゃんと楽しめるようにっていう、うんうん、そういう体験作りとかビジョンなものを注力している場っていうところが、こういうサンリオピューロランド。
1: へー、みんなに優しくていいですね。
0: そう、みんな仲良くとか、うん、なんかすごくハートフルじゃない。
1: え、本当に、
0: ね、
1: ピンク色の世界みたいな、なんか
0: でも色合いで言うとそうだね、
1: うんうん、
0: なんか企業活動ってなんかなんだろうな、こういうまあ表になってはいいものを掲げることはあるけど、はいはい、でも実態の会社員の生活見てみたら、営業マンがもうゴリゴリ営業してますとかっていう、うんうん、そういう文化が多いんだけど、
1: うん、
0: 本当なんかみんな仲良くっていうのをもう体現された会社、
1: うん、
0: そしてキャラクターになってるっていう。
1: あー、すごいなんか入りたくなっちゃいますね。
0: 入りたいっすよね、うん、なんかね、
1: なんかいいですね。
0: ね、サンリオのなんか受付とかにいそうだけど。
1: あ、本当ですか。キティちゃんの勝ち、
0: キティちゃんの隣とかにいそうだけどね。
1: うん、
0: すごいイメージあるわ。
1: 初めて言われたな。
0: そう、で、あともう一個、夢中時間を増やすための大型イベント、これが毎年1回やるサンリオフェス、
1: うんうんうんうん、
0: これがもうお祭り的な大イベントになっていて、で、さっき触れたパシフィコ横浜で今年は開催したんだけど、
1: うん、
0: 会場来場と、はい、あとはオンライン視聴合わせて、うん、この1日だけで146万人ものファンが参加しました。
1: すごい、すごい、
0: はい、もう大イベントです。
1: 大大イベントですね、もう。
0: はい、僕ライブ放送とか見ましたけど、
1: うん、
0: もうね、なんだろう、本当熱狂がすごいっていう一言で終わっちゃうんだけど、
1: うん、
0: なんか異様でしたよ、やっぱ盛り上がり方が。
1: ですよね、だって東京ドームでさえ 4、5万人。
0: そうですよね、うん、確かに
1: 日にならないレベルじゃないですか。
0: 確かにね、
1: すごくないですか。
0: 150万人だからね、
1: やばいですね。
0: そう、
1: へ
0: ー、もう想像以上のね、やっぱ規模感になっていまして、
1: うんうんうん、
0: で、ここで、毎年やられているのが、キャラクター大賞の結果発表。うん、
1: あ
0: ー。これもう、あれですよ。僕が見た、はい、YouTube では、
1: うんうん、
0: 誰を慕ったかな、クロミちゃんを慕ったかな、クロミちゃんが、確か4位とか5位に入賞したときに、
1: はい、
0: クロミちゃんを好きな人たちが集まる YouTube だったんだけど、
1: うん、
0: もう結構みんな涙してとか、もう自分たちの一票が報われたみたいな感覚で、やっぱり本当我が事かのように、
1: うん、
0: 自分事かのようにもう皆さん喜んでいた。
1: なんかいいですね。それこそそこで初めて会うファンの方同士もいるわけじゃないですか、クロミちゃん、
0: うんうんうん、
1: でもその中でも初めて会ったファンの方同士でも、なんだろう、一気に共通点があると、なんだろう、それこそじゃファミリーじゃないけど、一緒に一致団結して泣いたり喜んだりできるの、すごい魅力的な文化だなって思いました、
0: うんうん
1: うん、
0: これ僕もなんかこの推し活って、
1: うん、
0: この推し活で生まれるコミュニケーションとか関係性ってすごい大事だなと思って、
1: はいはいはい、
0: うん、なんか一緒に何かを目指す、推してくとか、
1: うん、
0: 観戦に行くとか、
1: うん、
0: 一緒にイベント会場行くとかっていう生まれる関係性が結構なんかメインどころでもある気がするんですね。
1: 確かに。
0: そう。
1: そうですね。やっぱりファンコミュニティってすごい大事ですよね。
0: うんうんうん。うん、え、じゃあゆめちゃんのファンもファン同士結構仲いいんですか？
1: そうですね。結構皆さん一緒にいますね。なんか10人ぐらいで固まって一緒にビール飲んでたりとか。
0: へえ。それはゆめちゃんが知らないとこでそういうのが開催されてる。
1: あ、そうなんですよ。なんか噂によると LINE グループもあるみたいな。
0: あ、そうなんだ。
1: びっくりしました。そう、なんかこの方に、ファンの方に、この人話してないことをなんで私のことを知ってんだろうと思ったら、なんとかさんから聞いたみたいな。
0: うんうんうん。
1: え、どこでって言ったら、え、グループみたいな。なんか、で、飲みに行ったりとかされてます、よく。
0: はいはいはい、はい。
1: それで、私のアクスタ載せて、と一緒に SNS 投稿してくれたり。
0: え、めっちゃいいね。
1: うん。
0: だってお互いが同じもの、好きなものと、なんか一緒に入れる空間って、すごく、
1: うん、
0: なんか否定的のない肯定される空間だよね。
1: そうなんですよ。一番面白いなって思ったのは、その方

0: ちって絶対出会うことがないような、普段生活してたら絶対出会わないであろうファンの方同士が仲良くなってるのが個人的に嬉しくて、まあ、警察官だったりとか神主とかお坊さんだったりとか、はいはい、すごいいろんな方が
1: すごい、ね、
0: ファンの方いるじゃん、いて、それでもその方たちが一緒に飲みに行ってるって面白くないですか？
1: 確かにね、
0: 共通は私しかないのに、そのファン
1: 普通だったら出会うわけがない人たちだ
0: もんね。そうなんですよ。
1: でゆめちゃんっていう一つの共通点があるだけで、
0: うん、
1: みんな仲良くなって、
0: ね、そうなんですよ。
1: なんかいいっすよね、この関係性が生まれるっていうね、
0: うんうんうん、だから私も嬉しいですね。
1: なんか何かを推したことがないっていう人たち、
0: うんうん、
1: 僕もなんかそこまで熱狂はしてないんだけど、この一緒のものが好きな人たちで作られるコミュニティ、ファンコミュニティっていうところが、はいはい、多分なんかすごく居心地のいい、
0: うんうんうん、
1: 働いてる人たちだったらいいサードプレイスみたいな感じの、
0: うん、
1: なんかそういう空間になれるっていうところもなんか良さだったりしますね。
0: あー、そうですよね。
1: ね、
0: うんうん、わかる。
1: うん、いやなんかいいですね、このやっぱ推し活を語るというかね、ファンが語るっていうところにおいては
0: うん、うん、
1: まあ、すごく重要だったなと思いますし、結構このサンリオはこの先、今今日サンリオのサンリオ時間っていうところをお話ししていきましたけど、はい、おそらく、キャラクターによっても多分自己投影の仕方とか、うん、どういう社会的に感情をどういうふうに代弁してあげようとかっていうところが、うんうん、多分いろんな設計方法があると思いますので、まあ、もしこれを聞きのサンリオファン、
0: はい、
1: キャラクターファンの方いらっしゃいましたら、
0: うん、
1: ぜひ次回ゲストでね、出ていただけたらなって、
0: うん、お話聞きたいですね。
1: ね、
0: うん、
1: ハンギョドンのどこに一番なんかハマったポイントなのみたいなね、多分いろんな熱狂のポイントがあって、
0: そうですよね、
1: うん、でこれは企業側が仕掛けるマーケティングと、
0: うんうん、
1: 一ファンが受けるハマり方っていうところは必ずしも一致してないとは思っていますので、こういったものは、まあ、双方のところからお互いに、メカニズムとか言語化できたら、より一層この番組も、まあ、奥が深いものになるんじゃないかなと思っておりますので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 楽しそう、はい、ワクワクしてきますね。
1: ですね、
0: うん、
1: もっともっとちょっと深いところまで行っていきたいですね
0: うん、うん、
1: ということで終わりの時間が近づいていきました。
0: はい、
1: はい、本日のファンダム改訂新書いかがだったでしょうか。面白かった、またこんなファンダムも取り上げてほしいという方はぜひ X でハッシュタグファンダム改訂新書をつけて感想をお聞かせください。またこの番組はボイシー、そしてポッドキャストでも配信しております。フォロー、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみに。 MC の土井でした。
0: 内田ゆめでした。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブを聴きの皆さん、こんばんは。っち
2: こんばんは。っち
1: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
2: ございます。
1: 今夜スタジオに来ているのはドラムの横山雄介

0: と
1: ベースの小野由紀です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。このライブライブライブは、ライブを大切に届けるバンドワッチが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
1: はい。
0: ということで、こんなこと言っておきながら、やっとですね、こう9月になって、
1: はい、
0: 久しぶりにライブが始まるぞというところでございますね。
1: やっとだよ。
0: やっとですね。
1: 待ちわびましたよ。
0: あ、待ちわびてましたか、小野さん。
1: 待ちわびてましたね。
0: 最後にライブしたのいつか覚えてますか？
1: 覚えていません。今8月でしょ。
0: リアルタイムで
1: 3ヶ月、
0: リアルタイムで言うと、リアルタイムなんていうの、対面で言うと7月の赤レンガ、
1: ね。ああ、そうか。
0: でもだから
1: なんか、
0: はい、
1: 5月ぐらいからライブしてないようなイメージでしたね。
0: まあでもね、その前も結構空いてたんですよね。
1: そうだよね。
0: 6月がチャグロックだけだったんで。
1: はあ、はあはは
0: あ。そうそう。で、ワッチさん極端なので、まあまあでも9月に2本ありますね、ライブがね。
1: ああ、2本か。
0: はい。オボロックというフェスと徳島でのワンマンがあるんですけど。
1: はい、
0: 10月からちょっと極端な感じありそうですね。ちょっとまだお伝えしてない部分も お伝えしてないのも多分あるんであれですけど、また極端なことになりそうですねという予感がしております
1: いいですね、
0: はい、
1: これぐらいたくさんライブをしたいんですよ、私は。9月以降みたいな。
0: そうですね、したいですよ、私も、ライブ楽しいですもんね。
1: ライブが楽しい。うん、レコーディングも楽しいけどね、
0: まあ、レコーディングもね、結構このライブがない期間は結構ね、定期的にあった印象でしたね。
1: その準備が大変でね、なんか、
0: あ、そうでしたね。そういった小野さんが大変そうな曲もありましたね
1: まあなんか実動はそんな大したことは してないんだけど、なんか僕はもう一人で作業してると嫌になっちゃうタイプなんでね、
0: あ、なるほどね。
1: 集まって作業がしたいですよ。
0: そうですね、まあ、ちょっとそういうね、こう秋のイベントとかに向けたりとかだとかもいろいろあってね、ちょっと集まったりもしてますけど、レコーディングとかでこうまあ、要はソロツアーに出てる橋口さんにこうたまに会うみたいな感じだったじゃないですか、
1: はいはい
0: はい、なんか昨日会ったじゃないですか。
1: 昨日会いましたね。
0: ちょっと元気だったなっていう気がしました。
1: あー、そうね、比較的元気な方かな
0: うん、やっぱすごいすごい詰まってると、あ、やっぱ今週疲れてますねみたいないうふうに思う日もあったんですけど、
1: そうですね、
0: 昨日は割と元気だな。
1: まだこうちょっと開いてましたね、なんかこう
0: 心が
1: 心が時折閉じ切ってる日があるじゃないですか。
0: まあ大変だよ、こんなやってて、
1: いや、もちろんもちろん。
0: 放送時点だとあと多分日語りは、ツアーは多分ね、もうね、
1: ラス1ぐらいか。
0: そうそう、ラス1を残すのみだと思います、
1: ツアーファイナル、
0: はい、
1: 北海道だったかな、
0: ね、各地いろんなところで皆さん見ていただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まあね、その結果というかね、その先に今度はね、ホールツアーもありますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います、はい、
1: うん、
0: はい、ということでちょっと長くなっちゃいましたけれども、まずは1曲ワッチの新曲を聴いていただこうと思います。
1: イエイ。
0: 8月21日にリリースしたばかりの最新配信シングルです。ワッチで、涙色のメダル。

0: 聞いていただいたのはワッチで涙色のメダルでした。
1: でした。
0: あのミュージックビデオがとても良くてい
1: いですね。あれは
0: あれはいいですね。あのもはや企画書の段階でこれはいいだろうと思ってたら、ちゃんと超えて良かったです。
1: そうですね、ありがたいですね。
0: はい、YouTube で公開されてますのでぜひご覧ください。
1: よろしくお願いします。
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野裕樹がお送りしております。
0: はい、この番組では毎月一つテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらお話をしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、おじいちゃんおばあちゃんエピソード。
1: なるほど。
0: はい、まあ敬老の日がね9月にはございますので、まあおじいちゃんおばあちゃんとの思い出でもいいですし、最近おじいちゃんかおばあちゃんかしちゃったなとか、近所にそのすごいおじいちゃんおばあちゃんがいるとかですね。
1: ああ、なるほどね。あれですよ。
0: はい。
1: ます？
0: 何ですか？
1: ケイジ君の、
0: はい、
1: ケイジ君の同級生では、
0: はい、
1: すでに おじいちゃんだかおばあちゃんになった人がいるらしいですよ。
0: ああ、なんかそれ聞きました。
1: ねえ、びっくりしちゃうよね。
0: まあでもそうですね。若い君に、お子さんを産んでいて、そのお子さんも若くに産んだら、まあなる年齢になってしまいましたね、我々もね。
1: ねえ、びっくりですよね。
0: ライブとかのねスタッフさんにも、おじいちゃんの方とかね、おばあちゃんの方はいらっしゃいますからね。
1: 現場に出てる人はそう見えない人も多いですよね。
0: そうなんだよね、若いからね、
1: びっくりするよ。メールもポツポツ

0: ただいているので、はい、読んでいきますね。
1: はい、お願いします。
0: じゃあラジオネームサッチーさん。
1: サッチーさん、
0: 私のおばあちゃんは LINE の返信がとにかく絵文字だらけです。
1: わ、すごい。
0: 短い文章の中にこれでもかというくらいたくさんの絵文字が入っています、うん、中には見たこともないような絵文字もあって、 LINE が来るたびに今日はどんな絵文字が使われているんだろうとちょっと楽しみにしています。
1: へー。
0: 私たちの世代は LINE で絵文字をたくさん使うことはあまりないので、おばあちゃんの LINE を見ると世代の違いを感じます。でもたくさんの絵文字を使って一生懸命返信してくれているのが伝わってきて、なんだか可愛くてほっこりします。
1: なるほど。
0: おすごいね。
1: いいよね。私そんな使わないですけど、要はさ、文字を打ってね、言葉を打って、うん、それが絵になるわけじゃん。
0: はあはあはあ。
1: もうなんか、いやもうすごく原始的な画像生成 AI に近いような感覚で楽しめるんではないかと。
0: なるほどね。
1: うん、もしかしたら、わかんない、絵文字って検索して絵から選んでるのかもしれないけど、文字を打って予想外のやつ出るときあるじゃん、たまに。
0: 僕はないんですよ。
1: あ、本当？予想範囲内ですか？
0: いや、違うんですよ。僕絵文字を使わないので、
1: 文字
0: が出てくることがないからちょっとわかんないんですよね。
1: 別にあの絵文字を打ちたいじゃなくて、なんか普通に言葉、言葉打ってたら、あの候補の中に、
0: 予測変換の中に出てくるんです
1: よ。そう。そういう感覚で、まあ
0: それ楽しいんだろうな。
1: いいですね。
0: いや、こういう自分のにとって新しいものをさ、使いこなそうとするっていうのはいいよね。うん、脳が若いですよね。
1: だって俺のおばあちゃんはちょっと LINE やってなかったもん。もう亡くなってますけど。
0: そうだよね。
1: 我々のね、おじいちゃんおばあちゃんは。
0: うちのおばあちゃんは LINE じゃなかったけど、うん、メールは、
1: あ、してた。
0: 多少してたかな。
1: あ、すごいね。
0: これ
1: はハイカラですね。
0: iPad をめちゃくちゃ活用してた。
1: おお、すごい。へえ。いや、そういうさ、その自分たちはさ、なんていうの、自分たちが育っていく中でデジタルのさ、ものが出てきたからさ、その、うん、おじいちゃんおばあちゃんとデジタルなものっていう組み合わせはすごくこうドキッと、
0: はいはいはい、
1: かっこいいなって思うね。クールだなって思う。
0: そうだね。うん、そうだね。古くはコンピューターおばあちゃんという歌がありましたけど。
1: いや、あれもだからクールですよね。
0: クールですよね。
1: クールです。
0: クールジャパンですよ。
1: はい、
0: 続きまして、
1: はい、
0: ラジオネームゆりさん。
1: ゆりさん、
0: こんばんは。99歳を迎えた祖父に9月下旬、うん、会いに行く計画を立てています。白寿のお祝いをするために。
1: 白寿ね、はい、
0: うん、コロナ禍を経て疎遠になりつつあるけれど100歳になることを目指している祖父、久しぶりに再会をするので元気な姿を目に焼き付けてこようと思っています。
1: おお、素晴らしいですね。
0: 99歳すごいですね。
1: 白寿か。
0: 99年前はいつですか？
1: 1927年。
0: そうか、うん、
1: 1927年。すごいな。
0: それって何時代ですか？
1: いやいや、何時代っていうことじゃないんじゃないの？
0: 明治ですか？昭和だ。昭和2年だってさ。
1: あ、昭和2年ね。あの中学校の時のね、技術科のね、先生がね、昭和3年生まれの正蔵さんだった。だからそれぐらいだ。
0: ね、
1: それぐらいだ。
0: うちの祖父が、
1: うん、
0: 大正15年だったかな、生まれだったんだけど。
1: あら、もっとだ。
0: 大正15年が確かその最後の年かなんかなのよ。
1: あ、大正の？
0: そうそうそう。で、切り替わる直前だから、ちょっと短いとかなのかな。
1: あ、はいはいはい。
0: 今調べたら12月25日までだから、ほぼ1年ありましたね。
1: はいはいはい、めっちゃちょっとしか減ってなかった、ね、
0: うん。だから自分は珍しいんだ、大正15年生まれは珍しいんだっていつも威張って言ってましたけど、ほとんど大正15年じゃないか、じいちゃん。
1: むしろその次の年号の
0: 確かに
1: 6日間しかない方が、
0: うん、昭和元年の方が珍しかったんだね。
1: ってことだね。え、昭和、うん、あ、そういうことか。昭和、だから
0: 昭和元年が、
1: 次がもう昭和2年ってことでしょ。

0: それでも5月か、
1: うん、確かに
0: 平成最後の年も相当短かったわけですね、
1: ちなみにあのもうなんか全然おじいちゃんの話になってなくて申し訳ないですけど、
0: うん、
1: 昭和2年の元旦からあの、うん、健康保険って始まったらしいですよ。
0: それまではなかったってこと？
1: なかったってことです。
0: はあ、時代が変わってる感じがしますね。
1: 残念ながら多分0歳だからね、覚えてないと思うけれども。
0: そうだね、
1: でもいいね、いその身近にいないな、そこまでの長寿の方。
0: なかなかね、
1: うん、
0: ぜひお元気なうちにいろんなお話をしておいてほしいですね。そうね、ゆりさんには
1: 話を聞いてほしい。
0: なかなか聞けなくなっちゃいますから、その世代の方のお話っていうのは。もう1通ぐらいいけるかな。
1: いけると思いますよ。
0: ラジオネーム野良田さん。
1: 野良田さん、
0: 子供の頃は夏休みといえば青森の祖父母に会いに行っていました。祖母がとにかく社交的で、集落のほとんどが顔見知り。
1: わお。
0: ちょっと買い物に行くと言っては数時間帰らないということがよくありました。
1: うん、
0: そんな時祖父におばあちゃんはと聞くと、決まってどこかで油売ってるよとの返事。
1: はいはいはい、
0: それを聞いて幼心に、おばあちゃんは灯油か何かを売り歩く仕事をしているんだとずっと勘違いしていました。正しい意味を理解したのは何年も経ってからのことです。陽気なおばあちゃん、今は会えないけれど会いたいな。いいですね、これ
1: いいですね。
0: 油売ってるよ、
1: 油売る、
0: 油屋さんだ
1: ね。
0: こういう幼い時の勘違いっていいですよね。
1: いいです、可愛いですよね。
0: 可愛いです、ね、なんかそういうのあります？
1: 大したことじゃないけど、祖父母が静岡に住んでて、
0: はいはい、
1: おととして静岡って知ってたんですよ。で、
0: うんうん、
1: 初めて兄と一緒に新幹線で2人だけで行くって言った時に、
0: おうおうおう、
1: 駅に降り立ってこの駅のその駅名の表示を見たら、
0: うん、
1: 静岡で、ずっとあの象、うん、に伸ばし棒だと思ってたんですよ。
0: あ、そっちか、
1: うん、
0: そういう静岡か。
1: そう、静岡。
0: なるほどなるほど、てっきりあの津に点々だと思ってたみたいな。
1: それは
0: 結構ちょっと地味な方かと思った。
1: 賢すぎる、それはそれはそれ
0: 静岡ね、なるほど。
1: ずっと、
0: ああ、かわいいな。
1: せめてゾとウだろうと思ったらずっとオだったっていうのが
0: 確かに、ね、うん、
1: すごいびっくりした、ね、
0: ああ、なるほどな。
1: そういうのもあり
0: ましたね。僕はあの近くにちょっとしたものを、今でいうコンビニみたいな雑貨屋さんみたいなさところが
1: 昔ありましたね。
0: ちょっとうちからちょっと離れたところにあったんだけど、
1: うん、
0: そこがうちの商店っていうお店だったのね。
1: なるほど、
0: うちのさんのやってる、
1: はいはいはい。
0: それがうちっていうのが家の我が家のことを指していて、
1: うん、
0: その位置関係が商店っていう位置関係なんだと思ってたんだよね。
1: あ、うちの北に行くとか、うちの東に行くみたいに。
0: そうそうそう、
1: う
0: ちの真裏みたいな。
1: はいはいはいはい。
0: だからうちの商店が、商店っていうのがお店っていう意味に気づいたのがだいぶ後でしたね。小学校、
1: でもなんかちょっと
0: 中学年以降だった気がする。
1: 賢いな、エピソードが。畜生静岡よりも、
0: 賢いのか、
1: 静岡よりもなんかこうそういう意味を持ってるんだみたいな、こう認知をしてたっていうのがかっこいい。
0: なるほどね、
1: かっこいいなと。はい、
0: はい、
1: というわけで、はい、引き続きおじいちゃんおばあちゃんエピソードお待ちしております。
0: はい、
1: メールの宛先は live3@watch.jp live3@wacci.jp でございます。はい、それでさっきお話に出たんで、この曲を聴いてもらいたいと思います。2019年5月1日、令和元年初日にリリースした曲です。
0: おー、
1: ワッチでゆい。

0: 聞いていただいたのはワッチでユイでした。
1: はい。
0: ね、今曲紹介したら小野くんが、うん、まあ、意外と最近なんだねって言ったから、うん、7年前だよって話をしたところでございます。
1: ね、おじさんだよね、もう本当に。
0: はい、はい、今週もお届けしておりますライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にワッチからのお知らせでございます。はい、1曲目にかけましたが、涙色のメダル8月21日にリリースいたしました。 MV も素敵なのでぜひ楽曲とともにお楽しみいただいて、コメントもね欲しいです。
1: コメント
0: YouTube はコメントが欲しいですし、最近 YouTube の再生回数のカウント方法が1秒でも流したらになったんで、たくさん見てください。お願いします。
1: それって再生中に何度も、はい、再生停止再生停止を繰り返したらどうなるんだ。
0: いや、やっぱその頭なんじゃないですか。0秒
1: 頭ですか。
0: どうなんだ。
1: なるほど。
0: F5
1: アタックが
0: F5 アタックですね。更新して、うん、いや別にちゃんと
1: よろしくお願いします。
0: ちゃんと聞いてください。はい。そして、ホールツアーがですね、11月から始まるんですけれども、今ですね

0: ファンクラブじゃない方でもどなたでも申し込めるプレオーダー選考というのが始まっております。
1: 始まってます。
0: で我々の中でもホールツアーの準備が始まっております。
1: 始まってます、
0: はい。
1: 昨日から始まりました。
0: 昨日もそうですね、あの盛り上がりましたね、いろいろと話が
1: 長かった
0: いや いいなと思いました、そしてツアースケジュール的には11月14日の秋田から始まって香川、
1: 秋田だよ、
0: そう
1: 香川だよ、
0: 広島、宮城、奈良、愛知、
1: 奈良だよ、
0: 福岡、大阪、東京と、
1: はい、
0: そう初めてのところもね、そう小野くんがびっくりしたのは大体そう初めてのところかなと思いますけれども、ちょっとね、なるべく近くのところに行くようにはしているので、ぜひ皆さん足を伸ばして見に来てくれると嬉しいです、
1: 押してください。
0: はい、じゃあですね、この辺で終わりたいと思います。ワッチのライブライブライブ、最後は、ワッチのどうしようかな、
1: どうしようか、
0: 9月にリリースした気がします、2014年に、ワッチの
1: 14年、
0: リスタートを聞きながらのお別れです。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ワッチのドラム横山裕介と、
1: ワッチのベース小野裕貴でした。
0: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ。この番組は企画

ハロー一番 86.1MHz 横浜マリエフもキーステーションに全国112局をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ皆さん、9月になりました。9月になったということは私のですね誕生月なんですよ。9月ね、誕生日が9月20日なんで、こっからですね今週から3週にわたって、独断と偏見で矢口一郎誕生月スペシャルというのをやってみたいと思います。まず第1弾、矢口一郎コネクション特集でございますね。はい、私と縁ゆかりがあるですね、ミュージシャンを紹介していきたいと思います。はい、私がね本目、この本目矢口ね、本目に住むきっかけとなったのは、ずっと憧れてたギタリストがおりまして、ゴールデンカップスのエディ・バンさんですよね。エディ・バンさんはお亡くなりになってしまったんですけど、ブルースギタリストとしてねやっぱり尊敬していて、子供の時からいずれあの本目に住みたいなずっと思っておりました。はい、そしてねそれが夢が叶ってですね本目に住んでるわけですけども、あのまずね本目に僕最初に住み始めた時にね、友達のキャロル山崎さんってジャズシンガーね方から電話あって、矢口さん越してきたんだって、あーいなんつって、じゃあねゴールデンカップで今日ライブやるから遊びに来てよって言うから行ったんですよ。こうしたらね、ちょっと矢口さんギター弾いてよ、でギター弾いたのね、なんか歌ってよ、なんか歌ってよ、ああそうやっぱりゴールデンカップなんだよこれね、横浜ホンキートンクブルースを、ちょうどその時ねベースがねあのヒロ小川さん、ドラムはパスさんですよ、すっげーメンバーで、はい、クリエーションのねメンバーでやらせていただいて、で歌ってたのホンキートンクブルースを、そしたらねゴールデンカップの扉がふっと開いて入ってきたのがエディ・バンさん、なんとなんかもうモノマネのご本人登場みたいなね、びっくりした覚えがありますけど、本目って素敵な街だなって思いました。こんなエディ・バンさんね、横浜ホンキートンクブルース行ってみましょう。あ、これはエディ・バンさんバージョンね。はい。

い、本気トークブルースね、藤井竜也さん俳優のね映画作詞をして、エディ・バーンさんが作曲をして、この曲を愛して、いたのが松田優作さんですね。で、松田優作さんはね、 そんなこんなで横浜の、まあ、雰囲気がすごく好きだったんでしょう。しょっちゅう横浜に来て、いろんな話をしていたと。そんな中で、李成福さんね、僕の先輩でございますけども、李成福さんにも僕よく可愛がれてて、その当時のね、あの優作さんとの話をいろいろ聞きました。はい。で、李さんのおかげでね、僕はいろいろなあの横浜のミュージシャンの方たち、先輩のミュージシャンの方たちとね、紹介していただいたり、一緒にプレイさせてもらったりですね。もう李さんね、今でもお元気なので、一緒にまたプレイをしたいなと思っております。そんな李さんが、松田優作さんとね書いた曲、もともとは李さんの曲なんですけども、優作さんが歌詞を書き換えて灰色の街となってね、蘇った曲があります。李成福コネクションで、灰色の街。

シーナ&ロケッツとね、鮎川さん、僕の、その当時のバンドのですね、勝地とね、またこの間も一緒にロックやったんですけど、勝地のね、師匠が、シナロケの奈良さんなんですよね。その関係で前からね、知り合いで、鮎川さんにも非常に可愛がってもらいましたね。そんな椎名さんがねお亡くなりになって、鮎川さんももう本当にものすごい本数のライブを入れてね、なんか活動していましたね、なんかね、はい。そんな鮎川さんとね一緒にライブやらせてもらった中で、この曲かっこいいな、この曲勝手に俺のテーマソングじゃないかって思ったぐらいで、はい、この間も演奏勝手にさせていただきました、勝地とね、はい、そんな曲でございます、はい、鮎川誠&ロケッツで I'm Flash ほら吹き稲妻。

い、内田裕也さんのね、ニューイヤーズワールドロックフェスティバルに私出させてもいただいてて、そこで蔡監督のね映画、ドキュメンタリー映画ですね、内田裕也転がる、魂ね、というのに私も登場しておりますのでね、ぜひご覧になっていただきたいんですが、そんな裕也さんのニューイヤーズロックでね、先ほどの鮎川さんとか、もちろんね頭脳系さんとパンタさんとかですね、まあ、いろんなミュージシャン、もう共通する知り合いが多くてですね、まあ、ニューイヤーズで、僕が出ることで、なんか、他で出会ったミュージシャンたちとそこで集結するみたいな、そんなね、不思議なご縁を感じています。なんたってビートルズのね、前座をね、務めたロックをね、みんな引っ張ってきた内田裕也さんですからね、はい、尊敬してます。そんな裕也さんの曲、コミック雑誌なんかいらない、いってみましょう。

はい、今の曲のコミック雑誌なんかいらないの作曲者はね、パンタさん、頭脳警察ですね。パンタさんとはね、僕はハヤブサを介してお会いしたんですよ。ハヤブサとね、パンタさんが仲良くって、なんかのイベントで一緒になりました。で、パンタさんと仲良くさせていただいたらね、僕はニューイヤー出るようになって、パンタさんとまた再会して、おーなんつって、そんなご縁でございますね。パンタさんの曲でね、この曲大好きで、戦士のバラードっていうね曲がありまして、これを怪獣プロレスでもね、僕が生演奏させてもらったりもしております。頭脳警察で行ってみましょう。戦士のバラード。

はい、次はゲドー行ってみましょうね。ギターのギターボーカルの加納秀人さんね。加納さんはですね、これもまた不思議なご縁で、星永さん、プロレスのね、星永志郎さんの同級生が今ゲドーのね、マネージャーをやられていて、一緒に回ってるんですけど、その縁でご縁で一緒になりましてね。はい、まあかっこいいですよ、昔からね。でゲドーはね、猪木さんと昔知り合いだったのかな、あの新日本プロレスの、国技館だと思いました。生演奏、プロレスの会場で初めてロックバンドがやったというね、それがゲドーだったんで、まあね、すごく覚えてますけども、その加納さん今でもね、精力的にバンドやってます。かっこいいですよ。はい、じゃあゲドーで香り行ってみましょう。

はい、本牧に住んで初めて住んだのはね、あのチーボーさんのね、あのお店の、はい、販売ですよ。はい。というのもね、ブギーカフェね、あそこ昔ですね、左側、向かって左側がスタジオだったんですよ。はい。で、あの隣接してるね、でブギーであのコーヒー飲んで、でスタジオに行って夜でもね、夜中でもこう音出したマーシャルがあって、うわこれ最高だなと思って、はい、今はそこスタジオ取っ払って、そのあの店がでかくなってるね、形ですけどね、皆さんぜひね、行ってみてください。あのブギーカフェね、僕はいつもあのバナナジュース飲んでますけどはい、そんなチーボーさんね、僕も憧れてましたよ昔からね。であの挨拶に行きましたわね、なんとね、本牧に住む時に、でチーボーさんが、おお、矢口は、矢口くんはかっこいいから俺が許すと言って、本牧の一員として許してもらいましたね、OK してもらったというね。チーボーさんはあのクレイジーケンバンドのね、あの兄貴分親分としてね、今でもかっこいいスカナインね、スカやっておりますけども、そんなチーボーさんのスカナインの曲いってみましょう。 My Hometown

はい、次大月健二さん。大月健二さんはね、もう25、6年前かな、本のね、取材で、大月健二さんがインタビューで僕がゲストで話したら、もうね、プロレスも格闘技も武道も、まあそして不思議な話もですね、バッチリなんですよ。意見が合っちゃって、でそこから仲良くなってね、大月さんの、番組に出させてもらって、一緒にプレイしたりですね、ライブに誘っていただいたりしておりまして、まあ年月いろんなことがありまして、時々ゲストに呼んでいただいたりしてですね、今度怪獣プロレスにゲストで呼びたいなと思っています。そんな大月健二さんの筋肉少女隊のね、もうね今ねまた再結成で、今精力的にねライブ回ってるみたいですけど、やっぱりこれでしょうね、日本インド化計画。

顔が広いというか、まあ俳優もやってるから3倍かね、ですけどもね、顔が広い顔がでかいのかわかんないですけど、はい、サザンオールスターズの元サザンオールスターズの大森隆さんもね、横浜でございましてね、はい、君島さんのね、ライブで何回かご一緒させていただいたり、一緒にライブ、演奏させていただいたりね、僕のやっぱり高校時代憧れのギタリストの一人ですから、大森さんのね、サザンのギターをコピーしたりもしてましたね、中学高校の時にね、はい、そんな大森さんとね一緒にまあ演奏できるっていうのはこれもね不思議なご縁で、はい、そんな、サザンオールスターズ時代のですね、大森さんが作曲して歌ってる曲があるんですね、それを言ってみたいと思います。 Love Sick Chicken サザンオールスターズ。

プロレスコーナー。はい、レイジン矢口、ライブとプロレスの告知をします。まずはプロレス。9月6日日曜日、井上ボンバイエオールマイティ井上夏の野球場で電流バックアッププロレスということでね、島根県の安木節に行きます。広瀬中央公園野球場、試合開始は17時45分。この日はですね、大仁田敦とライジン矢口、私組みまして、オールマイティ井上とね、電流爆破で戦います。9月9日水曜日、ライブでございます。原武史追悼ライブ、ミュージックホールネオネラでございます。原武史さんはベースプレイヤーで、素晴らしいベースプレイヤー、私の、バークリー時代の同期でね、はい、お亡くなりになってしまったんで、その追悼ライブをね、みんなバークリーの同期の人たち、あるいはプラスね、素晴らしいミュージシャンと一緒に、追悼しようということで集まります。川崎市高津区久本ですね、フィオーレの森の中の2階です。ミュージックホールネオネラで行います。9月9日、オープンは18時、スタートは19時でございますね。はい、皆さんバークリー時代のね、同期っていうのはものすごい皆さんもう活躍しているジャズプレイヤーたちなので、そんな方々でプロレスラーの、私は一人ね、一緒に演奏したいと思いますので、ね、皆さんお楽しみに。さあ、今週のテーマ曲はですね、私広瀬香美さんとね、昔、知り合いでございまして、香美さんの事務所の社長でもありますね、 TJ さんと仲が今でもいいんですけどね、

そんな感じで広瀬さんよく僕の試合を見に来てくださったりとか、それから広瀬香美さんのね、昔音楽学校がありまして、その教材をね僕が作るというね、ことも話が進んでいた中でございますが、今はね TJ さんとね広瀬さん別れまして、はい別れっていうか別にねあれなんですけども、その事務所が別れましてね、広瀬さんは独立されておりますが、そんなことからですね、私はその当時いました安さんの団体の、SPWF という団体で女子高生レスラー千春というのをねデビューしまして、まあ可愛い後輩なんですが、その千春の入場テーマとしてね広瀬香美さんの愛があれば大丈夫をね使っていたので、そんな感じで、広瀬香美さんの愛があれば大丈夫を千春のテーマ曲としてコールしたいと思います。赤コーナーより女子高生現役レスラー千春選手の入場です。

はい、お聞きした曲はキャロルの Hey Mama Rock and Roll でしたね。歌うはジョニー大倉さん。ジョニーさんとはね、生前一緒に、演奏させていただいたりしましたね。ファンキーモンキーベイビーとかね、もうやらせていただいて感激しました。はい、内海さんともね一緒にライブご一緒したりと

っぱり横浜にゆかりがある、ね、バンドですので、はい、そんな、ジョニーさんの息子さんのケニー大倉さんも、大倉ひろえさんもね今俳優でね、はい、ケニー大倉さんとはこの間一緒に飯食いましたし、大倉ひろえさんとはですね、映画でご一緒したんですよこの間ね、はい、そんな中でございます、さあ次の曲はですねクールズの、クールズの僕、前座をやらせてもらったことがありまして、でそんな、中でですねジェームス藤木さんやっぱかっこいいなと思ってね、ジェームス藤木さんが歌う風が変わる前にっていうのをね、次おかけしたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。

はい、スーパーキーボーディストのね、難波裕之さんと私ね知り合いになったのがもう27年ぐらい前かな。はい、で難波さんの周年、記念のライブとかね、山下達郎さんとか、ダイモンドユカさんとかと一緒に演奏させてもらった、登壇というかステージにね立たせてもらったりしたんですけども、そんな難波さんにも山下達郎さん紹介していただいたりとかね、まあ本当に素晴らしいキーボーディストで、娘さんもね、あの今ライブもやられていて、時々僕も見に行かせていただくんですが、そんな難波さん本当にね優しく、しかもあの素晴らしいミュージシャンの方で尊敬する方でございます。あの、シティポップブームっていうのね、海外で今も流行ってますけども、達郎さんとか奥様のねマリアさんとかですね、そんな中に難波さんもね、あのシティポップ曲出してましてですね、この曲も僕好きで、そんな難波さんの曲をやってみたいと思いますね。シティオブシルバーグレイっていうね、曲でございます。それでは行ってみましょう。

い、そんな難波さんに昔紹介していただいたのはね、ベースの鳴長さんですね。鳴長さんはまあスラップベースね、チョッパーベースの日本の第一人者でございますね。そんな鳴長さんと難波さんと是方さんが、当時野獣王国というねバンドをやってまして、はい、ライブも見に行かせていただいて、めちゃめちゃかっこいいんですけど、はい、そんなこんなで私怪獣プロレスの怪獣プロレスバンドっていうのをね、結成したんですけども、その怪獣王国って名乗らせてくださいって鳴長さんにね、言って OK をもらいまして、はい、怪獣王国ねやってますけど、なんとその怪獣王国のキーボーディストの阿部淳さんがですね、カシオピアの正式メンバーになったんですよね。またこれもびっくりでございます。はい、野呂一生さんとはね前に他のところでまた僕お会いしてですね、話してて、鳴長さんとも野呂さんとも別のところでねお会いしてて、なんと阿部淳さんがねカシオペアに入るっていうね、これはね行かなきゃっつんでね、この間ライブ行ったんですけどもね、いやー、そんなこんなで、はい、怪獣プロレスのメンバー、怪獣プロレスの怪獣王国のバンドのメンバーがカシオペアの正式メンバーというね。カシオペアも今すごいですよね、アメリカそしてロンドンね、ヨーロッパとツアーもね回ってまして、まあものすごい精力的にやっております。そんなカシオペアの、はい、この曲僕大好きなんですけど、スカイソーハイ、行ってみましょう。

このおかけしたスカイソーハイはですね、新生のカシオペアの阿部潤さんがキーボードのね、レコーディングでございますね。さあ僕ね、ここまでこうあれしてくると本当にラッキーなんですよね。素晴らしい、あの憧れの先輩ミュージシャンとかね、素晴らしいミュージシャンがね、なぜか僕

滅後にね、私鬼田さんと一緒にアフガニスタンに行ったんですね。あの時議員じゃなきゃもう行けなかったですね。もう外務省もストップもかけてたし、一般人は絶対に行けなかった、戦争中ですんでね。でアフガンに行っていろんな現状を見てきたんですが、帰ってきてましてね、あの大庭さんが、おいやっちゃん、ちょっと電話かかってくれよって言うから、あ誰ですかって言ったら、長渕さんだよっていうのね。あそういえばね、昔大庭さんと長渕さん、あのドラマで一緒になって仲がいいっていうのを聞いてたけど、えまさか長渕さん、俺に代わって何を話すんですかみたいな、いいから代わってよって言うから、代わって話をしたら、まあ長渕さんがアフガンの曲を書きたいので、アフガニスタンに行った時の現状をいろいろ話してほしいということで、私いろいろ長渕さんにね話したんですよ。はい、でこれこれこうなってましてですね、実はこうなってるけどこうでなんてね話を、まあ本当に言えないようなことまで事実を、あのまっすぐ僕はまっすぐ聞かれてる長渕さんにまっすぐ僕を答えたんです。そしたらね、長渕さんが静かなるアフガンというね曲を書いたと。だけどなんと歌詞が強烈すぎてですね、いろいろ問題があって発売できなかったというね。うわーしまった、私が全部話してしまったことをそのまま歌詞に書いてしまって、それがね原因でね発売中止になってしまった、うわー俺の責任だと思っていたんですが、まあ長渕さんね、なんでこれが発売禁止なんだっつってね、あの お怒りになって、でライブでは必ず歌われるということをね後から聞きまして、わあなんとも複雑な心境でございましてね。そんな長渕さんのこの静かなアフガンの歌詞の内容が僕が話したことだったって、もう非常に光栄なことでございます。静かなるアフガンライブバージョンですね、桜島でのライブバージョンをお聞きになってください。

人が人を殺し合ってる。アメリカが育てたテロリスト、ビンラディンがモグラになっちまってる。ブッシュはでっかい水蒸気を背に、ハリウッド映画のシナリオをすげ替える。悪と戦うヒーロー、アフガンの

はい、生演奏はね、レッドウォリアーズのカジノドライブって曲をかけたいんです、演奏したいんですけども、レッドウォリアーズ、ダイヤモンドユカイさんね、ダイヤモンドユカイさんとね、昔僕ね本当仲良くて、しょっちゅう一緒に飯二人で食ってたんですよね。そんな中でちょうどレッドウォリアーズ、解散して、しばらく経って僕がレコーディングするのに、ユカイさんが曲を書いてくれたりと、でユカイさんがね、レッツの時に、東京ドームかなで使った12弦ギターかなんかをお借りして、そのユカイさんの曲を演奏したりですね、そういう

中で、まあ、いつもねなんか焼肉食いながら俺たちどういう風に生きていこうかなんてね、2人とも同い年で実はね、そして同じジョン・レノン、好き でジョンが40で亡くなってちょうど40前だったんだよね。で40俺たち超えたらさ何も指針がないからどうしようかみたいなね話を真剣になんか2人で焼肉食いながら話してるのがすごく懐かしいですね。まあその後も時々ね、もう井川さんも忙しいので、売れっ子で、時々ですねお会いすることがありますけども、そんなレッドウォーリアーズのカジノドライブ、この曲僕は大好きで、はい、ロックンロールしてるな、これはちょっとアコースティックバージョンで行ってみたいと思います。

いかがでしたでしょうか。今週の本目矢口、矢口一郎誕生月スペシャル第1弾、矢口一郎コネクション特集でございました。さあ来週はですね、矢口一郎誕生月スペシャル第2弾としまして、私の母校バークリー音楽大学特集でございます。バークリーのね、今度ね、原武志くんの追悼のライブもありますけども、同級生はね本当に皆さん素晴らしいアーティストばっかりで、僕だけプロレスラーでね、なんか不思議な感じですけども、同級生の方々、あるいは先輩の方々、後輩の方々入れたらですね、もう世界的にも有名なアーティストばっかりなんですよね。素晴らしい学校によく入れて、しかもよく卒業できたなと我ながら思いますよ。で、卒業したのに私だけプロレスラーになってね、伝説の男となってるらしいですが開示ね、バークリーではね、はい、学校ではそんな何が伝説かっていうね話ですけども、そんな母校バークリー音楽大学卒業生の音楽を中心にかけていきたいと思います。それでは今週の本目矢口はここまでです。また来週。

0: エルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。
2: どうもロカビリー歌手のビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございまして、今日はですね、皆さんと一緒にですね、もう時間いっぱい目いっぱいということで、あのエルビスの1972年6月10日にニューヨークのね、マディソンスクエアガーデンで行われたライブ音源を楽しみたいと思いますね。実はですね、僕はエルビスのファンになったのが1972年のですね、秋のある晩ということでございまして、その時に最初に買った LP が今日皆さんと一緒に楽しむですね、このエルビス・イン・ニューヨークと銘打ったですね、このアルバムでございまして、まあ実にですね、躍動感あふれるエルビスのライブ音源なんですね。でこれ、ニューヨークのマジソンスクエアガーデンっていうのはね、まあ、僕の場合は、まあ、プロレスも好きだったんですけどもね、それこそブルーのサンマルティノとかね、ああいったレスラーが出てた、まあ、会場でもあったんですね。そういうエンターテインメントの世界ではですね、まあ、そのニューヨークではマジソンスクエアガーデン出るってことは一つのステータスだったんですけども、エルビスはですね、デビューしたのが1954年、その1954年からこの1972年までですね、一度も実はニューヨークではね、公演を行ってなかったんですよ。というのもやはりエルビスっていうのは南部の男だから、ニューヨークに対してですね、ちょっとした偏見があったんですね。なんかこう自分は田舎者扱いされるのではないかという偏見があったんですけれども、この1972年はですね、もうエルビスはすでにですね、もう世界的なね、ザ・キングでございますよ。だからもうニューヨークのですね、市民たちがね、待ちに待った形で、まあ、実現したのが今日皆さんと一緒に楽しむこのニューヨークのライブ音源なんですけれども、早速ですね、皆さんをその1972年6月10日のですね、会場にお連れしたいと思います。3曲続けてご紹介しましょう。まずはですね、オープニングテーマのツワルツストラは各語りき、そしてザッツオーライト、そしてプラウドメアリー。

0: Thank you.
1: いやー、やっぱりいいわ。自分の人生の中で最初に買った LP レコードですからね。まあ、それなりにビリー・モノカラなりに思い入れがあるアルバム、エルビス・イン・ニューヨーク。この当時で、ね、僕がね、レコード買った時には LP レコード2200円でした。で、太いタスキがついてて、この1972年の12月にですね、日本でも公開されたエルビス・オン・ツアーというドキュメンタリー映画。まあ、実質これエルビスにとってですね、生前最後のですね、映画になったんですけれども、このエルビス・オン・ツアーの、その、まあ、映画の中に出てくる曲と、結構このエルビス・イン・ニューヨークの、曲がダブってるっていうことで、エルビス・オン・ツアー主題歌集っていう形でこの太いタスキに書かれてたのを僕買ったんですよね。いやーかっこいいのなんのって。でまずですね、この、まあ、いきなりオープニング、エルビスが登場する時のオープニングテーマですね。これがあの1971年の秋頃のコンサートからエルビスがですね、まあ、取り入れるようになった、ツアラツストラ書く語り記。これね、やっぱり野瀬くんなんかも詳しい。ツアラツストラは書く語り記って言いづらいじゃない。でもこういうの知ってる人はもうすぐ言えちゃうのね。お、僕より発音がいいじゃない。尺に触るね、ちょっとね。まあそれ置いておいてね。で、まあ、スタンリー・キューブリック監督の2001年宇宙の旅にも使われたんだけれども、で、これをエルビスが聞いて、自分のコンサートでね、やっぱりドラマチックにこう演出する意味で、これをオープニングテーマに使うってことはすごいんじゃないかってことで、それで1971年の秋のコンサートから取り入れるようになったんですけどもね。そして、その、まあ、ドラムロールに乗りながら、エルビスがステージに、まあ、さっそうと登場して、もうね、客席から歓声がわーって上がった中で、エルビスがね、ステージ出てきて、いきなりデビュー曲の That's All Right を歌うわけですよ。で、デビュー曲の That's All Right って、でもそのね、1954年のバージョンとは全然違って、この72年のはですね、もっとスピードアップしてアレンジされてる。これがかっこよくてね、でもね、僕それ知らないから、1954年の音源をね、当時僕あの15歳の時、この LP 最初手に入れた時は知らなかったから、デビュー曲でこんなスピード感あるもの、そんなの歌ってた。やっぱすげえな、プレスリーみたいな思ったんだけど、その1年後にですね、デビュー曲の音源を手に入れた時に、まあなんともそのカントリータッチのね、ズンチャカツクチャカ、ズンチャカツクチャカは、Where that's alright, mama っていうのを聞いた時に、なるほどと思いましたけどもね。それで2曲目はですね、これはもうオリジナルは CCR。クリーデンスクリアウォーターリバイバルのですね、そのプラウドメアリーをエルビスはですね、まあ CCR のアレンジとはもう全然変えちゃってですね、後半よりドラマティックにするために半音ずつね、こう上げていくんですね。ローレンのリバーのところをですね、上げていく。まあそういうところがですね、まあ演出が非常にいい感じでね。いやー、やっぱこの LP 最高でございます。さあ、続いてはまたまた2曲、ご紹介したいと思います。Never Been to Spain そして You Don't Have to Say You Love Me この胸のときめきを。

0: Thank you. You're a beautiful audience. Thank you very much.
1: また野添くん、ディレクター野添くん、いいところで切るね、上手に。いやいやいや、もう結構ね、この、1972年から6月10日、これね、昼の部もあったんですけども、今日皆さんと楽しんでるのは夜の部のね、音源なんですけれども、結構ね、MC が短いんですよ。あの、ニューヨークでのライブは。あの、エルヴィスの南部なまりだからっていう点もあったのかもしれないんですけれども、あのね、ニューヨークで歌うにあたって。で、MC がすごい、あの、短いので、曲と曲の間の曲間が結構短いんですけども、まあ、いい感じで出してくれてますよね。でもね、今聴いてる間にね、ちょっとあの、思ったんですけれども、これ中学3年生の時にね、まあ、15歳の時に最初に買った LP なんですけれども、それをね、もう本当にね、当時はレコードですよ。でも、本当に擦り切れるぐらいまでね、これを本当に聴いて、それでね、もう本当に毎日のように聞いて聞きまくって、でその時点でね、まさか自分がね、それから、何年、46年してからね、ラジオでこうやって皆さんの前でね、その音源をかけるなんて夢にも思ってませんでしたからね、なんてことも思うとすごい実に感慨深いものがございます。で、エルヴィスはですね、この、ニューヨーク公演なんですけれども、6月9日に1回で、6月10日はですね、昼の部、夜の部、1回ずつ、計3回公演を予定してたんですね。で、この1972年の5月の8日にチケット発売をするっていうことで、まあ、告知されたと同時に40分間でですね、わずか40分で6万枚のチケットが売れてしまったという即ソールドアウト。今みたいにネットがある時代じゃないですよ。だからみんな予約電話なんですね。だからもう交換台がパンクするぐらいな勢いで一斉にみんなが、え、あのエルヴィスがニューヨークでやるの、それもマジソンスクエアガーデンみたいなんで行かなきゃみたいな感じで、それで一斉にみんなで電話かけて、あっという間に40分で6万人が殺到して売り切れ。で、その中にはですね、ジョージ・ハリソン、ビートルズの、さらにはですね、デビッド・ボーイ、そしてジョン・レノンもいたということでございますけれどもね。で、結局あの、まあ、6万席売れたんですけれども、あまりにも好評すぎてですね、6月11日に急遽追加公演を行ったんですけれども、まあ、その、まあ、会場がね、2万人で超いっぱいなんですけど、マジソンスクエアガーデンっていうのはね、その6月11日の公演もですね、あっという間にわずか20分でソールドアウトというような感じで、さすがキングでございます。続いてですね、また2曲続けて、ご紹介しましょう。まずはですね、邦題は振られた気持ちというタイトルついています。 You've lost that loving feeling、 そしてポークサラダアニー。

vicious.

0: Thank you.
1: やっぱこのサンキューだよね。エルビスのあのね、甘いね、この深みのある、まあ、バリトンボイスって言いますか、ね、Thank you って、これあれがかっこいいんだよね。よく真似たんだけどな、当時中学3年生だから、変声期の最中でございましたからね、なかなかエルビスみたいに、Thank you ってこう言えなかったんですけど、今言えますね。61歳でございますからね。で、エルビス、この時のニューヨーク公演のね、映像っていうのはね、これをね、ちゃんとしたカメラでね、収めてなかったんですよ。これがね、非常に悔いが残るところでございまして。で、これより2ヶ月前のですね、エルビスが、まあ、アメリカ各地をツアーしてる。それは映画としてですね、まあ、ちゃんと完成されてて、まあ、それなりのフィルム、カメラで撮られてましたからね。同じカメラを使ってね、このニューヨーク公演をね、残しておいてくれればね、歴史的なですね、映像になったと思うんですけれどもね、エルビスにとっての最初のニューヨークのね、コンサートでございますが、でもね、それがね、8ミリビデオ、8ミリビデオ、ビデオってわかんないよね、8ミリ映写機。昔はね、富士家シングル8とかで、パコンってこう入れて、パッと撮れるみたいな、それで撮ってるので、非常にですね、キメが荒い上に、ピントも甘く、また音が同時にこう撮られてないんですね。でも、それでも、結局、エルビスが亡くなってからですね、まあ、30数年してから、ようやくファンの手からですね、それが、エルビスの、まあ、エンタープライズに渡されて初めてですね、その映像が残ってたっていうことを、まあ、証明されたんですけどもね、いかんせん画像がね、でもそれをデジタル処理されまして、エルビス・イン・ニューヨークスペシャルエディションとしてですね、その映像もついた形で、3年前か、4年前ですね、CD 発売されたんですけどもね、いずれこの番組でもね、実はそのアルバムには、この6月10日の昼の部の、音源も入ってるので、その辺もいずれこの番組で特集したいと思いますけれどもね、いやーでもほんとね、残念だよな。ちゃんとしたカメラでね、残しといておいてくれればと。で、ちなみに、そのエルビスのこのニューヨーク公演をですね、取材したニューヨークタイムズとかね、各地の新聞がですね、全部一斉にですね、エルビスはまるで星の王子様のようだったって書いてるんですよ。だからあまりにやっぱり素敵だった。っていうことなんでしょうね。今ね、YouTube でそういった映像を見ることができますからね、ちょっと画像荒いですけれども、機会がありましたらぜひともですね、エルビス・イン・ニューヨークっていう形で検索していただくと見ることができます。さあ、それではですね、この、1970年6月10日夜の部のですね、ニューヨーク公演、エルビスのですね、往年のヒット曲を彼がメドレーで歌っています。まず、Love Me、そして All Shook Up、Heartbreak Hotel、Teddy Bear、Don't Be Cruel のメドレー、そして Love Me Tender。

Well, since my baby left me, I've found a new place to dwell.

Thank you. My first movie, ladies and gentlemen.

release. Tender plans.

0: 年のヒット曲ですね。 Love Me, All Shook Up, Heartbreak Hotel, Teddy Bear, Don't Be Cool のメドレー、そして Love Me Tender といったって急遽ですね、Impossible Dream、入れさせていただきましたけれども、まあ、あの往年のヒット曲はですね、本当に名刺代わり、ニューヨークのですね聴衆たちに向かって自分エルビス・プレスリーという人のですね名刺代わり、まあ、流して歌ってましたよね。まあ、流して歌ってもかっこいい。そしてですね、この Impossible Dream って曲はですね、当時ですねラマンチャの男という、まあ、映画がね大ヒットしてたんですけど、そのラマンチャの男の主題歌、こういったナンバーもね、あの僕エルビス・プレスリーは取り上げるんだぜっていう感じで、でラマンチャの男っていうのは結局あのニューヨークのブロードウェイでねミュージカルとしても取り上げられてた作品だったので、であえてニューヨークでこのインポッシブルドリームをね、もう俺は歌っちゃうぜみたいな、すごいですよね。だからあのエルビスのまたかっこいいところは、そのなんだろうな、ただのオールデイズ歌手じゃなくてですね、その時代時代にヒットしてるナンバーを自分なりに解釈して自分でアレンジしてですね、そしてそのままあのエルビスの音源としてみんなに届くっていう、届けさせるっていうね、かっこいいんですけどもね。でちなみにあの、この6月9日、夕方4時からですね、このマジソンスクエアガーデン の, あの一角を利用してですね、まあ、記者会見を行ってるんですけど、この記者会見の映像っていうのもね、いろんなところで今見ることができるんですよ。ね。で、それはまたかっこいいんですね。まあ、記者からの質問でですね、女性記者がいきなりですね、あの、I love you, Elvis! って言うとですね、そっち向いてですね、love you too! って言うんですね。言ってみたいぜ、ベイビーみたいなね、love you too! っていうのかっこいいんです。で、ね、いろんなアーティストたちがデビューしては消えていく中で、なぜあなただけはね、まあ、当時ですよ、23年間もずっとトップの座でいられるんですかって聞かれるんですよ。そしたらエルビスはね、即座に答えんですね、ビタミン E を飲んでるからっていう。この起点の効いたジョーク。ほら、だね、頭の回転がすごくいいわけよ。ね、非常に頭がいいの。だから、それで、ね、あなたはすごくね、恥ずかしがり屋で、まあ、無口な人だと聞いてますけど、思ったらいきなりね、え?って言って、立ち上がってですね、その時に腰に巻いてたですね、ゴールドのですね、金属製のベルトを見せて、こんなのをつけてるのにシャイなのかいっていうふうに言うんですよ。で、エド・サリバン賞に、今出てくださいって言われたら、あなたはどうしますかって聞か、エド・サリバン賞っていうのは、エルビスさん1956年ね、それこそニューヨークのスタジオで、まあ、収録、まあ、生中継したんですけども、その時に、まあ、腰振りがあまりにもひどいっていうことで、エルビスはね上半身しかねテレビ映してもらえなかったんですよ。で、ね、それで記者からですね、今ね37歳のあなたがエド・サリバン賞に出てくれないかって言われたらどうしますかって言ったらですね、いやそう言われてもいいように僕は今座ってずっと腰を動かさずに座ってるんだよって、このね何とも言えないですねジョークがねたまらないんですよ。だこれもね、今ねこういったですけどね、まあ、YouTube などで見ることができますからね、あのエルビス記者会見 in ニューヨークみたいなで弾いていただければ見ることができると思います。さあ続いてはですね、2曲また続けて、ご紹介しましょう。サスピシャスマインド、そして For the Good Times。
1: サスピシャスマインド

0: Thank you.
1: いやーでもね、ほんとかっこいいですよね。今はノゼさんがね、ディレクターのノゼさんが言ったけども、本当にエルビスのボーカルマイクだけでですね、そのまあ客席にですね、よくあのなんだろう、客席の歓声もね取るためにマイク立ててる、そんなライブ音源もあるんですけど、エルビスはそういうの一切ないんですよ。でエルビスのボーカルマイクがほとんど拾ってる歓声の音なんですけど、その音にもかかわらずギャーっていうね、その熱狂の雰囲気が伝わってくると思うんですけどもね。だからこれね、会場にいたらすごかったんでしょうね、ギャーって声がね。でその中にはまあジョン・レノンもいたということで、でエルビス、うん、本当ビートルズの中で一番好きだったのは、あのエルビスを好きだったのはジョン・レノンだったんですけど、エルビスのステージを見るたびに、そしてレコードを聴くたびにですね、ジョン・レノンいつもですね皮肉っぽくですね、いやーこれじゃダメだよって言ってたんですけど、ちなみにこのニューヨーク公演を、まあ、ジョン・レノン見に行ってですね、その時に見終わった後最初の一言がですね、やっぱり彼は昔のロックンローラーのエルビスに戻るべきなんだよなって、僕がプロデュースしたいと思うよ、なんてことが言葉残してるんですね。で一方デビッド・ボーイはですね、その前の、日にですね、

ヨーロッパで公演があったんですけども、このどうしてもですね、その自分の住居があるニューヨークにエルヴィスが歌いに来るっていうことでですね、急遽ですね、深夜便のですね、特別便の飛行機を出してもらって、このエルヴィスのコンサートを見るためだけにですね、ヨーロッパからもう緊急帰国っていうんですか、ニューヨークに戻ってきて、でエルヴィスのステージを見てですね、本当に涙を流しながら、やっぱりエルヴィスは最高だぜと言ったといった、そういったデビッド・ボウイもいたということでございます。さあ、それではですね、エルヴィスの1970年代、特にこの時期のですね、コンサートのハイライトナンバーで、アメリカをですね、象徴する3つのですね、3部作、私の試練、ディクシー、そしてリパブリック賛歌、これ3つをですね、1つにした作品、これをお届けしましょう。アメリカの祈り。

Picture second color.

さあいかがだったでしょうかね、今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、アルバムエルビス・イン・ニューヨークの特集をお届けしました。次回のこの番組はエルビスのゴスペルアルバム、その一つですね、心のふるさとの特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、もう9月入っちゃいましてね、9でしょ、10、11、12、あと4ヶ月で今年も終わりというね、早いでございますけどね。YouTube、外録チャンネルっていうのね、出ました。はい。で、これは2つに分かれてます。前編と後編に分かれてます。皆さんぜひね、これ見ていただければと思うんですけど、外録チャンネルっていうもの自体をすごく皆さん知ってますね。なんか、こんなにみんな知ってるんだっていうぐらい、今度外録チャンネル出たんですよ、って、外録チャンネルですかって言って、そんなに知ってんだっていうね。なんかテレビみたいな感じになってきましたけど、知ってる外録チャンネル？
1: 知らないですね。
0: 知らない外録チャンネル、うん、有名なんだよね。
1: どういう風と、
0: なんですか？まあだから元テレビマンの方が、まあその YouTube のディレクターをずっとやって、でまあインタビューする人を決めて、まあ大体表で撮ったりとかね、そういうのが多いんですけど、まあ僕の場合はちょっと雨が降っちゃったんで室内で撮ったんですけど、いろいろと長い時間インタビューするっていうね。だからまあ言いにくいことも YouTube だから言えてしまうとかね、そういうことで。で僕のもですね、結構いろいろちゃんと聞いてくれて、1回目の時はまあ軍団に入るとか明大買いだめ事件のことで、2回目の時はもう明大事件のからくりとか、どういう人間たちが関わってたのかとか、いろんな隠蔽工作とかね、そういう話を結構してるんで、まあかなりやばいんじゃないかなっていうね、まあ、かなり P 入れてもらったりとかね、ここだけこれ流さないでしょっつって、これはあれダメよって言って喋ったことも最初編集して出そうとしてたから、これダメダメダメダメっつってカットしてもらったりね、 P 入れてもらったんですけど、まあ外録チャンネルぜひ、前編後編たっぷりありますから、よかったら見ていただければと思います。そして YouTubeノーボーダー X ファイル、こちらの方をね見ていただければと思うんですけど、自分が出てない時のやつも見てるんですよ。で出てない時もね、あこれ俺出たかったなっていうのがねありまして、まあだからかなり危険なことをやってまして、まあ例えば自分が出てない回だったんですけど、

チャイニーズマフィアの話とかね、これもね、しびれますね。で、どういうのかっていうと、もうあの日本にヤクザっていうのがいるんですけど、そのチャイニーズマフィアの勢力の方がすごくて、もう一桁人数が違うぐらいになっちゃって、その日本のヤクザ屋さんがチャイニーズマフィアの下請けをしてる。要はこういう悪いことやるから、あの運転手やってくれっつって、はいっつって10万円で運転手やるとか、だからそういう下請けになっちゃったっていうね、そういう状況があるとか、こういうのも知らなかったんで、まあ非常に勉強になる、イコールおっかないなという、うん、だからあのなんですか、東横キッズ、まあ本当にあの子たちはあそこを抜け出せないと本当にやばいことが起きると。で、今度施設を作ってる方がいるんですけど、うちの番組のラジオスポンサーさんをそこに合わせて、そこもちょっと施設を作ろうということなんですけど、今作ってる施設の方には元東横キッズの人も入ってるらしいんですけど、まあその人生、どういうふうに落ちてって、で最終的にこの施設に逃げ込んできたっていうストーリーが、もうあまりにも壮絶、なんかその人に騙され、要は薬漬け、あと肉便器、もうそういう状態を、もう本当に人間のダメな部分を全部やって、そこにやっと逃げてきたとかって、そういうふうになるから、だから皆さんね、でそんな中で、今度チャイニーズマフィアとかそういうところは臓器売買だとか、あとは海外に売られて、風俗で働かされるとか、そういうのもあるから、本当にね、気をつけなきゃいけないっていうね。だからこれ政治家さんに俺聞いたんですけど、よくほら、ホストがあって、ホストに貢いじゃって金払えないから、いろいろってあったじゃないですか。で、こういうので、あと風俗店に働かされて、金を持ってこいっていうのがあると。で、このルートで、俺政治家さんから聞いたのは、一回ね、風俗とかになる前に、AV に出されるんですって。何でもいいから AV。なんて、その他大勢でもいいから AV にとにかく出すんです。それで、風俗に行ったりとか、あと海外に売っちゃうんですって。と、元 AV やってる、セクシー女優だっていうだけで値段が変わるんですって。で、そうやって売り飛ばされちゃうんですよとかって言ってたから、本当にそういう人身売買の心理系統とかあるっていうのね。恐ろしい。まあ、そういうような話が、ノーボーダー X ファイルとかっていうのも出てきますから。で、これに、もう僕、ちょこちょこ出てますんで、よかったらそれを見ていただければというね。まあ、オープニングからディープな話をしてしまいましたけど、今回の番組もね、なかなかディープな話題でいきたいと思います。鍋やかんの、ブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します。番組後半は先見のバトル、様々な話題をけんけんがくがく。本日のテーマは私の計画です。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホで聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日は番組レギュラーの三平三平さん、そして資産隠しをしている財閥金持ちレクターの牧野さんにも参加していただきます。
1: はい、金隠してきたね。
2: いやいや、ね、お金なくて困ってます。
3: 海底になんか沈めてるらしい。
4: 隠してるよ。
3: 金塊、
4: 金塊してる。
2: もうお金欲しい。
4: 裏帳簿があるから。
3: はい、裏帳簿、
4: うん、
3: 一個人が裏帳簿、
4: うん、裏帳簿あるから、というわけで今回はね、キャッシュレスは生活を豊かにするのかというね、はい、感じのテーマでございますけどね、これはどういった問題なんでしょうかね、うん、
2: あのキャッシュレス、ね、便利になりましたね、はい、キャッシュレスというのがありまして、うんうん、便利便利。とはいえお金がなくて困ること、現金じゃなきゃダメっていうお店も今まであって、うん、はい、さあ実際どっちが便利

0: なんだと。現金しかなかった時は現金でことが足りていたのに、うん、一度これを使ってしまうと、なんだここ現金しか使えねえのかっていうようなことが起きてしまう。
1: そうそうそう、
0: ことが起きてしまう。
1: 前がそうだった、
0: はい、
1: う
0: ん、さあどっちがハッピーなんでしょう、うん、ということで、うん、ちょっとデータだけまず先にちょっと言わせていただきますと、はい、日本のキャッシュレス決済の比率というのが、まあ、2025年実績で、うん、国内指標が 58%、はい、まあ、つまり、まあ、ざっくり感覚的に 58% の設備で使えますよというところですよね、うんうん、で比較しまして、韓国や中国などはもう 90% 達成していると、うんうん、1位韓国 93.6% から 99%、 これ、政府の力が入ります、うん、中国83から 83.5%、うん、オーストラリア75%、シンガポール 65%、うん、イギリス 63%、うん、アメリカ 55.8%、まあ、日本よりちょっと劣るということですね、うん、フランス 51%、スウェーデン 47%、 日本40、これね指標であれなんですけど、国内指標40-58と言ったんですが、実際の達成率というのが 46.3%、 イタリア 33.4%、 ドイツ 21%、うん、という感じなんですね、うん、
1: なるほどね、
2: はい、日本が
0: 46.3%、
2: 50% 弱、
0: はい、
3: っていうね、うん、そういうことなんですけど、まあどうですかキャッシュレス、いいですか。
2: 俺まだ全然現金で、うんうん、ただまあその例えばですけどスイカとかも、うん、あれも言ってみればキャッシュレスではあるわけじゃないですか、はいはい、ああいうのは使ってるからなんか便利なのは分かるんですけど、うん、あのスマホを使うのが多いじゃないですか、うん、あれスマホ充電切れた時は使えるんですか。
3: 使えないでしょ。
0: 使えません。
2: 使えないですよね、うん、困りません。
3: 困る困る、
2: うん、充電なんて結構すぐなくなるじゃないですか、
3: うん、俺はパスもだよ、あの相変わらずあのカードなんてピッてつけてる。
2: あ、はいはい、あ、いや俺も電車はスイカですけど、スイカスイカ、うん、なんかあまりに全部スマホにしてしまうと怖いんじゃないかなって俺なんか思ったりするんですけど、どうなんですかね。
3: どうなんでしょうね。
0: も
3: う
0: 怖いと思います、うん、あのまあ、ただキャッシュレスというのは、あの要するにお金でない、現金でないっていうことを全部指すので、クレジットカード、うんうん、そのさっき言ったパスも、うん、まあ、他 の、 その支払いシステム、もちろん携帯もそうなんですけど、うん、まあ、他のものも指してるんで、まあ、携帯が使えなくてもあのまあ、使えるキャッシュレスっていうシステムもありますよ。
2: クレジットカード銀行が作ってくれないの？
3: はい、
2: 一回ちょっとねあの、うん、支払いが滞って、うん、あの剥奪された後、たびたび手紙が来るんですよ。
4: 分かります。
2: なんか作りません、うん、で行くじゃないですか、作れるもんだって、うん、全然浮かんない、舐めてんのかと、ね、お前が好きって言っといてなんで俺振られてんだよみたいな、うん、お前から来たラブレターだろうで告白で、ね、会いに行ったらごめんなさいだって、ね、バカ野郎、バカ野郎、
4: おかしいやつですね
3: 食べ物屋さんとかでクレジットカードが使えないっていうのはちょっと、
2: ああ、まあでもそうでしょうね、うん、
0: そうですね、うん、私は直面するものはあのコインパーキングですかね、
3: うん、あれ使えなきゃダメ、
0: 使えないとダメですよね、うんうん、困る、うん、よく自販機があの慰めにあるんですけど、うん、そういう問題じゃないって私は思ったり結構するので、そうそうそうそう、
3: でだって今ほらあの何上限がないとか言って、はい、例えば6000円とか7000円とかになる場合もあるじゃないですか
0: あります、ね、
3: だけど1000円じゃないとダメだとか、
0: そう
3: あんな1万円使えるようにしろよっていう、
0: そうですね、
3: うん、そういうところは、
0: はいはい、あの以前矢川さんが調査に当たられてたあの、うん、100万円超えた
3: そうそうそう
0: コインパーキング
3: 3周したから300万
2: あれどうなったんですか。
3: あれ結局なくなってたからね車、
2: あ車が、
3: うん、結末を見れなかった
0: 結末
3: 300万超えたのまで分かったけど
4: その主なんじゃないですか大家さん。
0: ああ
3: どうかした、いや大家さんじゃないでしょ、張り紙してるから、
4: うん、張り紙してる、
2: うん、ああいうのってなんかそのそこまで行くと回収もできないかもしれないから、うん、ある程度行ったらなんか劣化移動とかして、まあその劣化移動は加算して請求するとしても、うん、なんかそんくらいで取る方も止めとかないと絶対取りっぱぐれますよね。
3: だからあれ管理会社もダメだと思うから、はい、これを管理できないんだったら管理会社がその分払えって感じで、
2: 管理会社っつってるわけですよね、うん、これ結局不動産とかもそうなんですけども、うん、管理してねえじゃねえかっていう時あるじゃないですか、
3: うん、うちもそうだよ、うちの物件も管理会社管理してないよあれ
2: そうですよね、うん、
0: 管理費取るなっていう話になってきますが、
3: じゃあ、いいところはどうなんでしょうね、
0: はい、いいところを挙げましょう、うん、まず現金の維持コストというのを年間 1.6 兆から2兆節約できる、つまりこれは銀行の ATM 運営費、うん、現金の輸送費、お店での現金、まずはと日本がその、うん、お金を作るのにもお金がかかるので、
2: う
0: ん、そのお金を
2: どちらかというと銀行側の負担を減らせてる、
0: はい、減らせてるということですね、うん、あともう一つ、これはビザの資産、審判会社のビザによりますけれども、うん、東京だけで 2.2 兆の経済効果が見込まれる、うん、つまり現金を数える手間などを削減して、2.2 兆の経済押し上げ効果があるとしている。
3: うーん、
0: あと、TIS という民間の会社の調査なんですけれども、うん、利用者の7割が

0: 日常でのスムーズな決済を実感している。これはまあ要はそのそういうものがあってよかったというサービスの会社が儲かるというまあ起点から考えていると。あともう一つ、利用者の 74% がポイント還元による節約を意識している。つまりポイント還元があるから同じものを買っても、ポイントが還元されますよ。
1: 還元があるのか、
0: はい、あとここがポイントです。もう一つ、これはどっちにとって得か分かりませんけれども、不透明なお金の流れを抑え政府の税収が健全化する。
2: うん、なるほどね。
0: はい、データがどこでいくら使ったかが全部取られてしまう。
2: はいはい、確かにその銀行振り込みは楽になりましたね。
0: はい、
2: あのトイレでできるから。
0: はい、
1: ああそうなんですね。
0: うんこしながらその有効利用、まあ、
1: うんこするかどうかわからないですけど、
2: 下品な言い方だね。はい、
1: 下品ですね。もう本当に、
3: でもうんこの時の方が長いですよね。
0: 座ってできますか、まあ、
1: そこの並び何なの。うんこ側、うんこ側の席です。
2: お下品
1: ですね。
0: まあ時間コスパをね、あのタイパを上げていくということはできますね。
2: うん、そうそうそうそう。あそんなねちょっと振り込んじゃえばね。
1: はい、あもうそういうのは操作できるんですね。
2: そうそうそうそう。
0: 銀行で待合室でね、あそこで待つっていうのは本当人生の時間の無駄ですから、まあ、うんこすらできないですから、そこにいたら、
2: しちゃえばいいんだよ。
0: あそういう方もいらっしゃる、
1: ね。話変わってきましたよ、ね。
2: そっから、はい、そういうのはね、いい点だと非常に
1: 思
2: う。
1: なるほど。
2: はい、ただね、なんだろう、現金の感覚、例えばお財布にお金が入ってると、
0: はい、
2: あ、これなくなっちゃうからちょっと、出費控えようとかってあるけど、
0: はいはい、
2: カードだとバンバン、
1: わかりますね。
2: やってっちゃう。はい、
1: 初めてアマゾンで買い物した時がその感覚でしたね。はい、あれってなんか、少、はい、額だから、僕なんか漫画本くらいしか買わないから、少、額だからポンポン買ってたら、あれ結構買ってんな、みたいな、
2: うん。
0: そうですね。これ悪いところの、ランキングにも入ってるんですけども、はいはい、今ちょっと言っちゃいますね。お金の見えづらさにより使いすぎる罠がある。お金やお札が減っていく痛みの感覚が脳に伝わらないため、経済行動学の観点からも現金派に比べてキャッシュレス派の方が衝動買いや過剰消費に陥りやすいという統計が出てます、
1: うんうん、ポチるってやつですね。
0: ポチる。
2: 俺ね、現金がなくなった時にダメだなと思うのが、例えばね、老後とかそれなりのポジションの人のところに葬式に人が来なくなると思う、はい、というのはどういうことかっていうと、例えば現金持ってる人っていうのは、その、じゃあこれタクシー代なとかって、
0: はい、
2: そういう、こう、粋なことができるわけです、うん、
0: はい。
2: そういう粋な人だと、なんかすごい世話になったなって感じするんですけど、はい、なんだろう、そういうことしな、現金持たないと、そういうことしな、できなくなるでしょ、はいはいはい、そうすると、別にこいつに取り付く必要ねえじゃんになってっちゃうじゃん。
1: ああ、なるほど。
2: うん。だから葬式行かないよね、死んだってね。
0: そうな、うん、まあ、そうですね、そうなりますよね。
2: 行かないよ。
0: うん。
1: ああ、でもそのうち、香典とか、うん、そういう祝儀とかも、そういう電子マネー決済みたくなる
2: の
1: もあるなんか、なんつうかね、こう、う
2: ん、
1: 文化がなくなるというか、うん、
0: はい、
1: すごくドライな感じしますよね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 祝儀、不祝儀。
2: あと、うん、そう、現金とかでこう、例えばタクシー代だよとか、祝儀だよとかってやってると、なんか、あ、こういう、人になりたいなと思う憧れがあるじゃない。
0: はい、トラさんがね、これで飴玉でも買ってやる。
2: う
0: ん、
2: そうそうそうそうそうそう。はい、例えば、俺だったら、ポール・マキ師匠にもらった小遣いの、もらい方がすごいおしゃれだったから、
0: はい、
2: あ、こういうことやってみたいなとか、こんなにこうしたいなとかって、お金持ったらしたいなって憧れになるんだけど、はい、そういうかっこよさとか憧れがなくなってくるよね。
1: 子供にお駄賃もなんか、あげられなくなるかもしれないですね。完全に、そのキャッシュレスに移行したら。
0: はい、ただ今、お寺、神社仏閣の収入が、まあ、正直減っているということがそれであって、うんうんうん、お賽銭が、パスも対応になったりっていう、う
1: ん、
0: 非常に節操な形を取っている。
3: ペイペイもあります、
0: ね。ペイペイもありますね。
2: うん、本当あのチャリンって音がまた、
1: まあそうですね。
2: でいいとかね、あるんだけど。
1: 賽銭箱に入れるという。
2: か、
1: だってそれ行かなくていいわけじゃないですか。
2: うん、
1: なんだったら、
2: うん、
0: そう、
1: 現地に行かなくて、うん、家で。なんか
2: 送金すればいいんでしょ？
1: ペイペイとやって、
2: そう
1: でなんか多分か金の鳴る音のボタンもありますよ。
2: カランカラン
1: っつって。
2: 伊勢神宮でね、
1: はい、
2: 伊勢神宮
1: で。なんだったら柏でボタンもありますよ。パンパンっていう。
2: そう、伊勢神宮に送れんだよね。
3: ご飯食べた時に、
1: はいはいはい、
3: 割り勘ってめんどくさいじゃないですか、はい、持ってなかったり。はいはいはい、あれがペイペイの1の位、何 ?1 円の位の、
0: はいはい、
3: 1円の位まで、はい、みんなちゃんと割り勘ができる、
1: は
3: い、ね。数字打てばいいみたいですね。
1: なるほど。
3: まとめて買ってくれた人のとこに送ればいいだけみたいなんで、はい、なんか簡単だから、みんなそうしてるって言って
1: ます。まあそういう面でね、メリットは、あるかもしれないですけど、
0: うん、
2: 味気ないよね。なんか
1: 味気ない
0: ですね。
3: 現金の重みってあるけど、まだ携帯で、はい、あれが、ね、いろんなバージョンがあるんですよ。なんかバーコードのバージョンと QR コードよく見
1: ると、
3: うん、私、
1: はい
3: はい、まだに手が震えるの。分かんない。かっこ悪いって思うんだけど、なんかちょっとまだ慣れないですけど。
2: 俺もあれが分かんなくて、 これこの引き落としはどのカードでやってるんだ
1: ろう、いっぱいまたある、
2: 分かんなくなっちゃってる、はい、
1: うん、そうですね、でもキャッシュレスになったらあの広告になりますね。

0: 功したぞってあの札の袋に入って。
1: でもあれはやっぱ札の玉だからさ、はい、あれだからいいわけよね。
2: そうですね、はい、う
0: ん、あれあの航空がいいか悪いかは別にしてですよ。
1: トルマリンブレ
2: ス、そうです、うん、
0: でもその本当例えば、キャッシュレスに完全になって、うん、まあ何十年か経つと、うん、あのイラストというか写真の意味が分かんなくなりますよね、うんうん、何入ってんの、うん、これみたいな、うん、お金っていう概念がなくなっちゃえば、う
3: ん、あのお給料って皆さんって現金でもらったことってあります？
0: 封筒でです、うん、あでも
2: かろうじて僕ありますね。
3: ある？
2: はい、
0: あったと思います。
3: ありますか、はい、
4: うん、振り込みだな、一回もないな。まあ取っ払いでもらうことはあるからね、仕事で。
0: 僕がだから一番最初に事務所入った時に、まあ事務所詰めだったのがもう週6日事務所に詰めてたんで、うん、その分のは封筒でもらってたと思います。
3: うん、嬉しいよねきっと。
2: 嬉しいですね。
0: でも ATM の封筒でした。
3: うん、
4: あまあそれでもね、まあいいよ。
2: まあ現金を持ってきてくれるっていう。一方で現金がなくならないかっていう、その普及率 90% で現金がないかっていうとそんなことはなくて、うん、やはりまああの現金としての、まあ、存在というのはおそらくあるだろうと。これ一説にですね、これ僕どっかの本で読んだんですけど、お金がコインが、ま、全世界で丸いのは金は天下の回り物で、うん、落として転がるって誰かのところに行くようにっていう風に丸くなってるって聞いたことがちょっとあって、まあ、四角でもいいんじゃないかと思ったりするんですけど、四角じゃないっていうよりは何かあるのかな、
0: 日本は昔四角のありますね、うん、小判レベルのね、うん、
2: 問題点として先ほどちょっとちらっとおっしゃってましたが、うん、不正使用、ハッキングができてしまう、うん、はい、スキミングハッキング、
0: それが怖い、
2: はいはい、自分の財産がデジタル化されてるので、まあ、ハッキングされることによっていきなりゼロになったりとか、うんうん、もうそういうことも起きるんじゃないかと。
0: もう技術はあるでしょうね。
2: ありますね。
0: 本当の悪いハッカーとかでもそこら辺の技術はあるでしょうね。
2: あの無限アップみたいなもんですよね。9999億にしとこうみたいな、自分の口座やりたいですよね。
3: やりたい、
2: はい、
4: ワイルドスピードのさ、はい、やつでみんなが持ってる現金が全部、はい、ハッキングで取られちゃって、はい、一文なしになっちゃうっていうシーンあるけど、はい、そういうことされるってことでしょ。
2: そういうことされます、うん、でもお金があれば絶対その価値はなくならないので、うん、価値の保存がね、まあ、そもそも通貨の原理原則なので、うん、それをまあやっぱお金っていうのはなくならないんじゃないかっていうのがまず一つありますね。
0: リアルなお金っていうのはなくならない、
2: はい、なくならないということですよね、う
0: ん、でも北斗の拳の第一話でありましたよ。なんかあの野党に襲われてたやつ、野党が殺してなんか荷物漁ってたら、うん、こいつらこんなものまで持ってやがるぜ、今じゃケツを拭く髪にもなりゃしねえってのによーっつって札束をバーって、あれキャッシュレスってことですよね。
2: だからそうよく見せてるんです、
4: はい、水と食料が大事だから。
2: そうです、はい、
4: あそこは
0: 血を拭く紙にもなんねえってことはペーパーレスでもあるんですよ。
2: そうペーパーレス、
4: じゃあ血どうやって拭いてたんだ。
0: はい、そうですね、
4: トイレットペーパーだってないはずだよ、はい、
3: そうです、の話です
0: 、お尻の中
2: でクレジットカードじゃあお尻は拭けません、
0: はい、はい、キャッシュレス、キャッシュレスの物語、
4: 不動なんかすごい大変だと思うよ。
3: 韓国とか 90% ぐらい導入されてるけど、全然現金はまだ
4: 全然あの南大門とか東大門とかああいうちっちゃいところでも、はい、そうなのかな、
2: あの使えるところが多くなってるんじゃない
0: ですか。そんな
3: 90% そ、ね、その差は何なんでしょう、ね、日本とね、その普及率の全然違い、
2: もうやっぱり国策ですよね。あの韓国っていうのは政府があの優遇策を引いてるので、あの私も友人がちょっとあの韓国に住んでたのがいるんですけど、やっぱりすごいよって、どこでもそのまま行けるよって、
4: いやでもね、あれなの、結局ね、そうなってくるとね、現金持たなくてそのカードだとか、はい、そういうので払おうとするじゃない、はい、で飯食ってさ、はい、いざ払おうとするさ、ごめんなさい、今あの端末壊れちゃってんの、現金しか使えないのって言われた時の、はい、食い逃げしなきゃいけないのかと
2: そうありますね、
4: 思う時とか、はい、あともうペイペイで払おうとしてもどうやってもなんか電波が入んなくてもう一回表出なきゃいけないとか、
0: あれ電波もやっぱ関係ある、
4: 関係ある、
0: じゃあアンテナ立ってないとダメなんです
4: か。そう、俺も払おうとしたらさ、払えないからちょっとこっちでやって、もう店員さんついてきちゃった、
0: 怖いな、
4: 逃げられないと思って表までついて
2: る、ね、犯人扱いです。
0: そう、替え玉の後食い逃げするかもしれないこいつって、
4: だからそういうのもあるから困るんだよ。
3: いろんなパターン持ってますよね、うん、あクレジットもなんか払うとき私も財布に入れてる、うん、
2: はい、おっしゃる通りです、うん、あの災害とか通信障害の時に一切使えなくなるので、うん、これはどうかっていう話ですね、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、でも多分なんですけど、うん、本当にお金持ってる人はあのもちろんキャッシュレスもやってますし、うん、財布にもお金入れてますよね。
3: そうそうそうそう、
0: 僕はだからキャッシュレスの前に財布に入れるお金がまずその時点でないから、うん、ちょっとなかなかキャッシュレスまでいかないんですよ、うん、 だからレス本当の意味のレス、うん、俺の財布の中がキャッシュレスだから、うん、
3: レス
0: そこまでいかないんですよ、ま、
4: 前あのテレビ見てて松井秀喜さんに、はい、あの密着だったので、松井さんにこうやってると松井さんにそこコーヒーおごってあげるよっつってコーヒーショップ入って、そしたら全部カードでピッて、はい、えコーヒーもカードなんですかなんつって、この何百円のもんもしたら、はいはい、いやニューヨークだからねみたいなことを言うんだけど、はいはい、日本でさ、じゃあこれ買いますっつって、じゃあカードでって言ったら、あの1500円以下は現金なんですよとか言われるじゃない、はい、だからああいうことできないんだよね。
2: そうです、今おっしゃった通りで、うん、日本の場合中小店舗の場合の手数料負担っていうのが 3% 近くまで膨らんでいるので、うん、これ中小企業の売上の特にその小さい額に関しては、うん、手数料の方が高くなってしまうので、うん、やれない、うん、なので普及しないんですよねっていう、うん、
0: 手数料マジックもありますよね、うん、俺もキャッシュレスに入るのかな、ペイディ払いってあるじゃないですか、はいはい、うん、で基本的には使わないんですけど、それしか使えない。例えばあのなんかあの自分らでやってるポッドキャスト の、うん、あの収録場所がペイディしか払えないってなったら、うん、まあそれを使うんですけど、で一回間違えてあの Kindle の漫画を、うんうんうん、天岐阜がまだ残ってたなと思って買ってたら、うん、足りなかったんですよ、うん、しかもそれが、何十円かが足りなかったんですよ、うん、でそれがその何十円か分かだけペイD支払いになったんですけど、うん、手数料が何百円かかるって、うん、なんだこれって思った時あった
4: から、
0: だそういうことですね、それのもっと大げさなバージョンですね、
2: う
0: ん、はい、
2: そうですそうです、う
0: ん、あれびっくりすんだよな、
2: だから日本の場合はお店側が払ってますよね、うん、この手数料
0: を、あなるほど、
2: 税金なんかの場合はこちら側が手数料を払うので、あの直接振り込んだ方が安いっていうふうになるんですけど、うん、まあお店の場合は要するに1000円のもの出してて、あのカードの方だけ1300円ですとは言えないので、
3: あ、
2: はい、
3: なるほど、
4: あの露骨にカードって言うと嫌な顔するところもあるもんね、お店で、手数料かかっちゃうから、はい、お店側が、は
2: い、まあ、商売かたぎの原則からいくと、やっぱ現金ってやっぱりすぐにお金化できる、うん、まあ当たり前ですけど、うん、でもやっぱり手形だったり小切手だったり、まあ、手形今ないですけど小切手だったり、まあ、その審判信用販売ってことになると、うん、やはりこうお金になるまでに時間がかかるので、うん、商売には嫌がる、う
4: ん、言ってたよねこの間、あの他局だけど、はい、その海外物のその小切手をもらったら、はい、日本でもらうじゃない、はい、外資から、はい、と今度じゃあこれ銀行持ってって、まあみずほでもいいよ、みずほ銀行持ってって、はい、これ現金起こせって言うと、あのすぐしてくんないんだって、はい、一回これをアメリカに送って、うん、アメリカならね、じゃあこれが本物かどうかを確認して、うん、で戻ってきてそれから現金化だから、
0: うん、それは現物をもう送るってことですか、うん、
4: 送って
0: なんだそれ、
4: だから手数料がガンガン引かれるっていう、はあ、で時間もかかるっていう、
2: まあいいことはないですね、
4: いいことない、
0: うん、でも商売する側だったらもう現金が一番いいでしょうね、
4: 現金現金現金商売、
0: 取りっぱぐれもないし、
3: そうですよね、うんう
2: ん、あとやっぱり現金の持つ遊びができなくなりますよね、束ねてって車買うとか、うん、現金に火つけてタバコ吸うとか、
0: 何言ってんすか、自分から何言ってんすか、
3: ここ
0: です
3: 、大事なお金の
0: 頭おかしいとか燃やすと犯罪ですよ、
2: うん、そうです、
0: そう燃やすの、
2: まあ、それはあの僕香港の映画で見たんですけど、
3: あなた自分がやってたの、は
4: い、小銭持ち歩くのめんどくさいけどゴミ箱にしてる、重いし、
0: あのゴミ箱が賽銭箱だってしました、
4: そう、う
0: ん、
3: そうですよね、500円貯金玉の、はい、あのにあれ入れ物とかいっぱい売ってましたもんね、
0: はいはいはい、はい、そうですね、う
3: ん、貯金箱でね、
0: 絶対貯まる前にそう壊しちゃ
2: う、壊しちゃう、
3: ね、
4: ドラム缶に入れてるっていうかね、
0: はいはい、
4: 小銭は
2: 小銭
0: は、ドラム缶にですか、
4: ドラム缶につ
3: かなことを気にしますが、あの1円玉10円玉5円玉とかの、 あの貯金箱のって、はい、どうやってその自分のものに戻してあのまま使うんですか、
0: ちょっとどういうおっしゃってる意味がよくわかんないです家にある貯金箱、みんなのみんなが入れる、
3: 貯金箱入れますよね、はい、でも大体が1円とかじゃないですか、はい、それをもうやっぱり使いたいなってなった時にそれをちょっとずつ使ってるんですか、みんなそれとももっと何百円とかにしたくないです、
4: せっかく貯めたのをどうやって使うんだってことを言ってるんです、
3: そうそうそう、せっかく貯めたけど、うん、あのちょっとずつ使うと馬鹿らしいじゃないですか、
0: あまとめて使うか、まとめて使う、ちょっとずつ、
3: はい、
4: だから銀行持ってってあの貯金って言えばいい、
3: そうなの、
2: あと、
3: う
4: ん、
2: 今ですねそれも問題で手数料取られてしまうのと、
4: ふざけんじゃねえ銀行
2: あとですね、あとお店で出してもあの拒否する権利があります、うん、お店はあの営業妨害になってしまうので、うん、1円玉で、3万円分買うとかはちょっとできない、
0: 小銭貯金はもうまとめてでかいものを買うには適してないの、ね、だから500円玉貯めて10万円貯まるみたいなの昔あった
3: じゃないですか、
0: あれなんか絶対やっちゃダメです
4: よ、
3: そういうことですよね、うん、手数料取られちゃうならさ、
4: 田中貴金属とかにさあのインゴットを小銭で買いに来るやつとかいんのかな
2: あのお店が OK と言えばいいんじゃないですか。はい、お店が現金で全然いいですよって言ってくれるのであれば。
0: 小銭持ってくるの。でどえらい。
4: どえらい。
0: トラックで積んでこなきゃいけない。
4: 4000万円分ぐらい。うん。そっか、まあそういうわけでね。はい、じゃあ皆さんはどうですかね。キャッシュレス派ですか。現金派ですか。じゃあ最後聞きましょう。うん、はい。さんちゃんは。
0: 僕現金派。
4: 現金派。はい。マキトさん。
2: 僕はキャッシュレス派ですね。今現状がそうなので。
4: 周りは。
3: 私もカードばっか使っちゃいますね。
4: そうだね、まあ、カードあると使っちゃうけどやっぱり現金を持ってる方がかっこいいかなっていうふうに思ってしまいます、うん、はい、現
0: 金使える人のカードを作らせ
3: てそうですよね、
4: そうね、そう、
0: そのそっからですよ、
3: でもね、わかります、あの私カードずっと持ってなかったじゃないですか、うん、はい、大人に、かなり大人で、うん、一回持ったらもうそればっか使う、反動、うん、持ってなかった反動が危険です、
0: 危険ですか、
3: はい、やめた方がいいです、
4: じゃあ、はい、本当の金持ちほど現金を使えた方がかっこいい、
0: うん、まあそうですね、
2: そうですね、
4: それは金持ちの人を理解してください
0: 、はい、甘気に火をつける、は
3: い
0: は
3: い、ということで、三平三平さん、そして財閥金持ちディレクターの牧野さんにお話伺いました、ありがとうございました。
5: 鍋やかんのブー

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは私の計画です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。観光地に一人ぼっちでいることが楽しくて楽しくて仕方がない、芸人のミイラ和助さん、三平さんです。
1: え、名前がどうしたんですか。ミ
0: イラ三平さんです。
1: あの、俺いじりするとき間違うとブレるんですけど。
2: ブレるね。
0: 和助さんっていつもなんかあっちゃこっちゃに、ね、矢川さんの
1: 言い返したいけど、変なこと
0: になってブレる、はい、
1: ちょっと取り直しお願いします。
0: どっちにしますかね、これから。
2: ね、どっちでもいい。
1: はい、どうでもいいです。
0: ひどい。そして犬、愛犬家も犬も犬が苦手な人も、みんなが笑顔で楽しく幸せな快適に暮らせる社会を作る会社、株式会社マーブル&コーの大滝翔一郎さん、そして吉田沙織さんにお越しいただきました。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
1: ちょっと会社にすごい人
2: が。どういうことですか、これ大滝さん。
1: アルソックじゃなくなったんですね、あの人。
4: 霊長類最強じゃない方の
5: 我が社の吉田沙織が。
1: あら、
2: お名前一緒。
1: 同姓同名。
0: 漢字も一緒ですか。
3: 漢字もちょっと違います、
2: うん、ちょっと違
1: います
2: 。
3: 沙織の沙までは一緒です。
0: 沙織以上。
2: あのレスリングやってたとか、はい、そういうことはないんですね。
3: 残念ながら。
2: 残念ながら、はい、
3: ちょっと霊長類最強目指してみたんですけど、私は挫折いたしました。
1: 違う格闘技やってたら笑いますけど、ね、グレイシーとか言ってたら笑
5: い
1: ますけど、ね、
5: でも面白いこと最強を目指してますから。
1: あ、なるほど。よし、期待しちゃうぞ。
2: 哺乳類最強をね、はい、目指していただければと思います。
0: あれですよね、吉田さんは愛犬の食卓事業部。
2: これどういうあれなんでしょうか、はい、食卓事業部って、うん、部署は。
3: はい、はい、あの愛犬の食卓ってあの自動販売機をちょっと弊社の方で、
0: そうです
3: ね、3月に新たにスタートいたしまして、
2: 災害対策とかをね、
3: はいはいはい、そうです。
0: 今どんなご様子なんですか。
3: はい、うん、今ですね、うん、はい、自治体様というのお話を進めさせていただいていて、うんうんうん、今設置拡大を進めている真っ最中でございます。
2: うん、今何箇所ぐらい。
5: 今ちょっと水面下で動いてるのが10件ぐらいあるんですけど、うん、表はまだ2代目がやってます。
2: でも、ね、なるほど、うん、これからですよ、これから。
5: でその各自治体さんであったりとか、その企業様とペット防災に対する災害対策連携協定を結ばせていただきまして、うん、実は今というか今年8年ぶりに環境省が人とペットの災害対策ガイドラインっていう、そのペット防災に関する教本を改訂するんですね。
2: ああ、
5: そこに私どものその自動販売機も乗せてもらえるんじゃないか、うん、状況に今最終稿には乗ってる。
2: いいじゃないですか、これ。
5: すっごくなんか偉そうなこと言ってしまうと、まあ、環境省お墨付きのなんかこう
0: 事業なんですね。
5: ペット防災の仕組みとして取り上げていただいております。
1: なるほど、
2: うん、まさに今日のテーマね、私の計画。もう今全部言っちゃった。
1: 大丈夫かな。
5: 大丈夫、
1: 喋ることあるかな。
5: 吉田がやります。
2: じゃあね、まずあなたが計画したことって成功しますか失敗しますか、これさんちゃんから。
1: 僕でも基本無計画なんですよ。だから無計画だから、まあ、なんか成功も失敗もないみたいなとこあるんですけど、うん、だ思ったけど僕やっぱネタとか、うん、もうギリギリで追い込まれないともうなんか降りてこないなっちゃいません。もうずっとやってると。でも結構ギリギリだけど多分ネタが間に合わなかったことないと思うんですよ、うんうん、その僕替え歌何曲か毎回ライブで作るから、うん、一個も新ネタがなかったことはないと思うんで、まあ、そういう意味では成功してると。
2: あ、
1: ただ滑ることもあるので、うん、その時は失敗かな
2: と思います。なるほどね、それありますね、
1: はい、だから成功失敗で言うとそうかもしれないですね、はい、
2: じゃあ大滝さんどうでしょう、うん、
5: 本当に、
1: はい、
5: 僕ちょっとだけいいこと言うとですね、失敗したと思わないことが成功のもとだと思ってますよ、
1: ちょっとまた名言っぽいこと言うんだから
2: これはどういうことだ。
5: いやでも本当にもう日々いろんなことを挑戦し続けていて、うん、もうできてないこともいっぱいありますし、
2: ありますあります、
5: うん、私どもの会社の事業もいろいろあるんですけど、はい、じゃあうまくいってることがばかりかって言ったらそんなことなくて、はい、でもそれをいつまでもうまくいかないな、どうしようかな、困ったなとかって悩んでるより、そこでなんかちょっとなんかいまいちだった理由をちゃんとなんかこう分析して、うん、で改善して、で新しい事業にどんどん生かしていくっていうことをしていくのが成功のもとになるかなと思って。
0: こんなことをおっしゃってくれる社長の下でね、はい、働くって、
1: う
0: ん、
1: そうですよ、
0: 失敗し放題、はい、
3: そうはいかないんですね。
2: 吉田さんどうですか。吉田さんは、はい、どうですか、成功失敗。
3: 私2年ちょっと前まで銀行員だったんですよ、
2: はい、そうなんですか。、はい、
1: アルソックじゃなくて、
2: はい、
3: そこからちょっと犬に関する仕事がしたいということで、はい、ちょっと転職の計画を立てまして、はい、でいろんな会社を探した中で、うん、もうマーブランドコーっていう会社がもう犬に関するいろんな、うんうん、その愛犬目線での事業を展開していて、はいはいはいはい、そこで転職計画を立て、うんうん、実行し成功してますかね。
2: 成功
5: うちなんか本当銀行員さんが転職されちゃって、はい、困っちゃうから、うん、来ない方がいいですよ、銀行に行った方がいいですよって言ってたんですけど、なんかもう頑張ってこの犬たちがもっと幸せに暮らせる社会を作るために頑張りますって言って会社辞めてきちゃいました。気合がすごい。
2: なんか経理とかやるとかそんなわけじゃない。
5: 全然違うんですよ。
3: ちなみに今日午前中は愛犬の食卓の営業に訪問してきました。
2: 営業の方行っちゃうんですか。
1: 自分が身内だったらやっぱ止めるかもしれないですよね。銀行の方がやっぱりちょっと固いというか
6: 安定してるというか、なんとなくね、
5: むしろあなたが銀行を辞めてうち来ちゃうと、うん、僕があなたの周りの人たちに、うん、あのこう怒られてしまうし、嫌われてあのバカ社長がってなっちゃうから、いやいやいや、やめてくれ、来ないでくださいって言ったんですけど、
2: どんぶり勘定とかバレちゃうと、
5: いや本当ですよ、ね、本当にバリバリキャリア営業、はい、キャリアウーマンなんでね、
3: 断られたんですけど、まあ、行きますって
2: 行きます。
1: すごい、
6: 子供の頃から犬、はい、ワンちゃん猫ちゃんに関するこうペットに関するお仕事してみたいなはあったんですか。
3: は
6: い、
3: 子供の頃は、うん、猫好きだったんですよ。
1: 面接上の空だ、はい、人工が来ちゃうから
3: 中学生の時に初めて犬を迎えたら、うん、もう犬にドハマりしてしま
2: う。なるほどね。
3: で、ま、仕事にまでするっていうよりは、ま、単にこう犬好きとして、はいはいはい、普通に、大学卒業して銀行に入社して、はいはい、から20年目まで勤めたんですけど、はいはい、でもちょっと実はその数年前から犬に関する仕事がしたいなって、うん、こうじわじわじわじわ湧き上がっていて、
2: のって今名刺にね、はい、あのリンちゃんとラブちゃん、ね、
3: そうなんです。
6: あら愛犬ですか。
2: 愛犬2人いるんですよね、
3: はい、可愛すぎるポメラニアンが
6: 本当に可愛い、うん、
2: じゃあちょっとマリはどうしましょう。あなたが計画したこと成功しますか。
6: そうですね、計画したこと私は
1: もう笑いが出ちゃいますね。
6: そうですね、そうですか、あの婚活パーティーの司会とかもしてたんですけれども、うん、もう私パッと見て一回パッと見たと話したら、あの人とあの人会うって言ったらもう結婚もしますから、大体そういうのが分かります。うまくいきます、分かります。なんで私が大体こうあそこあそこって言った人はもうくっつけて、いま、うん、だにあの仲良く結婚何十年もしてる人もいますし、うん、ちょっと後から来ますって言ってる人のこう経歴見て、うん、ここの中だけで決めない方があの人いいなと思ってその人を待たして会わせたりとかすると、うん、人のことは分かるんです、
1: う
6: ん、
1: 自分のこと
6: は全然分かんなくて、うん
2: 占い人
1: それはだからあの家庭で処理してからラジオに来てください。
6: そうですね、そういう ご縁をつなげるのは上手に成功します、はい、う
2: んうん、僕ねあの中学の時にねクラスでお化け屋敷やろうっていうの、うん、
1: ありますね、
2: 文化祭でやろうっつって、はい、で結構いろいろそういうの得意だから企画したわけですよ、はい、こうしてこうやってで自分で生首作ると俺生首作って、はい、じゃあここでこう生首が上がったり下がったりとか、はいはいはい、こういうのやろうっつったらなんか始まったらなんか女の子とか泣き出しちゃって、うん、どうしたのって言ったら俺が企画したところに本物が出たっつって、本物が出たっつって泣き出しちゃって、だから結構そういう企画するとそういうのが出ちゃう。
1: それは実際その生首がリアルすぎたとかじゃなくて
2: じゃなくて生首の横にもう一個顔があったっつって、
1: 出たっつって替え玉ですよ。
2: 替え玉
1: おそらくは
2: ここから
1: 夜間始まってたんですよ。
5: 夜間だから
2: そっかそっからか
1: そっからですよ、始まってたんですよ。
2: すごいな、ね、じゃあね今度かつて計画したことってありますか、その成功談失敗談どちらかお聞かせください、はい、さんちゃん。
1: 僕さっき言った通り基本的には無計画なんですけど、うん、唯一でも計画的にちゃんとやってたのが、うん、あのコミケで同人誌出してた頃っていうのは、はいはいはい、やっぱりそのちゃんとここから作り始めてとか、うん、しっかりやって、はいはい、でそれこそさっきのネタじゃないですけれども基本的には新刊っていう新しい本を出してたんですけども、うん、ある年にコミケって去年2回なんですよ、うん、ナスと、うん、

0: 他にも即売会ってあるんです、同人誌の即売会、うんうん、でコミティアっていう、年4回くらいやる、イベントもあったんですけど、うんうん、その両方 で僕1年で6冊作ったことがあって、うん、これは作る人から言うと結構頑張ってる数字なんですよ、うんうん、でこの年年間で同人誌6冊作りましたけど、新ネタあんまり作んなかったなっていうお笑いのコンビ時代ですけど、
1: ね、そうだね、
0: はい、でもこの時は結構ちゃんとやりましたね、計画的に。
1: なるほど、はい、素晴らしいですね。
0: レッドブル1日4本とか飲んで
1: ました。あ、寝ない、興奮して、
0: はい、無計画にそれは飲んでましたけどね、
1: 寝られなくなっちゃう、興奮して、はい、じゃあ大滝さんどうでしょう。
2: 計画することしか考えてなくて。ああ、
1: 計画することを考え、
2: もう計画、もうなんていうんでしょう、朝起きた時点で夢の中で計画して、その計画をしてる最中に、うん、ああこれいい企画ができたなと思ってパソコンに打ってる夢を見てるんですけど、打っててあれなんか保存できないぞってエンターをしてると、あ、これ実は夢だから起きて、それをもう一回ちゃんと形にしなきゃと思って。
1: 覚えてます。
2: 覚えてます。本当にもう僕ね、頭良くなくて記憶力がないんで、もう頭の上にあるクラウドコンピューターに全部記憶を適当に置くようにしてるんですよ。
3: 天才ですよね。
1: すごいじゃないですか、
0: はい、逆にすごい。
2: でその計画を進めようと思うんですけど、エンターボタン、さっき言った通り押せなくて保存できないから、あ、夢だから起きなきゃと思って起きて、
3: 保存した。
0: 覚えてるのがすごいですね。
1: 枕元の、はい、に本当パソコン置いといた方がいいですね。
2: でもね、本当に置いてるんですよ。僕のパソコンだからすぐ立ち上がるように80万円のパソコン使ってます。
1: すげえ。吉田さんどうですか、は
4: い、成功も失敗も両方いっぱいしますけど、はい、まあ、失敗したらなんか成功に生かすっていうところは大事にしてます。
1: でも銀行で失敗大変ですよね。
4: 銀行で失敗ってまずいです
1: ね。1円で違うだけで大変
4: だもん、ま、ですね。
1: みんな入れないですよね、
4: は
1: い、
4: もうすぐ事故になっちゃう。
2: だからもう社内の一番のしっかり屋さんですけど、は
1: いはい、なかったですね、銀行で。あのどっかに送金しなきゃいけない、ゼロ1個間違えたみたいなとか、
4: は
1: い、
4: それは今結構コンピューターのシステムチェックがかかるので、なかなか
1: ないんですか。
4: ちょっとすみません、ここのネタになるような大きな失敗はないんですけど。
1: ビバンの第一番みたいな。
2: ブルーウォーカーがいないと難しい。
1: 難しいですか。あの1円以下の利息全部集まってこないですかね、僕のところ。
2: それもハッカーで。
4: 私商標ってますね。すごい。
5: バカみたいな発想ばっかりしてる。
1: 地も積もるからな、あれね。はい、じゃあマリは。
5: そうですね、かつて計画してで言いますと、私がもう唯一地道に計画したことがあるのが、あの何回か言ったかもしれないけど、留学経験なんですけど、はい、親には3ヶ月で帰るって言って、うんうん、3ヶ月計画だけ伝えて、自分の中では1年以上いるって決めてたので、うんうん、もう着いたらすぐにあの、自分が行ってた日本人の方が大体行く高級な日本語学校を3ヶ月で辞めて、うん、それの払い戻しの金額で、あのバックパッカーの皆さんが行くようなあの、うん、とても安い学校に変えて、はいはいはい、で、あのホームステイ先も学校が契約したいいところを辞めて、うん、一人暮らしに変えてとか、1日これぐらいのお金にするとか、うん、あと人が着ててパンって捨てた服とかあるんですね、その全然普通に着れたんですよ、うん、汚いと思わないで、
0: はい、
5: とか、もう今じゃ考えられないですけど、あのゴミとしてこう普通にベッドとかが置いてあるんですけど、はいはいはい、あれとかも普通に運んでもらってソファーとして使ってた、もう平気だったんですよ。
0: 当時の俺だってそんな生活して
5: ない。全然生活です。なんで今そうなんか買いたりとかしてないか。で、それで結局1年9ヶ月まで。あの留学ができたんですよ、ね、
0: それは高級なとこだとこの金額だから3ヶ月しか入れないけれども、安くすると長く入れる。
5: そうですよ、ね、うん、お金さえなんとか工面して自分で生きていけば親は絶対その文句を言わないと思いましたし、うん、その当時はね、こうカードに削って番号を打ち込んで海外に電話するっていう感じだったんですよ、うん、あの、うん、そうやって海外に電話すればそのカード分だけ喋れるんですよ。2000円のカードだったら2000円分だけ、うん、はいはい、なのでうちの親とかも気軽にかけれないので、はい、私から電話しない限りはちょっと音信不通の人みたいになるんで、はいはいはい、もうそういう感じで、うん、あのちょっと自分からま電話しないで、こう何時なしにこう1年9ヶ月までのこう伸ばすっていう計画をして達成しました。
0: はあ、いやすごいですね、はい、なんかでも話だけ言うとすごい悪い計画聞いてるみたいな。親に内緒で外国で長期滞在して、
5: だからあのコンビニしても日本みたいなコンビニじゃないんですけれど、うん、そういうちっちゃいコンビニお店行って買えもしない、もう本当にそういうことテカテカのリンゴとかあのバナナ1本とか売ってるんですね、はい、それを買えもしないからじーっと見て食べた感じにしたりとか本当にして、
1: 食べた感じにならない
5: うん、
1: 腹減るだけだ
5: よ。あと人がこうチョコレートのバーのこう、はい、ちょっとチョコがこうちょっとついてるじゃないですか、うん、溶けて、うん、それをポンって捨てるのをじーっと見て食べた気にしたいとかそうすれば1年9ヶ月伸びるんですよ、3ヶ月
0: あの頃の俺だってそんな生活してないですよ。ねえな、
1: はい、ジジブーさんはそのまま食べてた
0: けど、そうだよね、うん、
1: 僕はですね、あのうちの父

0: 嫁あのよくが力説して僕に言ってたのが、はい、人にねしてもらうんじゃなくて、はい、してあげるってことを多くやりなさいと、はい、でしてあげるとそれを恩を感じてその人が何かを返さなきゃっていう気持ちになるから、うん、そういうふうに やりなさいよって言ってたんですよ。で、あ、なるほどねと思ってる時に、まあ、あるマネージャーがいまして、その人が、まあ、フリーな状態になったんですよ。たら、あ、そうだって、うちの父親と、そのまあ、よく会う、その当時の、事務所。で、そこの事務所の顧問みたいのがいて、それはよくこう、会ってるから、この二人に、このフリーのマネージャーを入れてくれと、はい、やってくれと、そこの事務所に預かってくれと。そうすると、この人はとても恩義を感じる人だから、はい、絶対仕事をね、持ってくるタイプの人間だから、それをやってくれって言ったんですけど、まず、その、顧問の人は、年齢がいってるからっていう理由で、ダメだったんですね。で、うちの父親は、その人に対して、俺がになった、うん。俺にどんどん仕事を今持ってくれば、その話をじゃあこいつに売ってやるぞっていう、なんていうんですか、だからしてあげるじゃなくて、うん、してもらうことばっかり言っちゃって、うんうん、で話がポシャるわけです、
1: はいはいはい、
0: で現在その人が今僕のマネージャーをやってるんですけど、はい、まあ恩義を感じてよくやる人なんですよ、
2: うん
0: うん、だからこの二人は大失敗してるっていう、
2: うん、
0: で結局そこにいた事務所のその顧問の人も入れられないっていうね、
1: うん、俺もいた事務所じゃん、
0: うちの間も結果仕事が入んなかったっていう、はい、そうだからそういうのはダメ、
3: 欲張っちゃいけない、
0: 失敗したなと思って、うん、言われた親父に言われたことをそのままよしこれでやろうと思ったら親父が裏切ったっていう
3: ね、
0: ダメだあれ、はい、さあじゃあ現在計画してることありますか、サンちゃん。
1: まあ、僕のさっきも言った通り虚無計画なんですけれども、うん、あれこれちょっと金になるかなって思うことが一個あって、うん、
0: はいはい、
1: それは何かっていうと、夜間さんの目の前にいるこの人なんです
0: よ。マリー、
1: はい、うん、この人と、まあ、他局ですけれども、はい、月に1回ラジオをやってるんですけど、うん、僕、基本的にはツッコミなんですよ。
0: うんうん、
1: この人が、本当にトンチンカンなので、
2: う
1: ん、2時間生放送、うん、でほぼ台本もないのなんで、はい、漫才みたいな会話がずっと成立してるんですよ。M1 出てもいいんじゃないかと思って。だって信じられないんですよ、この人。なんかもういろいろ話してて、うん、で、まあ、マリさんよく言われることですけれども、うん、あまり本を読んだことがない。
0: 読まない。
1: で、私ね、最後に読んだちゃんとした本、ガリバー日記なの、旅行記だよと。ガリバーの日記誰よみたいな、旅行したから不思議な国行ったのが面白いのに、ガリバーの日記読んで何が面白いんだ、日常的なこと。そんなことを平気で言う。でもそれを生放送でちゃんと突っ込めてる俺、これは M1 狙えるんじゃないかと思う。
0: なるほど、なるほど、なる。
1: ただね、ちょっと心配してるのが、うん、本番に弱そうなところもあるんで、
0: そうです、ね、ケーブルテレビとかそういうのいいかもね。
1: で、本番だと意気込んで、ちゃんとしたことを言いそう。恥かきたくないから、
0: 金
1: にしましょう。
3: 金にしましょう、本当に。
1: 本当、思ってるほどトンチンカンですからね、皆さんも思ってるより。
0: マーブランドコーさんのイベント使って
1: もらって。
3: すごいですね、トンチンカンでお願いいたします。
0: 大滝さんどうでしょう、
3: うん、
4: ですね、計画はまさにそうなんですけど、うん、ちょっと他局話っぽくなっちゃ
0: う。全然いいですよ、いいですよ。
4: 他局と言いますか。自社でですね、
1: はい、
4: この度ですね、
1: お、
4: 犬たちが暮らす社会をもっと良くするためにアップデートしていくためのこう試みをしてらっしゃる人物や企業さん、うん、団体さんをこう背景とか思いを深掘りする映像メディアをスタートしました
0: 。すごい、
4: ぜひあかんさん次回
0: あらあ
4: ぜひ来ていただきたいと思って
1: ます。すごい、
0: これどこで配信
4: YouTube
0: で、 YouTube で
4: アンリーシュっていう、
0: アンリーシュ、
1: アンリーシュ、
4: まあ、リードを外して、
3: はい、
4: リードを外せるようなぐらいに犬と人の可能性を解き放とう。
0: ああ、いいですねこれ。
4: そういうコンセプトで YouTube で始めておりますので。
0: へ、じゃあ吉田さんどうで
5: しょう。私はあれですね、先ほどもお話した愛犬の食卓を広めていくことを絶賛計画中です。デザインも本当に可愛い自動販売機ですので、
0: はいはい、
5: それももう設置すると、まあ、愛犬家も、うん、愛犬も自治体の方も結構皆さん喜んでいただける、はいはい、全員が結構ウィンウィンになれる自動販売機ですの で、
0: そうです、ね、
5: ちょっと今こう話してますけど、なんか1年後になったらすごい設置が広まってて、あの時こう話してたねって皆さんに思っていただけるように、
0: うんうん、
5: 将来を楽しみにしていただければと思います。
0: おー、すごい。もう例えばなんかその SNS バッと見ると、その愛犬家とか愛猫家の政治家が全てわかるっていうのを欲しいですね。で、
2: リストで、
0: うん、それでこいつらはそこにないってことは物扱いしてるんだっていうふうにこいつらは
1: 可視化できる。
4: 夜間さんからの圧力
0: こいつらそうなんだって。
3: でも改めて今日から聞いてくださった方に、その

0: 販売、自動販売機のちょっと説明いただけたらね、はい、いいですもんね。
1: はい、愛犬の食卓という名前の自動販売機の、うん、まあ、簡単に言うとセレクトショップみたいな感じなんですね。はいはい、でここで、

0: まあ、中身を避難した犬たちにこう提供して非常食として提供するっていう仕組みを作りました。で、まあ、人間の、非常食って、災害発生時の非常食ってちゃんと自治体が、なんていうんでしょう、こう備蓄してると思うんですけれども、やはりその犬たちの、まあ、ペットたちの食料っていうのはなかなか備蓄しづらい現状があるじゃないですか。で、それをまずは民間の力で、その愛犬家の力でこう、まあ、愛犬たちのための災害対策インフラ、もっと言うとこう、ね、保護活動とか寄付活動にもつながるような、こうなんかこうシステム、エコシステムみたいなものを作れていけたらいいなと思って、スタートしました、
1: これって全国の市町村どこでもご対応可能なんですか？
0: そうですね、もう本当に広げていきたいと思ってるんですけど、まあ、まず本当に今またスタートしたばっかりで、まあ、東京近郊横浜市とかぐらいまでで今動いてる、
2: 特にね、そのドッグランとかあるところは横とかにね、つけてほしいですね。
0: 世田谷 FM さんのお力を
1: お借りしますね。お力でね、
0: 世田谷区内にもうちょっと広げていきたいんで、
1: これ設置するのに結構こう、どう設置したいっていう場合ってどうしたらいいんですか？
0: ですね、まあ、お店として買い取っていただくみたいな話になるので、
2: 自販機ごとね、
0: はい、そうですね、1台150万円というと高そうに聞こえるんですけど、7年リースで月2万5000円から可能保有できるんです。
2: はいはいはい。
0: で、販売するものに関しては私どもの その仕入れサイトがありますので、そちらにもう本当eコマースでこうお買い物するように商品仕入れていただいて、で仕入れていただければ私どもの、まあ、商品が届きますんで、その届いたら、まあ、ご自身で運用していただくと、まあ、ちょっとした副業にもなって、で先ほどお話したような、寄付活動とペット防災、なんか非常食の災害対策、レスキューベンダーになるっていうところの試みになるんで、ぜひ愛犬家の皆さん、ちょっとお庭先に、80センチ四方ぐらいのスペースがあれば置けますんで、そういう当たり前に犬のため の, その自動販売機がこう設置されているっていう世の中になっていったらありがたいなと思って。
2: そうですね、
3: スペースもじゃあそんな取らない
0: ですか、ね、80センチ
2: 四方ですね。そんなに大きい公園とかね、世田
1: 谷の皆さん、企業の皆さん、
4: 世田谷区第1号ぜひいかがでしょうか。
0: 第1号、第1号、まだまだなんですよ。
3: 第1号ってことに弱いかもしれない。
1: あ、そうですね、行きましょう。じゃあどんどん言っていきましょう、はい、押していきましょう。
2: 区長とかね、そういうのがしっかりやってくれるんですけどね。はいはい。じゃあちょっとマリ
1: ー、はい、私今実家が材木屋兼建築家なんですけど、端材が出るんです、すごく。であれを処理するのにもものすごくお金かかるんで、なんとかしようって言って、端材を使ってこうなんていうんですかね、木工品を作って、点々とイベントで売り歩いてるんですけど、これをもっと広めていこうって言って、今ペットのうちも家事じゃないですか、ああいうのの床滑ったりしたりいけないのとか、あとチップのそういうのをこうやって、ドッグランとかのチップに使ってどうぞってい う, こう提供、
3: はいはい、
1: 木を別に売るわけじゃなくて、はい、っていう方を企画して今始めました。
3: へー、すごいですね。
2: 犬のベッドと作ったりとかね、
1: はい、して、
0: うちのイベントにも来ていただかないと。
1: 行きたいっす、マジで。
0: ぜひ。
1: お願いします。
0: プレオルフェスからぜひ、は
1: い、ありがとうございます、はい、アップサイクルプラスポー、肉球でアップポーっていうかブランド名でした。
0: かわいい。
1: お願いいたします。
3: はい、
2: 私はね、ネットワークビジネスを始め
1: た。そういうの悪い
2: んだろ。ないですけど、
3: マルチ。
2: いや、だからこれはね、違う、うちの事務所でやる。
3: 事務所ぐるみで、
2: 事務所ぐるみ
3: で。
2: 何のネットワークビジネスかっていうと、マネージャーのネットワークビジネスなんですよ。で、マネージャーって、まあ僕のマネージャーがいるじゃないですか、はい、A っていうのがいるとするじゃないですか、はい、でも今世の中いろんなちっちゃい事務所があって、マネージメントができてない人たちがいるんですよ、はい、例えばそれじゃあうちの事務所でこうタレントを抱えた時に、まあ下のマネージャーが、まあ新しく入ったマネージャーが仕事を入れたら、それに対するパーセンテージが落ちてくるね、落ちてくるんですけど、まあうちのそのトップのマネージャーがどっかから推薦して入れてくるから、そこに上げるパーセンテージも上げるけど、上にも上げるよと。
3: 親のマネージャーがいて、このマネージャーが、
2: そうそう、
3: 7人くらい
1: いて、
2: そう、だから、これがまたいいのを、また仕事を入れれば、またこの下のね、下がいれば上げる。あれは上がこう儲かる。
3: ピラミッド的な構造になるんですね。
2: そうすると、だから結局何になるか、タレントにも仕事が入るし、
3: はい、
2: 会社もこう回ると、
3: はい、
2: うん。そういうシステムができないもんかなと思ってますけど。
1: これって、あれなんか聞いたことないですか？
2: だからマネージャーの、だからそれ物を売るとか物を買わせるわけじゃなくて、
3: 仕事の流れを。
2: だってマネージャーってもともと仕事入れてくるのが当たり前だから、はい、それに対してのパーセンテージがあって、あ、お前はいい人材を拾ってきたな、じゃあお前にも少しその取り分をあげようとか、そういうことで。
3: 最初にマルチって言わない方が良かった。
2: ネットワークビジネス。はい、じゃあ大滝さんにお聞きします。
0: はい、

0: 別イベントでの計画中なことありますか？
1: 犬種別イベント、実は今年の10月、今年の秋も10月から12月中旬までなんですけれども、東京、茨城、大阪で合計38イベント。
0: そう。
1: はい、様々なその犬種別のイベント、レブルだけ、シュナウザーだけ、ボーダーコリーだけ、チワワだけ、トイプードルだけ、パグだけみたいな感じで、本当その犬種だけのイベントを10月から開催してまいります。
0: はい、
1: チケットも絶賛前売り中、販売中。
0: はいはいはい。
1: ですので、
0: どういうところでやるんですか、イベント会場は。
1: ですね、江東区、はい、夢の島のいいのの森ロックガーデン、はい、茨城県稲敷市にあります木漏れ日森の茨井戸、うん、あと大阪は、大阪北港マリーナという、はい、あの万博会場のスポットがあるんですけど、はい、その、まあ、3つの拠点が、はい、ほぼ、まあ、中心となっています。
2: はい、楽しみで、このブランドコーデ調べれば大丈夫ですか、イベント情報。
1: そうですね、あの、私の、うん、公式サイトをご覧いただけると思いますし、うんうん、むしろですね、うん、ご自身の愛犬の名前で、うん、愛犬の名前で、愛犬の犬種で、はい、フレブルフェスとか、
0: うん、
1: もう犬種名とフェスとかで調べてもらった方が、
0: あ、その方がいいですね。
1: はい、
0: はいはいはい、
1: インスタグラムも公式サイトもしっかりありますんで、
0: はい、
1: ぜひそうやって検索していただける方がよろしいかなと思います。
0: わかりました。
2: はい、ということで本日は株式会社マーブランドコーの大竹翔一郎社長、はい、そして吉田沙織さんにお話を伺いました。サンペさんもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 鍋やかんの

0: ナベヤカンの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。添田さんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というアニメ好き芸人のユニットでポッドキャストを毎週更新しております、はい、アニメの話などしておりますので興味ある方聞いてください、うん、そして今 TikTok いろいろやっておりまして、動画の、アップなどしております、うん、でここにいる時野真理さんの他局のラジオとも連動しておりまして、うんうん、でその辺の、番組の放送のダイジェストを私が映像で上げておりまして、うん、もう私と真理さんのあの金になる女真理さん、
0: あ、なるほど、
1: はい、漫才の様子など、はい、ぜひ見ていただければ。
0: 生配信やんないの？
1: 生配信 TikTok、うん、TikTok は僕一人喋りがあんま好きじゃないので あんまりやってないです。たまにやる感じで、はい、はい、で9月の8日こちら火曜日は、はい、鍋屋寛さん主催のお笑いライブ青お笑い東洋太平洋評価のタイトルマッチ、はい、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されます、はい、クズ芸人でおなじみのがっぽり建設小堀さんなんかもレギュラーで出てますので、ぜひよろしくお願いします、うん、はい、そして、9月の16日こちら新宿フェイスという会場で、うん、まあ、新宿フェイスが9月で閉館するということで、はいはい、ちょっとイベントをやりましてそこに出演させていただきます、はい、西口プロレスで参加すると思いますね。皆さんよろしかったら来てください。そして9月の29日はその西口フェイスでのラストの西口プロレスがあるのでこちらもよろしくお願いします。全ては三平三平の SNS で確認ください。
0: はい、じゃあ大滝さん吉田さん、
2: う
0: ん、
2: まあ今日もちょっと、うん、先ほどお話しさせていただきましたように、はい、10月以降、まあ、各いろんな犬種のドッグフェスを日本全国で、はい、開催してまいります、うん、そして犬と人の可能性を解き放つアンリーシュ YouTube で、うん、放映してまいりますのでぜひご覧いただければと思います、はい、そしてペット防災と寄付活動、犬たちが暮らす社会をもっとアップデートしていくための、良くしていくための、自動販売機事業愛犬の食卓を進めておりまして、はい、これらの事業をはじめとしてさまざまな、愛犬家も犬も犬が苦手な人もみんなが笑顔で楽しく幸せな快適に暮らせる社会を作る事業を行っておりますので、うん、ぜひこういう事業を一緒にこう頑張りたいと思っていただける方はぜひ求人にもエントリーしていただきまして、はい、もう随時本当にもうなんか熱量のある愛犬家の皆さん、はい、本当に募集してますんで、はい、すいません、なんかよく求人して、なんで求人始めちゃったなみたいな感じですけど、もう、はい、猫の手も借りたいところが犬の手も借りて仕事してますから、うちの会社もう何オフィス中犬がいて犬の手借りて本当仕事してますんで、はい、
3: そっか、ぜひ求人情報
1: も、ね、そうですね、はい、2人目の元銀行員が来る、
2: そう銀行員、はい、ます、僕止めます、来ないです、危ない、
0: はい、わ、はい、かりました、
3: 皆さんお問い合わせください、
0: はい、それでは皆さんまた来週、さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

に。9月6日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。9月最初の放送です。ぜひお付き合いください。今日はいっぱいお知らせがあります。ぜひ皆さんメモの用意をしてお待ちください。あの、一つはですね、今月9月19日にこの番組のオフ会を行おうと思っています。行き先は埼玉県、それでですね、オフ会に行く場所なんですが、もう一個増えますあの、午後に2箇所行くって言ったんですけど、もう1箇所行けるんじゃないかということで、早朝に FM 渡良瀬さんに行くことになりました。 FM 渡良瀬さん、あの、道の駅の加須渡良瀬っていうところに設置されているコミュニティ FM さんだそうなので、車で聞いてらっしゃる方、その辺走ってる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。9月19日にその辺りを走るよっていう方いたら、ぜひ合流しましょう。 FM 渡良瀬さんに9月19日に行きますので、まあ、その辺の詳細この番組の真ん中ら辺でお伝えしますので、よかったら最後まで聞いてくださいね。まあ、最後まで聞いてらんないよって方もいると思うので、この番組の SNS、 Twitter、X もありますので、そちらをご覧ください。メールの投稿間に合わなかったよって方も、こちらの SNS に書き込みをお待ちしています。パワモニの TwitterX アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ぜひ探してみてください。ユーザー名はパワーアップモア日本で、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。ぜひ探してみてください。パワモニのツイッター X、 つぶやきの後に1個スペースを空けて、ハッシュタグパワモニ、シャープパワモニつけていただけると、この番組宛てなんだなって分かりやすいので、後でいいねって押しに行きますので、ぜひそちらをつけてつぶやきお待ちしています。パワモニオフ会の詳細、それからそれ以外の告知もこの真ん中ら辺でいろいろ言いますので、全部SNS に載せますので、そちらで文字でのチェックもできる方、ぜひ見てみてください。さあ、今日のメールテーマはオフ会に行くってことで、埼玉県といえば、そんなテーマでお送りしていきます。あの、埼玉県といえばいろんなアニメの聖地があるんですよ。まあ、そんな中でもラキスタっていうね、アニメがあるんです。で、そこのラキスタのアニメのキャラクターが登場する神社とかね、あと街のいろんなところ、あの、アニメの聖地巡礼で成功した例みたいのでよく出てくるのがやっぱラキスタと、あとはね、大洗のガールズ&パンツァ、ガルパンとラキスタが成功してる例としてよく出るんですけどね、ラキスタの聖地巡礼がね、うまくいったのは、町の皆さんが、そのキャラクターがその町に本当に住んでいるかのような扱いをしてくれたりとか、町の皆さんがファンの方を手厚くもてなしてくれたりとか、でファンの方もね、聖地巡礼できてるんだから迷惑をかけないようにって、お互いの思いやりがあってうまくいってるみたいで、ラキスタみこしもね、もうアニメやってたの15年以上前ですよね。それでも今でもおみこしやってるんですから、すごいですよ。というわけで、今日の1曲目は埼玉県のわしの

宮神社として登場している、ラッキースタ、この曲から参ります。今日の1曲目、アニメのキャラクターコナタ、鏡、司、みゆきが歌います。もってけセーラー服。

くのコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング、パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは埼玉県といえば、そんなテーマでお送りしていきます。ラジオネーム東京新規さん、宮古ハーバーラジオで聞いてくれています、ありがとうございます。埼玉県といえばうちの兄が新座に住んでいますっていただきました。じゃあたまに行ったりするのかな。新座には豊田真由子氏も住んでいますよねって、それ以外にもテレ朝の美人アナや昔乃木坂46のメンバーだった人もって、いろいろな美人な方を輩出しているということですね。ラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさんもファックスくれました、ありがとうございます。埼玉県といえばお笑い芸人の爆笑問題の太田光さん思い浮かべます。爆笑問題の2人の漫才が好きです。太田さんみたいな面白い人になりたいですって言ってね、似顔絵付きで送ってくれましたが、今日のこの太田さんの似顔絵はですね、ちょっともうちょい努力しようですかねあ、もう一個送ってくれてます。こっちクレヨンしんちゃん書いてくれた、これはね超似てます。埼玉県といえばクレヨンしんちゃんですね。埼玉県の大スターしんちゃんですが、親が見せたくないアニメの堂々1位に選ばれていたこともありましたよね。でも多くの人から愛されているアニメですっていただきました。あの私が勤めてるメイドカフェに男の子がいて、ミサって呼んでるんですけど、ミサミサですね。親にやっぱりしんちゃん見ちゃいけませんって言われて育ったみたいです。みんなでしんちゃんの話したり、アクション仮面の歌を歌ってたら、うちは見せてもらえなかったんで、本当にいるんだと思いましたね、あのしんちゃんの映画はねすごい感動作だから、そこから見てもいいよね。僕もクレヨンしんちゃんみたいに年上のお姉さんをナンパしてみたいですねって、まあいいんじゃないですか、あのしつこくないナンパだったらありだと思いますよ、それから続きましてはラジオネーム一服二条三国志さん、ありがとうございます。僕が埼玉と聞いて真っ先に思ったのは、15年前の大震災の折、お隣の福島県が大混乱していたあの時、僕の記憶では本当に真っ先に初っ端に福島の人々を大規模に受け入れますよと手を挙げてくれたのが埼玉県加須市喜西町というお名前です。宮城県に住んでいる僕でさえすごく印象に残りましたっていただきましたね。えだって地震の時ってさ、みんな不安だったじゃん。地震が起きてもさ、テレビではこんなに悲惨な状態ですってなってるし、あの余震のアラートもずっと鳴ってたのに、それでもね困ってる人を助けたいって名乗り出てくれたっていうのは本当にありがたいことだしね、そうやって印象に残りますよね。一服二条三国志さん、熊本で大きな地震があったから近くで甘いトマトを買ったり、熊本県産の根生姜を買ったりしています。先日千葉県で大雨豪雨もありましたよね。いつもピーナッツは購入していますが、千葉県からピーマンも来ているようなので、当面ピーマン料理を続けますよ。負けるな熊本千葉、全国のみんな応援してるからねってメールくれました、ありがとうございますね。あの宮城県できっとたくさん被害に遭ったこと、そして助けてもらったことを記憶に残ってるからこそ行動してくれてるって感じですよね、ありがとうございます。なんかね大げさなことはできないけど、何かちょっと買うことで力になれたらいいですよね、ありがとうございます。続きましてはラジオネームFM 太郎で聞いてくれている栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます。埼玉県といえばですが、実は私第二のふるさとですっていただきました。私が24年前に亡くなったうちの母は長女で、その長女のおじさんは埼玉県の越谷に住んでいます。
お盆やお正月休みには埼玉県の越谷市に帰り、家族全員で過ごしていたのですが、2020年以降コロナが発生してから越谷に帰ることができていませんでした。埼玉県越谷市、東京都心から

約25キロメートル範囲に位置しています。東京に近い場所ですよっていただきました。私もね、越谷1回だけ行ったことあります。あのね、私が勤めているメイドカフェに来ている方が越谷でクレープ屋さんやってるんです。駅からねすぐ近かった、3分ぐらいで着いた R&R っていうクレープ屋さん、あのもし行ったらラジオやってるメイドカフェの店員に言われてきたって言って行ってみてください。美味しかったですよ。チョコクレープ食べたんだけどね、皮がうまかったからね、チョコじゃなくて皮の味が楽しめるやつにすればよかったって思いました。私の越谷の思い出です。グレートアスケさんもう一つ送ってくれてますね。皆さん、田中あさみさんをご存知ですかっていただきました。豊田市のラジオラビートでアニメのラジオ番組をやっている声優さんです。岐阜の放送にも岐阜出身の声優さんがやってる番組がありますよっていただきました。結構パーモニーラジオラビートで聞いてくれてる人多いからご存知の方も多いんじゃないでしょうか。いやー、ありがとうございます。私もあのサイマルラジオでチェックしてみたいと思います。ありがとうございます。続きましてはラジオネーム FM 名取で聞いてくれているラジオネームアニメ聖地大好き弁蔵さん、ありがとうございます。埼玉県といえばあの花、パーモニのみんなであの花聖地オフ会していたことがあったんだねっていただきました。そうなんですよ、もうかなり昔の話ですね。あの花が終わった直後ぐらいに行ったのかな。アニメ版と劇場版のあの花持っていますっていただきましたね。泣けるアニメだよね。あの私も最近メイドカフェに来たお客様に泣けるアニメを教えてほしいって言われたんで、もう真っ先にあの花を紹介しました。パーモニの埼玉県オフ会の日、秩父市では田中正義監督とメンマ、本間メイコを演じた声優の茅野愛さんが秩父に来てイベントをするそうです。なのでこの曲をリクエストお願いしますっていただきました。お送りします。これはあの花の、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないのエンディングテーマを声優さんたちが歌っている10周年バージョンってことですね。でこちらをお送りします。シークレットベース君がくれたもの10 years after

りしている曲はあの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないのエンディングテーマの10周年記念バージョン、シークレットベース君がくれたもの10 years after バージョンです。さあ今日のメールテーマは埼玉県といえばというのでお送りしているんですが、ここでお知らせを挟ませていただきます。この番組のエンディングテーマ募集、今日から開始します。そうです、改変期を乗り切りました来期もよろしくお願いしますというわけで、エンディングテーマリクエストを募集します。この番組のエンディングテーマは皆さんのリクエストで決まっています。リクエストが採用された曲は10月から3月の6ヶ月間毎週エンディングテーマとして流れます。ぜひあなたのお気に入りの曲をリクエスト送ってください。ただし条件があります。4分以上ある曲、そして秋から冬にかけて流してちょうどいい曲、まあ、季節感なくてもね、応援ソングとかでも構いません。あなたの応援しているアーティスト、この時期にぴったりだよっていう曲、ぜひ送ってください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONIアットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。エンディングテーマリクエスト宛てって書いていただけると、リクエストだって分かりやすいので、そちらを添えて送るのをお願いいたします。それからですね、ちょっといろいろありまして、次のメールテーマをここで発表します。再来週からのメールテーマは夏の思い出2026です。夏の思い出2026のメールをですね、諸事情がありまして、皆さん多めに送ってください。2週分ぐらい送ってください。2週分くらい送ってください。はい、察してください。というわけでエンディングテーマリクエスト、そして再来週からのメールテーマ夏の思い出2026、多めに送るのをメールファックスお待ちしております。さあそして、9月19日にパワモニのオフ会を行いますという話を、何週かしてるんですけれど、今週から行き先がもう1箇所増えるという情報を追加させていただきます。パワモニオフ会、9月19日土曜日に開催します。時間は朝の8時半朝の8時半に FM 渡良瀬さんに集合します。一応予定では8時10分頃に東武日光線の柳生駅に到着予定なので、まあ、そこから合流しても大丈夫です。8時半に FM 渡良瀬集合、そこで写真を撮ります。そしてですね、先週さらっと出た埼玉、群馬、栃木の三県境、三県にまたがる畑があるって言ったやつが、どうやらここの駅にあるそうなので、そこにも寄って写真を撮ろうと思っておりますので、ぜひご参加お待ちしています。8時半 FM 渡良瀬に行った後、その後13時30分にFM チャッピーさんのサテライトスタジオに行きます。こちらはイオンスタイルイルマの1階にありますサテライトスタジオです。本社の方ではないのでお気をつけください。サテライトスタジオに13時半集合、そしてその後に夕方4時、浦和駅にありますレッツウェーブに行って、こちらでも写真を撮ります。夕方4時レッツウェーブに行きます。そしてその後18時30分夕方の6時30分に東武浅草駅の駅前集合で、最後は花火オフ会を行います。8時半に、小雨なら結構します、警報レベルじゃない限り多分花火オフ会やると思います。ぜひご参加お待ちしております。
こちらの花火オフ会だけすいません、参加費500円かかります。それでもよければご参加お待ちしています。まあ、今わーって言ってしまったのでメモ取れなかった方も多いと思うので、この番組の SNS ツイッター X アットマークパワモニで検索して見てみてください。パワモニオフ会は9月19日土曜日に開催予定です。予定が空いてる方ぜひご参加お待ちしています。では1曲参ります。こちらの曲はラジオネームFM ナトリの弁蔵さんが送ってくれました。お送りする曲は埼玉万蔵さんのなぜか埼玉。ちなみに埼玉万蔵さんは岡山県の出身ですので埼玉県出身ではありません。田中田です。

0: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーシャ。それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーシャみたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネームレンガマンさん。カパノスケ仕様の帽子が販売開始。こんなの売れるはずないと思いきや、皿に水を入れると冷房効果もあって爆発的に流行した。
0: カパノスケの帽子、カパノスケの帽子、何これ、かわいい、映える。 SNS で大人気。こちらが現在大人気のカパノスケ帽子だそうです。このようにかぶるとほらカッパのような姿になるんですね。こちらが今 SNS で大人気だそうです。
2: このカッパのね、冷やして頭に乗っけるとね、熱中症防止になるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
2: このカッパの帽子、今ね、冷凍庫で凍らせてたから、今キンキンに冷えてるから、でたまにね、冷やしすぎちゃうからね、ダメだって外す時もある、それぐらい冷えるから。
0: そうなんですね。若い方はどうでしょう。
3: 超かわいい、マジかわいい、すごいかわいい、カパノスケもかわいいんですよ、見てください、これ、カパノスケ。
1: カパー、呼ばれたカパー、あー、かわいいお姉ちゃんいっぱいいるカパー、カパカパカパカパ、
3: あー、やっぱカパノスケ超かわいい、カパノスケとカパノスケのぬいと一緒にこうやってカパノスケの帽子と写真撮ると超映えます。
0: そうなんですね。カパノスケの帽子大人気で、こちらのお店では2週間後までご予約がいっぱいだそうです。こちらからは以上です。
4: いや、カパノスケ帽子僕もかぶってみたいですね。予約するところから始めます。
1: ラジオネーム、ふげんさん。パワモニオフ会、オプションツアー。1カ所目、埼玉スタジアム2002。特撮番組でよく戦闘になる場所。仮面ライダーディケイドでは、鉄王も出現。2カ所目、関越自動車道入間川橋梁下。特撮番組でよく見る橋の下、2号ライダー顔見せの場所。3カ所目、秋ヶ瀬公園。特撮番組でよく戦場になる公園。
0: いやー、特撮撮影の場所、聖地巡礼行ってみたいですね。いや、私もね、埼玉県の、川口市にあるなんかグリーンセンターってところのこう植物園のところ、あそこが仮面ライダーオーズのこう撮影場所になってて、でもうね、今年で入れなくなりますって聞いて、もう急いで行きましたよ。いやー、聖地巡礼いつまでもあると思うな、ロケ地場所、行けるときに行きたいものです埼玉県もたくさんありますよね。あ、ちなみに埼玉スーパーアリーナは特急ジャーの基地に使われていましたね。だからそこに行くとね、あ、ここはあのシーンだとか見てます。あ、私がね、通っていた高校の駅も特急ジャーの劇場版で結構使われててね、あ、学校で通ったとこめちゃくちゃ映ってると思いました。他の作品を見ても、あ、 これはあの作品の時のあのシーンの場所だとか思ってしまう厄介な特撮オタクになってしまったので、心をフレッシュして作品を見ていきたいと思います。特撮のロケに使用させていただいている場所の方、本当にご協力ありがとうございます。皆さんのおかげで我々は楽しい特撮を見ることができています、ね、ロケする許可を取るのもきっと大変だったと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
1: ラジオネームおじのこさん、野球犬スイカ割り
0: スイカ割りするんだけど、割れなかったら一着ずつ脱いでいくスタイルあのね、この間私スイカ割りしたんですけど、あの最初に5回回ったんですよ。それでね、4回目まではね意識あるんですよ。でね、もう5回目はねフラフラになっちゃってね、うん、右も左も分からなくなったしね、うん、大変でした。ちなみに私は当たりませんでした。なので、もしそれが実行されるなら1枚脱がなきゃいけませんね。はい、あ、上着だけです。あ、でもね、そんなことしなくてもね、私たちの隣にいたね女子高生、あの最初は制服着てたのにね、あの気がついたらキャミソール姿になってましたから、野球拳しなくても海はグリーンショーでしたよ
1: ラジオネーム、ラジオネーム自動ドアさん、
5: 新世紀エヴァンマスオン、
1: イラスト付きでいただきました
0: あの今日あの自動ドアさんのイラストを

0: 見るの3枚目なんですけど、これめちゃくちゃ好きです私。マスオさんがねすごいね真剣な顔をしてプラグスーツを着ている。でも待って、番組名がエヴァンゲリオンってことはロボットがエヴァンゲリオンのはずじゃないですか。でもこれマスオさんがプラグスーツを着ているってことは乗る側がマスオさんなんですかね。いやほら、あのエヴァンゲリオンに乗るときってさ、なんか水みたいなやつにボーって入るじゃん。マスオさんだからエラ呼吸できるんですかね。あんなことはない。乗るなら乗れ、乗らないなら今すぐ帰れ。まずは家族に相談しなきゃ。サザエ、僕エヴァンゲリオンに乗っていいかな。マスオさん、エヴァに乗りなさい。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。20年以上前のネット掲示板にて大流行したアスキーアート、埼玉埼玉埼玉が現代のツイッター X にて大バズりする。
0: 田んぼアートってさ、もっとすごいのをさ作られてんじゃん。アスキーアートだったら結構簡単なのかな。いやでも逆にさ、こうなんか列をきっちり綺麗に揃えなきゃいけないとかで難しかったりするのかな。簡単なものの方が難しかったりするじゃん。いや、あの私ですね、この今回埼玉県といえばというテーマでベルテーマやってるんで、この度飛んで埼玉を見たんですよ。そんであの飛んで埼玉2の方ですかね、あれで田んぼアートが出てくるシーンがあるんですね。見に行ってみたくなりました。これはまた体が元気なうちに行きたい場所、また一つ増えてしまいました。田んぼね、田んぼアート、そしてアスキーアートが田んぼに描かれていたら、おいおい今令和だぜ、令和でアスキーアートかよ、わらーと言って、みんな懐かしのアスキーアートを貼るのである。そして、今の時代に合わせて AI でそのアスキーアートが動き出すようなものも作る人も続出。さらに2次3次いろいろ皆さんこうね、いろいろなパターンに加工して載せていくのが流行るのである。田んぼから始まる。

0: 夢見ることに。
1: お送りしている曲は三浦大知でエキサイトです。え、なんでこの曲なのかって、私埼玉県で一番たくさん行った施設が多分埼玉県の大宮ソニックシティってところなんですよ。で、最後にソニックシティに行ったのが多分仮面ライダーエグゼイドのヒーローショーを見に行った、それが最後だったんだね。私が大宮ソニックシティに行った思い出、それを思い浮かべてこの曲お送りしました。仮面ライダーエグゼイドのオープニングテーマです。さあ、今日のメールテーマは埼玉県といえば、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は次回登場するかもしれませんので、また聞いてくださいね。そしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは夏の思い出2026。今年の夏はどんなことがありましたか、どんなものを食べましたか、ぜひあなたの今年の夏の思い出聞かせてください。そして番組の真ん中ら辺でもお伝えしたエンディングテーマリクエスト、今日から募集開始です。秋から冬にかけてぴったりな曲、あなたの応援しているアーティストの曲などリクエスト送ってくださいね。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの今年の夏の思い出ぜひお待ちしております。そして諸事情で今回多めに送ってください。2週分ぐらい送ってくれるととても助かります。ぜひメールファックスお待ちしております。そして天の声の声優塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 最近あれですね、カパノスケさん大人気ですね。
2: そうですね、パワモニから生まれたキャラクターカパノスケ、夏ということもねあるのか、めちゃめちゃ皆様にお声掛けいただいておりますね。
1: あ、そうか、夏だからちょっと涼しい気持ちになりたくて、
2: はい、
1: パワモニのオリジナルキャラクターカパノスケくんにいろいろメールが来てるんだ。
2: きっとそういうことだと思っております。
1: こんなメールが来たんですよ。
2: はい、
1: ラジオラビートで聞いてくれている、グレートアスケさん、
2: ありがとうございます。
1: カパノスケさんに質問があります。
2: カパ
1: お仲間にカータンっていましたか、っていうか僕が保育園時代にいた子供向け番組に出ていたカッパのキャラクターの名前がカッパのカータンっていうんですよ。そのカータン確か服を着ていました。短パンに白いシャツを着てサスペンダーをつけて、かれこれ50年以上近く前の話ですからね、調べたら出てくると思いますよ。カパノスケは可愛いイメージがありますが、カータンはサイズ的にはドラえもんより大きかったですね。カパノスケさん負けちゃいますねっていただきまし

0: ママと遊ぼうピンポンパンの中に出てくる大人気のカッパのキャラクターって書かれている。
1: そうカッパ、そうカッパ。
0: 私ももしかしたら3歳ぐらいまでやってたみたいだから見てたのかもしれないけど記憶にないな。
1: カッパま、まあカッパの助も実際にねあったり見たことはないんだけれども噂だけは聞いたことがあったカッパ。
0: でもなんか、はい、おしゃれなデニムでなんか膝にこうアップリケみたいのがついてる可愛いカッパさんですね。
1: そうカッパ、おしゃれさんカッパ。でもちょっと一箇所だけ気になるカッパよ。
0: どうしたんですか？
1: カータン先輩、カータンパイゼン、ちょっといつもお腹出してるカッパ、おへそ出してたら雷さんに取られちゃうカッパ。
0: あららら。でもカバムクさん今へそ出しまた流行ってるんですよ、若い子に。
1: なんでずっと浮きしからんカッパ、おへそだけは隠さないといけないカッパ、みんなに腹巻きを配るカッパ。
0: カバムクさん腹巻き巻いてるんですね。
1: 雷の日だけ巻いてるカッパ。
0: あ、そうなんだ。でカパノスケさんのビジュアルをさね、こうちょっとずつね、いろんなストックを貯めていくと面白そうですね。
1: そうそうそうそうそう、カパね、
0: うん、じゃあ雨の日はちょっと傘を差しながら雨の日限定で腹巻きを巻いている。
1: そうそうそうそうそう、カパね。冷静になるとちょっとダサいカッパ、やっぱおしゃれなカータン先輩に、カータン先輩を見習わなければいけないカッパかね。
0: カータン先輩はなんかブーツ履いてるっぽいですよ、検索すると。お赤いブーツ、
1: ほんとカッパ、靴まで見てなかったカッパ。カータン先輩いつでも水たまりに入れるカッパ、いいカッパね。
0: じゃあカパノスケさんもいずれ ねこういう服を着たいっていうのがありましたらね、なんかこういうのリクエストお待ちしておりますよ、カパノスケさんから。
1: カパノスケから。そうカパね、今は、T シャツとか着てみたい感じもするし、なんかちょっと激しい格好もしてみたいカパ。
0: 激しい格好？
1: レザージャケットとかなんかかっこいい感じのピチッとパンツっていうカッパの、なんていうカッパ、ライダースーツ的なやつとかいろいろ着てみたいカッパ。
0: あ、カパノスケさんそっち系だったんですね。
1: え、そういうのもちょっと好きカッパ。
0: あらら、じゃあ皆様、カパノスケさんがそういうのを着たバージョンの妄想即興演劇セリフをお待ちいたしております。
1: まさかの難易度上がったカッパ。
0: ありがとうございます。というわけでグレートアスケさん、ちょっとねカパノスケさんはカータンさんはパイセンということで敬っている方だそうですので。
1: そうカパ、そうカパ、カータンさん、カータン先輩カパ。
0: あともう一つもねメール来てます、みはるんさんへ。
2: はい、私へ。
0: はい、9月2日がお誕生日だったのでお祝いもらえたら嬉しいです、よろしくお願いしますって。
2: おー、いいですね、久しぶりのお誕生日お祝い、行っちゃいますか
0: ね。じゃあちょっとね、これ送ってくれたのはラジオネームロゼッタさんなんですけれど、まあ、ロゼッタさん以外にも9月お誕生日の方がいらっしゃると思いますので、
2: はい、
0: 今日はみはるさんから9月のお誕生日の方にお祝いをお願いいたします。
2: はい、ではでは9月お誕生日の方、皆様よくお聞きください。
0: じゃあカパノスケさんは最近たくさん登場していらっしゃるので、それ以外のみはるんさんで、まあ素のみはるんさんでもいいですけどね、お誕生日のお祝いをお願いしようかな。
2: わかりました。そうですね、久しぶりのお祝いなので私みはるんからお祝いさせていただきたいと思います。
0: やったー。ではお願いいたします。

0: ます。
1: はーい。まあなんかね、ちょっと固く結婚式のスピーチみたいな感じの始まりになってしまいましたが、そんなのは置いといて、お祝いということで楽しく明るくおめでとう言いたいと思います。9月にお誕生日を迎えられた皆様、もちろんね、これからお誕生日を迎える方もです。せーの、お誕生日おめでとうございます。イエーイ、パチパチパチパチパチ
0: パチパチパチパチパチ。
1: さあ、ここにホールのケーキがドーンとありますよ。ろうそくも立っておりますよ。さあ、みんなでふーって消しましょう。せーの、ろうそくふー。皆様の代わりにろうそくをふーっとしておきました。
0: みんなで消したもんね。
1: そう、みんなで消しましたよ。ケーキは美味しく食べましょう。
0: 妄想ケーキ、ごちそうさまでした。
1: ごちそうさまでした。妄想で食べる分にはいくら食べても太らない。
0: はい、そう思うようにして食べる量を減らした方がいいと思ってるんですけど、ついつい食べてしまうので頑張ります。
1: 現実のケーキも甘くて美味しいんだ。お誕生日おめでとうございます。
0: ありがとうございます。やっぱり可愛い声の美春さんのお誕生日のお祝いが一番のプレゼントですね。ありがとうございました。声優の塩路美春さんでした。
1: ありがとうございました。来週もカパノスケ出るのかな。
0: リクエストお待ちしております。パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。9月になりましたね。残暑が厳しくても新しい秋、9月の始まりはなんだか嬉しい新しい季節へと心が切り替わるような気がします。金子みすゞさんの詩の中に4月という詩があって、新しい4月、嬉しい4月という言葉がありますが、毎月の月始めにこんな気持ちでスタートするのもいいですね。新しい9月、嬉しい9月、毎月新たな気持ちで清々しく参りましょう。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすゞさんと明るい方へ、スタートです。

私たちはいろんなものに影響を受けるものですが、言葉も本当にその大きな一つですよね。私は日頃の活動で金子みすずさんの詩をいっぱい歌う毎日です。ラジオでもたくさんみすずさんの詩を言葉をご紹介しています。なので人一倍みすずさんの言葉に影響を受けているんだなって思うんですね。そしてそれが私には必要なことなんだなって思うんです。皆さんの前でみすずさんが伝えてくれる大切なメッセージをお話ししていますが、それを一番聞いているのは自分自身。私生活の中でいろんな気持ちになることがあって、自己嫌悪の時もあったり、不甲斐なさに落ち込むこともある。そんな時、ああみすずさんはこう言っているなって、その瞬間に光となるみすずさんの言葉が心に浮かんでくるわけです。自分の成長に金子みすずさんの心のエッセンスいっぱいいっぱい吸収したいと思っています。さて今月のメッセージテーマは行ってみたい国。今まで私も何カ国か旅行に行ったことがあるんですが、実はまだアメリカに行ったことがないんですよね。インドやフランスやドイツ、オーストリア、イタリアという遠い国にも行ったことがあるものの、意外にアメリカがなかったんですよね。20代の頃はヨーロッパとアジアに興味がありました。でも最近の私はいろいろルーツについての思いが深くなって、みすずさんのルーツとかそれぞれのふるさとへの思いとか、その原点を深く考えるようになったこの頃、私の祖母が生まれたアメリカ、祖母は帰国子女なので、そのルーツの一つでもあるアメリカに行ってみたいなと思うようになってきたんです。さあ皆さんは今どの国に行ってみたいでしょうか。これまで行ったことがあって最高の思い出だからまた行きたいとか、ずっと憧れている国だったり、いろんな思い、メッセージお寄せください。さて先日、山口県宇部市の修古館というアンティークな雰囲気のおしゃれなサロンのような会場でソロコンサートをしました。金子みすずさんの歌を中心にいろんなカバーソングもお届けしましたが、大津明の作品も歌いました。で今度9月13日は金子みすずと大津明のふるさと山口県長門市のルネッサ長門で大津明青春音楽祭が開催されます。私はトップバッターで歌います。お二人の母校仙崎小学校の有志の子どもたちとも一緒に2曲歌うんですが、その時にも歌うのが大津明が戦後大陸から仙崎に引き上げてきた方々へ寄せた詩、心めぐりです。ずっと曲がついていなかったんですが、その音楽祭の主催者でもある大津明顕彰会から、この詩に曲をつけて歌ってみないかと言われたのがきっかけで、去年作曲してからは私にとってとても大切な歌になりました。この歌もまたルーツ、ふるさとを思う心にもつながるものがあります。ぜひ9月13日も皆様にご来場いただきたいですが、さあ今週の1曲目はその心めぐりをお届けしましょう。仙崎に引き上げてきた方々がコンサート終演後に私に打ち明けてくださる、その時に口を揃えておっしゃること、仙崎の優しさ、温かさ、その思いが重なります。お聞きください。心めぐり。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきた子どもたちの感想文やお手紙をご紹介していますが、今週は番外編、大人の言葉をご紹介したいと思います。大人には大人のこれまでの人生があって、いろんな経験からいろんな思いを抱えながら生きています。その皆さんの感想、集計されたアンケートからピックアップしてご紹介したいと思います。年代別に行きます。まず20代の方、人として大切なメッセージや生きていく中で大切にしていきたいことがたくさん詰まっていて、子どもたちにも伝えていきたいし、一緒に死の意味や込められた思いを考えてみたいと感じました。また詩に曲をつけて聞くことで、より想像豊かに味わえたように感じました。それは作者の背景や詩の意味をじっくりと考え掴んでいるからこそ、そのような曲をつけることができたのだと思います。今日は本当に温かい時間を過ごさせていただきました。また励みになった時間でした。そして30代の方、美しい声とともに心に響きました。改めて毎日を生きたいと思いましたと、これも短い文章ながらとても深く感じ取ってくれたのが伝わってきました。そして50代の方、金子みすゞの詩が奥の深い素晴らしい人生

劇場のように感じられた。とても良かったです。目から鱗です。いいですね。人生劇場という言葉、まさに512編の人生劇場です。そして60代の方、美しい声からみすゞさんとの優しい詩を歌っていただきました。昨日入院しましたが、ずっと千尋さんの歌を聴きながら自分を励ましました。と、そうなんです。この方、今も覚えているんですが、終演後入院したばっかりでしたが、どうしてもコンサートに来たくて許可をいただいて来たんです、という車椅子の方だったと思います。感激しました。さあ、どんどんいきます。70代の方、みすゞさんの詩は命のつながり、そして全てのつながりで続いていく。その中で全ての命のつながりをおかげさまでと感じる心と、その人らしい特性を発揮して社会に還元して生き抜いていくことが人権につながると言われたように感じました。私たちが今いる、あるのは皆の支えがあってということを忘れてはいけないと思います、という感想文。私がお話しした人権講演会での内容を瞬時にこのように心に落とし込んでくださっていたこと、嬉しいですね。ラストは80代、千尋コンサートによって私の心が変わってきました。とても優しくなったようです。いろいろ感謝しています。80歳になりまして、こんな心になれたこと、ありがとうございました、といただきました。ありがたいことです。人生の大先輩である80代の方が、こんな心になれたことにありがとうと。いろんな時代背景によって私たちは見つめる心の軸も違いますよね。戦前、戦中、戦後、そして戦後80年が過ぎた現代、今だからこそ見えること、そして過去を見つめることでそこから学びを得る。金子みすゞさんの詩も今の時代だからこそ蘇った意味があって、多くの人が心寄せる時代になった、その時なんだと思います。だから今しっかりとインプットとアウトプット、その両方が大切だなって感じます。大人の言葉、返ってくる言葉には生活背景、時代背景が感じられるものですね。それはとても貴重な気づきになるものばかりです。コンサートを通して出会う大切な学びです。さあ、今週朗読する詩ですが、いろんな経験をしてきた土、たくさんの命を育む土、すくすく育つ草によって自分の姿は見えなくなっても、その成長が嬉しい土の姿が浮かんできます。ジュラ出版局発行、金子みすゞ童謡全集より、土と草。母さん知らぬ草の子を、何千万の草の子を、土は一人で育てます。草が青々茂ったら土は隠れてしまうのに。

歌はアルバムミスズソングスから土と草でした。メッセージが届いています。東京都のラジオネーム It's all too much さんから、都内の大盆踊り大会に行った時のことです。司会の方が踊りが進むにつれて調子が上がっていました。そしてさあ満月も明るく輝いています、次は東京音頭で盛り上がりましょうと言ったのですが、空は曇っていてどこを見ても満月は見えません。周りの人たちも満月どこにも出てないぞと言っています。気分が乗ってきて雲の上に輝いている満月が心の目で見えていたのか分かりませんが、海の中のイワシたちや昼間は見えない星に思いを巡らすことのできるみすずさんのような人なのかと思いました、というメッセージです。なるほど、面白いですね。司会者の心に映ったのか、それとも原稿通りだったのか、It's all too much さんが感じられたみすずさんのような人だったとしたら、もしそうだとしたら一言付け加えてみたらみんながもっと感動したかもね。例えば雲の上の満月も見えてくるようですとか。でも It's all too much さんの心にはその司会者の言葉からみすずさんの眼差しを感じる、素敵ですね。メッセージありがとうございました。さて冒頭でもお伝えしました9月13日のイベント、山口県長門市の山口県立劇場ルネッサ長門で開催される大津明青春音楽祭、入場料は大津明健賞会が主催ということで、なんとどなたでも800円でご来場いただけます。当日券も同じ金額なので、ぜひ当日いきなりでも大丈夫です。お待ちしていますよ。開演は2時30分、私はそのトップバッターで歌います。ぜひ応援に来てください。詳しくは私のオフィシャルサイトやルネッサ長門のサイトのイベント情報などをご覧くださいね。そして9月15日は福岡市南区で人権講演会としてのコンサートです。福岡市の主催なのでどなたでも入場無料、申し込みも不要ですが、終演後交流カフェという交流会を開いてくださるんです。こちらだけはお申し込みが必要なので、私のオフィシャルサイトのイベント情報をご覧ください。私も終演後急いで衣装から着替えて参加しますので、ぜひ直接皆さんといろんな話で盛り上がりたいと思っています。さあこれから深まる秋に向かって私のコンサートもフル回転です。東京都内の小学校のコンサートも待っていますし、10月は福島県郡山市で2カ所、鳥取県もありますね。いろんな地域のご当地ものにも出会えるのも楽しみです。リスナーの皆さんのお近くに行くときには初めての方も大歓迎ですよ。やっぱりコンサートは生歌は違うと、いつも感動したというお声もいただくので、どうしようかなと思っていらっしゃる方、ぜひぜひご来場お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは和歌を歌にした作品から月の光に。山口県では以前名歌の CM ソングとしても6年間流れていました。今年の中秋の名月は9月25日だそうです。待ち遠しいですね。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子が、より豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの田中真由香です。9月に入り、少しずつ季節の移り変わりを感じる頃となりましたね。
0: はい。
1: 愛川さんは毎日を過ごす中でですね、季節の変化というのを感じることってありますか？
0: そうですね、やはり外に出た時ね、はい、風の感覚とかね、
1: はい、
0: そういうのに、冷たい風とかね、暖かい風とか、まあ、結構ビルディングの中ね、
1: はい、
0: みんな密閉されていて、私の道場なんかも鉄筋コンクリートで作ってあるのでね、
1: はい、
0: 結構密閉しているのでね、
1: はい、
0: まあ、エアコンとか、まあ、空調とか働いてますけどね、
1: はい、
0: あんまり頻繁に窓開けないみたい で外に出ないとなんか分かんないっていうのが
1: 確かに、ね、
0: ありますよね、
1: はい、外に出るとね、やっぱり自然のこう、
0: そうですね、
1: 空気感っていうのはね、感じられますよね。
0: そうですね、いつも窓を開けられるような邸宅に住めたらいいですね。
1: うわ、そうね、邸宅住んでらっしゃるんじゃないですか。
0: やっぱしね、まあ、パソコンを見てることが多いのでね、うっかりね、はい、ちょっと外を見ないとね、いけないですよね。
1: そうです
0: ね、小さい時はね、はい、すごい自然に囲まれて育ったんですよね。
1: そうなんですか。
0: もう、はい、その山梨県なんでね、山がずっと周りにあって、はい、富士山があって、
1: すごい、はい、
0: だからもうね、うちに庭にね、すごい樹木がたくさんあって、
1: はい、
0: 300坪くらいのね、こう全部ね、お花とかそういうね、はい、樹木があってね、まあ、別にそれ売ってるわけじゃないんだけども、はい、そういう素晴らしい庭があったんですよ。だから私の夢がね、将来ね、そういううちに住みたいと思うんですけども、
1: はい、
0: 小さなこうね、はい、まあ、アパートではないけれども、はい、ちょっとこうね、そういうやっぱりビルの一部屋みたいな感じになっちゃいますよね。
1: なるほど、いやでもこう自然っていうのはね、本当にたくさんのことを教えてくれますよね。
0: そうですね、それもやっぱり、ね、はい、その感覚を覚えてるんだよね。だからそれで助かってるというか、
1: はいはい、
0: 自然らしさを失わないようにいうことですね。
1: いいですね、はい、今日は愛川さんがこの夏に訪れた諸外国でのお話というのをね、この後ちょっとたっぷりと伺っていきたいと思います。
0: はいはい、
1: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやっと思った素朴な疑問や質問、あなたの日常の出来事など気軽に教えてくださいね。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかな朝を過ごしていこうと思います。相川さん、
1: はい、
0: この夏はですね、いくつかの国を訪れられたそうですが、
1: はい、
0: ロサンゼルスですか？
1: そうですね、はい、ロサンゼルスにも行きましたね。
0: お話について伺ってもいいですか？
1: そうですね、まあ、ロサンゼルスってすごくね、あの気候がいつもいいんですよね。それで、はい、その爽やかな風が吹いていて、はい、でマリブってね、
0: はい、
1: まあ、海岸線なんですけれども、まあ、ロサンゼルスってずっと海岸線にあって、はい、空港からねずっと行くと、なんかサンタモニカ、
0: はい、
1: 昔そういうところでセミナーよくやってたんですけれども、
0: はい、
1: マリブってところはね、なんかあのすごく富裕層の方が住んでいらっしゃるみたいで、で、あの日本のレストランが、名前を言っていいのかどうかわかんないですけどレストランがあって、はい、そこがなんかねホテルまでも作ってね、それですごくセレブが行くところでね、でちょっとその付近であの有名なね、
0: はい、
1: あの歌手の卵のような方、その方とあのね、なんかこうその方に個人セッションをしてあげたんですよ。その人、それで、
0: はい、
1: まあお子様がねもう3人くらいいてね、可愛い子がいてね、
0: はい、
1: そのお家がねわーっと丘の上にあって、わーっとね綺麗な緑が見えてね、素晴らしい景色の、お家って。

0: ですね、仕事を兼ねていたのでね、
1: はい、
0: うん、皆さんにね幸せになっていただこうと思って、
1: はい、
0: ね、彼女もこうヨガと瞑想が好きということでね、うん、でも私のねその体験もまたすごいディープでね、
1: はい、
0: バッともう変わっちゃってすごい喜んでいました。もう全然違うから、もうそれヨガと瞑想とかもね、うんうん、みんなすごく広まってんですけれども、
1: はい、
0: やっぱヒマラヤ聖者の教えはねすごく秘密の教えなんでね、うん、みんながわからないことをパッと教えてあげるのでものすごい変容されてね、
1: うん、
0: 喜ばれてね、うん、そして、その他もその他のところでもねまたちょっとセミナーをやらさせていただいて、皆さん、
1: はい、
0: インスタグラムをやっている方々、うん、
1: 拝見しました、
0: うん、そういう方たちがね、
1: はい、
0: 来てね、みんなそれぞれ才能がある方で、
1: はい、
0: うん、それで、すごく喜ばれてね、もう向こうの人って積極的だからね、
1: うん、
0: うん、
1: これはどうなんだみたいな感じで、
0: まあ、素直にね、
1: はい、
0: うん、私もチャンティングをしたりね、
1: はい、
0: 素直にみんなすごい静寂を体験していただいて、そこもすごくオープンスペースでね、
1: はい、
0: すっごい環境がいいのよね、
1: 場所のですか、
0: うん、その丘の上にあってバーッとね、うん、視界が開かれていてね、ともかくね、
1: はい、
0: テラスとねのそのリビングルームっていうかバーって戸がね取っ払われていてね、
1: はい、
0: ずっとこう続いてる床が続いてるから、うん、ずっと広く見えて、うん、なんか崖のうち崖の上に立ってるんですけれども、
1: そうなんですか、うん、
0: まあみんなこう丘だからね、
1: はい、
0: まあアメリカとかヨーロッパって例えばさポルトガルなんかもみんな崖の上に立ってるんですよ、まあ日本でいうと熱海がそのような景色かも、知れないですね、
1: はい、
0: うん、インドもねその春に行ったところがシムラってところがね、
1: はい、
0: やっぱそれイギリス当時の時代に、
1: はい、
0: そこやっぱり高地なんですよ、2000メートルくらいだから、
1: うんうん、
0: 下のデリーとかだと、まあ、暑くて仕事ができない、
1: うん、
0: だから そこのね全部崖にお家が建ってんですよ、そういう崖っていうか、うん、そういうね、はい、そういうところに建ってだからそのマリブってとこも全部丘で、
1: はい、
0: そういうところ景色がいいところが皆さん好きなんでしょうね、
1: いい
0: そこ瞑想が好きっていう人たちが、
1: うん、
0: 瞑想のメッカみたいな感じ、
1: へえ、うん、メッカとなってるん
0: です、うん、そうね、だから、うん、本物ですみたいな感じでヒマラヤ聖者の教えをっていうところで、ね、
1: はい、
0: うん、皆さんがね興味を持たれてねいらっしゃってね、
1: うんうんうんうん、
0: でもみんなワクワクしてね、
1: はい、
0: 私これ本書いてるんですけどとか言ってね、でもこうやっぱりいろいろ誰かヒーリングしてねいろいろ受けちゃうって、
1: うんうんうん、
0: そして不安定になっちゃう、どうしたらいいですかとかね、
1: はい、
0: そのようなね、みんなやっぱりスピリチュアルになるとね内側がねこう純粋になればなるほどね、
1: はい、
0: 人の気を受けちゃうからどうやってプロテクションするかって守るかっていうね、
1: うんうんうん、
0: そういうねこうバリアっていうかね、そういう守護神のマントラとかあるんですけれども、そういうもの
1: いろんな言葉が出てきましたが、
0: 守るね、まあ、みんなね、はい、いろいろ外のいろいろなね情報とかたくさんあるでしょ、
1: うんうん、
0: でみんな心が揺れちゃうのよね、
1: はい、
0: 羨ましかったりね、うんうん、私はこれ持ってないとかね、そういう心をすごくね安定させるっていうね、まあ物の豊かさすごくアメリカとかはね、
1: はい、
0: もう皆さんチャレンジして才能を豊かにするんだけれどもね、やはりその後待ってるのはねマインド使いすぎて疲れちゃうんだよね、
1: うん、
0: それをどうやって平和にするかってね、で 今までその瞑想とか流行ってたんだけれども、
1: はい、
0: さらにね本物のね瞑想が今求められてる時なのかなって思いますね。
1: いや貴重なお話、うん、ありがとうございます、うん、
0: はい。

0: ここからは日常の喧騒から少しだけ離れてヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えします。さて相川さん、今月は
1: 気の乱れ、心の乱れにはバランスの調整が必要なのです。で、私たちの体の中には生命エネルギーがこう循環している。で、そしてまた心の働きっていうのはそういうねエネルギーをいただいて、そして心が動くんですけれども、まあ、気が乱れていると心も乱れるっていうね、これ双方にこう影響し合っているんですね。ですから心の乱れをストップさせるのか、気の乱れをストップさせるのか、まあ、その前にこうバランスをとっていくっていうことが大切なんですね。で、私たちこう息を吸ったり吐いたりね、呼吸をしているって、呼吸っていうのはすごくそこに生命エネルギーがあってね、酸素もあって、でそれをずっと持続しているんですけれども、このなんか呼吸を観察しているとね、すごくこう気持ちがねこう焦っていたりね、そうすると乱れた呼吸をしていたりね、まあ、心臓もパクパクしていたりね。で、呼吸を整えることで気の乱れもねこう治って、また心も安定してくるって、全部つながっているんですよ。だからそういうことで、まあ、バランスをとっていくっていうのを意識的にね、リズム的な呼吸をするとか、そういうことも大切なんですね。で、まあ、神経がねやはりこうすごく緊張したり恐れたりね、でこうすごく過敏使いすぎてもうむき出しになって過敏になっているとかがあるんですね。ですから神経が使いすぎるともう全てに対して敏感に反応したりね、だからそういうものも神経をこう休ませる意味でもね、呼吸を深くしたりしてね、リズミカルな呼吸

をして、そしてね、神経がこう休まるようにね、まあ、緊張をほどくっていうのもあるんですけれども、まあ、自律訓練とかね、そういう

0: ためにね、どうするかって、まあそれは呼吸だけよりもね、さらにそれをこうね、本当に整えて、源に入っていくっていう修行をね、まあ私のところではしていただいてるんですけれども、みんなそういうのはちょっとわからないので、エネルギーがねこうだーっとこうあっちに流れたりこっちに流れたりね、いろいろこう流れているから、まずそれをチューニングしてね、いい波動にこう合わせて整えるっていうことをやってるんですね。それは呼吸であったり、あるいは音の波動であったりね。皆さんこうマントラっていうのは私伝授してるんですけれどね、それは聖なる波動であって、そしてすごくこう神聖なエネルギーをねこう作り出してくださるのでね、それにこうチューニングしていくとね、心の乱れがスーッと静まって、そして深く神経もね、静まって、そして細胞の緊張もねほどかれてね、で血液の循環が良くなって血管が拡張してね、で末端までこう血液がゆったり流れて、すごく深くリラックスするっていうね、まあそんな風にどうやったらその乱れを整えるかっていうのでね、まあいろいろ方法がありますけれども、まあ私は瞑想の秘宝を伝授してね、でそうやってその音の波動によって整えてるんですね。そうすると皆さんまたすごくエネルギーをいただいて、そして元気になってね、そしてまたスムーズに喋れるようになったりね、スムーズに仕事ができるようになっていきます。
1: ヨグマタのマインドフルネス、いかがでしたか？相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、心を浄化し内なる力を開花させる言葉と検索してみてください。宝島社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてくださいね。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊。
0: 気の乱れ、心の乱れにはバランスの調整が必要なのです。

0: さあ今日は最近行った諸外国のお話について、はい、
1: はい、
0: 聞いてみましたが、
1: はい、
0: なんかお話を伺っていると本当にその場所に行ってみたくなりました。
1: そうですね、はい、まあその他いろいろ体験もありましたけどね、レコーディングもしたんですよ。
0: ああ、そうなんですか。
1: 良かったですよ。あ、ちょっと歌手になったみたいな感じで、
0: その話もいろいろ聞いたんですね、
1: まあね、はい、そのうちにデビューしようかななんて思って
0: 楽しみにしております。
1: 最高年齢とかいうことでね、心が平和になるね歌、はい、は
0: い、いや皆様今後期待でございます。
1: はい、
0: この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 田中真由加でした。
1: 良い一日を。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城にこです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください。バイビーロマンスで愛に行くよ。

0: なたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷 76.2 FM Palaloon。
3: 総一郎の絶対負けない社長の法則。
4: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町からFM 十日町の制作でお送りします。
5: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
6: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
6: はい、
5: 全国放送的には9月6日の放送となっております。引き続き来年の神話祭ですね、もうすでに告知開始して、募集ですね、開始しておりますので、ぜひ多くの皆さんお願いしたいと思っております。
6: 東京開催ですんでね、はい、8月の21日木曜日、15時からなんですけれど、今ねやっぱり東京人がどんどん増えて、インバウンドの方も多くなってるんですけど、ね、泊まる宿がねなかなか取れないというかね。
5: いや本当そうなんですよね。なのでお早めにというところで、
6: お早めにです。毎回
5: 毎週言って申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。はい、先生、9月といえばですね、先生のお好きな陸上ではアジア大会が、
6: そう、
5: 楽しみですね。楽しみですよね、はい、これはね。
6: そうですね、もうね、いい席はね、種目によってはもうソールドアウトっていうか、取れないですね、いい席はね。
5: いい席、種目、まあやっぱり陸上といえば花形はどうなんですか。短距離走とか、
6: まあ短距離だとリレーとかね。
5: あ、リレーか、日本 の、得意な、
6: あとやり投げのね、北口選手だったかな。
5: はいはいはいはいはい、はい、先生はどの辺を今回の大会注目してらっしゃいますか。
6: うん、やっぱり短距離ですね、まあリレーはもうね、多分間違いなく日本のレベルは金は取れるというところですよね。
5: アジア大会ですからね、やはり。
6: アジア大会はまあいけると思います。あとは個人的な記録のがどのくらい、日本記録が出せるかどうかみたいなね、条件的には非常に、条件はいいところですんで。
5: なるほど。大会自体はですね、9月19日から10月4日までというふうになります。アジア45の国と地域、最大約1万5000人の選手が参加ということで、競技数は43競技、32年ぶりの日本開催ということで、1994年の広島大会以来となる国内開催ということでございますが、
6: そうか、アジア大会となると、まあ、これちょっと運営がよくわかんないですけど、オリンピックとなると国家的事業じゃないですか。
5: はい、
6: でアジア大会って都道府県で確かに立候補したしてたようなイメージがあるんですよね。
5: ああ、なるほど。
6: そうそうそう、そうするとね、34年前ってまさに日本が失われた30年じゃないけど
5: 確かに
6: 困ってたんですよね。
5: 確かにそうですね。
6: で地方の力ではちょっとアジア大会呼べなかったかもしれないですね。
5: あ、
6: だけど今はっていう、まあ、ところは あると思います。
5: ね、まあ、今回もいろんな 見どころが あるかと思います。ね、僕が今ちょっとネットで見てるところで恐縮なんですが、 e スポーツの正式採用みたいなところ、こんなのも今回やるみたいな。
6: あ、 e スポーツね、なるほど。
5: ねえ、ちょっとまあちょっとそういう意味では新しい、またね、スポーツの大会といいますか、アジア大会ね、この辺はやっぱり面白そうですね、いろいろね。
6: あのオリンピックではまだ正式採用されていない種目が結構ね、
5: あ、入ってきてますね。ね、まあ約1ヶ月のまた大会になろうかと思います。先生の方からもね、またちょっとまあタイムラグが少しこの番組ありますんでね、はい、ちょっとあれかもしれませんが、またそんなお話もチャンスがあれば先生から聞いてみたいと思います。
6: そうですね、あの僕もね、ぜひ、まあ、チャンスがあれば現場見に行きたいなと思ってますんで、
5: ぜひね、あの地元名古屋で開催されるということですので、
6: はい、はい、まあ飛び込みで行けるところは行ってみたいなと思って、はい、
5: わかりました。はい、ぜひまたお聞きしましょう。それでは9月1回目の放送となります。先生、今週もよろしくお願いいたします。
6: はい、よろしくお願いします。
5: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロスト90セレクション、30年前、1996年9月のヒットシングルから、爆風スランプ、旅人よ、

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。それでは今週も先生のブログをピックアップいたしますが、8月21日金曜日のブログ、タイトルは損をしたくない社長ということで、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい。誰しもね、損をしたくないのは当たり前なんですけれど、
0: まあそうですね、
1: うん、あまりにね、損をしたくないっていう意識が強すぎると結局ね、大きな利益は手に入らない。
0: あ、
1: うん、なぜかというと、目先の要は利益に目がいってしまうというかね、
0: うん、
1: うん、あのすぐにお金が欲しいとか儲かりたいとか、
0: うん、
1: でそうなると、いや投資ができない発想になっちゃうんですね。
0: そうですよね。
1: ね、投資ってその瞬間は赤ですから、
0: うん、
1: うん、でもそれが見えないと、まあ、これは割に合わないとかね、
0: うん、
1: うん、だからあのそこまでやる必要があるのかとかね、
0: そうですね、
1: こうなってしまうんですけど、
0: はい、
1: 結局目の前の利益をただ拾ってるという動き方になっちゃうんですね。
0: うん、
1: ってことは大きな利益っていうのは目の前にはないんですよ。
0: はいはい、
1: 要は投資ですから、要は先を読んで、で仕掛けて、で、お金と時間をかけて、でその時が来たら、要は人より先にそれをやっていた人が最も大きな利益を得るというのがね、うん、投資なんで、そうすると目の前の利益をかけてる人にはそういうことはできないんですよね。
0: うんうん
1: うん、結局、うん、儲かりたいのに一番儲からないやり方をしてるということになっちゃうんですよ。
0: うん、すごい矛盾ですね。すごい儲かりたい人に限ってそうなれないというか、そうならないような動きをしてしまうっていうのは、
1: うん、
0: うん、いや先生のブログ、まあ

0: 見てる中で割に合わないとかそこまでやる必要があるのかっていうこの言葉があるじゃないですか、
1: うん、
0: めちゃくちゃ聞くんですよねやっぱり。
1: うん、そうそうそう、
0: 仕事とか、まあ、仕事だけじゃないですね、なんか日々の生活とか地域活動してても結構この言葉はよく聞きますよ、ね、
1: そうです、
0: うん、
1: いや今しか見てない人なのか先を見ている人なのかっていうね、
0: うん、
1: でただねこれブログの中ではちょっとそういう表現してないんですけど、
0: はい、
1: あのね、いや先々を見越した動き、
0: はい、
1: だけどこれが利益につながる仕組みで動いてなければ経営は成り立たないんですね、
0: うんうんうん、
1: そうじゃないのをボランティアって言うんですよ、
0: うん
1: ね、
0: うん、
1: ボランティア活動いくら一生懸命やったって利益にはつながりません、
0: はい、
1: はい、いずれいつかはなんてことはほぼ起こらないんですよ、
0: うん、
1: ボランティア的活動はね、
0: うん、
1: 称賛されて褒められるんだけどキャッシュポイントがないんですよ、
0: うん、
1: うん、それをボランティアと言います。
0: そうですね、
1: うん、ここはね、経営者としてはちょ見極めなきゃいけない。
0: あ、
1: ついついねボランティア活動って、認められるし褒められるし称賛されるんですよ、
0: はい、
1: 気持ちよくなっちゃうんですよ
0: いやここはですね非常にわかるような気がしますよね、
1: うん、
0: まあもちろん先生は経営という前提でこのお話を書いてらっしゃったと思うんですけれども、
1: はい、
0: 今僕がちょっと言った地域活動も本当にその今の先生の視点というかお話がちょうど合うと思っていて、
1: うん、
0: やっぱりボランティアでいろんな活動されてて、まあ、それはそれで本当に素晴らしいことなんですけれども、やっぱり地域活動って結局続けてったりこの先将来その地域がどうなっていくかっていう視点がめちゃくちゃ必要じゃないですか。
1: めちゃくちゃ必要です。
0: そうなんですよ。でやっぱりそこが大事なんで、そう考えた時にその時だけ気持ちいいとかその時はまあボランティアで成り立ってるとかそういう活動はその時はいいんですけど、
1: うん、
0: 将来これ大丈夫なのかなって思うのが結構たくさんあってですね、
1: はいはい、
0: でもそういうこと言うとですね案外受け入れられなくてですねなんかねどうしたもんかなと思ったりもしてます、
1: まあ、グランドデザインと言うんですよね、うん、これ、
0: はいはい、
1: 政治家がやるべき仕事なんですけど将来をデザイン設計しない設計するっていうのが政治家の仕事なんですね、
0: うん、
1: まあ、でもそれは経営においても地域活動においても同じです、
0: はい、
1: だと思います、うん、で要はボランティアなんだけど将来先々この地域のこと考えたらやっぱり良くなっていくとかね、
0: はい、
1: ということが、なんか組み込まれているみたいなね、
0: うん
1: うん、まあ、例えばねマンションでね管理組合ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: マンション管理組合要は分譲マンションでね、うん、要は住んでる人たちが、組織を作って、理事長さんだったり役員作ってやるじゃないですか、
0: はい、
1: でみんなやりたがらない、
0: まあまあ、相手はね、そうでしょうね、そうでしょうね、
1: ね、
0: う
1: ん、やりたがらない、
0: うんうん、
1: でね以前ね、まあ、僕今、マンションね住んでたんですけれどやっぱり役が回ってくるんですよ、
0: うん、
1: でも任期が来たら終わるじゃないですか、
0: はい、
1: で次の人を推薦しなきゃいけないです。
0: それが大変なんです、
1: ね。そういうのがあるんですよ。
0: わ、ね、かりますわかります。
1: ね、はい、うん、でもみんな断るじゃん。基本的に断りますよ。
0: うん
1: うん、で、あんまり表立って嫌だ嫌だっていう人がいたんですけど、
0: うん、
1: いやこれは管理組合というのをしっかり組織して運営していかないと将来このマンションの資産価値が落ちますよって言ったんですよ。
0: あ、おお、はいはいはい。
1: ね、
0: うん。うん、
1: そしたらやらなきゃいけないですよねみたいなな
0: るほどなるほど、
1: そう、これちゃんと利益につながりますよっていうことですよ、
0: うん、
1: だってよくね中古マンションは管理組合を変えという格言すらあるんですよ。
0: お、
1: 管理組合がしっかりしているところはちゃんと修繕メンテナンスできてるんですよ。
0: なるほどですね。
1: そこなんですよ。それ資産価値なんですよ。損をしたくありませんからきっと
0: ね、やっぱりそうですね、武将を狙う、やっぱり馬を狙うとかね、やっぱりそういうのがやっぱ大事だったり、
1: うん、まあ本質ですよね、物事の本質で言ったら、うん、まあ今言った管理組合とは何のためにあるのか、
0: うん、
1: うん、まあ要はお金の面で見たら

0: 住んでるところの資産価値を落とさないように維持する、はいはい、上げるために、存在していると言ってもまあおかしくはないと思うんですね。
1: うん、うん、いやだからそうなんですよ。今日のお話は何度も言ってますけど、まあ今日のお話だけじゃないんですけどね、やっぱり経営だけじゃないなって本当に思ってですね、このお話は。
0: そうです、いろんなもので言えますね。
1: 言えますよね、
0: 人生においてもね。
1: そうですよね。
0: そうそうそう、
1: うん、で、まあ改めてまたブログに戻りますけれども、まあこの今日のお話は経費思考と投資思考という考え方にもつながるわけですよね。
0: その通り、そうなります。はい、
1: いやまあどっちも当然大事なんでしょうけど、でも、はい、投資思考が欠けてる人がやっぱ比較的多いっていうことなんですかね。
0: これね、全員が投資思考ということになってしまうと、
1: うん、
0: 正直言うと目の前の仕事やる人がいなくなっちゃうんですよ。
1: そうだからこれも絶対
0: そう
1: 大事なんですよね。本当
0: に大事、そう、目の前のことをやっていただく人も必要です。でも投資思考の人の特徴は目の前の仕事よりもっと大きな利益が出るというものが見えてしまうから、
1: うん、
0: そっちに行くんですよ。
1: ああ、
0: そう
1: そうですね。だから目の前があんまり手につかないって方もいます。
0: 手につかない、目の前の仕事に興味がないとか、
1: ね、興味がないって方もいますね。
0: なるそう、それでもその人は遠くを見る役目があって、うん、全体のリーダーになっていくような人なんですよ。
1: ああ、
0: そういう点でいくとね。
1: なるほど、は
0: い、
1: そっか、じゃあそれぞれ役割があるっていうこと
0: ですね。役割はあります。そう、リーダーは僕は苦手だ、私苦手っていう人いますから、それはそれでその場を、回してもらうためには必要な人材なんですよね。
1: はいはいはい、ね、やっぱり社会全体であったりその組織全体であったりっていうところでのそれぞれの役割と考え方とか、
0: はい、
1: うん、そこは非常に大事ってことですかね。
0: そうですね、だからここのブログはですね、先を見る、全体を見る、全体が良くなるために投資をする人の足は引っ張らないでねっていうのもあるわけですよ。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、いや本当そうだな、足を引っ張らないでほしいですよね、邪魔はしないでほしいっていうのはあります。
0: そうそうそう、そうなんですよ、
1: うん、はい。そしてまあそれでもやっぱりこの経営者ということから考えれば投資思考は欠かせないわけですからね。
0: 欠かせない、うん、その通りです。要は、うん、経営者ってのは投資家であるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: うん、
0: 会社という箱を私が作るから、社員を集っていろんな作業とかね、うん、生産をしてもらう。だから最初の箱を提供するのは投資家であり経営者なんですよ、社長、
1: うんうん、
0: ね、これが要はそこの投資的な発想が持ってないと次なる箱っていう発想が出てこないわけですね。
1: ああ、そう
0: ですね、場の提供みたいなものですよ、
1: うん
0: うん、投資家というのは、
1: うんうん、損をしたくないだけだとね、なかなか
0: ちょっとできません。
1: いい箱が作れないですからね。
0: そう、箱作った瞬間赤字ですから。そこだけ見たら
1: 確かに、
0: そんな人はまだ何も生み出してないんで。
1: おっしゃる通りですね。それだとちょっとなんか矛盾してる感じがすごくあります、
0: ね、う
1: ん、そ
0: う、もう割り合わないになっちゃいますからね。
1: そうですね、
0: 目の前だけ見たら、はい、
1: はい、ぜひ経営者の方はですね、割に合わないとかそこまでやる必要があるのかっていう考え方をですねちょっと抑えていただく、まあ投資する考え方を絶対忘れないでいただきたいってことですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: で必ずそれは経営として投資になるように、
1: はい、
0: ね、ボランティアにならないように、うん、ということです。
1: そうだ、はい、そうです、ボランティアにならないように、これもちょっと重要なポイントだと思いますよね。
0: そうなの、そこもポイント、
1: う
0: ん、ついついね、
1: そうそうそう、
0: 気分良くなっちゃいますからボランティア。
1: そこも忘れちゃいけません、
0: はい、
1: 繰り返しですがよろしくお願いいたします。先生ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法についてご紹介するコーナーです。今日はですね、子経編の3番目7つの基本条件ということで、先生よろしくお願いいたします。
1: はい。前回はね、五字七経という話の最初の5つの基本問題というのをやったわけで、
0: はいはい、
1: 道天地商法ということで、
0: うん、
1: ね、まず道、要はそうですね、この戦は、まあ道理に通っているのか、
0: はい、
1: ね、大義があるのかでないと国民と君主の心が一つならないよと、
0: うん、
1: で次の点は、要は気象的条件とありますけど、まあ、今で言ったら時流が我が社に合ってるのかとかね。
0: あ、はい、
1: うん、で地、次の3つ目の地位は、戦だったら、どういう場所で戦えば有利かというとこですけど、うん、今の経営に置き換えたらポジショニングみたいなもんですね。
0: ポジショニング、
1: 場所、ポジショニングですね、
0: うんうん、
1: どういう立ち位置を取るか、
0: はい、
1: で、4つ目の将、将軍の将と書いて将は、要は会社で言ったらね、我が社の役員は優秀かどうかみたいな、
0: うん、
1: うん、はい、で最後の方というのは法律の方ですから、軍律とかはちゃんと、整ってるかとかね、
0: うん、
1: うまく運用されているか、ま
0: あ、
1: 会社で言ったら組織がうまく回ってるかっていうね、
0: うん、
1: ところですね。でこれでまず時刻を分析するっていうね、
0: はい、
1: ところ、はいはい、
0: これ道天地商法は重要な順番からっていうことでよろしいんですか、ね、
1: そうです。道はまあ柔道とかね、剣道とか道、うんうん、というかなんか正しい方向を示しているようなイメージありますよね。
0: そうですね。
1: ね、この戦は、大義名分があるのかとかね、
0: はい
1: はい、まずそこからスタートしてという話ですよね、
0: うんうんうん
1: うん、
0: そして時流、ポジショニング、幹部、そして、まあ、組織、社内ルールみたいな、そんなところですかね。
1: はい、
0: うん、
1: でこれらを、まず時刻を分析した後に、今日ねちょっと出るのが7つの基本条件ということで、
0: はい、
1: 7つの条件で、対峙する、戦うであろう相手を分析すると、
0: うん、
1: 我が国と対比ですよね、はい、対比で、まず一つ目は、君主はどちらが立派な政治を行っているか、
0: うん、
1: 結構これまず、自ら問うってとこですね。
0: そうですね、うん、これそうですよ、自ら問わなきゃいけないですもんね、基本的に、ね、
1: 君主は、君主とか国のトップですから、はい、
0: うん、
1: 国のトップが俺より向こうの、君主の方が優秀かなって言ったらこれは勝てないわけですよ。
0: もうそれは戦わない方がいいですね。
1: そうそうそう。で次に、じゃあ、まあ、うちの方が、僕の方が、俺の方が上かなと思えたら、2番目、将士はどちらが有能か。まあ、将軍ですよね。
0: うん、
1: 要は戦場に出る幹部は、どっちが優秀なんだろうと。はい、ね、
0: うん。
1: で、これもまあ、うちの方がいいなと。
0: うん、
1: で、次は、これは要は、5つの基本、問題にも出ましたけど、天の時と地の利はどちらに有利か。
0: うん。
1: うん、要はこちらに有利な状況なのか相手に有利な状況なのか、季節性とかね、
0: はい、
1: はいはい、で4番目は法令はどちらが徹底してるか、まあ、さっきの法ですよね、
0: うん、
1: うん、いやどちらが組織に締まりがあるかみたいな感じですよね、
0: うんうん、
1: で5番目は軍隊はどちらが盛況であるかっていうね、
0: あ、
1: まあ、会社で言ったら我が社の営業部と向こうの営業部はどっちが強いかみたいな。
0: あ、まあそうですね、営業部はそんなイメージですね、確かに。
1: そう、
0: うん、
1: で6番目は兵卒はどちらが訓練されているか、
0: うん、
1: 営業マンはどちらがよく教育されているかみたいなところですね、
0: 一人一人はっていうことですね。
1: そうそうそう、うん、で7番目は賞罰はどちらが公正に行われているか、
0: うん、
1: 要は成果に対してちゃんとした、報酬を与えているか、
0: あ、
1: もしかして向こうのが与えているとなると下手すると転職されちゃうわけですね、今の時代。
0: 今ね、お給料の額っていうのも結構話題になってますけどね。
1: そうなんです。
0: そういったところもあるのかもわかんないですね。
1: でこれらの7つを比較

0: 握して勝ち目があるんだったら戦するし、
1: うん、
0: なければしないと、
1: あ、そうですね、
0: いうわけですね。はい、
1: はい、ということで、先週の5つの基本問題、そして今週の7つの基本条件、こちらの、まあ、この2つがセットってことですね。
0: そう、セットで5時7形と言いますね。
1: うん、
0: うん、まさにこれは孫子の言葉で、彼を知り己を知れば百戦して危うからずというとこですけど、そう、厳密に言うと彼を知りの前に己を知ってからってことですこれね。
1: そうですよね、これだとそうですよね。
0: そう、己を知ってから、非が向こうとの対比でこの戦はやるべきかどうかみたいなね、
1: うんうんうんうん、
0: でこの対比をして、分析をして、勝てると思って出てった戦は百戦しても危うくないということなんですね。
1: はい
0: はいはい、
1: まあ確かに己が分からなければ比較は当たり前ですけどできないので、まずは己をしっかりと知ってというところになりますよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、まずもう勝つことが前提で戦えというのが孫子の基本的な考えですから。
1: はい、
0: まあ、ただこれね、そもそも自国がまとまってるかどうかからスタートしてますからね
1: まあ一番最初はどうですからね、やっぱりね。
0: そうそう、
1: あとは君主が立派かどうかっていう、うん、立派な政治をしてるか、
0: あの細かいところチェックに入るわけですけど、うん、そもそもやっぱりね、会社がまとまってるかどうかですよ。
1: ああ、そうですよね、
0: うん、やっぱりね、会社がまとまってない状態でどれだけ動いてもそれはなかなか難しいですよ
1: ね。え、改めてどうですが、国民と君主を一心同体にさせるものと、これがありさえすれば、国民はいかなる危険も恐れず君主と政治を共にする。まあこれが
0: そういうことです。まあ、会社で言ったらですね、
1: うん、
0: 経営理念が浸透していない会社が、
1: うん、
0: 業績を上げることは難しいってことですよ。
1: うん、
0: うん、一心同体になってないわけですからね。
1: そうですね。
0: うん、
1: そうですね。じゃあ戦争できんじゃねえかって会社ばっかでになりそうですけれどもね。
0: そうね、だから世の中のね、会社は中小企業8割が赤字だっていうのは、そもそもスタートラインで言ったらまとまってない、
1: うん、
0: ね、あの経営理念が浸透してない、もしくはないとかね、
1: うん、まあ、実は戦えるような状態じゃないっていう会社も実は多いっていうことですよね。多い、
0: そういうことなんですよ現実は、
1: うん、ねえ、だからやっぱ戦わない方がいいんだろうなと思ったりもですね、
0: うん、
1: うん、
0: あの自国をまとめるっていうのはこれ政治なんですよね、
1: うん、
0: そうで、やっぱりあの政治がちゃんと整ってる会社というのは当然まとまりがいいと、
1: はい、
0: うん、で政治がちゃんとしっかりしている国というのは強いし、あの一心同体で、戦えるというわけですから、
1: うん、
0: はい、まあその辺はですね、うん、これなかなか難しいところですけど、黒字になってさらに利益を出していく会社ってやっぱり社員が一丸となってるってことは間違いないですよ、
1: うん、
0: 同じ方向を向いて同じ考えを持って進んでると、
1: はい、
0: はい、まさに最初の道がしっかりしてるんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ今日美貌録のところでもお話がありましたけれども、やっぱりね、その何でしたっけ、グランドビジョンがしっかりしててみたいなね、
0: そうです、
1: そういったお話があって、はい、そこに対してみんなが合わせそれでいこうっていう風になってないとなかなか大変だ、厳しいってこと
0: ですね。そうです、あの共有の考えがあるかないかですよね、組織に対して、
1: うん
0: うん、で共有の目的とか、夢とかビジョンとかがあれば、一応そちらにみんなの顔が向いてそちらに向かっていくという流れがね、
1: うん、
0: できるわけですから、これがなかったらもうそれぞれですよ、あっちこっち点でバラバラで動いてたら、これ組織として成り立たないわけですから。
1: そうですよね、
0: うん、
1: うん、はい、ということでございまして、先週とセットです、5つの基本問題、そして7つの基本条件ということで、まあこれはで先生もう本当に何だろう、セットで、しかもぜひ全部一回あの覚えていただきたいですかね。
0: そう、これ今の時代でも何ら変変わることなくね、使える考え方ですから、う
1: ん、はい、
0: ぜひあのこれを置き換えてもらって会社の分析、
1: うん
0: うん、で要は、マーケットに出てくる時のライバルとの対比、
1: うん、
0: まあ、これに使ってもらえれば非常に有効だと思います。
1: そうですね、
0: うん、
1: 孫子の兵法の、まあ、一番最初に来る重要な部分と、
0: 重要なとこです、
1: う
0: そうです。もうここで

0: す。ここで5がかかれば次の、13辺がずっと動き出すようなもんです。
1: 確かにそうですね、
0: うん、
1: うん、はい、ということでもう本当に基本中の基本、肝の部分だと思いますので、はい、ぜひ覚えていただきたいと思います。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは応用編、地域戦略について先生からお話をしていただいておりますが、うん、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回までは、地形、引力、競合とね、
0: うん、
1: 要はどこに場所、拠点を作るかっていう、まあ、拠点の決め方みたいなもんですね。
0: そうですね。
1: でどちらに向かって営業するのか攻めていくのかみたいなね。はい、
0: 引力のお話はなかなかまた興味深かったですけどね。
1: うん、本当にね、これは本当物理的な法則そのままですよね。引力ですから。
0: そうですね。はい。
1: で、さあ今日はですね、場所は決まったと。
0: はい。
1: じゃあどういう力の入れ方をするかというところでいくと、当然ながら広く浅くっていうのはないわけです。
0: ランチェスターですからね、やはりね、ここ。
1: そう。うん、目的は1位を取ることなんで、
0: はい、
1: 物量をですね、集中投下するエリアをまず決めると。
0: はい。
1: で、順番でいくとですね、まず中心エリアを決める。
0: 中心エリアを決める。
1: 決める。
0: うん。
1: で、範囲を決める。で、中心の中の重点を決めると。
0: うん。
1: まあ、要はそんな順番になると思うんですけど、
0: あ、はい、
1: 例えばまず中心エリアっていうのは将来シェア1位を取ると想定したエリアのことを中心エリアと言ってですね、
0: 将来、シェア1位を
1: 1位を取ると
0: 、うん、
1: 取るところを、設定すると、
0: はい、
1: で次に範囲というのはどこまで行くかを決めること、これ以上は行かないよと。
0: なるほど、
1: うん、
0: なるほど。
1: はい、で今度3つ目は中心の中のさらなる重点というね。
0: ああ、
1: はいはい。まあ3段階みたいなやつですね。
0: 今先生がおっしゃった順番で決めてっていいわけですかね、やはり。中心をまず決めて、範囲を決めて、そして重点を決めるという順番でよろしいですかね。
1: そう。この方が、戦略を組みやすいというか、
0: はい、
1: 想定しやすくなるんですね。
0: なるほど。
1: うん。一見するとね、まず一番重点という一番狭いエリアを先に決める。となるとそうなんですよ、次なる展開を考えた時に、重点を2つ3つ作って中心というエリアになるっていうイメージでいくとですね、
0: あ、
1: うん、まず将来の想定をまず決める必要があるんですよ、
0: うん
1: うん、目的はですね、重点で1位になることじゃなくて中心エリアで1位になることなんですよ。
0: まずはやっぱそこですよね。
1: そう、ここが目的、
0: うん、
1: でただ中心エリアだって短期間でいきなり1位は取れないから、まずは4分の1のエリアを重点としてそこにまず集中投下をしようと、
0: うん、
1: いうことですけど、それは先に中心を決めているからここの重点となるんですね。
0: ああ、まあそうですよね。確かに中心決めないと重点はちょっと決めづらいかもわかんない
1: です、ね、そうなんですよ。中心を決めて、じゃあどこをまず押さえたら、中心が全体的に取れるかといったら、ここをまず攻めようと、
0: うん、
1: というのが重点というイメージ。
0: なるほど、
1: ね、であとは範囲というのはこれ以上広げてももう、シェアの影響力がほとんどないと、単なるロスになっちゃうエリアが発生するんですね。
0: うん。
1: うん。
0: この範囲というエリアって、まあさっき言ってやっぱ中心がまずは重要じゃないですか。
1: そうです。
0: そうなった時に、なんて言ったらいいんだろうな。範囲ってやっぱり決めた方がいい、もしくは範囲ってあった方がいいんですか？
1: 範囲を決めないと、うん。ついついね、大きな仕事とかなるとフラフラっと遠くに行ってしまう人いるんですよね。
0: うん、
1: うん、で遠くに行くデメリットって何かというと、その時は売り上げは立つんだけど、その後のメンテナンスとかリピートが発生すると遠くまで行かなければいけなくなっちゃうんですね。
0: うん、
1: 少額の工事だったり販売で、
0: はいはいはい、
1: はい、だからここまでこっから以上は行かないというルールを決めることですね。
0: うん、
1: うん、
0: なるほど。これ、うん、そうですね。
1: そう、そう、これ決めないとね、営業マンはノルマかかるとね、どこまででも行ってしまうっていう習性がありますから。
0: この範囲っていうのは何か、なんだろうな、 まあそれぞれの会社さんで当然変わってくるとはもちろん思うんですけど、
1: はい、
0: 何かこういう条件で決めた方がいいみたいな、なんか一例とかあったりしますかね。例えばじゃあ、はい、で車で何分

0: の方がいい。
1: そうそうそう、そういうことです。
0: とかそういうことですかね、やっぱ。うん、
1: 範囲というのは、距離の数値じゃなくて時間で測るんですね。
0: ああ、時間。まあそっか、うん、そうですよね。
1: 何キロ以上は行かないじゃなくて、何分以上は行かない。
0: うんうんうん。
1: もうこれなんですよ。
0: ああ。
1: だから、大都市圏の車で10分と郊外の車で10分は同じ10分でも距離が全然違いますから。
0: 確かに、うん、
1: 距離で測るものじゃなくて、時間で測るもの。
0: うん、
1: うん、これね、お客様は近いとか遠いとか何で感覚で言ってるかと言ったら時間で言ってるんですよね。
0: 確かに、
1: 距離じゃないですよ。
0: 確かにそうですね。全然都会と田舎だと距離か、あ、時間と距離の相関関係違うからね、ちょっと感覚違う時って結構ありますからね。
1: そう、うん、例えば名古屋市内で車で5分ってそんな遠く行けないわけですよ。
0: はいはい、
1: ね、僕ら北海道の十勝地方に行くとですね、そうそう、直線何十キロってあってですね、5分走るとまあ何キロ
0: 結構行けちゃう、10
1: キロ、うん、超えるかみたいなぐらいになっちゃうわけですよ。
0: だからやっぱり時間ですね、となるとね。
1: 時間なんですよ。
0: うん。今、地域戦略のお話ですからね。場所、物理的にどこまで行けるかっていう、その、地域のお話を。
1: そう。
0: うん。
1: で、広く取れば取るほど、要は力が分散していく。
0: うん。
1: 要は集中できないわけですよね。
0: ああ。
1: これ B2B にしても B2C にしても、うん、エリアを集中して作った売り上げと、広く遠くで作った同じ売り上げは、最終利益の残り方が全然違うってことですね。
0: なるほど。
1: 経費がかかっちゃうんですね。
0: ああ、そうですよね。
1: 何につけ。
0: まあ先生が見てきたここまでの、まあいろんな成功してらっしゃる方の中で、
1: はい。
0: 大体どのくらいですか？車で何分くらいが多かったりするんですかね？
1: 一般的にランチェスター戦略っていうのを意識しないと、うん、そうですね。例えば工事業、工務店。
0: はい。
1: さんで行くと、片道1時間は平気で動き回るんですね。
0: うん、
1: うん。片道1時間はですね、全然視野なんか到底取れません。
0: 1
1: 時間って県内全域ぐらい行きますからね。
0: 行っちゃいますよね。特にまた地方になりゃなるほどね。
1: はい、行っちゃいます。それでも県でナンバーワンなんて無理無理って話になっちゃうわけです
0: よ。そうですよね。
1: うん、そう、
0: うん。うん。
1: ところが、片道、車で10分圏内で、ものすごく利益を出してる方もいる。
0: うん。
1: まあ、これね。うん、番宣じゃないですけど、来年1月21日の新和祭で、
0: はい、
1: 埼玉の武井工務店さんという方にね、
0: はい、
1: 社長さんに来ていただくんですけれど、そこは車で10分圏内で、10億円というね、素晴らしい数字を作って見える。
0: うん、
1: ほぼほぼ5分圏内みたいですね。
0: なるほど。
1: そう、要は10分が範囲みたいなもんですね。
0: そっか、5分が中心、10分が範囲ぐらいかも。5
1: 分が中心、10分範囲というぐらいのところで、10億円というね、うん。
0: いや、でもそうだな。きっと10分ぐらいだろうな。
1: そう、10分ぐらいが、知名度のギリギリの範囲ですよ、う
0: ん。なんかそんな気がしますね。僕もちょっとなんか、いろいろ聞いてると、
1: それぐらい、うん。それ超えたら、オタク誰の世界になっていくわけですか。
0: そうですね。
1: うん。
0: うん。5分って言っちゃ、もう大体額、
1: そう、中学校では十分カバーできます。
0: 大体そのくらいですもんね。
1: そうです、そうです。
0: うん、ねえ、これを聞いて皆さん、うわ狭って思った人はですね、なんて言ったらいいんだろう、またちょっと考え方を修正していっていただきたいかなって思いますね。今の
1: そうなんです
0: ね、お話聞きながら。
1: 同じ売り上げだったら、移動時間、移動半径が狭ければ狭いほど収益性は上がります。
0: うん、
1: 生産性は上がる。でシェアも高まる。
0: いや、
1: いいとこ、いいことずくめ。
0: 結構絞ってますねって多分思ってる方も いらっしゃるかもわかんないですね。今のお話聞いてて、
1: うんうん。30分でね、絞ってるっていう風な感覚持ってる人結構多いんですよ。はい。
0: 30分は相当いけますもんね、確かに。
1: 30分相当いきますよ。
0: そうですよね。30分じゃないです、皆さん。ちょっと、まあ、せいぜいやっぱ10分ぐらいの感覚に。
1: ほんと10分ですよ、現実は。
0: うん。
1: いや、影響力が及ぶのはね。
0: ね、もちろん会社さんの状況とか、まあそれによってももちろん変わるとは思いますけど、まあちょっと一回10分ぐらいをめどに考えていただいた方がいいかもわかんないですよね。
1: はい。ね、Google マップの機能で、
0: はい。
1: 車で何分というのが、色が出る機能がついてるんですよ。
0: へぇ。
1: はい。車で何分、歩いて何分。
0: ああ。
1: ただ、15分、30分、1時間、

0: 間2時間の設定しかなくって、15分以下がないんですよ。
1: そうなんですね。
0: でもね、15分で、車で15分でどのくらい の、 あの色がつくかというと、結構広いですよ。
1: うん、
0: 結構広い。まあ、こんだけ広かったら十分マーケットあるなっていうのは分かっていただけると思います。
1: そうですよね。
0: ね。だから10分だって十分あるんですよ。うん、一般的な B2B、B2C でもね。
1: はい。
0: はい。
1: はい。まず、もう一回今日のおさらいいきますけど、中心とは1位を目指すエリア、でございます、うん。テキスト上では 70% の経営資源を投入と。いうこと、そして範囲が営業最大エリア 30% の経営資源を投入ということ、そして中心の中のさらに、絞ってそこから拠点に始めたいというところが、うん、まあ重点となります。
0: 重点です。はい、
1: はい、そこを忘れずにまずは、考えていただきたいということで、
0: は
1: い、
0: まずは狭く小さくして早く1位を作って、それを繰り返し連続運動で作っていくってことですね。
1: そうですね。
0: はい、
1: あくまでもシェア1位を目指すということでございます。はい、はい、先生ありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の分岐のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は第一早期を知るべし。
0: 負けない社長は第一早期を知るべしということで、早期、思い起こすっていうふうな字を書きますかね。
1: そうですね、思い起こす、要はトップオブマインドとも言われるんですけど、
0: トップオブマインド、はい、
1: いくつかある中で一番最初に思い浮かぶこと、これをトップオブマインドと言いますけど、
0: はい、
1: 要は何々だったらあそこだよね、というのが第一早期というやつなんですね。
0: なるほど、
1: このエリアだ、この地域で何々だったらあそこが一番だよねと出てくるのを第一早期、これを取ることが目的ですね。
0: まず最初はまず最初はとにかくこれですね。第一早期、トップオブマインドをゲットするってことですね。
1: そう、獲得するために、量的に集中したエリアを作って、人のイメージの中にどんどん入り込んで脳内シェアを取るみたいなもんですね。
0: なるほど。いやー、まあでもそれぐらいね、まあさっきのお話じゃないですけど、やっぱり絞らないとこれトップオブマインドには、
1: ね、ならない。
0: ならないですもんね。
1: そう。でやっぱりね、大手でも新商品が出た時には短期間に非常に広告宣伝をかけるわけですね、
0: はい、
1: 要は人のイメージの中にどんどん入っていってトップオブマインドを作ろうとしてる行為なんですよ、で一度植え付けたらその目的は達成して今度は実需を取りに行くみたいなもんですよ。
0: ああ、なるほど、そうですね、植え付けたらそっからちょっと早そうですね、やっぱり。
1: そう、早い、要は知ってる知らないっていうのはものすごく営業マンとしては大きな武器なんですね、知られてる会社の営業マンと全く知名度のない会社の営業マンはもう全然土俵が違いますね
0: そっか、
1: はい、
0: 確かにその時点でいくらやっぱり強くても最初がね、肝心というかそこが土壌ができてないとやっぱり苦戦しちゃいますね。
1: 苦戦するんですよ、そう、もうこれが一番大事で、結局営業マンを当然教育するのはありますけれど、このトップマインドを会社が作ってくれてるかどうかが全然違うわけですよ、成果として。楽に勝てるかもう、無名のところから這い上がるかみたいな違いがありますね。
0: なるほど、
1: は
0: い、まあ、特に改めて地域戦略をやろうとしている方、もしくは、まあ、これから起業しようとしている方にとってみれば今日のお話非常にまた重要だったと思う。

0: でもう週1ぐらいやって、で知名度を上げた状態で営業しに行くとかね、
1: うん、
0: はい、飛び込み営業ピンポンでもいいんですよ、
1: うんうんうん、
0: でもそういう状態作ってやらないと怪しい業者で終わるだけですから。
1: いやまあでもどうですかね、僕の肌感覚ですけど、だんだんそういうことをして地道なことをやる人って少なくなってきてる気がする。
0: 少なくなってきた。
1: なので、
0: そう、
1: 今チャンスな気がしますけどね、そういうこと
0: みんなね、あのネットを使って SNS を使って、
1: そうそうそう、
0: はい、楽をしようとしてるんで。
1: そうなんです。
0: だけどね、めちゃくちゃ競争激しくって、
1: はい、
0: ね、インスタなんてどんだけフォロワー上げなきゃいけないんだっていう風にどんどんエスカレートしてるわけですよ。
1: なんかね、そんな、まあそれも大事は大事かもしれないですけど、それやってるんだったらちょっと一件でも多く回ってですね、うん、ちょっと一見でもいろんな人と会った方がなんかよっぽどいいような気がするんですけど。
0: そう、その通りです。あの、小声で言うのもなんですけど、
1: そう、今ちょっと僕も小声になってますけど、絶対その方がいいと思いますよね。
0: そうなんですよ。結局ね、初期段階でのメリットはあったんだけど、みんながうわーっと集まってきたら、そうなんですよ。 SNS であれが今いいぞ、これがいいぞって言っても非常に短命で終わるんですよね、その効果
1: は。はい、はい、直接足で行くが、これはもしかしたらもう最大の今差別化になるかも。
0: そう、最大の差別化ですね。
1: はい、はい、ということでございまして、ですね、9月6日の放送、全国放送の回でございました。4日後、9月10日先生、リアルセミナーありますね。
0: はい、そうです、
1: うん、
0: 9月の、そうですね、
1: 10日ですかね、
0: 9月と10日に新潟県十日町市と11日に東京、新小岩でリアルセミナーを行いますので、
1: はい、
0: こちらの方もね、
1: うん、
0: あのランチェスター経営事務のポータルサイトの方に詳細と申し込みフォームがありますので、はい、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。新岩祭、来年の新岩祭と合わせてよろしくお願いしたいと思います。はい、はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は第一早期を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。 Take it。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 101.2 FM Palamoon.
1: おはようサンデー。おはようサンデー。おはよう。

6日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。東京は雨の朝になっております。はい、なんかね、このところ毎週のように大雨に関する情報から番組スタートしてるような気がするんですけれども、今日もあの台風の影響や前線の影響出てる地域がありますね。沖縄本島付近の台風24号、それから停滞する前線の影響によって南西諸島や西日本から北日本の太平洋側を中心に明日にかけて大雨となるところがある見込みです。くれぐれもご注意ください。気象庁が鹿児島県にレベル5土砂災害特別警報を出していたんですが、こちらはレベル4の危険警報に切り替わっております。ただ九州南部奄美地方では明日にかけて土砂災害に厳重警戒が必要ですね。本当に今年の夏から続いてますけれども、大雨の被害というのがなんか本当しょっちゅうどこかで起きてるような、そんなイメージですけれども、そしてこれも毎週のように言っていますが、線状降水帯だったりとかっていうのはいつどこで発生するか分かりませんからね。皆さんもういつも心がけるようにしておきましょうね。備えるようにしておきましょう。さあ9月に入りました。9月6日日曜日ですね。なんか東京は特になんでしょうけれども、夏の後半ぐらいからね涼しいんですよ。西の方は暑さ続いてて大変なんですが、東京はねちょっと今年の夏はもしかしたら振り返ったら冷夏って言われるんじゃないかなっていうぐらい、今日もね、9月の頭でまだ本当だったら残暑が厳しい季節なんでしょうが、ちょっと風が冷たいぐらいでしたね。皆さんお住まいのところではいかがでしょうか。まあ、そんな9月最初の日曜日ですけども、今日のメッセージテーマは私の武勇伝ということで、皆さんの武勇伝お待ちしております。まあ、本当のね勇ましい感じの武勇伝からちょっと微笑ましい可愛らしい武勇伝まで幅広くお待ちしておりますけれども、私の最近の武勇伝どうかなってねちょっと考えたんですが、まあ、何年か前に髪の毛にバリカンを入れた時かなって思いましたね。振り返るとあの時は私ちょっとやったったでっていう気持ちが非常に強かった。もうねかれこれ2年前ぐらいになるんですけれども、そうだ髪の毛短く切ろうと思って思い切ってショートカットにする時に、まあショートカットにするんだったらちょっとかっこいい目に行こうかなと思って、でショートカットが得意な美容室を探して行って、もう刈り上げちゃってください、でもうサイドもねすごくビシッとかっこよく決めたいので2ブロックでって言って、だからサイドも後ろもバリカン入ってるんですよ。まあ、あの最初のねジョリって言った瞬間はもう本当にやったなっていう感じがしました。まあ、自己満足なんですけどね。まあ、こんなんで OK です。皆さんの武勇伝ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ではおはようさんで今日のメニューをご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します。名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目です。今年デビュー50周年を迎えた尾崎亜美さんの名前

この時間のニュースと天気予報をお伝えします。先月下旬の記録的大雨の影響で一部区間を運休していた JR 七尾線と全線運休していた JR 氷見線が今日の始発から全線で運行を再開することになりました。これは JR 西日本金沢支社が昨日発表したもので、復旧工事が完了したということです。七尾線と氷見線は先月26日からの大雨で土砂が流入したり線路の土台が流されたりしていました。今月後半に実施される方向の内閣改造自民党役員人事で、自民党の小林政務調査会長を重要閣僚に起用する案が検討されていることが分かりました。これは政権幹部が明らかにしたもので、片山財務大臣や小泉防衛大臣の続投が有力になっていることも判明しました。ネパール中部と中国チベット自治区の国境付近で起きた土石流と洪水で、ネパール首相府は5日新たに2人を救助したと明らかにしました。1人は被災した水力発電所のトンネルにいた中国人男性で、もう1人は民家にいたネパール人の64歳の女性です。土石流発生から11日目で2日連続の救出となりました。昨夜、岐阜県本巣市のケーキ店で放火の可能性がある火災があり、2人が死亡しました。他に3人が病院に搬送されました。建物内にいた人から人が刺されガソリンが撒かれたという内容の通報があり、警察は何らかのトラブルがあったとみて詳しい状況を調べています。回転寿司のくら寿司は人気キャラクターちいかわとのコラボキャンペーンの景品を従業員が横領していたと発表しました。不正を受けキャンペーンを今日から中止するとしています。景品がフリマサイトに大量に出品され、事実関係の調査を進めていました。くら寿司は社内規定に基づいて厳正に対処するとしています。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはソフトバンクが西武を2対0で下し接戦を制しました。ソフトバンクは優勝へのマジックを14に減らしました。ソフトバンク先発の大津は7回無失点の好投でリーグトップに並ぶ11勝目を挙げました。日本ハムは楽天に5対2で勝ち、引き分け1つを挟んで7連勝です。楽天は4位以下が決まりました。オリックスはロッテに延長戦の末7対6でサヨナラ勝ちしました。セリーグは巨人が広島を延長戦の末10対5で破りました。巨人は延長11回途中出場の甲斐のホームランなどで一挙5点を奪いました。 DeNA は阪神を3対2で下し、中日はヤクルトを8対4で退けました。サッカーの J1 は昨日アビスパ福岡対水戸ホーリーホックの1試合が行われ、1対1で引き分けました。アビスパは新加入の諸岡が2試合連続のゴールを挙げ、ホーリーホックは終盤に木本の得点で追いつきました。バスケットボール女子のワールドカップ2日目は昨日ベルリンで1次リーグが行われ、 A 組第2戦で世界ランキング10位の日本は11位の開催国ドイツに58対74で敗れ、1勝1敗となりました。日本は日本時間8日未明の最終第3戦でスペインと対戦する予定です。今年7月下旬に右膝を手術し、今月13日初日の大相撲秋場所への出場が危ぶまれる横綱豊昇龍について、師匠の立浪親方は完璧な状態にしないと出場させられないと述べました。これは昨日の立浪部屋での稽古後に説明したもので、取り組み編成会議が開かれる今月11日の朝に出場できるかどうかを判断する方針だということです。おしまいに天気予報です。今日は南西諸島では台風24号の影響を受けるため、沖縄と奄美は大雨に警戒が必要です。
西日本と東日本は前線や湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定です。九州と四国は非常に激しい雨や雷雨で土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。中国、近畿、東海、関東甲信も次第に雨となるでしょう。北陸や東北、北海道は日本海側を中心に晴れる見込みです。最高気温は平年並みか平年よりも低いところが多いでしょう。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

オランダの双子デュオタンジェリン、ニューアルバムファミリートラディションから大先輩のアレッシーを迎えた一曲をお送りしました、タンジェリン、アレッシーブラザーズでサンデーモーニングラブでした。

ロサンデー、今日のメッセージテーマは私の武勇伝ということでね、皆さんからメッセージが続々と届いております。ご紹介していきましょう。広島田舎ひろし&船さん、おはようございます。若い時は大食漢、カレーチェーンで3キロ完食、すごい。店内に写真が貼られていました。嬉しいような恥ずかしいような。高校の時には白米、きんぴらごぼう、卵、納豆で一度に5合食べたことがありました。ご飯大好き人間、今も変わりません。という白米5合すごいね。まあ高校生男子ってそれぐらいいけるものですか。うわ、こういうね大食い系の武勇伝は結構あるだろうな。変わってこちらはいなべ FM の伊藤さん、おはようございます。私は自宅に出てくる虫類は大抵大丈夫なので、ムカデやゴキを簡単に退治します。頼りになるね、

なか私ももうしょうがない時にはやりますけれども、でも心の中ではもう冷や汗かきかきですからね。これは武勇伝だな。そんな伊藤さんですが、でも蛇はとても苦手、冬でも太い紐を見違えて飛び上がることがあります。何でしょうね、虫は大丈夫なのに何か幼い頃に嫌な思い出とかがあるのかしら。そして FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。ある日奥さんが帰宅すると我が家の庭に見知らぬ車が止まっていました。すると自動車の持ち主が戻ってきて、お隣で空き巣があったんですが車を止めるところがなかったのですみません、私こういうものでと警察手帳を出しました。ところが奥さんは、警察だからって人様の庭に勝手に止めていいの？とお叱りの言葉。その後1時間ほどして、先ほどはすみませんでしたと菓子折りを持ってきた刑事さんに、奥さんは私たちが払っている税金を使っていないでしょうねと一喝。なかなかな奥さんの武勇伝でしょ。そんな男前の奥さんと仲良く暮らすことができることが私の武勇伝です。なるほど、私の武勇伝にもつながった。奥さんすごいですね。それにしても警察手帳を出された時点でちょっと私だったらひるんじゃうけれども、確かにおっしゃる通りよね。非常事態だったからといってねえ、人様の庭に勝手に止めていいのって、こういうね、思ったことをパッと、しかもこうね、正しいと思ったことをパッと口にできる人っていうのは本当に尊敬しますね。私は結構こう一回自分の中で反芻して、で結果飲み込むっていうことが割と多いので、あ、ちょっと言わないでおこうみたいな、言えなくなっちゃうんですよ、こういう仕事してんのにね。だからかもしれないですね。でもこう思いのままに喋っているようだけれども、意外とやっぱり言っちゃいけないこととかを考えながら喋ってるから、日常生活とかでもそれが出ちゃうのかもしれないですね。だからこうパッと思ったことをストレートに言える人っていうのは非常に憧れます、尊敬もする。それから長野のわさびマンさん、おはようございます。武勇伝、あまりかっこいいのはないですけど、子どもの頃の4歳年下の弟との兄弟喧嘩とか、長男の威厳で完膚なきまで叩きのめしていました。ほんとしょうもない理由の喧嘩だったんだけど、まあ子どもの頃なんてそういうものでしょうよ。そして大人の今現在、弟は縦にも横にも大きくなり、まるでレスラー、某大手企業の所長をしており、兄貴の自分は中肉中背、仕事は平社員のトラックドライバー、体力も財力もきっとボロ負けでしょうね。小さい時の4歳差って驚異的な違いなんだよなって、確かにね、4歳年の差があるともう全然体の大きさも違いますしね。あと学生時代の一個違いね、一個上の先輩がどれだけ偉大に見えたことかありますよね。さあ、まだまだ皆さんの私の武勇伝お待ちしております。メールの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

お送りしているのはロックシンガーローリーさん1995年の一曲。今日9月6日は63歳のお誕生日。ローリーさん還暦すぎてらっしゃるんですね。ローリーで恋するラブレターをお送りしております。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。私の武勇伝 FM ヒューガ自撮りとみかんさん。およそ40年前の高校生の時にプロレスラーのアブドラーザ・ブッチャーさんの大ファンだった女子の同級生がいて、市内に全日本プロレスが来た時になんとかブッチャーさんの流血した時の血を色紙につけてほしいと頼まれました。すごいこと頼むね。色紙に血をつけてほしい。当日ジャイアント馬場さんとの試合でブッチャーさんがいつものように試合中に流血した後場外乱闘になり、チャンスが来たので2人が組み合う間に飛び込んで色紙に血を無事につけました。うわでもこれ危なかったんじゃないね。だって揉み合ってる間に入ってったんでしょ。危険よ。ちょっとなんか話を聞いてるだけでヒヤヒヤしちゃう。しかし当時はまだ若手だった大仁田敦さんにつまみ出されてビンタもらいましたね。それまたすごい。でも彼女はとても喜んでいたので幸せでした。若気の至りで良い武勇伝です。というすごいすごいの来ましたね。これはうーわガチな武勇伝ですよ。いやでもプロレス人気ってありましたよね。本当に女の子も夢中になってたっていう時期がありました。ありました。ちょっと懐かしく思い出しましたけれども。それから、七尾パープルおばちゃん、ちょっと可愛い武勇伝かな。先週日曜日3歳の孫娘と室内の遊具のあるところへ行きました。いやーおばあちゃん頑張ったんだ。滑り台にもちゃんと付き合って、トランポリンの方に行ったお孫さんにも付き合って、7番もしてと言われても1回くらいしかできず、孫娘の動きが早すぎて必死で見失わないように頑張った日曜日でした。私にとっては武勇伝でした。っていやいや頑張りましたよ。お孫ちゃんに付き合うの大変よね。さあまだまだ皆さんからメッセージお待ちしておりますよ。そして一部の地域を除いてこの後7時30分からもおはようサンデーでお楽しみください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ今日のメッセージテーマ、私の武勇伝ということで、まだまだ皆さんからメッセージお待ちしております。あなたの武勇伝ぜひ教えてくださいね。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで、あなたの武勇伝ぜひ送ってください。

生の川村由美さん、はじめまして、おはようございます。シンガーソングライターの茜澤ゆめるです。今年2月に中西圭三さん作曲&コーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてをリリースしました。そして私茜澤ゆめるは今年でデビュー20周年を迎えました。9月28日月曜日に六本木クラップスにて茜澤ゆめるデビュー20周年記念中西圭三作曲エバーラスティングラブ愛が溢れてレコ発ディナーライブを開催することが決まりました。9月28日月曜日、場所は六本木クラップス、夜6時からスタートです。この日だけの特別創作料理と中西圭三さん作曲作品、私ゆめるの歌で届けるスペシャルなイベントとなっています。中西圭三さんの他にサプライズゲストさんにもご登場いただく予定です。サプライズと言いながら今ちょこっと告知させていただきますが、1976年の大ヒット曲どうぞこのままで広く知られる丸山恵子さん、そしてシンガーソングライターでソムリエ、ベルベットボイスの気品あふれる野田美紀子さん、その他にも豪華すぎるゲストさんにご登場いただく予定です。9月28日月曜日、六本木クラップスにて夜6時からスタートです。今回は特別創作料理がついているということで事前予約制となっています。開催日の10日前ぐらいに締め切ります。ご興味のある方はお早めにお申し込みくださいね。詳しくは私茜澤ゆめるの公式ウェブサイト X 六本木クラップスのウェブサイトなどをご覧ください。ぜひあなたからの参加をお待ちしています。そして一部の曲を除いて毎週金曜日深夜25時、土曜日の午前1時からオンエアのゆめるのモナイズラウンジのメインパーソナリティを務めています。毎週多彩なゲストさんをお迎えし、またバラエティに富んだ楽しいコーナーも充実していますので、ぜひ聴いてくださいね。それでは私茜澤ゆめるの新曲エバーラスティングラブ愛が溢れてをお聴きください。

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します、名画座由美のコーナーです。いや先日ちょっとショックなニュースが入ってきまして、映画監督の成島いずるさんが65歳というね、まだまだお若いのにお亡くなりになったというニュースがありました。成島監督の作品、私は結構好きなものが多くてね、重厚な人間ドラマ、それから社会派のサスペンスを非常に得意とされている監督さんでしたね。代表作いろいろありますけれども、堤真一さんが主演した2010年の孤高のメスですとか、あと宮部みゆきさん原作のソロモンの偽証とかね、あとは宮沢賢治の生涯を父親の視点から描いた銀河鉄道の父なんかでもメガホンを取っておりますし、あと脚本家としてもね、昔から活躍されておりまして、クライマーズハイとかも成島さんの脚本だったんですよね。非常にその緻密なストーリーテリングというのが得意な方だったなというふうに私は思っておりますし、後からちょっとね、お話ししようと思ってますが、演出力の高さ、役者の演技を引き出す手腕というのにも非常に定評のある監督さんでした。

そんな成島監督の代表作ということで今日はご紹介したいと思います。2011年公開の8日目のセミ。角田光代さんの同名人気小説を映画化したものですけれども、第35回日本アカデミー賞ではなんと10部門受賞するという快挙、最優秀作品賞、それから最優秀監督賞をはじめとしまして10部門制覇という、本当にこの年を代表する一本でした。井上真央さんと、長作ひろみさんが共演しているんですけれどもね、非常に重厚な、これも角田光代さん の、 サスペンスドラマでして、テーマとなっているのは母性なんですけれどもね、長作ひろみさん演じる女性がですね、キワコという女性、妻子ある男性とお付き合いをしていて、ただその男性との間の子供が産めなかったという、非常に痛い経験をしていて、その経験からその男性の子供ですね、娘が生まれて、その子を赤ちゃんの時に誘拐してしまうという事件を起こすんですね。そこから3歳ぐらいまでそのキワコという女性が誘拐した子供を育てることになるわけなんですが、その誘拐された子供が大きくなって大学生になった、その女性を演じたのが井上真央さんなんですね。その誘拐事件があったということで、彼女自身もとても複雑なメンタリティを持ちながら育っていくわけなんですけれども、本当のお父さんお母さんとの絆っていうのをうまく結べなくって、で、自分はちょっと特別というか、そういう経験があるからという負い目をね感じながら育ってきてしまった。でその先に3歳までその誘拐して自分を育てた女性の存在を感じるようなね出来事があったりなんかして、で自分自身も少し母性ということについて考える時期が来たりなんかするわけですよ。そこのね、母性というものをテーマにしながら、成島監督が男性でありながらそこを非常に繊細に描いているというのが見どころの作品でしたね。で主演の井上真央さんが日本アカデミー賞では主演女優賞、最優秀主演女優賞を受賞しましたし、長作ひろみさんの演技もこれがまたねとても素晴らしくって、最優秀助演女優賞を受賞されました。長作さんはそのうちに秘めた母性というのを時に爆発させながら、時に感情を抑えながら、とてもイノセントでピュアな表情でっていう、すごく複雑な人物像というのを彼女にしかできない表現で演じてらっしゃったなと今振り返ると思います。あともう一方この作品に出てる人でね、小池栄子さんの演技が私はとても印象に残ってるんですけれども、失礼ながらそれまでそんなに小池栄子さん演技派というふうに見たことがなかったんですが、この作品の小池栄子さんはすごく体の使い方からして今までと違うなって、すごいなってその時に思ったのが非常に鮮明に覚えているんですね。で後のインタビューで、この8日目のセミに対するインタビューではなかったんですが、シネマトゥデイというねサイトでインタビューが公開されていて、演技を振り返るっていう時に小池栄子さんがおっしゃってたのが、私にとっては成島監督の8日目のセミとの出会いは大きなターニングポイントだったんですって答えてるんですね。成島監督は芝居とは何ぞやを叩き込んでくださった方ですと、こんな風に語っていらっしゃいます。わあ、納得というか、だからかというふうに非常にストンと腑に落ちました。どういう役どころだったかっていうのはちょっとネタバレになっちゃうといけないのでここでは言いませんけれども、すごくキーマンになってるんですね、この物語の中で。
そして救いにもなってるような役どころでした。非常にあの物語全体としてはシビアで、なんていうのかな、シュールな感じもするし、非常に重厚な人間ドラマではあるんですけれども、最後はなぜか少し希望が見えてくるような、そんな物語でもありました。ということで、8日目のセミの主題歌、ここでお送りしましょう。中島美嘉でディアー。

人の女性が起こした誘拐事件を通して人間の業やどうしようもない母性を描いていきます。8日目のセミ、2011年の作品、今日はご紹介しました名画座由美のコーナーでした。リスナーズコレクション。

の冒頭お聞き苦しい点がありました。申し訳ございませんでした。リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネームセントパーラーさんからのリクエストをお送りしております。由美さん、おはようございます。サイレントリスナーのセントパーラーですということで、お初めましてですかね。ありがとうございます。夏といえばサザンかチューブだと思うんですが、由美さんはどちらですか？どっちも好き。番組の中ではあまりチューブの曲を聴いた覚えがないんですけど、この時期を逃したらいつかけてくれるのって思っちゃうんですよね。若干消化不良気味なので、最後に1曲打ち上げてもらえませんかということでリクエストいただきました。そっか、チューブの曲あんまりかかってないかな。そっか、チューブでキーピングザフェイスお送りしました。本当ちょっと曲の始めの方で、ね、違う曲がかかったりして失礼いたしました。またリクエストくださいね。お待ちしております。さあ、時刻7時52分になりました。この後一部の地域の方とはここでお別れになりますが、その他の皆さんとは8時以降もおはようさんでお付き合いよろしくお願いいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。

0: 一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城ニコです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください。バイビーロマンスで愛に行くよ。

0: COJP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM Palaloon.

6日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日のメッセージテーマ、私の武勇伝ということで、幅広く皆さんメッセージを送ってくれてますね。ありがとうございます。早速ご紹介していきましょう。ウルトラ FM のヒデさんから、私の武勇伝はもうかれこれ30年ぐらい前の話ですが、折りたたみカヌーで四国の四万十川を20キロぐらいかな、河口まで川下りをしたことです。当時最後の清流と言われた四万十川をどうしてもカヌーで下りたいという衝動に駆られたことを覚えています。わー素敵。カヌーで20キロか、結構体力もいるんですかね。私はこの初夏ぐらいに初めてカヌー体験をしたんですけど、楽しいね。なんか思ったよりこう体にフィットしてる感じっていうか、なんていうのかな、本当泳いでるのとは違う、もちろん違うんだけど、こう自分の体とカヌーが一体になってる感じっていうのがすごく気持ちいいなと思いましたけど、それにしてもそのカヌーで四万十川をってかっこいいですね。ありがとうございます。ラジオネーム、いやそれほどでもありませんさん。クマと素手で戦ったとか勇ましいエピソードでもあればいいのですが、びっくりした、残念ながらそんなものはありません。戦っちゃダメよそんな。あえてあげるとすれば、先月に知人が営業する飲食店で知人がふざけて作った激辛メニューを涙目になりながら意地で完食したことぐらいです。わおすごいじゃない。どれぐらいの辛さだったんですか。でも涙目になるぐらいだから相当でしょう。完食なかなかできないですよ。次の日とか大丈夫でした？お腹痛たってなりませんでしたか？それからこちらは熊本シティ FM の自動ドアさん。昔空手を習っていた時は組手では完全無双していました。みんなが自動ドアとは戦いたくない、また自動ドアかよと僕とやるのを嫌がっていました。でも一人ネオギリシャのガンダムファイターみたいに体の大きい男がいて、僕は相手にとって不足なしと思い全速で立ち向かいました。そしたらたった一撃でやられました。上には上がいるものだと思い一つ勉強になりました。すごいのがいたんですね。完全無双だったのに。まだ上には上がいた。そうですか。それから FM 上越のさゆさん。我が家の三男が小学1年生になったばかりの頃話してくれたことです。お母さん、あのね、給食の時に先生が肘ついて食べていたから僕はご飯の時は肘ついちゃいけないんだよって言ったよ。一瞬私は目が点になりました。年配の女性の先生に向かってそんなことを言ったとは。息子が正しいのですが、私は心の中でうわーっと叫んでしまいました。これはお母さん的にわーい、何言ってんの息子よと思う気持ちと、でもどうなんでしょうね、こうそんな中にもこの子は後々大物になるかもしれないぞみたいな、かすかな期待みたいなものも生まれませんでしたか。どうなんだろう。でも言われた先生はそれこそ目が点でしたでしょうね、きっと。教え子に言われてしまったみたいなね。それからこちらは北海道帯広 FM ジャガで聞いてくださっています、北海道のおじパパ大将さん。30くらいに、年齢かな、これは30歳くらいの時ってことかな、数年かけて車中泊をしながら離島以外の北海道をぐるっと回っ

のは武勇伝でしたね。いい思い出でしたが、とにかく広かった。でっかい道北海道だもんね。これも古いけどね、この言い方。そうですか、車中泊で回ったっていい思い出じゃないですか。いい武勇伝です。さあ、まだまだ皆さんの武勇伝お待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

送りしているのは氷川きよしさん2019年の作品ですけれども、氷川さん今日9月6日が49歳のお誕生日だそうです。お送りしたのは氷川きよしでハグでした。さあ時刻まもなく8時10分になります。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。

0: します。ご案内役の河野ひろ子です。さて9月のお客様は俳優であり、東京は狛江という町に小さな沖縄資料館を作られた、その館長である高山正樹さんです。私は先日この小さな沖縄資料館に行ってまいりました。今日はスタジオにお越しくださいました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 俳優の高山正樹さんというふうにご紹介しましたけれども、他にも会社も経営していて、でそこの事務所にこの小さな沖縄資料館というのを作ったんですよね。
1: まあ作ったっていうかね、まあ、そうなってるっていうか、
0: はい、いや私お邪魔したんですけれども、はい、玄関で靴脱ぐんですけれども、中に入るともう所狭しと書物でしょ、それから壁に貼られた新聞とか、高山さんのすごく几帳面な細かい字で手書きされた解説の張り紙とか、写真とか焼酎もありますし、あと三線ありましたっけ。
1: 三線ありますね。
0: なんか本当にすごいんです。五千点っていうのは書物だけじゃないんです。
1: わかりません。どのぐらいあるのか適当に言っただけなんです、
0: ね、はい。だからそのもうあらゆるものを集めてらっしゃったんですけど、それいつからだったんですか。
1: いや集めたつもり何にもない。
0: あ、そうですか、
1: はい、たまたま気がつけば。
0: 何年ぐらい前から。
1: 半世紀ぐらい。はい。
0: その小さな沖縄資料館っていう名前をつけたっていうのは何がきっかけだったんでしょうか。
1: 名前いろいろあるにしても、うん、日本人にとって沖縄って何みたいなことを、まあ、考え始めてしまったですよね。単純に言ってしまうと、うん、日本という国は、まあ、沖縄を犠牲にしてずっと発展してきた国だと思うんですけど、それは何も明治以降の話じゃなくて、もっと言ってしまえば1600年とか西暦1600年に薩摩が、沖縄に侵入して、まあその頃からはっきりしてるわけですけど、
0: はい、
1: 当時この辺り、この辺りっていうのは要するに太平洋のあの日本辺りの東南アジア辺りは中国が中心で、みんな多くの国は中国との関係で、なんか自分のところの王様ができると中国のところに行って、うちはこんな王様が、新しく王様こうなりましたって言うと認めるぞってハンコもらってみたいな、そういう関係でやってたんですね。中国は実利というか、なんていうの、名誉だけあればいいような国だったので、まあ、中華思想、あの自分たちが中心にいればいい、
0: はい、
1: でそうすると貢ぎ物を持っていくわけです、あの、はい、中国に向かってこんな王様ができました、そうするとその10倍ぐらいの貢ぎ物を返してくれて、それと一緒にあの貿易をする商人たちが中国に行って莫大なその利益をそこで得てっていうようなことをみんなどの国もやってたんです、
0: はい、
1: で日本も本当は中国と貿易したくてしたくてしょうがなかった。だけど当時あの秀吉ですから仲が悪いんですよ、和光だとかなんとか、
0: はいはい、
1: でそこでなんとか中国と貿易ができないかなっていうところで目をつけたのが琉球王国。琉球王国はそういう関係、中国とのそういう関係でもう貿易をしていたので、なんとかそれに乗っかろうというんで薩摩に言って理由をくっつけて薩摩に琉球 を侵攻させたっていうかな。
0: うん、
1: で普通だったらばその段階で、琉球王国はなくなっちゃって薩摩の国にしてしまうわけですけど、
0: はい、
1: でもそんなことしたら中国はあの日本とは貿易する気はないので、琉球王国はそのまま残さなければ、
0: あの琉球とならして
1: るからということですね。だからあの裏に後ろ側に、日本がいるということをひた隠しにして、つまり薩摩がいることを隠して、
0: あ、隠して、
1: そうです。だから琉球王国っていうのは、まあ、言ってみれば薩摩とそれから、中国と、まあ、領属みたいなような形でずっと明治までっていう1600年から400年間そういう形でやってきた。で言ってみれば薩摩がなんで明治維新であんなに活躍できたかっていうと、要するに琉球からまあ大体黒糖だとかなんとかってそういうようなものを、まあ、たくさん搾取をして、それで莫大な利益を得て、その利益があったからこそ明治維新がなったわけで、でその段階でいよいよ欧米の列強が日本に近づいてくるわけですね、
0: うんうんうん、
1: で突然ほら鉄砲が種子島にやってくるみたいなことを習うわけですよね、
0: はい、
1: 小学校とかで、 からペリーが突然浦賀に現れるんですね。
2: はい、
1: そんなことあると思います？
2: そうですよね。
1: そんなおとぎ話みたいな話、種子島に鉄砲がやってくる前に、それは彼らは沖縄によっていろいろこう日本のことを調べてやってくるんです。ペリーもそうだし、ペリーも浦賀にやってくる前に沖縄にまで行ってるわけです。
2: 沖縄だったんですか？
1: そうそうです、そうです。だけど日本という国は鹿児島より向こう側の沖縄の話っていうのはもう自分たちの歴史からこう度外視してるから、
2: はい、
1: ある日突然鉄砲がやってくるみたいな、あるいはある日突然ペリーが浦賀にやってくるみたいな、はい、そういうおとぎ話みたいなことを信じてるわけですよ。で沖縄ってというか日本の歴史って何かざわついた時って、それ何もその近代の歴史じゃなくて、うん、もっと昔から何かを日本列島がざわついた時っていうのは必ず沖縄で何かある。でところがそのまらないですよ。
2: はい、
1: うん。でさらに明治が勝手な理由で沖縄を琉球王朝をなくしてしまってみたいな話が始まるわけですよね。で琉球王朝がなくなってまず沖縄藩にするわけですけど、琉球藩にするんですけど、はいはい、その段階ではもうすでに内地っていうかな、日本の方ではもう廃藩置県が終わって県になってる。それよりも遅れて琉球藩になって、何年か遅れて琉球藩が、沖縄県になるんですけど、でその段階では沖縄県はいわゆる他の県と全く同じ日本ということになるんですよね。でもその中で言葉がやっぱりすごく遠いから、まあ津軽の言葉も分かんないし鹿児島の言葉も分かんないですけども、それよりもはるかに分かんない言葉、
2: はい、
1: そうするとこれから日本人としてなんとかこうやっていくためには方言をなんとかしなきゃいけないっていうふうに思って、まあ、一生懸命自分たちの方言を使わないようにみたいなことが始まるわけです、
2: はい、
1: で自分たちをなんとかこう日本人としてやっていこうというふうに思うわけですけれども、その頃に日琉同祖論みたいな、日本と琉球はもともと根っこは一緒だよねみたいな、そういうような学問が生まれたりなんかするわけです。でそのことがあったからこそ沖縄戦の時に、例えば要するになんとか本当にいい日本人になろうみたいな、そういうようなことの植え付けられている人たちが、もちろん公民化教育みたいなものも散々パラやらされてきた中で、
2: はい、
1: だからこそ集団自決みたいないうものも起きてくる。で一生懸命日本のために、
2: はい、
1: でも結局あれは本土決戦を遅らせるためのステージだったりなんかするわけですよね。で、まあ、実はサイパンが陥落した時、サイパンで死んだ日本人というのは1万人ぐらいいるんですけど、そのうちの7割が沖縄県の人でした。でそれは沖縄県の人たちがいわゆるそういうところにみんないっぱい移民をしてた、まあ、それはそれでまた全然別の物語があるんですけど、はい、だからその時にもうすでに集団自決だとかっていうようなことが、まあ、集団自決っていう言い方を最近の人たちは、の自決っていうのを自分で決めたみたいで、いやダメだっていうんで集団自死、自分で死ぬっていう言い方にして自決っていう言葉使わなかったりなんかするんですけれども、うん、サイパンでもすでにもう沖縄戦であったようなことが起きてるんですね。
2: そうなんですか。
1: でもサイパンの段階でも日本負けることはっきりしてるんで、はい、その段階でやめときはですね、はい、よかったはずなんですけど、で1945年に戦争が終わって、はい、そして1952年にサンフランシスコ条約、その7年間っていうのは全部日本中全部が沖縄県も全く一緒でアメリカの統治だったわけですけれども、その段階で52年の段階で、まあ要するに沖縄を切り離して、沖縄を置き去りにして日本だけ、ということになるんですね。はい、
0: 今月は俳優であり小さな沖縄資料館の館長である高山雅樹さんにお話を伺っております。来週は引き続き戦後の沖縄が置かれた状況を高山さんの視点でお話ししていただきます。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。お届けしているのはラッドウィンプスセプテンバーさん。9月に入るとなんか聞きたくなるんですよね。まあ、9月という月、季節に対してね、こうさん付けしてるっていう、その感覚がとっても好きな一曲です。ラッドウィンプスセプテンバーさん、お送りしておりますけれどもね、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のメッセージテーマは私の武勇伝ということで、初めましてのメッセージありがとうございます。ラジオネームサキュレさん。僕は札幌在住ながら同等コミュニティ FM 局をメインに聞いているリスナーです。よろしくお願いしますということで、こちらこそよろしくお願いします。今現在札幌から網走に向かう高速バスの中で聞いています。所要時間6時間って書いてある。札幌から網走ってそんなにかかる。やっぱでっかい道北海道だね。さてテーマの武勇伝ですが、推しているアイドル声優のライブで最前列に座れたことですねと。会場がベルーナドームでしたが、がっつり僕の姿が写っていたのはいい思い出です。ではって写真送ってくれました。あ、この矢印の先にいるのがサキュレさん。すごい、本当に最前列だ。こんなことって、こんな幸せなことってなかなかないよね。へー、いいですね。ありがとうございます。またメッセージ送ってくださいね。お待ちしております。それから埼玉県川口市 SS109 さん。武勇伝と言ったらオリラジの武勇伝ネタが好きでしたがね。あったね、武勇伝伝伝伝伝。あ、こんなに重なったっけ。伝中田のあっちゃんが帰国したので、またオリラジのネタが見られると良いですねって。そうですね、中田のあっちゃんはシンガポールでしたっけ、移住していたのが日本に戻ってきたということで、またでもなんかあのオリエンタルラジオ2人で活動するみたいな話を聞きましたけれども、武勇伝も久しぶりに見たいですね。面白かったよね。それからラジオ7を

の能登侍さん、おはようございます。40年前、携帯電話がまだなかった頃、アマチュア無線で楽しんでいました。その日、夜11時過ぎに寝ようかなと思った時、なんだか困ったような無線が入ってきました。つないで更新すると、どうも台風に煽られて操縦不能になってしまったヨット、家族と友人の子供が乗っていたヨットから連絡があった。海上保安庁へ連絡して助けてほしいとのことでした。言われるままに連絡をして、台風の闇の中助けられたようです。よかったですね。後日、海上保安庁長官から事情を聞かれ、金杯をいただきました。今でも大事にしています。数十年前のこの時期の私の武勇伝です。これはでも寝ようかなと思っていたところということですから、寝る前に気づいてよかったですよね。いいことをなさいました。本当、そして助かってよかった。それからラジオネーム東の谷のしんちゃん、おはようございます。ドライブ中、トイレ休憩をしたんです。すると妻が、あっと聞くと、トイレにスマホを落としたとのこと。私、そこにあった火バサミを手に取り、上半身を便器に入れ、スマホを回収したんです。ポットン便所だったのでやばかったですよ。いや、そりゃ、うん、いや、武勇伝だわ。いや、そこ躊躇なく行ったんでしょ。上半身半分いけないよ、なかなか。その時点で、そしてもう何事もなくはなかったんだろうけれども、無事スマホを回収できてよかったです。いやー、武勇伝だわ。真似しようと思ってもできない。すごい、尊敬です。それから、もう時間いっぱいになっちゃうかな、いけるかな。あ、ちょっと微妙な感じなのでやめときましょう。自分を今落ち着かせてます。さあ、今日のメッセージテーマ、私の武勇伝ということでね、皆さん本当それぞれすごいの持ってますけども、番組残り時間ちょっと少なくはなってきましたが、この後も皆さんの武勇伝ご紹介してきますね。どうぞお楽しみに。

りしているのは女優の深津絵里さんの歌声七つの涙という曲、1989年の作品をお送りしております。深津絵里さん歌も歌ってたんですね。モントリオール世界映画祭で彼女が日本人女優として田中裕子さん以来27年ぶりの最優秀女優賞を受賞したのが今から16年前の今日だったということでの選曲ということで、悪人の時かなね、妻夫木聡さんと共演しておりました。まあ素晴らしい演技でしたけれどもね。さあこの曲に乗せまして皆さんからのメッセージ、時間が許す限りご紹介していきましょう。武勇伝FM 大白の桜大根さんから、わお、武勇伝の前に今朝は17度仙台西部、肌寒くてストーブつけてます。17度だったらそうですよね。あ、そっか。そしてある夏の日、洗濯物を取り込んだ時、一緒にスズメバチがリビングに入ってしまいました。怖い。近くにインコちゃんの鳥かごがある。網戸を開けても出て行ってくれない。鳥かごをそーっと持ち別の部屋へ置いてクマキラーをシューッと、全く効果なしです。リビングを一周して再び何度かハエ火用の殺虫剤をシューッとして弱った頃ほうきで庭に出したのでした。小さな命を大切にしたかったけど私も危なかったのです。5センチくらいのスズメバチでした。大きい。怖いですね。リビングに虫とか割と私大丈夫な方ですけれども、家の中に入ってきて自分と2人だけとか思うと途端に怖くなりますね。何でしょうこの感情。いやでも戦いましたね。今はスズメバチ用のスプレーがあるので便利ですねといただきました。そうそう、スズメバチの被害もね、この数年でよく聞くようになってきました。そんな印象があります。だからこうスズメバチ専用のスプレーっていうのも出てきたんじゃないかなと思いますけど。それから変わっては新潟 FM 上越のポンコツトムキャットさん、おはようございます。あらら、高校時代隣の席の女の子が授業中におならをしました。あらま、明らかに聞こえる音量、そして匂い。女の子は顔を真っ赤にしてうつむいていました。僕は失礼しました、おならしちゃいました、ごめんなさいと叫びました。クラスメートがまたお前かよと笑っていましたね。その女の子はありがとうとお礼を言ってくれたという、優しい。これはちょっと惚れてまうやろ案件じゃないですか。どうですか。これはちょっと男前な、ね、武勇伝ですね。ありがとうございます。静岡 FM ボイス級のウニッキーさんから、大学の時しきたりの厳しい音大の管楽器だったので先輩たちの前で

0: で学籍番号などを大声で叫ぶしきたりがあったのですが、
1: へえ、
0: 清掃して何こう今でいうビバンの別班みたいな感じで何年何組みたいな学籍番号何番とか言うの、へえ、すごいですね、すごいしきたり。その何回目かの時にビシッと立ってバカバカしくってやってられませんと叫んで逃走したことがあります。あれをきっかけにそのしきたりはなくなったそうです。これうっすらみんながこれいるかって思ってたんでしょうね、きっと。まあこう何でしょうか、気合を入れるとかなんかそういうね伝統だったんでしょうけれども、まあ、その後なくなったか、そうですか。それから FM ピッピで聞いてくださっています、ケンがんばれさん。僕の武勇伝は他人に頼らず自分の感じたまま行動することです。以前はまず親友に相談してそれから行動していました。そうなのと疑問視しても彼の説得からその方向にしたりしていましたね。今はまず行動する前に奥さんに話して反対意見がなければそのまま行動、24歳の息子の意見も取り入れたりすることもありますと。家族あっての自分は変わらないんですけどね、小心者すぎますか。ではゴルフ場の仕事行ってきます行ってらっしゃい。まあ人の意見をちゃんと取り入れてっていうことは大切なことかもしれませんね。いや今日も本当にたくさんのメッセージありがとうございました。皆さんの武勇伝面白かったです。では来週のメッセージテーマ発表しましょう。来週9月13日のテーマはご褒美飯です。晴れの日に食べる、頑張った日に食べる、あるいは大切な人と食べる、あなたのご褒美飯なんですか。ぜひ教えてください。メッセージお待ちしております。ご褒美飯、私エビフライかな。まあ来週までにいろいろ私も考えておきます。皆さんもいろんなメッセージお寄せください。お待ちしております。ということでお送りしてまいりましたおはようサンデー、そろそろお別れのお時間近づいてきました。今日もお付き合いどうもありがとうございました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 小倉
1: IMALUのまるまる玉手箱。
0: 今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: IMALUです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。女性にこういうことを伺うなんですけども、
1: はい、
0: IMALUちゃんおいくつになられました。
1: 今年で37。
0: ねえ、はい、大人になられたわ。
1: ちゃんと大人ですよね。
0: ほら、芸能人の人

0: って、うん、若くない？
1: 若い
0: 若いよね、
1: 本当にね、みんな若いですよね、うん、
0: だってね、お父上もすっごい若いじゃない。
1: 元気ですよ、
0: ね、
1: もう70今年に、
0: そうだよね、
1: もう70代入りましたし、
0: お母様も若いじゃないですか。
1: はい、そうですよ、
0: ね、お母様は私と同い年ですからね。
1: そうですよね、小倉さんも若いですよ。だから
0: いやお母様とはやっぱり食生活が注意してらっしゃるのかな。
1: うちの母親は逆に何も気にしないというのが若さの秘訣な気がしますね。
0: 天才。
1: そうです、もう本当にびっくりするぐらい何もしてないです。
0: 天才だね。まあまあ、でも皆さんもね、うんうん、いつまでも若くいたいなと思う部分はあると思いますけどもね、うん、今じゃ戻りたいっていう時ある？
1: やっぱお肌とかはめっちゃ思いますね。とか体力もやっぱり言っても30代若いですけど、やっぱ20代10代に比べると、うんうん、うん、体力も落ちてるなって感じてます。
0: 感じますか？
1: 感じます。
0: そうか、じゃあその若くありたいという願いを叶えてくれるサプリメントがありますって言ったらどう？
1: そんなのあるんですか？
0: いや、ね、海外のセレブの皆様の間で大変に話題になってるそうでして、もう若々しさを保つ成分が入ったとっておきのサプリメントがあるんでございますよ。
1: そうなんだ。
0: はい、本日はそちらを皆様にご紹介したいと思います。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品のNMN10000でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はい
1: 確かにね、見た目は若いですよね。伊藤さん
0: って今おいくつですか？
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳。
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、なん秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
2: ズバリですね、
1: うん、
2: NMN です。
1: NMN なんですか？ NMN？
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
1: はい、
2: 今ね、大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、うん、
2: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
2: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、若い人の方がこの NMN が体の中に多い？
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、ね、
1: うんうん、
2: できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ
0: ぇ、はい、夏場行ってるよ、枝豆。
2: そうそう、
1: 食べてる食べてる、はい、
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる。
1: 枝豆？
0: ちょっと待って、枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったね、サプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
2: いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
0: はい、何どんな研究ですか？
2: ネズミでの研究になるんですが、
1: はい、
2: 人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
1: うん、はい、
2: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人でいうと20歳レベルまで若返ったんですって
1: 。60歳から20歳？
2: はい、
1: すごっ。本当ですかこれ？
2: これね、本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあ、それ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか。
2: ですよね。ただ当時はね、1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいんです。
1: 高っ
0: 高っ
1: そんな高いものなんですか。
2: いや、やっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、まあ、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
0: まあ、あのセレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
2: そうですよね。で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ。ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
1: 手が届きやすい値段になったんですね。
2: はい、
1: それは嬉しい。
2: ところがここで注意していただきたいのが、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった。
0: いやいやいや、ちょっとやめてよ。
2: はい、これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
0: そうなんですね。
2: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、ちゃんとした効果得られないんですが、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね、多発しちゃったんです
0: ね。いやいや、そうでしょう。選ぶの難しいですもんね。
1: そうですよね。
2: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
1: なんでこれがいいんですか。
2: まず NMN の含有量がしっかりしてます。1日に必要な摂取量の 200mg、 これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
0: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、これ NMN それだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ。
2: そうですよね。はい、さらにコエンザイム Q10 という、こちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
1: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
0: ね、そうですよね。
2: はい、で実際に僕もこの NMN10000 実は1年以上飲み続けてます。
0: ちょっと待ってもらっていいですか。はい、自分だけずるくないですかどうなんですか実際に変化っていうか。
2: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるんだなっていうのと、あとその疲れの面、なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり、
0: すごいわ。
2: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなっていうのがありまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
1: 確かに
2: お風呂とかでこう顔を洗ってるとこの張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、で、あと髪の毛か、普通に白髪減りました。
0: 白髪減った。
2: はい、
0: それすごくない？
1: すごいな。減ることあるんだ。だ
2: これ僕あの染めたのって言われたんですよ。
0: マジで、すごいな。
2: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
1: いや、でも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
2: 本当ですか。はい、ありがとうございます。
0: なんかちょっと大学生っぽい感じになってき
2: ていや、それだけね、若返ったら嬉しいですけど、はい、
1: いや、すごいですね、NMN。
2: 本当にね、僕は体感がありましたね。で老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね。例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、化粧品ね、いろいろ試したりとか、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかね、最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ1個飲んでたら、あれここもとか、あれこんな点もみたいに、いいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
1: ああ、なるほどね。すごいですね、MNN。
2: はい。
1: いや、なんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ。
2: まだまだね、知らない人も実は多いと思うんですけれども、ぜひ一度注目して、例えば新聞とか、テレビとか、インターネットとか見ていただくと、実はね、よく取り上げられていて、本当に大注目の成分なんだっていうのがわかると思うんで。
0: で、そんな中でも明治薬品さんの NMN10000 がいいわけですね。
2: はい、僕はね、やっぱりこの商品を推します。なんせね、自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、証拠かなと思いますね。
1: いや、それだけ言われちゃうと、聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。ぜひね、お問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
2: お願いします。わかりました。
3: 明
2: 治薬品の NMN1 万、およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日丸々玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんと

0: ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443 0120-555-443明治薬品まで送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
2: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、ね、いやでもネズミの実験だっけ、60歳が20歳って、
2: 驚きですよね。
1: ぜひ皆さんも一度試してみたいなと思われる方のためにですね、もう一回フリーダイヤルご案内しましょうね。
2: はい、お願いします。
1: はい、0120-555-443 0120-555-443。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
2: 今るでした。
1: ではまた来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: リーダーの一ノ瀬りりかと
1: 桜庭さやと
2: 結城にこです。
0: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
1: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
2: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
0: それでは聴いてください。バイビーロマンスで愛に行くよ。

0: Pollyanna, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 FM パルルン。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。9月6日日曜日です。9月に入りました。今月もよろしくお願いいたします。雨が多いですね。まずお天気、台風関連お伝えしておきます。台風24号や前線の影響によって西日本から北日本の太平洋側を中心に明日にかけて大雨となる恐れがあります。気象庁は特に東日本と東北の太平洋側では土砂災害に厳重に警戒するように呼びかけています。また伊豆諸島では線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁によりますと、台風24号は今日午前6時には沖縄県那覇市の東